0: コミュニティ FM はその地域に必要な情報を最優先でお送りします。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
1: アンリーがお届けするフレッシュダイアリー、香川県下で活躍する素敵な女性を紹介します。毎週金曜日午前8時45分から。あなたが今晩書く日記がより笑顔が多いものになりますように。

不倫に飛ばしてくスピニング目まぐるしく行き君がチャあるもの全部使う俺が手に取れば全部光ダークサイライフサイ揺れる心それでも選ぶ愛

0: パソコン市場メディエーターからのお知らせです。パソコンとインターネットをセットにしたお得な月額プランをご案内いただけるそうですよ。では早速メディエーターの本田さんです。本田さん。
1: 笹子さん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
1: 本日は最新技術を使ったインターネットサービスとおすすめのノートパソコンをセットにした当社限定プランをご紹介したいと思います。
0: 最新技術を使ったインターネットサービスですか？早速詳細を教えてください。
1: かしこまりました。これまでインターネット契約というと NTT の固定回線やドコモ、au、ソフトバンクなど特定の電波を使って通信を行うのが一般的でしたよね。
0: はい、
1: はい、でそれがクラウド Wi-Fi といいまして、ドコモと au、ソフトバンク、この各社の電波の中から今自分がいる場所で最も感度の高い電波を自動で認識してインターネットに接続する技術、こちらを採用いたしました。はい、でこの最新技術により各電波を効率よく供給できることから料金が抑えられ、大容量かつ広いエリアで快適に通信を行うことができるようになったんですね。
0: クラウド Wi-Fi、 まさに最新技術でいいとこ取りといったイメージでしょうか？
1: そうなんです。
0: でもそれってやっぱり複雑な設定や工事などが必要なんですよね？
1: それがですね、面倒な工事は一切不要で、手のひらサイズのモバイルルーターをパソコンの横に置いておくだけで、もう届いたその日からすぐにご利用いただけるんです。
0: なるほど、よくわかりました。ではセットになるのはどういったパソコンでしょうか？
1: はい、今回ご紹介

0: 介しますのは最新 OS Windows 11を搭載したリファビッシュパソコン、人気国内メーカー富士通の MU937、 こちらをご紹介させていただきます。
1: リファビッシュということは中古のパソコンのことですよね。
0: そうなんです。
1: 中古はやっぱり不安ですよね。
0: あ、そうですよね。ただしですね、当社は中古パソコンを専門として創業から20年販売を行ってきました。100項目以上丁寧に整備を行った完全リファビッシュ品なんですね。でさらに当社はマイクロソフトの正規再販ライセンスを取得していますので、もう安心してご購入いただけるんです。今回自信を持って商品をお届けしますので、商品保証も3年間お付けいたします。
1: 中古なのに3年間ですか？
0: はい。
1: 普通新品のパソコンでも1年保証が多いですよね。
0: ですよね。はい。
1: でもそれなら中古でも安心して使えますね。
0: ありがとうございます。でさらにこのパソコンは軽量コンパクトな 920g で、画面は持ち運びに便利な 13.3 型、オンラインの講義やビデオ会議などに便利なウェブカメラや Wi-Fi 接続ができる無線 LAN も搭載しています。でソフト面も文章作成に表計算、プレゼンテーションができます Office のソフト、あとはがき作成ソフトも搭載してまして、でカラーもですね、黒と赤ご用意しております。そしてこれもポイントなんですけども、初期設定はすべて当社で済ませてお届けしますので、もう電源を入れたらすぐにご利用いただけるんです。
1: 初期設定済みということはもう届いて電源を入れてすぐ使えるってことですよね。
0: そういうことなんです。
1: これはありがたい。それでは皆さんも一番気になる料金ですが、本田さん、料金はいかがでしょうか？
0: はい、最新技術のクラウド Wi-Fi のインターネットサービスと富士通製のノートパソコン、こちらをセットにいたしまして、月額なんと3480円、これ税込みで3828円、こちらでご提供させていただきます。
1: クラウド Wi-Fi のインターネットと富士通のノートパソコンがセットで月額3480円、税込み3828円。
0: はい、
1: 間違いないですよね。
0: はい、間違いございません。
1: だってインターネット代だけで5,000円、6,000円毎月支払ってるっていう方も多くいらっしゃると思いますよ。
0: はい、
1: 富士通のノートパソコンもセットでこの料金ですよ。
0: はい、ありがとうございます。でさらにですね、今回は特別にお申し込みの方全員に特典といたしまして、 DVD の再生ができるマルチドライブ、これも漏れなくプレゼントをさせていただきます。
1: これはまた嬉しい。それではお問い合わせ方法をお願いします。
0: かしこまりました。パソコン市場メディエーター限定、富士通製リファビッシュノートパソコン MU937 とインターネットのセット、月額3480円、税込み3828円、こちらのお問い合わせは携帯電話からでも通話料無料のフリーダイヤル 0120-088-806、0120-088-806、こちらまでお電話お待ちしております。なお送料は別途1870円です。月額料金はクレジットカードでの決済となりますので、あらかじめご了承ください。でもちろんですね、ご質問だけでも結構ですので、お気軽にフリーダイヤルの 0120-088-806、0120-088-806 メディエーターまでお電話お待ちしております。
1: フリーダイヤル繰り返しますね。 0120-088-806、 0120-088-806 です。本田さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 私たちコミュニティ放送局は災害時に必要な情報を発信できるように、そして支援が必要な人と支援をする人とが互いに情報交換ができるように役立ちたいと考えています。ラジオから安心を、ぜひお手元にはラジオをご準備ください。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区。
3: 釣り大好き川久保秀和と
4: 筋トレ大好き牧ひろかです。月曜日のアフタヌーンパラダイスは着地点未定の生放送。
3: 週の始まり、ウィークデーの午後はちょっといい月曜日、ちょっといい時間をお届けします。
4: 毎週月曜午後3時、東京三軒茶屋のスタジオから公開生放送。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版、笑顔の勧誘サメ玉は深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため積極的に補うことが大切です。年齢に負けない、あなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐、

0: 災害が発生した時、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？ラジオは乾電池があれば動きます。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を準備しておきましょう。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
1: 新型コロナウイルスは飛沫感染と接触感染により感染します。咳エチケットやアルコールによる手指の消毒、手洗い、うがいの徹底など通常の感染症予防対策に努めましょう。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。

FM815 の皆さん、こんにちは。ブンブンソニックジャパンナビゲーターの SUJ 数字です。この番組は毎回ある年代ある時をフィーチャーして、その時ヒットした J-POP ナンバーを1時間目いっぱいお送りする音楽プログラムです。ヒットナンバーとともに、その時自分が何をしていたかなんてことも思い出しながら番組をお楽しみください。さあ、今日フィーチャーするのは1991年。この年起こった主な出来事としては、この年イラク戦争が勃発、自衛隊がペルシャ湾に派遣されたり、信楽高原鉄道の列車衝突事故という痛ましい出来事もありました。世界中を一番びっくりさせた出来事としては、社会主義国ソビエト連邦の崩壊もこの年でした。音楽界ではスマップやザードがこの年にデビュー、日本レコード大賞はカンの愛は勝つが受賞、日本ゴールドディスク大賞のグランプリアーティストオブジーヤーは松任谷由実さんの受賞でした。それでは1991年の J-POP スーパーヒッツ1時間ノンストップでお楽しみください。DJ S J I Boom Boom Sonic Japan。

F1-5 FM Super J Hits Program Boom Boom Sonic Japan。FM81 より SUJ 筋がナビゲートしてきました。ブンブンソニックジャパン。今日は J-POP 1991年のヒットナンバーでお送りしてきました。では今日お送りしたナンバー紹介しておきましょう。まずはコメコメクラブでシェイクヒップ、ビーズでレディナビゲーション、中森明菜二人静か、井上陽水少年時代、牧原紀之とエブリリトルシングで冬が始まる、中山美穂遠い街のどこかで、徳永英明ラブイズオール、小泉今日子あなたに会えてよかった、チューブでさよならイエスタデイ、ドリームズカムトゥルーで忘れないで、工藤静香ぼやぼやできない、最後は永井真理子さんでずっと。以上12曲ノンストップでお送りしました。さあ今日は1991年のナンバーをピックアップしてお送りしてきましたが、いかがでしたでしょうか。次回は何年度のナンバーをピックアップするか、ぜひ楽しみにしておいてください。ブンブンソニックジャパン、お相手は SUJ 数字でした。

0: トヨタカローラ香川はモビリティとともに地域に根ざしたより良い香川のモビリティライフを目指します。カローラシリーズ、トヨタ車全車種取扱い、トヨタカローラ香川。
1: 災害が発生したとき、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？災害時、コミュニティ FM はその地域に必要な情報を最優先でお送りします。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を。日本コミュニティ放送協会、四国地区協議会。
2: シンガーソングライター佐久間ひろ子がお送りしています、ひろ子の音部屋。のんびり一緒に過ごしませんか？音部屋の鍵は全部ひらがなで佐久間ひろ子ですよ。お待ちしています。
3: 災害時、電気が止まる、電話も通じない、そんな暗闇の世界をあなたは知っていますか？ラジオは家にありますか？ラジオの声は希望の光。私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。ラジオはいつもあなたのそばにいます。

Japanese music.

0: ラジオお聞きの皆さん、まだまだ続くこの物価高、きついですよね。
1: そろそろ固定費見直さないとな。
0: そんな皆様、自動車保険を見直してみてはいかがでしょうか。チューリッヒのスーパー自動車保険なら、例えばプリウスにお乗りの40歳、ゴールド免許20等級の方は、車両保険もついて、保険料は年間28,500円。
1: これは節約できるかも。
0: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大21,500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。0120-860-989。860-989。
2: ハイエンドオーディオの買い取りなら、オーディオの買い取り屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は0120-016-707。0120-016-707。

0: 日は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。
1: よし、朝ごはんお茶漬け。ほっと一息。よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け永谷園。
2: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
2: 防災グッズにも使われているモバイルバッテリーなどのリチウムイオン電池ですが、最近事故が増えているようですよね。
3: そうなんです。リチウム

0: リチウムイオン電池はスマホをはじめモバイルバッテリーや電動アシスト自転車、充電式の掃除機、LED ライトなど、まあ、様々な電化製品に使われているんですけども、まあ、取り扱いを間違えると火災になる危険性もあるんですね。
1: 具体的にはどんな危険性があるんですか？
0: はい、リチウムイオンバッテリーは、まあ、発火しやすい電解液っていうのが入っているんですけども、このため充電しすぎて熱を持ったり膨張するということもあるんです。また落下などの衝撃によって発火するということもあるんですね。
1: それは怖いですね。何か対策はあるんでしょうか？
0: はい、指定された充電器を使い、充電が終わったら速やかに外すということも大切です。まあ、私の場合、人がいないところで発火して火事になるっていうのが怖いので、人が見える範囲内で充電をしているんですね。またモバイルバッテリーを落とした時の衝撃が少しでも軽減されるようなケースに入れて持ち歩いているんです。
1: なるほど、強い衝撃対策も大切なんですね。購入する際に安全な製品を選ぶことも大切だと思うんですが、選ぶ基準はありますか？
0: はい、最も重要なのが安全基準を満たしている PSE マークがついている商品を選ぶということなんですね。あとは自分の用途に合った容量や出力、また持ち運びを考えて負担にならないような重さのものを選ぶといいと思います。そして購入する際は信頼できるメーカーや販売店から買うようにしましょう。
1: 最近目にするのが、安易に普通ゴミとして捨ててしまってゴミ収集車で発火したりとか、ゴミ処理場が火災に見舞われたなんていう事例もあるようですよね。廃棄する時の注意点はありますか？
0: はい、リチウムイオン電池の充電回数は500回程度とされているんですけども、充電してすぐに減ってしまうような場合、これは買い替え時期だというふうに考えていいかと思います。また廃棄方法は家電量販店やお住まいの自治体のリサイクルボックスに入れるか、ゴミとして出す場合には自治体の指示に従って処分するようにしていただきたいと思います。間違っても普通ゴミと一緒に出すのはやめていただきたいと思います。
1: 防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: 私たちコミュニティ放送局は災害時に必要な情報を発信できるように、そして支援が必要な人と支援をする人とが互いに情報交換ができるように役立ちたいと考えています。ラジオから安心を、ぜひお手元にはラジオをご準備ください。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区。
1: 毎週日曜日23時からお送りしているミュージックホットフレーバー、音楽評論家の川辺康弘が旬なアーティストを迎えてお送りする特別な時間。新曲情報やアーティストのプライベートな話まで、ここでしか聞けないトークが満載です。最新の音楽トレンドを一緒に楽しみましょう。

0: パソコン市場メディエーターからのお知らせです。パソコンとインターネットをセットにしたお得な月額プランをご案内いただけるそうですよ。では早速メディエーターの本田さんです。本田さん、
1: 笹子さん、こんにちは。
0: こんにちは、
1: よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
1: 本日は最新技術を使ったインターネットサービスとおすすめのノートパソコンをセットにした当社限定プランをご紹介したいと思います。
0: 最新技術を使ったインターネットサービスですか？早速詳細を教えてください。
1: かしこまりました。これまでインターネット契約というと NTT の固定回線やドコモ、au、ソフトバンクなど特定の電波を使って通信を行うのが一般的でしたよね。
0: はい、
1: はい、でそれがクラウド Wi-Fi と言いまして、ドコモと au、ソフトバンク、この各社の電波の中から今自分がいる場所で最も感度の高い電波を自動で認識してインターネットに接続する技術、こちらを採用いたしました。はい、でこの最新技術により各電波を効率よく供給できることから料金が抑えられ、大容量かつ広いエリアで快適に通信を行うことができるようになったんですね。
0: クラウド Wi-Fi、 まさに最新技術でいいとこ取りといったイメージでしょうか？
1: そうなんです。
0: でもそれってやっぱり複雑な設定や工事などが必要なんですよね？
1: それがですね、面倒な工事は一切不要で、手のひらサイズのモバイルルーターをパソコンの横に置いておくだけで、もう届いたその日からすぐにご利用いただけるんです。
0: なるほど、よくわかりました。ではセットになるのはどういったパソコンでしょうか？
1: はい、今回ご紹介しますのは最新 OS Windows 11を搭載したリファビッシュパソコン、人気国内メーカー富士通の MU937、 こちらをご紹介させていただきます。
0: リファビッシュということは中古のパソコンのことですよね？
1: そうなんです。
0: 中古はやっぱり不安ですよね。
1: あ、そうですよね。ただしですね、当社は中古パソコンを専門として創業から20年販売を行ってきました。100項目以上丁寧に整備を行った完全リファビッシュ品なんですね。でさらに当社はマイクロソフトの正規再販ライセンスを取得していますので、もう安心してご購入いただけるんです。今回自信を持って商品をお届けしますので、商品保証も3年間お付けいたします。
0: 中古なのに3年間ですか？
1: はい、
0: 普通新品のパソコンでも1年保証が多いですよね。
1: ですよね。はい、
0: でもそれなら中古でも安心して使えますね。
1: ありがとうございます。でさらにこのパソコンは軽量コンパクトな 920g で、画面は持ち運びに便利な 13.3 型、オンラインの講義やビデオ会議などに便利なウェブカメラや Wi-Fi 接続ができる無線 LAN も搭載しています。でソフト面も文章作成に表計算、プレゼンテーションができます Office のソフト、あとはがき作成ソフトも搭載してまして、でカラーもですね、黒と赤ご用意しております。そしてこれもポイントなんですけども、初期設定は全て当社で済ませてお届けしますので、もう電源を入れたらすぐにご利用いただけるんです。
0: 初期設定済みということはもう届いて電源を入れてすぐ使えるってことですよね？
1: そういうことなんです。
0: これはありがたい。それでは皆さんも一番気になる料金ですが、本田さん、料

0: 近はいかがでしょうか。
1: はい、最新技術のクラウド Wi-Fi のインターネットサービスと富士通製のノートパソコン、こちらをセットにいたしまして、月額なんと3480円、これ税込みで3828円、こちらでご提供させていただきます。
0: え、クラウド Wi-Fi のインターネットと富士通のノートパソコンがセットで月額3480円、税込み3828円。
1: はい、
0: 間違いないですよね。
1: はい、間違いございません。
0: だってインターネット代だけで5000円6000円毎月支払ってるっていう方も多くいらっしゃると思いますよ。
1: はい、
0: 富士通のノートパソコンもセットでこの料金ですよ。
1: はい、ありがとうございます。でさらにですね、今回は特別にお申し込みの方全員に特典といたしまして、 DVD の再生ができるマルチドライブ、これも漏れなくプレゼントをさせていただきます。
0: これはまた嬉しい。それではお問い合わせ方法をお願いします。
1: かしこまりました。パソコン市場メディエーター限定、富士通製リファビッシュノートパソコン MU937 とインターネットのセット、月額3480円、税込み3828円、こちらのお問い合わせは携帯電話からでも通話料無料のフリーダイヤル 0120-088-806、0120-088-806、こちらまでお電話お待ちしております。なお送料は別途1870円です。月額料金はクレジットカードでの決済となりますので、あらかじめご了承ください。でもちろんですね、ご質問だけでも結構ですので、お気軽にフリーダイヤルの 0120-088-806、0120-088-806 メディエーターまでお電話お待ちしております。
0: フリーダイヤル繰り返しますね。 0120-088-806、 0120-088-806 です。本田さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 災害が発生したとき、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？ラジオは乾電池があれば動きます。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を準備しておきましょう。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
3: 新型コロナウイルスは飛沫感染と接触感染により感染します。咳エチケットやアルコールによる手指の消毒、手洗い、うがいの徹底など、通常の感染症予防対策に努めましょう。JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。

0: Japanese music.
1: Have a good time.

0: ために集まってくれてありがとう。それでは聞いてください。毎週火曜夕方4時 FM815 オープンスタジオから2時間生放送アクション815がオンチューズデー。
1: 倉沢辰巳がご案内します。まったり時々ドラマティックなアクション815オンチューズデー、あなたの夕方にお砂糖とスパイスを。
2: モーニングコミュニティ
3: ウィークデーの朝、月曜から水曜は私慎吾、そして
4: 木曜日金曜日は私川久保秀和がお送りしています。ニュース、スポーツ、お天気はもちろん豆知識もお届けしちゃいますよ。
3: ウィークデーの朝は
2: モーニングコミュニティ。

0: こんにちは。5月19日火曜日、時刻は午後3時を回りました。ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス、火曜日のお相手は私平松恵里と
1: 西達彦です。東京三軒茶屋のスタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: はい、
1: 今日は外ですが、
0: はい、暑くなってきたぞ。
1: あの西日がねだいぶ入ってきましたけれども、やっぱりちょっと夏っぽい感じになってきてるかなっていう、
0: は
1: い、なん
0: そうですね、
1: なんかもやーんとね、
0: もう戻らないの？
1: あのちなみになんですが、
0: このまま暑くなっていくんですか？
1: いや、ですね、関東地方は明日ぐらいからちょっと天気下り坂で、はい、木曜日ぐらいからちょっとまた気温が最高気温21度ぐらいまで、
0: あ、そうですか、
1: はい、という日が続くそうです。
0: 私はちょっとピクニックに行けないと、梅雨までに、夏までに、
1: はい、そうですね、
0: はい、
1: あのそういえばあの SNS で見ましたけれども、
0: はい、
1: あの須磨海岸の方へ行かれたということで、
0: はい、そうなんです、
1: はい、
0: 暑かったんです。すんごい暑かったんです。ものすごい暑かったんで、こういう暑い日は熱いものを食べるに限るかなと思って、体感温度をアップして、
1: はい、
0: 熱いものを食べていい感じだろうと思ってたこ焼きを買いましてですね、
1: なんか素敵な場所で、ああこんなところにたこ焼き屋さんあるんだと思って。
0: そうなんですよ、あの海岸沿いの国道にあって、はい、でそこを行ってたこ焼き買おうと思ったら結構並んでたんですよ、
1: はい、
0: でうわこんな並んでると思って、で私、なんだっけな、あ甘み辛みソース、
1: うん、あソースに、
0: ソース、
1: はいはいはい、
0: のを選んで、
1: ええ、
0: ね、辛

0: 3番でみたいな言ったんですよ、
1: はい、
0: 分かりましたって言って、すっごい忙しそうだったんですね、
1: ええ、
0: で、あのどのぐらい待ちますって言ったら、いやもうこの感じなんでね、で何も言ってくれなくてあこの感じ分かりました、だもうなんかそれ以上質問ができないんですよね、
1: はい、
0: 私海で食べようと思ったけど、
1: ええ、
0: なんだったらここの席でいいわと思って、これ食べちゃって海にハンズフリーで行くのもいいなと思ったんですよ、
1: はい、
0: でももう今更聞けなかったのあそこ座って食べていいですかっていう一言が、
1: もう忙しそうだったから、
0: もう二人ですっごい忙しそうにやってて、
1: はい、
0: しかも私マヨネーズ抜きでって言っちゃったから、その最後のカードをもう出しちゃったもうこれ以上言えない、これ以上言えないですよ。
1: もしマヨネーズ抜きをカード出してなかったら、それをきっかけにあそこで食べていいですかって聞けたわけ。
0: うん、もう出しちゃったから、もうさっき一回聞いてるじゃないですか、
1: はい、
0: どのぐらいかかりますかって、何の感じでしょ、その上にマヨネーズ抜きでってもう言っちゃって、
1: はい、
0: あれどうやって覚えてるのかなと思うぐらい、二人ですごい回転早く焼いて、
1: はい、
0: 包んで開けて、包んで開けて、みんな海持っていくから、
1: はい、
0: 私だけこう座るっていうのが、座っていいですかって、もうその筆はもうなかった、もう聞けなかった
1: 結構あのエリさんはそのあたりは気を使われるというか、はい、なかなかこう、うん、キリって返されちゃうとなかなか言えないタイプ。
0: 私シャイですよ。
1: あ、シャイで、でもそうだと思います実際、
0: うん、
1: だって最初お会いした時なんかね、はい、すごいあのもう今でこそあの私いろんなことを投げられてますけど、
0: はいはい、
1: 初めてお会いした時はなんか、うん、ああなんかすごい、あこんな感じの方なんだと思って、
0: どんな感じに見えました私。
1: なんかあなんていうんですか、あの、はい、曲のイメージだと明るくてわーっていう感じなのかなと思ったら、うんうん、最初あすごくなんかおとなしくて可愛らしい方なんだなと思って、うん、
0: それと思ったのに、
1: いやいやいや、
0: うるさいわ可愛くないわ
1: 可愛くないなんて言ったら可愛い、
0: 今日もね新しいスカートを履いてきて、
1: はい、
0: やっぱさっき聞いたやつ、やっぱりねタグがついてるでしょ、タグが、この間も前回もあの背中からタグ出してて、ね、スタッフがハサミハサミって言って、それで結局爪切りでピチって車の中で切ってた。今日もさっきなんか盛り上がってるなと思ったら、タグいつもこのタグをずっとつけるのが娘にも DNA として刻み込まれてて、あの子いつもタグを垂らしてる今さら聞けない、うちの母親はこうではなかった。これなんで
1: これ
0: タグを、
1: 平松先生、あのこれも本当にまさに今更聞けないやつで、
0: はい、
1: もし目の前に仮にタグをつけていて気づいてない人がいた時に、
0: はい、
1: その件について聞くのって結構ドキドキするんですよ。
0: あ、私でも大学生の時から赤札商品とか、
1: はい、
0: なんかあの赤い二重線で、
1: はい、
0: 正規の値段から半額以下になってるあと数字がバッて書かれたスカートをブラブラぶら下げて、
1: はい、
0: 私はあの階段登ってました、山陽電鉄東住まい駅を。で学校行ってから、エリップなんか出てるでって言われて
1: あの子赤札のスカート履いとりやん
0: け、そうなんで切ってこうへんのみたいな、そこ、そっか、私から発症してんだこれ
1: DNA は、
0: DNA はあるんですね、
1: 脈々と
0: ね、突然変異でね、
1: ねえ、うん、いやでもやっぱりあの なんだろうな、そういう感じですよ最初は、可愛らしい感じの
0: それは猫かぶってただけっていうかあのスタンダードの平松リモートだったじゃないですか。
1: あ、スタンダードは確かにそうですね、
0: 私だからもう最近地方行ってどっか歌っても、
1: はいはい、
0: 最初にパッと出て、
1: はい、
0: で最後にごめんなさいねイメージと違ってって言ってステージ去るんです
1: でもね、あのなんていうのかな、そのあのわーっていう感じも、うん、あの可愛いと思うし、あのやっぱり なんていうかな、すごいピュアっすよ、さっきの話だけど、なんかね正しいあれがねなかなか出てこないんだけど、その白雪姫に当てはまるような、はい、そのあれが出てこなくて本当に申し訳ないですけど、
0: 私のそのなんか、
1: そう、
0: 私を
1: 形容する言葉、
0: 言葉の名詞ね、
1: はい、名詞、
0: はい、
1: なんかそういうキャラクターいたかな、なんかもう興味を持ったものには本当に一途にまっすぐ行って。
0: あ、私オタクなんです。オタクです。
1: あ、
0: うん、
1: でもねオタクっていうか なんていうのかな、
0: うん、
1: もうなんかそう一個のもの、例えば何かを作り始めたら、
0: はい、
1: 気づいたらもうものすごい精度の高いものが築き上げられてるみたいな、なんかそういう感じ、多分始まったらずっといっちゃうんじゃないかみたいな。
0: 精度高ければいいですけどね、ずっとぐるぐる回ってたりして。
1: ですか。
0: うん、そうですよ。
1: いやいやいや、
0: SNS もアップするのめっちゃ時間かかって本当になんかアッキーさんが仕事早いとか書いてくださってましたけど、
1: はい
0: 昨日ね、ライブの後すぐアップしたんで。
1: そうですよね、
0: 仕事早いとか

0: 早いんじゃないです、もう本当に遅い遅いんですけど、いやいやいや、まあ、一生懸命、ね、作ることが好きみたい。
1: いやもう本当にそれは感じます。なんかだからそれこそやっぱ職人系、うん、それは思いますね。なんかこの言葉で合ってるかどうか分かんないですけど、なんか音楽でなんかそれこそ作り始めたら、詞もこだわり始めたら、はい、もうグーっていくみたいな、はい、うん、そういう感じかなと思います。いや
0: 音楽だけだったら分かるけど、はい、なんか他のことも割とそういうとこがあるから、
1: はい、
0: ちょっとそれはね、
1: ですね、
0: ずっとピーマン刻んでたりとかね、
1: はい、ということで話をしていたら時間が来てしまいまして、はい、今日のメッセージテーマ今更聞けないということで、後ほどね、メッセージもお待ちしております、はい、メールアットマークアフパラ .jp カタカナでハッシュタグアフパラとつけてポストをお願いいたします。じゃあ局長会、はい、エリさんからお願いいたします、
0: は
1: い、
0: 今日はね後で来てくださる泉谷しげるさんのディレクター大原さんというんですけど、
1: はい、
0: アマチュア時代の音楽仲間なんですね、
1: ええ、
0: はい、で彼がディレクターでとして制作した曲がありまして、こちらをおかけしようと思います。
1: これかなり貴重な音源なんですよね。
0: 音源です。これ配信されるのを待機状態の曲です。
1: はい、
0: はい、サリーこと平松エリハイハッツでお届けします。自分次第。

思える人の勝利。お金や学歴、世間で夢よ。この世で幅を利かせまくってるもの。

刻は3時12分を回っています。この時間のニュースをお伝えします。内閣府が今日発表した今年1月から3月までの GDP 国内総生産の伸び率は

年率に換算すると 2.1% で、3ヶ月ごとの四半期で2期連続のプラス成長となりました。政府のエネルギー価格抑制策が景気を下支えしました。中東情勢の混乱により3月は原油価格が急騰したものの、影響は限定的でした。

0: まとめることで一致しました。出席した片山財務大臣が明らかにしたもので、会議ではこのほか世界的な長期金利の上昇に対して各国が懸念を示したということです。次に、若手バレエダンサーのプロへの登竜門の一つとなっている国際コンクールユースアメリカグランプリで1月1日時点の12歳から14歳の部門でアメリカ在住の蔡雄星さん15歳が最優秀賞に輝きました。この部門の女性の1位にはさいたま市の高橋杏さん14歳が、男性の1位には名古屋市の寺西颯太さん12歳が選ばれました。おしまいに、サッカーワールドカップで6回目の優勝を狙うブラジルは北中米3カ国大会に臨む代表メンバー26人を発表し、34歳のネイマール選手が選ばれました。ネイマール選手は4回目のワールドカップ出場となります。このほかビニシウス選手やラフィーニャ選手らも入りました。ブラジルは1次リーグ C 組でモロッコ、ハイチ、スコットランドと対戦します。以上、この時間に入っているニュースをお伝えしました。アフタヌーン
1: パラダイス。火曜日のお相手は私、平松恵里と
0: 西達彦でお送りしています。

0: さあ、それでは先ほどご紹介できなかったので本日のラインナップ、改めてご紹介をしたいと思いますが、
1: はい、
0: 今日は4時台に豪華ゲストをお迎えいたします。
1: はい、はい、泉谷しげるさんでございます。
0: はい、ということで、
1: はい、
0: どんな感じになるか、しかも今回貴重なギブソン、
1: ヴィンテージのギブソンをですね、
0: はい、
1: 普段あのレコーディングの日しかあの出しちゃいけないって言ってらっしゃるのを、
0: はい、
1: 今日出して持っていくって、はい、さっきの大原くんがディレクターが言っていたので、
0: はい、
1: すごいです。
0: いや、
1: どうしますか？
0: なんか大丈夫でしょうか？あのこのスタジオで大丈夫でしょうかね？あの広さ的にドキドキしながら、
1: 広さ的にもね、
0: は
1: い、いろんな意味で、
0: はい、
1: 私はちょっとあれでしょ、リポビタンデースーパーとモンスターエナジーと
0: 両方取ってるんですかちょっと待って、今気づいたら両方空いてる。
1: だって
0: そんなに気合い入ってるんですか？
1: さっき聞いたじゃん、鼻血出ていいって言ったら出ていいですって言ったから飲んでる話出ていいですか、私したら出ていいって言ったじゃないですか
0: 言いましたが、 あくまでヒューとして言ったつもりだって
1: 本当スパーンと開けて、私はもう両方ストロー突っ込んで飲んでるんですよ。
0: いや、すっごタウリン、カフェインいっぱい入ってますよ、う
1: ん、さっきアイスコーヒー飲んだし。
0: え、じゃあその前にカフェイン投入してるじゃないですか。
1: そうです。
0: あら、
1: これもう三拍子ですね。
0: 大変まあでも泉谷さんを迎えする体制はバッチリ。
1: そうですよ
0: ね。え
1: もう、
0: はい、
1: う
0: ん、いやどんな感じになるんでしょうか。あの、ちなみにあの、はい、後ほどまたお聞きしたいなと思うんですけど、泉谷さんとはどういったつながりですか？はい、
1: 初めてお会いしたのが、はい、1995年の阪神淡路大震災があった後に、
0: ええ、
1: あの泉谷さんがあの武道館でやられた大きなイベント、
0: あ、それがきっかけだったんですね。
1: はいはい、呼んでいただいて、
0: はい、
1: そこからですね。
0: じゃあそこからもう継続的に、
1: はい、
0: うん、
1: そうですね、継続的にというか、なんか節目節目でお会いして、はい、
0: じゃあ今日は結構久しぶりですか？
1: いや、去年の夏にお会いしてるんですよ、実は。
0: あ、そうなんですね。
1: 神戸のライブにあの拝見させていただいて、
0: はい、
1: その時ね、本当に泉谷さんのギターの凄さを本当に分かったんです。で、すごくそれを詳しく SNS で私は自分なりにこう思うっていうことを書いたんですけど、
0: ええ、
1: うん、今回また皆さんに読んでいただこうと思ったので、
0: はい、
1: ブログなんかではね、あのそこに飛べるように、
0: はい
1: はい、あのちょっと貼ってますけれど、
0: はい、
1: 本当すごいんですよ、
0: ね、なんかもうちょっと今日は生で聞けるということなんで、うん、
1: 独特ですからね。
0: ですよね、
1: うん、
0: はい、ちょっとそのあたりがあの生で聞いてどうなのか、ちょっと私もめちゃめちゃ楽しみにしてるんですけれども、はい、今日ぜひ、泉谷さんへのメッセージもお待ちしております。
1: はい、
0: そしてごめんなさい、あの今日、テーマを言ってなかったことに改めて気づきましたんで、
1: はい、
0: テーマをエリさんからお願いいたします。
1: はい、今日のメッセージテーマ

0: ーは今さら聞けない。
1: はい、決まりました。
0: はい、
1: はい、ということで、ね、いろんなものがありまして、今日はエリさんはたこ焼き屋さんで、ね、うん、その外で食べていいですかっていうのは聞けなかった。席で食べていたよね。
0: はい、
1: はい、うん、そんなちょっと気弱になっちゃうこととか、はい、ぜひお寄せいただければなというふうに思っております。
0: そうですね、
1: はい、例えばということでご紹介しますと、大阪のてっちゃんさんは、はい、ご本人を前にしてですが、改めてエリさんの曲には素敵な楽曲、隠れた名曲がたくさんあることに気がつきました。
0: ありがとうございます。
1: 今日もアフパラを聴きながらエリさんの曲流しながら引っ越しの作業中です。暑いけど頑張りますということで。
0: 頑張ってください。
1: 結構エリさんと今境遇似てるかもしれないですね。
0: そうですね片付け
1: ね、
0: はい、
1: はい、これから暑くなるからできる限り、ね、この涼しい間に、もう7月とかなっちゃったら大変だから、
0: うん、そうです ね水分補給を忘れずに、
1: ね、ということでよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
1: はい、さらに、もう一つご紹介しちゃいましょうかね。
0: はい、
1: ボンさんです。
0: はい、
1: 私は、教職の仕事をしています。先生ですね。
0: はい、
1: で今の時代何でもAI で調べる、そういう訓練をする時代ですよ。わからないなんて言えないですよね。はい、今更聞けないこと、平松さんはわからないことを聞かれたらどう乗り切りますか？
0: 私が聞かれたら、
1: はい、
0: わからないっていうあと、
1: はい、
0: チャット GPT に聞けばって言いますけど、
1: はい、
0: でもね、チャッピーちょっとここ 2,3 ヶ月ちょっと具合悪かった、調子悪かった、体調悪かったみたいで。
1: チャッピー体調悪いんですか？
0: うん、
1: はい、
0: で最近ちょっとなんかおかしいって言ったら、したら若者が、あ、ちょっと今具合悪いんだよねって言ってたから。
1: なんで若者は具合が悪いの分かるんだろう。
0: ちょっと忙しすぎるんじゃないですか。
1: あ、そういうことなんです
0: ね。ちなみにですけど、はい、コードを聞いてみたんですよ。
1: あ、はい、音楽のね、はい、
0: うん、昨日水色の声どう出るかと思って、
1: はい、
0: めちゃくちゃ間違ってた。
1: あ、じゃあまだ耳はそんなに鍛えられてない。
0: いや、耳っていうか情報を知ってしかないから、
1: はい、
0: もう全然違ってましたよ、コード。
1: ということで、まだまだ頼り、
0: そうよ、ね、人間、人間、人間頑張ろう。
1: ということでございました。はい、では、ね、曲紹介を続いてお願いしたいと思います。
0: はい、ベッドミトラーでThe Rose。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: ラジオショッピング0120-68-1288快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、ナシロさん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は抜け毛薄毛にお悩みの皆様へ、快適生活の大ヒット育毛剤がお安く手に入るチャンスです。なんと5倍、うん、5倍速のふさふさパワーで、モニターテストではおよそ 98% の方がパワーを実感、うん、医科大学とメーカーが共同開発した特許成分ナノキューブ配合、医薬部外品の薬用ヘアキューブをお電話でご注文の方だけ、なんと半額でご提供します。
0: お5倍もの速さでふさふさへ導く育毛剤が電話注文なら半額ですか？
1: 半額です。
0: あの、実は今日あの1ヶ月で発毛へって大きく書いてあります、はい、新聞記事ね、見てるんですけども、
1: ありがとうございます。
0: 松下さん、かなりこれ期待の成分が入ってるんですね。
1: そうなんです、ナシロさん、うん、これ今まで使った中で一番いいとか、うん、5歳くらい若くなった感じがするなど、はい、お喜びの声も多数です。はい、で中にはご主人とご両親3人でお使いっていう方もいらっしゃって、髪がほとんどなかったお父様も、ボリュームがなくなってたっていうお母様も、髪全体がふんわりしてきてるそうなんです。で他にも58歳の男性の方は、使って2、3日で腰が出て、毎朝枕についてる抜け毛もなくなったとお喜びです。でお写真も拝見したんですが、頭頂部の地肌がこう透けてらしたのが、なんと使って1ヶ月でびっちり髪で埋め尽くされてるんです。
0: この速さの秘密がナノキューブってわけですか？
1: その通りなんです。医科大学で発見された画期的な成分ナノキューブ、育毛成分をナノサイズに閉じ込め、さらに細胞の非常に細かな網目をググッと一時的に開くことで、成分の通り道を作って頭皮の奥に育毛成分をググッと浸透させられるんです。で実験では通常毛が生えるまで1ヶ月かかるところがわずか3日で、黒い毛に覆われるまで2ヶ月かかるところが11日で達成、つまり毛の生えるサイクルが5倍の速さになるということが明らかになったんです。
0: これが5倍速の秘密なんですね。
1: はい、うん、他にも血行促進するセンブリエキスとグリチルリチン酸ジカリウムの2つの有効成分をはじめ、髪と頭皮にいい成分をふんだんに配合、ミストタイプで1日2回の使用で OK です。頭皮をマッサージするように揉み込むと、巡りがアップして育毛パワーさらに高まります。薬用ヘアキューブ、1本でおよそ1ヶ月使っていただける 120ml 入りが税込み5500円、でも始めるなら3ヶ月は続けていただきたいので、3本セット税込み 16,500円のところ税込みジャスト1万円です。
0: 3本セットなら1万円ですか？
1: はい、でも今ラジオをお聞きの皆様へさらにビッグなお値引き、なんと3本税込み 16,500円の半額です。税込み8,250円、ただ必ずお電話でご注文ください。ラジオを聞いたで半額の税込み8,250円、インターネットからのご注文では半額にはなりません。
0: お電話でラジオを聞いたで3本セットが半額になるんですね。
1: この後お急ぎください。薬用ヘアキューブ1本税込み5500円、5500円、でも今日は3本セット、お電話でラジオを聞いたで税込み16,500円の半額です。税込み8,250円、8,250円、3本セットはこの時間100セット限定です。送料代引き手数料は別、ご注文お届け返品などお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

0: ターヌーンパラダイス火曜日のお相手は私平松えりと
1: 今声がどこから出たのかっていう話をしていてね、はい、西田敦彦でお送りをしております。それではここで平松えりさんからの、インフォメーションの時間です。まずは黒豆ロックフェスティバルのお知らせをじゃあちょっと簡単にしていただいてもよろしいでしょうかね。
0: はい、はい、来月の6月7日の日曜日なんですけれども、はい、京都府の丹波町というところ、
1: はい、
0: グリーンラフォンみずほグリーンランドみずほ、
1: はい、
0: 野外ステージで、ライブを一人で頑張ってやってみようかなって。青空の下
1: いいですね、
0: はい、これ京丹波町って言うんですけど、
1: はい、
0: この京丹波町グリーンランドみずほにおいて開催している黒豆ロックフェスティバルっていうのは、
1: はい、
0: 12回目の開催となる。
1: で今回が初出演ということですね。
0: そうですそうです、
1: はい、
0: うん、
1: なんか新しい情報としてははい、先週はねあの12時に出演をされますよということを、はい、発表していただきましたけれど

0: ども、はい、その他何か新しい情報はございますでしょうか。
1: シャトルバスが出るっていう時刻表が、
0: はい
1: はい、これは JR の園部駅、
0: はい、
1: 西口というところで、はい、バスが待っていてくれるのが、はい、午前中の9時15分、9時45分、10時15分、11時、12時ちょうど、1時、2時と出るみたいです。
0: はい、ということで、実はこのシャトルバス、ご親切にも料金は無料ということなので、
1: はい
0: はい、ぜひ行かれる方は、JR から、やっぱりね、車だと渋滞の可能性もありますので、
1: そうですね、
0: はい、公共の交通機関使っていただくのがいいかなというふうに思います。はい、JR 園部駅の西口の方に発着場所を設けて、最終的な会場からの帰りのバスは、16時20分が最終、で、はい、ありますということですので、ぜひぜひこちらの方、はい、最終便はマイクロバスなんで、3時10分が最終便って考えてもいいかもしれないですかね。そんな感じで、
1: はい、
0: いやでなんかその後、はい、出演のその内容みたいなものも、言えない部分はあると思うんですけれども、なんとなく決まりつつはある感じでしょうか。
1: はい、着々と。
0: 着々と、
1: はい、私は今練習をしておりまして、はい、でどういうパフォーマンスでやれば、はい、皆さん盛り上がっていただけるかなと思って、で結構なサプライズなんですけど、
0: はい、
1: ちょっと盛り上がることを受け合いな
0: ですね
1: で、
0: はいはい、今なんかチラッと聞きましたけど、はい、おーっていう感じなんで、
1: それじゃないの、その件とまた違う、
0: その件とまた違う
1: 話なんですよ。
0: あらまあ、
1: そう、そう、
0: すごい、なんか誰かとコラボするとか、なんだろう、ちょっと気になる、気になる、気になる、はい、
1: ちょっとやっぱりね、来ていただいてる皆さんに、気分的にぶち上がっていただきたいと思いまして
0: ぶち上がり系ですか、
1: はい、
0: ぶちがつきましたね。
1: ぶち、私のね、このね、はい、鍵盤1個でぶち上がるってよっぽど考えないとぶち上がれないでしょ
0: 鍵盤の限界がありますよね。
1: 鍵盤の限界がありますよ、
0: はいはい、
1: ね、人体の、
0: はい、人体の限界もあります、
1: 体力の限界もありますし、
0: はい、
1: それでも考えた結果、
0: はい、
1: これ楽しいよねっていうやつを一つお送りしたいなと思ってます、
0: 素晴らしいです
1: はい、
0: はい、
1: うん、
0: それが何かは会場での、
1: そうですね、
0: お楽しみということで、
1: 私は12時に出演予定です。
0: はい、
1: はい、
0: 昼間のね、一番いい時間帯ですから、
1: 暑いんじゃないか。
0: あ、確かにね、ちょっとそういった紫外線の対策とかは一番 ね、 強い時期なんでしていただきつつ、
1: はい、
0: でも皆さんには楽しんでいただける催しですので、
1: はい、
0: ぜひお越しいただきたいなというふうに思っております。改めてになりますけれども、6月の7日に開催でございます、
1: はい、
0: 日曜日、京丹波町の、グリーンランドみずほ野外ステージ、こちらを会場に行います。で、はい、基本野外ステージなんですけれども、悪天候の場合は、全天候型の屋内グラウンドで実施しますので、雨が降ってもやりますから、
1: はい、
0: そちらの方はご安心ください。で、こちらなんですけれども、チケットが現在好評発売中で、前売りで買っておくと500円お得ですので、ぜひ前売りでゲットしていただくことをお勧めいたします。
1: 、はい、
0: ローソンチケットはじめ、さまざまな場所で、チケット販売しておりますので、よろしくお願いいたします。
1: あ、泉谷しげるさんが来られたお
0: ということで、はい、じゃあ曲を、ご紹介したいなというふうに思いますけれども、
1: じゃあお聴きください。デイブ・グルーシン&リー・リトナー&イヴァン・リンスでビヨン・ザ・ストーム。

時刻は3時40分を回っています。ここで九州アスリート食品からのお知らせです。今日はうわーっと叫びたくなるような情報をお伝えさせてください。皆さん、熊本の甘い馬刺しってご存知ですか？もう何度かこちらでも紹介をさせてもらって大反響をいただいているんですけれども、その純国産の熊本馬刺し、私も送っていただいていただきました。うわーって叫びたくなるほど深い美味しさにびっくりしました。馬刺しってこんなに美味しいもんなのっていうふうに思ってしまうほどで、まあ、今までねそんなに馬刺しっていただく機会多くなかったんですけれども、すごいな、いいなって思いました。でこの馬刺し今とっても売れているということなんですけれども、納得ができます。まず一つは、食材として馬刺しは低脂質で高タンパクです。はい、まあ、これはねご存知の方も多いと思いますけれども、それだけではなくって、男女問わず男性にも女性にも良い鉄分が豊富に含まれています。さらに年齢にも嬉しいビタミンも豊富に含まれていますので、普段から体を徹底的に大切にするアスリートにとても好まれている食材なんです。まあ、私の周りにもね、仕事柄私実況するんで格闘家のお知り合いの方いらっしゃいますけれども、まあ、そういう方はね本当にこう減量しつつも、強い体を作っていかなきゃいけない、そういう方が結構この馬刺しを召し上がっています。でしかも私にとって嬉しいのが、心に響く美味しさがあることです。まあ、体には心を喜ばせるっていうことが大切だと私は思うんですね。まあ、どれだけ素晴らしい栄養がたっぷり入っている食材、いい食材ですよっていうふうに言われたとしても、体が美味しいなって思わないとやっぱり意味がこう半減しちゃいますよね。美味しいものじゃないと食べても美味しく、ね、楽しくないですから。まあ、でも深い旨味、特に自然素材から感じられる深い旨味というのは心の満足度が違います。まあ、心がフルフルしてくるというか、馬刺しっておそらく感覚としてわかると思うんですけど、なんとなくみなぎってくる感じありますよね。ああいう感じなので、心を満足させながら最強の栄養も取れるというのが本当に素晴らしいです。事実すごく満足した

美味しい食材をいただいた翌日というのはすごく元気になった気がしますよね。そんな馬刺しの中でも今回教えていただいた純国産の熊本馬刺しなるもの、今回のはその中でも赤身肉になっています。まず純国産というのが世の中でもなかなか流通していません。まあ、やっぱり海外で生まれたものだったりとか、あるいは海外で育ったもの、輸入品、こういうのがどうしても馬刺しは多いんですね。でもこの純国産は日本で生まれて日本で育ったものだけ。その中でも熊本馬刺しというのはさらに貴重です。だからかもちろん栄養成分も素晴らしいんですけれども、それ以上に赤身が甘いと感じるほど深いお味になっています。まあ、私も実際にいただきましたので召し上がり方をご紹介するとすると、普段は冷凍でパックの方に、しておいてください。で、保存しておいて、じゃあいざ食べますっていう風になった時には、実際そのパッケージの中にですね、美味しい解凍方法というのが書いてありますので、まあ、簡単です。それに従って、解凍していただきますと、すぐに召し上がっていただけるという形になります。まあ、大体30分ぐらいだったかな。お水の方に入れていただいて、ゆっくりと溶かしていくと、よくね、多分皆さん気になるのは冷凍のお肉でしょ、だから解凍した時にドリップ、お肉のね、汁が出るんじゃないっていうふうに思われる方多いと思うんですが、大丈夫です。本当にまさにこう、切ったばかりのような、そういったスライスした瞬間ってこういう感じだよねっていう、新鮮さを皆さんにお楽しみいただけます。これぜひですね、美味しくいただくためには書いてあるその解凍の仕方をちゃんと守って食べていただくっていうのが一つポイントでもなりますので、簡単ですのでぜひそれやってみてください。おすすめです。で、今回なんですが、今まではですね、もうちょっとたくさんの、パックを入れた形で、ご提供していたんですけれども、今回気軽に皆さんにいいものはまず楽しんでいただくのが大事だということで、ちょっと小規模なパックをご用意しました。1食が 40g 入りの1パックを3食分、はい、3食分です。まあ、なのでお一人で、ね、住んでるから、ちょっといっぱいはなっていうふうに思ってらっしゃる方も、3食だったらね、もう簡単にペロッといけますから、ことによったらもう1食で、いっちゃうっていうぐらい気に入っちゃう方もいるんですけれども、この3食お入れしたセットを初めての方に限りまして、通常税込み2624円のところ、今回税込み2538円でお試しいただくチャンスです。なお別途冷凍の送料1298円がかかります。食べやすくスライスをしてありますので、ご自宅ですぐにお召し上がりいただけるすごく体に嬉しいセットです。まあ、貴重な馬刺しをいいのって思うんですけれども、今回10名様分なら大丈夫ですということで分けていただきました。まあ、実際にね、このセット美味しくて夕食に2パック3パックいっちゃうっていう、そういった方もいらっしゃるぐらいなんで、ぜひせっかくの機会ですからね、試してみていただければと思います。皆様にこの心がフルフルするみなぎるなという感じ、そのお味を感じてみていただきたいです。さらに今回は社長さんが大好きな馬刺し専用のタレ、これはですね、九州のちょっと甘めのお醤油あるじゃないですか、あれをベースにしたもので非常に馬刺しに合います。とてもおすすめで、これでいただくのもよし。もう一つ、馬刺しにすごく合う柚子胡椒、こちらもプレゼントしていただけます。タレでいただくもよし、柚子胡椒でいただくもよし、2つ合わせていただくもよし、ぜひ、ね、こちらご賞味いただければと思います。ではお問い合わせの電話番号です。 0120-504-142、 はい、今からもう一度、ね、繰り返しますので、メモのご用意よろしいでしょうか。じゃあせっかくなんで2回繰り返しますね。0120-504-142、 0120-504-142、 こちら九州アスリート食品までお問い合わせください。なお今回限定10名様分ですので、品切れの際はご容赦ください。本日は熊本の純国産の熊本馬刺しご紹介しました。

0: とうとう追い詰めたぞルパン。
1: おお、とっつぁんもしつこいんだわ。
0: ああ、貴様を捕まえるまではな、たとえ火の中水の中世界の果てまでも追っかけていってやる。
1: ああ、まあどこでも行ってちょうだいな。俺ね、とっつぁんと遊んでる暇ないんだ。ほんじゃさようなら。
0: おい、待て待て待てルパン。

0: 俺ルパン三世、
1: 俺次元大介、流れ者風射撃の名手、
2: 正体不明謎の川子ちゃん峰不二子、
3: 斬鉄剣の使い手石川五右衛門、この四人が揃ったところを逮捕するこの俺、見事警部。
4: かっこいい。
5: 私は平松理だ。4時から泉谷茂と秘密の約束があるんだ。とっさんなんかと遊んでる暇はない。スタジオキャラットで行くぞ西。
6: あ、マ

0: ということでルパン三世の世界から戻ってまいりました、皆さんご存知だと思いますけれども、今月の4日作曲家ジャズピアニストの大野雄二さん84歳でお亡くなりになりました、エンターテインメントを盛り上げて心に残る音楽をたくさん作ってくださいました。本当に感謝したいと思います。私は個人的には NHK の小さな旅のテーマが好きでして、あれも素晴らしい曲ですよね。
1: 本当にたくさんのね名曲をね作って残していただきました。
0: まさに流してくれた。
1: そうですね、
0: ありがとうございます。素敵、
1: 本当にありがとうございました、
0: はい、ご冥福をお祈りしたいと思います。さあ、ということで、一部の地域の方とは、ここでお別れです、また来週もお付き合いください。そして、
1: はい、
0: その他の地域の方とはお聞きのステーションで4時台もお付き合いいただきたいと思います。改めてゲストの紹介をエリさんからお願いいたします。
1: 泉谷しげるさんです。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好き

0: な薬用ナタマメ柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう、イマルちゃん。
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているナタマメと柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。
0: はい、
1: しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用ナタマメ柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用ナタマメ柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用ナタマメ柿渋歯磨きでした。

0: うまいチャーハンを食べたくないか。ならチャーハン大王出川におまかせ。卵にご飯、長谷園のチャーハンの素でガチうまい。これぞチャーハン大王の味。チャーハンの素なら長谷園。
1: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 今回は災害リスク評価研究所で提唱されているエブリデイ防災という、普段使いしているものを災害時にも有効活用しようとする知恵やアイデアとして、ストッキングの活用法について教えてください。
2: はい、ストッキングですが、伝染してしまうと捨ててしまうという方も多いかと思うんです。実は災害時には多くの使い道があるので、防災用品の一つとして保管しててほしいんです。
1: そうなんですね。私結構伝染するとすぐに捨ててしまっていたんですが、どんな使い道があるんですか？
2: まずエコノミークラス症候群の予防なんです。車中泊や避難所生活で長時間同じ姿勢でいると、深部静脈血栓症、いわゆるエコノミークラス症候群のリスクが高まるんです。これを予防するのに役立つのがストッキングなんですね。二重三重に、重ね履きすることで、足全体を圧迫するので血流を改善して予防にも役立つんです。
1: なるほど、重ね履きして血流を促進すればむくみ防止にもなりますし、疲れを軽減することもできますね。それ以外の使い道もありますか？
2: はい、次に応急手当です。例えばストッキングを止血や包帯、また骨折時の固定用具として活用することができます。怪我をした際、出血が多い場合にはストッキングを使って止血剤として使ったり、傷口にガーゼやラップをかぶせてストッキングでカバーすることもできるんです。また骨折時に腕をつるためのサポーターとして使うことができます。ラジオだとなかなかイメージがつかめないと思うので、詳しくは日本赤十字社の YouTube チャンネルを参考にしていただきたいと思います。
1: ストッキングは伸び縮みするので使い勝手が良さそうですね。
2: 最後になりますが、防寒用です。寒い時期、ストッキングを重ね履きすることで保温効果を高めるということはもう知られているかと思うんですけども、特に小さなお子さんであればストッキングの足の部分

0: とお股の部分をカットして、お股の部分から頭を出して足の部分に腕を通すことによって保温効果のある肌着として活用できるんです。
1: 防災用に少しくらい持っていても良さそうですね。このように普段使いしているものを災害時に有効活用できそうな知恵やアイデアってたくさんありそうですね、
0: はい、
1: 防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: 災害が発生した時、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？災害時、コミュニティ FM はその地域に必要な情報を最優先でお送りします。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
1: あなたの就活が納得のいく素晴らしいものになるために、専門家をお招きしてお話をしています。ハッピーライフエンディング、毎週土曜日3時半から30分放送中。四国ライフエンディング協会の曽郷美香がお届けしています。ぜひ聞いてくださいね。

0: 時計の針は午後4時を回りました。5月19日火曜日、アクション81が on Tuesday。 今日も高松市時和町の FM81 オープンスタジオからこの後午後6時までの2時間生放送でお送りしてまいります。火曜日担当は私、倉沢辰巳、辰巳です。今週もよろしくお願いいたします。そしてもう一人の火曜日担当、辰巳の臨時相方制度、辰巳と晩、今週もこの人が登場です。
1: はい、イチャリピーです。よろしくお願いします。
0: お願いします。まあ、最初はね、いつもでしたら、うん、ババミューちゃんが登場してくれるんですけども、はいはい、まあ、彼女も何かとお忙しいということで。
1: そうなんですよね。ということで召喚されたのが、万年暇人の僕ですね。
0: まあ、いつもそこにいてくれる存在。
1: うん。はい。まあ、基本的にね、みゆちゃんが喋る日でも、はい、まあ、僕もスタジオにはね、うんうん、いますんでね、まあ、みゆちゃんがお休みとなりましたら、まあ、私がね、はい、手を挙げるしかないという状態でございます。
0: イエーイ。今週はだからいっぱい、はい、一品先輩の声が聞こえるよっていう週ですね。
1: 一個も嬉しくない情報ですよね正直
0: いやないですか。ファンの人もおるでしょう。いや、
1: まあ、それはね、はい、ありがたいお話で、ゼロではないです。おうおうおう、好きですと言ってくださる方もいらっしゃいます、
0: はい、
1: でもそれはごくごく一部、
0: おうおう、
1: ごく一部の方よ。特に、はい、まあ、僕が出てね、はい、うわーってなるのは、まあ、高松市の南部の方ね香川町の皆さんとかなんて、またあいつディスるぞと特に火曜日なんてようディスるんやからあいつっていうことで ね、またなんか爆弾落とすんじゃないかみたいなね多分、まあ、今ね、本当に戦々恐々と
0: でも ちゃんと聞いてくださってるんですね、結構地元の方
1: ありがとうございます
0: すごい、
1: まあ、香川町がね、生んだスーパースターといえば、
0: はい、
1: ミミカなんですけど、
0: お、
1: 僕の2個下のミミカ、はい、今年41歳なんですけどもね、はい、まあ、香川町が生み落としてしまったダークヒーローといえば僕ですからね
0: ダークヒーロー、はい、ちょっとええ感じに言いましたね。
1: うん、
0: そっか、一平先輩はヴィラン枠なのか。
1: そうですね、僕はどちらかというと、まあ、ベノムとかあの辺と並べてる感じですね
0: ああ、はい、なるほどなるほど、
1: そうです、
0: いいじゃないですか。
1: うん、うん、まあ、そういう立ち位置ぐらいの方がやりやすいですね、
0: うん、あ、それはそう、
1: スーパースターとかだとやっぱり、はい、まあ、うんうんうん、いいことを言わないといけない、
0: あ、
1: ね、プロモーション的なことをちゃんとしないといけない、ダークヒーローなんだから、
0: はい、
1: 落としたって

0: 全然問題ないし、まああいつヴィランやしっていう。
1: そうですね、うん、まあベビーフェイスではないわなっていう。
0: まあそうね、はい、まあでも世の中ね、まあいわゆるそのヒール役
1: はいはい
0: を務めるね、務めなくちゃいけない役回りの人っていますよ、
1: うん、
0: でも往々にして言うじゃない、
1: うん、
0: ヒールというものは、うん、根がちゃんと真面目で優しい人じゃないと成り立ちませんってよく言いますよね、
1: うん
0: うんうん、つまりはそういうこと
1: つまりは
0: そういうところ、
1: つまりは
0: そうそうそう、はい、だからまあ、うん、なんていうのかな、こう、ね、日の当たる場所で輝いて、
1: うん、
0: 加賀町ってすごくいいよって言ってるようなタレントよりも、
1: うんうんうん、タレントよりも
0: 僕のような詐欺住んでる人の方がよっぽど郷土愛が強いところですよ。
1: あれそれは比較していいところなのか、
0: はい、加賀町のいいところなんてね、もう本当にあのアクションというね、うん、番組2時間枠ですけども、うん、
1: はい、
0: まあ今この番組の中では、
1: うん、
0: すごくクソみそに言ってますけど、でも本当にいいところを語りなさいって言われたら、うん、まあ2時間で収まらないですよね。みんな香川町においでよですよ、
1: うん、
0: 僕にとってやっぱりかけがえのないふるさとですからね、
1: はい、
0: なんかね、うん、いいんですよやっぱね、うん、こう僕まあ今違うところにね、香川町ではないところに住んでいるんですけどもやっぱりね、香川町にやっぱりまあ実家もありますし、まあ、たまにでも帰るんですけど、
1: はい、
0: やっぱね車からこう降りた時の、うん、そうなんていうかな、こう漂ってくるこの雰囲気と空気というか、まあ香りというか、
1: はい、
0: っていうのがやっぱりねちょっと違うんだよね、
1: は
0: い、高松市内の方
1: と、ね、違いますか。
0: そうやっぱね緑というか自然がやっぱりね多い場所ではあるので、
1: うん、
0: やっぱちょっと空気感違いますね。でまあたびたび言ってますけどもこの高松の中心部と比べても、
1: う
0: ん、温度でいうと気温でいうとちょっとやっぱり低いみたいなこと言うじゃないですか。だからやっぱなんかね、うん、ちょっと違いますよね。
1: これからの季節にそれはありがたい。
0: だからこうね、どこかって言われたら分からんけど、
1: うん、
0: この季節とかに窓を開けて車走らせて加賀町の方に向かってたら、うんうん、なんかねある一定のラインぐらいから、
1: うん、
0: あ、加賀町っていう感じの匂いがするの。
1: 匂い
0: っていうとなんか直接的やけど、う
1: ん
0: うん、なんか空気感、
1: 空気感
0: みたいな感じのやっぱり感じますよね。
1: なんだろう、うん、その香川町フレーバーって、
0: まあ僕はねもうずっと幼少期の頃からね育ってきた町ではありますから、うんうんうん、なんかこういわゆる今の言葉で言うと、うん、エモいみたいな感じの匂いですね。特になんかこう甘い香りがするとか、
1: ほうほうほう、
0: すごくなんか美味しい匂いがするとか、そういう匂いではなくてってこと、
1: ほうほうほう、
0: なんかなんとなく漂ってくる。
1: いろんな、いろんななんかイメージの香りが相まってっていうのもあるかもしれないですよね。その緑の香りもあるし、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、
1: なんかどっかのお家の晩ご飯の香りもあるかもしれないし、
0: これって多分地域ごとにやっぱり皆さんあるとは思うんですよ。自分のやっぱり生まれ育った町とかっていうのの香りみたいなとかって、遠く離れれば離れるほどそれは感じるんじゃないかなと思いますけどね。
1: まあ それで言うとなんか空港降り立った瞬間にね、
0: うん、
1: なんか海外行ってとか帰ってきてとかね、
0: はいはいはい、
1: 降り立った瞬間になんかこの感じる匂いの差とか、
0: うんうん、
1: 街の差とかっていうのは確かにあるなっていうのは、こう海外行って、
0: うん、
1: で帰ってきてってなった時には思いましたね。
0: 長期間とかね、やっぱ長い期間とか行ったりするとやっぱりなおのこと感じますよね。それこそ僕もまあ、大した期間じゃないんですけど、まあ、10年前にね結婚させていただいて、そのまま新婚旅行も行かせてもらったんですよ。で1週間ぐらいかな、ハワイの方に旅行に行ってきまして、で帰ってきてまずはまあ大阪の方ですね、関西国際空港にまずは降り立ち、でそこからまあ車でね帰っては行ったんですけど、やっぱ関西国際空港に帰ってきた段階でやっぱりハワイとはちゃうなってなりましたもんね。何かこう、まあ、もちろんその肌で感じるものそうなんやけど鼻から入ってくるような情報もあ、やっぱなんか日本って感じするなって思いましたね。うん、
1: あるあるある。
0: 何がって言われたら具体的にこうですっていう風な感じじゃないんやけど本当になんか感覚的なもの、直感的な感じで、あ、これ違うなっていうのはありますよね。
1: うん、具体的に言うとでも本当に日本の空港に帰ってきたら醤油の匂いがするみたいな、だしと醤油の匂いがするみたいなことを、
0: まあ、やっぱり日本ですけど、
1: でも本当にお店があるところで確かにそうって思いました。あ、で韓国に行ったら、
0: はいはい、
1: キムチの匂いがするみたいなことを言うじゃないですか。屋台があるようなところに行ったら確かにそうだった、
0: うん、そうですよね。
1: そう、
0: はい、
1: あ、日本でしない匂いがするっていう、ありましたね。
0: そうですよね。というとこで、メッセージテーマですか。
1: はい、では本日のメッセージテーマ参りましょう。本日のメッセージテーマはこちらです。絶えなる香り。

0: とともに、
1: まあ、単純に言うと香りです。
0: あ、そうです、はいはい、
1: あのちょっとポエムな感じになってますけど
0: ちょっとかっこつけて言ってますけども
1: 、匂いですね、
0: はい、本日がですね、はい、5月19日の記念日、校育の日、
1: 校育、
0: はい、あの日付が校いくと読む語呂合わせから、うん、まあね、香りをの育てるっていうそういう字を書くんですけども、なんか子どもたちに向けた香りの体験教育のことだそうでございます。で、植物の恵みであるエッセンシャルオイルの香り体験を通じて、うん、五感の一つ嗅覚に意識を向け、豊かな感性や柔軟な発想力を育むとともに、人と植物の関わり、自然環境の大切さを伝える日ということでございます。
1: なんかちょっと僕らは扱いきれないような大きなテーマになりましたけども、
0: なんか、すごくね、そこにピンポイントでいくとめっちゃ綺麗な話だけになっちゃうので、うん、もうここは単純にあのひたすらこの匂い好き、この香り好きって話をもう、
1: ね、急にアホになってもうて
0: ぽやぽや語っていければなと。
1: 好きな匂いね、
0: はい、いうことで、
1: 逆に言うとちょっと苦手な匂いとかでも、
0: まあまあそういうのもありかなと思いますけどね、まあ好きな方メインで今日は行きたいかなと思いますが、
1: うん、まあね、うわ、キャラに合わんこと言いそうになったな。
0: なんだい、なんだい、言ってごらん、なんだい。
1: 僕あの実はですね、
0: はい、
1: つけるんならこの香水っていうのがあるんですよ。
0: お、
1: 実は
0: ほうほうほうほう、
1: ただ最近はつけてないのよ、
0: うん、
1: っていうのもなんでかというと、お家で猫とかワンコを飼い始めたんで、
0: はいはいはいはい、
1: つけてないんですよね、うん、やっぱりその香水の匂いとかっていうと、やっぱりワンちゃんや猫ちゃんがすると結構きつすぎるので、
0: うんうんうんうん、
1: やっぱりねつけなくなったんですけどね、まあ、やっぱりたまにね、わあの匂いいいよなっていうのがありまして、
0: ほうほうほう、
1: 僕絶対つけるんだったらこの香水っていうのがあるのよ。
0: お、決めておる、
1: 決めてるんですよ、うん、ブランドというか決めてて僕はね、あのジミーチューっていう、
0: はいはいはいはい、
1: ブランドの香水を愛用しておりまして愛用してましたですね、今さっきつけたんですけど、はい、久しぶりになんかこう嗅ぎたくなりますね。あんまりね、あの僕きつすぎるのがダメなんで
0: まあそういう人多いですよね。
1: ふわっとさせるぐらいで、ちょうどいい柔らかい香りなんですよねうん、なんかね、僕の高校時代の頃だからもう本当四半世紀ぐらい前って、うん、男子はね、
0: うんうん、
1: まあもちろんそれ以外つける人もいましたけど、あの侍っていう、
0: ありました、ありました、そう、侍と侍ウーマンとあって、
1: そう、あったでしょ
0: 侍の方が結構好きな女子
1: 多かった。男子は侍をめっちゃつけてたのよ。
0: はいはいはい、
1: だからもうなんか高校生ぐらいになってくると割とこう色めきたってきたりするから、
0: うんうんうん、
1: まあ、学校の授業がある日はつけなくても、うん、休みの日とかに結構侍を振ってるエセ侍たちがおったけよ
0: でもなんかその香水が流行り始める時期ってなんか中学生、
1: うん、
0: 高校生でありますよね。
1: なんかやっぱりちょっと大人の階段をね登るじゃないけど香水みたいな、はい、で侍って割とそこそこの値段なんよね、
0: うんうんうん、
1: そのなんか何万とかそんなんじゃなくて、うんうんうん、多分何千円とかで買えるレベルだったんで、
0: うんうんうん、
1: まあ高校生でもバイトしてる子とかお小遣いで買ったりするみたいなことがおったんですけど、うんうん、まあどこもかしくも僕の周りですよねは侍で、だあれはね、もう逆に、まあ、侍自体はいいと思うけど、
0: うんうんうん、
1: 逆にそういう、うん、どこもかしこもだったから、
0: うんうんうん、
1: 苦手なのね。
0: ああ、もうええわってなるやつですかね。
1: めっちゃ振る人もおるやん、中には。それでね、あかんくなって、友達がね、一回その香水デビューをして、で、なんなら侍ですよ。
0: はい。
1: っていうのを、まあ、嬉しかったのね。香水って、まあ、結構そのスプレータイプとかね、プシュッと出るようなタイプのやつだったらワンプッシュ手首ぐらいでシュッとかけて、でそれをこうネリネリとね手首合わせて、まあ、首だったりとかにつけたりとかでね、ちょっと薄めてつけたら、まあ、ちょっとほわっと香るぐらいとか、まあ、中にもほら空中に向けてシュッて拭いて、
0: うんうん、
1: そこを通ってね、
0: くぐって、このやり方するの日本人ぐらいらしいですけどね
1: とかっていうようなぐらいだったら全然
0: あ
1: のいいんですけど、
0: すごいほのかにさせたい、
1: あの全部位にさプシュプシュプシュプシュってやってるから、まあすごい匂いなわけですよ。で友人やからこれ言ってあげるべきなんかなみたいな、でもまあ侍皇帝みたいな感じになってるからあ嬉しいんやろなって、でそのまま、まあ、まあ絵は嬉しいんやろこいつもと思ってね、
0: うんうん、
1: その後まあ遊んだりして、まあ、お昼ご飯食べようってなったんですよね。でそこでまあ本当にあの老舗のうどん屋みたいなね、やっぱ安いし早いしうまいし、学生時代も僕はまあうどん屋さんにお世話になりましたよでうどん屋さんに行くわけよ、その友達と。まあ似つかわしくないよねうどんって、うどんってすするじゃないですかってことは一緒に空気も多少ないと取り入れるんですよね近くにそんなあの侍なんかもう言ってしまえば侍ドライブの権化みたいなところですよ

0: もうかけうどんを食べてたら侍のそのなんか香りとともに麺をすするみたいになって、
1: あの出汁の香りをね味わいたいまで、それはあまりにきつすぎ
0: る。かき消すんよ。なんやったら隣の席のカレーうどん食べてた人

0: これ今からね、まあ、聞いた方のため一応言っておきますけども、はい、侍関係者の方もね、うん、おるかもしれないから、うん、侍が悪いというわけじゃない、
1: うん、
0: かけすぎるのがあかんって話。だそれもあって僕は侍ちょっと苦手になってちょっとベクトルの違う、まあでもそっからさ、こう年を重ねてくると、まあ、バイトとかし始めておしゃれにお金を使えたりもするじゃないですか。でそこでまあみんないろんなね香水とか試し始めてさ、
1: はい、
0: っていうのでまあ地味中に僕落ち着きましたね。
1: なるほど、
0: はい、だからこれをで僕の場合はあの猫ちゃんとかワンちゃんを飼う前に香水をつける時っていうのは結構決めてて、割と大事な仕事の時とかっていう時にはつけるって感じですね。人と会うとか、だまあ基本的にはまああのこのラジオの仕事、生放送っていうのは大事な仕事なんで、ちょっとワンプッシュしてでつけて、でほのかに香るぐらいでスタジオに来るっていうのがあったんで、多分ねもうそれこそちょうど10年ぐらい前とかだったらスタジオの中で多分ねジミーチューの香りちょっと知ってたと思う、僕はつけてたんで。だからもしかしたら辰巳さんもその時も覚えてなくても僕はまたつけ始めたら、ああこの匂いねとはなると思います。はい、
1: でまたこうあの香水ってね、うん、なんかつける人のその体臭とこう混ざってちょっと独自の香りを放つようになるので、うんうん、なんか同じ香水つけたとしても同じにはならないんですよね。
0: あ、そうね、確かにね、つける人によってとかね、うんうん、
1: そのあとこのその環境によってっていうのね。
0: だまあ僕もあの香水つけるの激臭人間なんでなんか逆にその激臭人間のあの鼻をつくような匂いと地味中が相まっていい具合に多分なるやと思うんですけど、
1: はい。あーそっか、香水、香水ね。でも香水私、うん、基本なんかそのハマってた時期は確かにありましたけど、うん、基本なんか自分にはつけなくて、
0: はいはい、
1: あのハンカチにつけて持ち歩くとか、なんか本当に、はいはい、なんならそのあの布につけたやつを、
0: はいはいはい、
1: あのタンスに入れといて、うん、でちょっとなんかその下着とかに、
0: はいはいはいはい、
1: つくぐらいの感じでつけるぐらいの、マジこのかみたいな感じにしましたね。
0: はいはいはい、
1: あとはあとはなんかあの手紙にとかね、やったりしてました。
0: はいはいはい、
1: だからなんかあんまりガンガン香らせてはないと思うんだけどな大丈夫かなって思いながら、ま
0: あ、ここの尺度はあるから ねその人によってね。
1: あとやっぱのあのシャンプーとか、うん、トリートメントの香りとかで、
0: あそうね、
1: で一時期あのバニラフレーバー の、
0: はいはい、
1: あのコンディショナーを使ってたら、うん、なんかそれイコール辰巳さんの匂いみたいになってたことがあってですね。
0: あでもまあそれこそさ、シャンプーとかボディーソープもそうだけど、柔軟剤とかでもね、
1: うんうん、
0: なんかこの人のあこれ使ってるんかなとかじゃないけど、あこの香りといえばみたいなねあったりしますよね。
1: そう、一回だからそれでちっちゃいエレベーターに、
0: うん、
1: 私がそうだな、なんかのラジオのなんかの番組の収録で、
0: はいはい、
1: 収録場所に行くときに一回そのエレベーターに乗って行って、
0: うん、
1: で後から来た子に、うん、なんかもうなんかいると思ってたみたいなことで、
0: はいはい、
1: なんかそのもうそのルートでそのエレベーターの中で辰巳さんの匂いしたんだよ、
0: 残りがみたいな感じね。
1: そう、うん、そんなにってなって、その時は本当に結構しっかりバニラの香りが残る、
0: はいはいはい、
1: コンディショナーを使って
0: るので、ちょっと甘い系の感じかな、
1: うん、ちょっと気をつけようって思いましたけど、
0: うん、ただまあ匂いってさ、そのものによっては誰かを連想させたりとかねっていうような、ちょっと記憶紐解くアイテムではありますから ね、うん、ただ本当に一回ドキッとしたことがあって、ラジオとかっていろんな方が来られるじゃないですか、
1: うんうんうん、
0: まあ、中にはそれこそまあ香水だったりとか、うんうん、まあ、服の柔軟剤とかかな、
1: うんうん、
0: とかまあ辰巳さんのようにまあそういわゆるシャンプートリートメントとかでそういう匂いの使ってるものみたいなんで、
1: うんうん、
0: 一回そのゲストさんで、まあ、女性の方で来られた時にスタジオにアテンドするじゃないですか、
1: うん、
0: じゃあこちらの方でって、で僕はディレクターでもあるんでマイクのセッティングとかするんで多少近づくじゃないですか、
1: うんうんうん、
0: でその時やっぱその方のなんか香りみたいなちょっとふわっと期待する時あるんですけど、
1: ほうほうほう、
0: 元カノと同じ匂いの時があって、
1: おう、
0: その時はちょっとドキッとしたよねなんか
1: 同じ香水
0: ってギュルギュルギュルギュルってなんかその時に記憶が、ま、巻き戻っていって、
1: あー
0: ってなったことありますよね。
1: そんな風に引き戻されることあるんですね。
0: いやでもね、その1回ぐらいかな、でもなんかうわ元カノと同じ匂いするみたいな
1: そっか、じゃあメジャーなフレグランスをつけてたらそういうことが起こるかもしれないっていう、
0: 侍はあれやけどね侍は
1: 侍もうええわですよ。
0: そうこの間も俺夢タウン行った時に高校生カップルみたいなのがおって、すれ違った時にふわって侍の匂いしたよああ今の子もつけるんやと思って
1: 私で言うとそれこそ高校生の時に、うん、なんかこう、うん、どの世代

0: もなんか一回は流行、うん、女子の間で流行るって言われるんですけど、
1: はいはい、
0: あのビビアン・ウェストウッドのブドワールかあの、はいはい、ミナリッチのレフェルドリッチ、
1: はいはい、名前は知ってるよだってあの女子たちがつけてたもん
0: そうそうそうそう、もう特にねあのブドワールがね、うん、まあまあまあ濃いめ の, あのフローラルフレーバーなんですわ、うんうん、でそれが結構なんか教室 の, なんかあの後ろの方の席からめっちゃ漂ってくるみたいな記憶がすごくあって、はいはいはいはい、いやあのもうちょいもうちょいふもりあの手首にワンプッシュでええー、やでとか思いながら、
1: 多分それぞれの首にワンプッシュずつやってるんだよね。
0: そうそうそう、した記憶があって、だからたまにそのなんかそれこそそのショッピングモールとかすれ違って、うん、同じような香りがするとうっうっってなる、
1: なんか記憶がね、
0: 嫌ではない、嫌ではないんだけれども、
1: そう嫌いではないよね。そうそうそう、なんかちょっと思い出しちゃう、ね、
0: なんか引き戻されるっていうのが、うん、本当香りの記憶ってすごいなって、
1: ね、そうですよね、
0: 思いますけども、
1: まあ、あと火曜日的には香りでいうとやっぱ食べ物の香りをね、
0: あ
1: 話をしとかんといかんと思うんですけどなんか人の家から香ってくるカレーってなんだんだん美味しそうな匂いするんでしょうね
0: あカレーとあとお出汁の匂い、
1: あ、ね、なんか分かりますよ ね、 ね、あ玉ねぎ炒めてるなとかもなんとなく分かるじゃないですか、
0: うんうんうんうん、
1: あのやっぱ人の家から変わってくるっていういいですよね。
0: そうですね、晩ご飯何しようかなと思ってあの住宅街をちょっと通るとあ今日カレーしようかなとかなったりするっていう。え、
1: 辰巳さんでもちなみになんやけど、まあ、人の家とか、まあ、飲食店とかのそばを通ったやつ、うん、やっぱ香りが変わってくるやんか、
0: うんうん、
1: 何が一番好きですか。
0: なんだろう、
1: 何が一番うわ食いたいってなる。
0: でもやっぱ飲食店とかだと、うん、あのトマト、
1: トマト、
0: あなんかイタリアンですね、
1: 煮込んでる感じというか、
0: トマ、はいはい、もうトマト、オリーブオイル、ニンニクっていう、うん、あれあの香りがやっぱ結構強烈かつ自分が好きな香りなので、
1: はいはいはい、
0: なんかそれであの知らなかったイタリアンレストランを発見したりすること
1: は あれって、
0: そうなんかこの辺のトマト、トマト、トマトとオリーブオイルの匂いがするってなって
1: イタリアの香りがする
0: そう、だからそしたらなんか知ってたお店が、うん、あのすごい意外なところに移転したのを発見してて、なんかあここんなめっちゃ周り結構住宅があるところに来たんだ、うん、めっちゃ匂いするっていう
1: なるほどね。僕はねそういう店に行くと、飲食店で言うとやっぱね、うん、焼肉、焼き鳥、
0: あ
1: この辺はやっぱ、はいはい、ダメっすね、うわ食べたいってなるもん。
0: やっぱあのちょっと炭っぽい匂い、
1: そうそうそうそうさ、香ばしい感じよね、
0: うん、
1: それこそ香川町には、うんうん、超名店の焼肉中村さんがありますから、はい、あれをね、はい、あのダイエットとかね、うん、するために夜な夜なねウォーキングとかするときに、
0: うん、
1: ちょうどそのウォーキングのコースとかに焼肉中村があったりするんだよ、
0: うん、
1: その時に通った時のまああのなんか負けそうになる感じね
0: かあ最高の誘惑が
1: くって思って、で翌日はもうちょっとこんなしんどい思いするんやったら、うん、ちょっとルート変えようと、で今度は塩の江街道の方にするんですよね、
0: うん
1: まあ、分かる人だけ分かるトークしますね今からね塩の江街道の方を歩いていくんですけど、それを北の方に向かっていくんですね、うん、ずっとまあ武将山方面にこうやってブーッと行ってたら、
0: 香
1: 川町ですね、はい、扇屋さんがあるんですね
0: そうあの塩の江街道って結構お店、うん、
1: 結構あったりする
0: んで、ね、あるじゃないですか、
1: うん、
0: しかも武将山の方でしょ、
1: 武将山に行く方ですね、まあ、本当正確に香川町なんですけど、そこのね扇屋さんがね、まあやっぱり焼き鳥屋さんとかで、まあ、そういう狙いもあるんでしょうけど、
0: うんうん、
1: そのいわゆるさ道の方に向けてちょっと香りが出るような感じで多分設計多分してると思うんですけど、
0: うんうんうんうん、
1: あれでやっぱその焼いてるさ匂いとか漂ってくるんですよね。 あれでもうダメだ俺はもう歩けない
0: 心が折れる。
1: 次の日からはもうあれよ、なんか獣道みたいなのが歩き始めて何の店もない何の街灯もないとこ歩いて
0: 誘惑が
1: でもそんなんしょったしょったで、はい、たまたまそのルート上にある民家のから、はい、カレーの匂いがこうふっと来たりねするんですよね。罪な匂いやでほんまに
0: 本当に本当に、なんかそれで言うと私、うん、あのスモーキーな香りがすごい好きなんだなって割と最近気づいたんですけど、うん、なんならあのこっから香水でも食べ物のでもない話になるんですけど、
1: はいはい、
0: なんでしょう、あのそもそも炭の匂いが好きだなって。
1: あ、炭の匂いね。
0: 炭、なんかそれこそ脱臭炭とかでもなんですけど、
1: でも最近さ、それこそ辰巳さんが言ってくれる脱臭炭とか、
0: うんうんうん、
1: 消臭スプレーでも炭の香りってあるもんね、
0: うんうんうんうん、
1: 確かにあれいいよね。なんかそ
0: うあれはずっと嗅いでられるし、うん、なんならもうあのあれですよ、ウイスキーのスモーキーフレーバー、うん、一生嗅いでいられるぐらいの感じ、はいはい、ずっとスワーしていたり、
1: 旗から見たらなんか

0: かやってんのかっていうね光景ではあるけどね。まあでも分からないでもないよ。僕それで言うと畳なのよ、いぐさの香りね。
1: ほうほうほうほう。
0: なんかばあちゃん味を感じるというか、やっぱりじいちゃんばあちゃんのお家っていうと、うちはやっぱりね昔ながらのお家で、まあ、畳張りみたいなね、もう今ってもう家ってもうフローリングでね、畳張りの部屋なんて意識的に作らんかったもないような時代じゃないですか。
1: お金もかかりますしね。
0: そうそうそう、ね、結構メンテナンスとかもせないかんしっていうことだけど、やっぱそのいぐさの香りっていうのを嗅ぐとやっぱ一気に少年時代に戻るというか、すごいやっぱ好きですね。なんかこうホッとする香りというか、
1: 私その真新しい畳の匂いがちょっと苦手で、
0: はいはい、
1: 喉にちょっとイガイガくる感じがして、
0: はいはい、
1: でちょっと落ち着いた頃がいい。
0: あ、ある程度年季の入ったような畳の匂
1: い、かすかな畳ぐらいの感じが好きですね、はいはいはい、だから本当に。あとなんかな、あのこれ実は結構好きな人いるんじゃないかなと思うんですけど、
0: うん、
1: 新しい本の匂い好き。
0: あ、そう、紙とインクのね、
1: そうそうそうそう、
0: 側面ね、側面なんか香ったりみたいなね。
1: だからあのそれこそ、
0: うん、
1: あの学生の頃とか、
0: うん、
1: あの新しい教科書がね、
0: はいはいはい、
1: こう配られると、
0: うん、
1: あの、まあ、とりあえず活字中毒なんで全部読むんですよ。
0: はいはいはい、一旦ね、一旦ね、はいはい、
1: 読むんですけど、あのその匂いが好きで気が付いたらずっとクンクンしているっていう。
0: あの、例えばそれは一応お家でやってたよね。
1: おじで
0: やってます。あ、よかったです、はい、で学校でやってたらなかなかのもんですからねまあ、僕みたいなキャラやったら何しょんねんって終わる話ですけど、辰巳さんがやってたらみんなちょっとざわつきますよね、多分ね。辰巳さんみたいな、
1: そう、広げて結構の至近距離なんか、あ、いい匂いってスンスンスンスンってしちゃってました。
0: 肌から見たらこうやばい人だってなりますよね
1: いや、本の匂い、本の匂いっすよね。
0: あ、まあでも紙の匂いね、
1: 紙と、本当にインクと混ざった感じかな、うん、あれも言うなればちょっとスモーキーな感じ。
0: あ、まあ分類するとね、確かにね。でも分かるよ、やっぱ週刊誌とかの匂いとかってやっぱりちょっとね、いいもんね。なんか本読んでる感もしますしね、
1: うん、
0: ジャンプの匂いが好きやったな。
1: あ、最近だからあの紙の本を買うことがめっきり減ってしまったので、う
0: ん、まあね、特に辰巳さんの場合電子書籍最高ってなってますからね。
1: そうですね、う
0: ん、
1: なってますね、うん、昔の本とか電子書になってたりもするから、本当に活字がもうほぼ 100% 電子書籍になっちゃったんですけど、うんうん、あの本当にだからもうハードカバーの分厚い本ほどなんかあの書きがいのある感じがする、
0: うんうん、
1: 文庫とかよりも。
0: はいはいはいはいはい、はい、まあやっぱ大事よね、匂いって ね、
1: ね、
0: その例えば人付き合いとかでもやっぱこの香りの相性ってなんかあったりしないですか。
1: あ、
0: なんか僕もやっぱりその人並み恋愛させていただいた中で、
1: うんうん、
0: やっぱりあの匂いっていうのも、まあ、めちゃくちゃ重要視はしてないけど、やっぱその、うんうん、あ、この人と一緒になるとこの匂いってやっぱなんか落ち着くの、その香水とかじゃなくてね、その人自体が持ってる匂いみたいなんてやっぱりいいなと思います、うんうんうん、うん、そこのやっぱりなんか相性みたいなのもあるんじゃないかなと思う ね、
1: ね、一番近くでいられるかどうかってね、そこ結構ありますよね。
0: もちろんやったことはないよ、もちろんやったことはないけど、
1: うん、
0: あの女性の、
1: うん、
0: そういわゆる下着、
1: うん、
0: 肌に近いところについてる、ずっとついてる下着とかって、
1: うんうん、
0: やっぱ香りってすごいつくじゃないですか、
1: うんうんうん、
0: だからあの本当に香りがこの人好きやなってなったら俺その下着を延々かけるもんね
1: やろうと思えばできるぞっていう、
0: うん、
1: ちょっとなんかあのなんだろう、倫理的にありながらやらないだけでなっていう。
0: そうそうそうそう、あのでもなんか女性に対してそのなんか好きなところみたいなんで、
1: うんうん、
0: 香りって言ってみたいな感じになるけど、でもすごい重要な部分よっていうところは言いたいかなと、
1: うんうん、それはそうですよね、うんうん、
0: なんかこう女性の方でもさ、やっぱ匂いフェチみたいな人やっぱおるやんか、
1: うん、
0: なんかおじさん中が好きみたいな人も中にはねおったりするし、
1: はいはいはいはいはい、
0: あとはもうあれよね、匂いで言うとあの、まあ、僕ももう中年まっしぐらの年代になりましたけど、自分がどんな匂いしてるのかって気になりますよね。だって面と向かってまさに長い付き合いだったら、うん、臭いでとかはあったりするけど、
1: うんうん、
0: ある程度の距離感とかやったらそんな言えないじゃないですか、
1: うんうんうん、
0: だから逆にそう、特にまあラジオって女性陣も多いから、うん、僕香りどうなんやろなと思ってです
1: ね、
0: たまに
1: でも普通になんか、うん、これからの季節も自分もね、
0: うん、
1: なんかあの本当にその汗臭くないかなっていうのがすごい気にしたりします、
0: ね、まあ、汗臭さはもうしょうがないから、うん、そのなんか元来持ってる匂いみたいなやつとかどうなんかなみたいな、
1: ね、それがこう出やすくはなるよなって夏ってね、
0: う そうね。

0: 気をつけますね、
1: はい、気をつけます私も
0: スタジオ入った瞬間にクサッって習いをしますね何これクサッ
1: 密室ですからね
0: そうなんですよ ね、うんまあ、一応エアコン入ってるんでね、うん、空気の流れはあるんで多少はまあ大丈夫かなと思うんですけども、うん、まあでも気をつけます、そういう意味ではあの人と日々会うような仕事をされてる方ってその辺のケアも多分すごいでしょうね、う
1: ん、でしょうねなんかその辺もなんか気をつ、うん、こういうの気をつけてるよっていうのがあったら聞いてみたいですよね
0: やっぱほら匂いのさそういういわゆるケアの商品もたくさんあるじゃないですか、うんうんうんうん、口臭ケアとかもあったりするし、うんうん、男性とかだったら制汗スプレーとかで、うんうん、そこまでめっちゃ匂わんけど汗の匂いはしっかりブロックみたいなやつもね、うんうんうん、あったりするしっていうので、うんうんうん、だからやっぱりこう匂いってなんだかんだで皆さん結構敏感になりますよね
1: 特になんか、うん、そう日本人がめちゃくちゃ気にするみたいなね
0: あそうなんですね、
1: 感じの風潮ありますよね
0: あ
1: なんかやっぱこの欧米とかって、うん、もう香水は文化じゃないです か、うん、か結構ガンガン振ったりとかするけど、うん、それをあの日本でやると品種買うことがあるみたいな、うんうん、
0: 臭すぎるみたいな、ね、濃すぎるみたいな
1: 香害っていう言葉があったりするじゃないですか、うん、なんか言い
0: 過ぎる
1: のあるねそうたまにも思うんですけども、うん、まあでも確かにちょっと あんまりこう洗剤の匂いとかきついの自分は苦手だから使わないなとか、うん、そういうのはありますけどね、うん
0: 難しい問題やからね、うん、指摘もなかなかできんしね、うん、臭いですよって言えるんですもんねでも少なからずやっぱありますよね、うん、あちょっと臭いなね
1: だからどっちかというとなんかその不潔に臭い感じっていうよりかは、うん、なんかその香水ちょっと使いすぎではみたいな感じ の、うん、あの気にするっていうことの方がなんか周りでは多いような気がしますけどね、うんうん
0: 難しいけど ね、まあ、とりあえず今日は好きな匂いだったりとかって話ですよね、
1: うん、メインにしていきたいかなと思いますけどもね、はい、はい、ということで本日のメッセージテーマは、うん、絶えなる香りとともにでございます、はい、メッセージの宛先は e メールアクションアットマーク FM815.com ACTION アットマーク FM815.com ファックスは0878338150 0878338150そして X ではハッシュタグアクション815をつけて投稿していただくかもしくはリプライにてお待ちいたします
0: お願いいたし
1: ますそれでは本日のオープニングチューマーですね、まあ、私の、うん好きな香りの一つということで、はい、あのバニラを、
0: はい、さっきも言ってましたね、
1: はいうん、そうだな、 なんか香水覚える前のそれこそ容姿のぶ仮 の幼稚園児とか小学校低学年ぐらいの頃はね、うん、あのバニラエッセンスを香水代わりにしていたこととかがありますお料理用の
0: あれよ
1: ちょっとちょっとつけて取ってあの耳たぶの裏とかにピピってやったりとかして
0: うわーマジかまあ、バニラの、ね、香水もあったりしますから、はいまあ、市民権を得てる、ね、香りではありますから
1: ねあれでおしゃれぶってた時期がありました
0: えなんなん辰巳さんは何なのパンケーキみたいな感じになりたかったバニラ香る
1: なんか本当バニラの香りが好きだったですよ、
0: うんうん、でもちょっと話それるけどさ、
1: はい、
0: バニラの香り好きなんですこのバニラエッセンスを使えばバニラの香りがお菓子するようになるんです入れてみましょう何この色ってなりますよね
1: 色っていうか私はあの味にショック受けましたけどね
0: 甘くないですよね
1: そうあの苦いよって言われて、まあうん、いやまさかそんな
0: バニラ
1: そんな顔こんな甘い香りして苦いわけがペロお前や
0: っていうペロバニラの匂い
1: ペロ苦ってなるっていう
0: まあでもそんなね文字通り苦い思い出もありながら辰巳、はい、さんバニラの香りがお好きと、
1: はいはい、ということで、はい、お聞きください本日のオープニングチューンはライスギャンバニラスメル

なたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送。地域のイベントやお店の最新情報まで知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらにもしもの災害や事故の時は地域に密着した避難安全情報を迅速に。顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオでもスマホでもいつでもあなたのそばに。聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ放送。

0: さあ、それではここで天気予報をお伝えいたします。まずは概況からです。香川県は高気圧に覆われて晴れています。19日は高気圧に覆われて晴れますが、前線や湿った空気の影響で夜は曇るでしょう。20日は前線や湿った空気の影響で曇り、断続的に雨が降る見込みです。ということで本日の天気は晴れのち曇り、はい、降水確率がこの後夜6時まで 0% で、それ以降が 10% の見込みとなっております。
1: 今日はね、まだ天気の方は大丈夫そうなんですよね。
0: ですね、でも大丈夫そうであるがゆえに最高気温が29度を観測しております。
1: まあ本当にあの昨日とか一昨日はね、高松も30度を超えまして、
0: びっくりしましたね。
1: 真夏日をね観測しましたけどね。
0: 日曜日とか31度ってどういうことっていう。高松
1: 日曜日さすがにもう暑かったもんね。まあ今も僕あの半袖なんですけど、で半袖でまあ基本的に長めのズボンをね、履いてますけど、もう長めのズボンももう無理と思ってハーフパンツしましたもん。
0: 涼しくならないとっていうことで、今日ね私もあの、デオドラントシートを持ってきたんですよ。
1: ああ、そうそうそう、辰巳さんはね、あの今日スタジオに来た時に
0: あるんですけど、
1: まあ、番組資料とかねと一緒にこう、はい、ドンって置いて、何やろうと思って見たらデオドラントシート、はい、
0: そう、しかもこれねメンズ用のやつなんですよ、
1: ギャツビー
0: でね、はい、私これ、まあ、今日ちょっとの今日のテーマにもなるんですけども、うん、はいはい、大体私こういうのって、うん、あのまず無香料しか買わないんですよ。
1: ああ、香りがしてないやつね、
0: はい、うん、なんですけど、うん、あのこれはね、もう興味津々で買わざるを得なかった。
1: ああ、そんな感じの匂いなんですか。
0: これがですね、あのクラフトジンジャーっていう。
1: ああ、やからそのパッケージが金色というか、
0: ゴールドの
1: ジンジャーエールっぽい色なんだ。
0: 炭酸弾けるキリッと爽快なジンジャーエールの香りと書かれて、マジかと思って
1: それで普段は無香料やけど
0: そうそうそう、
1: これはと思って、はいはいはい、
0: でクラフトジンジャーってどういうことと思って買って、うん、で今日ね来てね、なんかちょっとあの、うん、脇汗とかをこう密かにね、
1: はいはい、
0: 着物袖なんで拭きやすいんですけど、うん、こう拭いてみたんですけども、うん、あのなんかね、あの本当にあジンジャーエールの香りだっていう香りがしっかり、ちょっと使ってみます。
1: マジですか。
0: どうぞどうぞ。
1: じゃあちょっと、は
0: い、いただきまして。これがあのアルコールがね配合されてるじゃないですか、
1: うん、はいはいはい。
0: でその香りもしっかりするので、
1: うん、
0: なんかむしろねモスコミュールみたいな香りだなって思ってしまって
1: なるほどね、
0: はい、なんか大人の香りってなってしまいました。
1: ギャッツビーのね、よくあるあのメンズの

0: 体拭きシートのサイズのやつですよね。
1: めっちゃスースーする気持ちいいやつなんですけどね。
0: うわ本当や、
1: ね、ちゃんとなんかその生姜っていうよりかのこうジンジャーエールっていうね、
0: ジンジャーエールって感じですね、
1: 感じがちゃんとするんですよ、はい、どういうでどうやって作ってんのって本当に思うんですけど、
0: ギャッツビーとかってね、でも今ってすごくて、ね、拭いてもすぐダメにならないような生地になってたりするんですよね。
1: そう、なんか全身拭けるよっていうね、
0: うん、うわすごいな、マジでジンジャーエールやん。
1: そう
0: あアイスタイプのやつですね、こうスーッとする感じでね、あー気持ちが良いね。
1: だからこれちょっと汗かいて、うん、ちょっとベタっとしたなとか、頭ぼーっとするなっていう時にこう、うん、なんか体周りとか首周りとか拭くとか、うん、いいんじゃないかなって。
0: あやっぱこういいですね、爽やかです ね、
1: ちょっと こっちの辺までね、うん、香りしますけどもね、きつい感じではないので、
0: そうね、そんなになんかどぎつい感じじゃなくて、うん、あジンジャーエールって感じ、多分本人はしっかりジンジャーエールの香りを楽しめるんですけど、
1: うんうん、
0: 多分一緒にいる人とかは、まあ、そこまでそんなどぎつい感じでもないから、
1: そうそう甘いこうそばでいるとなんか甘いジンジャーエールのね、うん、もうドリンクの香りの感じがするんですけど、うん、使ってる本人はちょっとアルコールのお酒っぽい感じがする。
0: 確かにちょっとまあアルコールのジンジャーエールのあれですね、アルコールの感じですね。
1: そうそうそう、モスコミール飲みたくなるやんって本当思いました。
0: さあ顔も行ってみよう。
1: お行きますか。顔は目とか大丈夫かな、スースーするんじゃないかな。
0: いやこれで目が覚めるかな。
1: お
0: あでもやっぱギャッツビーよね、
1: うんうん、
0: いいですね。しっかり僕手と顔を拭きましたけど、うんうん、へたってないですもん ね。これがしかもずっとね乾いてないというか、
1: うんうんうんうん、
0: この辺のね保湿の感じもすごいいいんですよね。
1: だからめっちゃデリケート肌とかじゃない限り女性も結構使ってる人は真夏多いと思うんですよね。
0: あ確かにね、このギャッツビーはやっぱねメンズのやつなんで、いわゆるその汗とか拭く能力がすげえ高いですからね。
1: そうそうそうそう、
0: あー気持ちいい、なんか風呂に入った感じ
1: だからこの夏これガンガン使っていこうと思ってい
0: いですよ
1: ね。
0: でまあ辰巳さんはそこまでね多分大丈夫だと思うんですけどね、男子はねこのボディーシートでね、
1: うんうん、
0: こう拭き終わった後のシート見た後に、うわこんなに汚れとったんやみたいな。
1: いやでも活動した後はそうなりますよ、
0: 黒くなってやがるぜってなりますよね。あーでも気持ちよかったな。
1: よかったよかった。
0: じゃあもう寝ますね。
1: 待って
0: お風呂入った感じだったんで
1: もう寝ます。そんなお休み前の感じになる、
0: はい、
1: むしろこれ私朝起きた時とかにやるんですけど。
0: あーいいです ね。もうさっぱりしますからね。
1: やっぱ朝風呂に
0: 寝汗とか、ね、
1: そう入るほどの気力がないので、
0: うん、僕はまあこのシーズンでいうとね、やっぱりワンちゃんの散歩朝とかも行くので、こっからね朝行っても暑いのよ。で帰ってきたら結構汗かいたりするんでボディシート使うんですけど、これジンジャーエールの普通いいですね、クラフトジンジャー、ね、
1: そう、うん、結構優しい香りで甘い香りで、
0: そんなにどぎつくないし、うん、この拭き終わった後もなんかこうふわっとジンジャーの、だからジンジャーやからなんかこうすっきりしますね、香り的にもね。
1: 割とこうなんかレモンライム系とか、あと石鹸の香りがこういうの多いじゃないですか、うん、
0: はいはいはい、
1: なんかでちょっと変わり種で、
0: そうね、僕はちなみに同じシリーズの、ね、石鹸の香りのやつがお家にあるんですけど、やっぱそれとはまた違ったさっぱり感というか、やっぱ香りってすごいですよね。なんかすごい洗えた感もあるし、香りがすることによって、
1: そう、それですっきりするっていう感じありますよね、うん、なんかたまに運動部男子の集団に、
0: うん、
1: 勝ち合うこととかあって、
0: はいはいはいはい、
1: なんかね、彼らはね、大体そう汗臭いのかなって一生思うじゃないですか、うんうんうん、みんなね、石鹸の香りがしている、
0: 静寒スプレー
1: ね、そうそう
0: やつね、
1: ちゃんとだからみんなケアしてるんだ、偉いと思って。
0: だから僕の時代はあれですよ、
1: うん、
0: 84かシーブリーズですよ、
1: はいはい、シーブリーズね、はい、スッとするやつね。
0: 意外に運動部男子その辺気使うタイプ多いよね。
1: おー、は
0: い、特にまあ僕なんてねレスリングとかしてましたから、うん、もう汗草のゴンゲみたいな感じですか
1: フルコンタクト。
0: やっぱりその終わった後とかで、練習終わった後はやっぱシーブリーズとかやって帰ってましたね、
1: うんうん、
0: だって女子とかに会った時にくっさってなるかもしれないから、うん、でも逆に言うとなんかそれで、あ運動部ねって分かりますよね、その香りでね、
1: そう
0: 制汗スプレーの匂いでね、うん、あ運動部なんやなみたいなのがあったりしますけどね。
1: 割と運動部だしみんなのいい香りをさせている、
0: うん、
1: 爽やかに。
0: それで言うとね、まあ、今の時代とかだったらまたもう男性もねそういう匂いケアとかしっかりするんですけどもっと前の時代、
1: うん、
0: それこそもう30年ぐらい前かな、30年とは言わんか、まあ、30年弱前の時代とかで、ね、プロレス僕まあ好きなんですけどで見に行ったりとかしてて、

0: 感じたのはプロレスラーの方ってめっちゃいい匂いするんだよ。
1: ほ
0: う、まあ、これから試合をするっていうのもあるから正直僕のマインドやったらここからどうせ汗だるまになるんやから香りなんかさせててもって思うかもしれないけど、プロレスラーの皆さん入場してくるわけね、
1: うんうんうん、
0: まあ近くまで行ってハイタッチみたいなのするんですけど、めっちゃいい匂いするの。一番覚えてるのはもう今それこそあのバラエティでもう出てますけど、うんうん、武藤さん、
1: はいはいはい、
0: 武藤圭司さん、
1: うん、
0: めちゃくちゃいい匂いするなんかね僕のその時の記憶で言うとちょっとねフルーティーな香り、え武藤さんと思って
1: 。武藤さん甘い香りするんだ。
0: ちょっとフルーティーな香りするの武藤圭司が名前武藤やのにってこんな甘い匂いするの
1: って、はい、
0: っていうのはすごい印象的で、でもう言ったら汗臭いみたいな感じ、やっぱイメージあるんですよ格闘技って、
1: うんうん、
0: でもそういう方やからこそ多分余計に気を使われてるんだなと思って、だ試合終わった後のサイン会とかでも、うんうん、そのシャワー浴びて多分もう一回出てきてくれたりするんですけど、
1: うんうん、
0: めちゃくちゃいい匂いしますよ。
1: お
0: ちょっと男子やけど、
1: ほほほ、
0: あちょっと抱かれたいかもぐらいの香りやっぱしてましたね
1: てか本当あのちょっと近くにいていいですかみたいな感じ
0: で、そうそうそう、なんかちょっと嗅いでいいですかみたいな全然その汗臭いとか男臭いみたいなあんな香りが一切もう真逆。
1: お素敵、
0: わすごいなと思いましたね。うん、だからやっぱあ男性もそういうデオドラントとか気配らねかんだなっていうのはそこで僕はすごいなんか思いました、
1: うん、素晴らしい。
0: なんかイメージはさ初めて行く前で言うとやっぱりこんな汗めちゃくちゃかくし、
1: うんうんうん、
0: ね、言ったら体と体のぶつかり合いやから、うん、香りとかすごいことになるんじゃないかなみたいなね、
1: うんうん、
0: もう下手したら気失うんちゃうとかで臭いんかぐらい思ってましたけど全然そんなことない、
1: お、
0: うん、で多分その当時のあのトップレスラーの方々がね入場してくるときに、うんうん、まあ、辰巳さんとか多分プロレス見に行ったことが多分ないと思うので、うん、あんまりご存知ないと思うんですけど、うんうん、あのまあ、やっぱファンの方がわーっと来るから、
1: うん、
0: 若手がこう抑えるんですよ。あこれ以上行かないでくださいみたいな感じで、でもそれでもみんなこうね、うん、わーっと行くから割と若手のレスラーの近くも行くんだけど、うん、若手もいい匂いする
1: みんなちゃんとしてる。
0: そうだからみんなちゃんとしてるんだなと思って
1: すごい、
0: うん、何よりもやっぱ草とかっていう不快感与えんためにしっかりその辺を若手の頃から気使ってるんだなと思って、すごいそれはなんか男としてなんか参考になりましたね、うん、
1: そうアスリートはちゃんとしている。
0: うん、うん、まあね結構その今、うん、当時で言うとあと雑誌の特集で、
1: うんうん、
0: このプロ野球の何々選手も愛用のとか、
1: うん、
0: 結構ありましたからね、
1: うん、
0: それこそあのどうだったかな K1 とかに出てた今 YouTube とかですごい活躍されますけどマサト選手とかは、
1: うんうん、
0: プロデュースの香水とかあったんちゃうかな。マサトプロデュースアクセサリーもそうなんですけど、
1: うんうんうん、
0: 構成とかあった気がしますね、
1: うん、ちゃんと気遣おうぜっていうのがね。
0: そうね、やっぱりまあそういう男臭い男の世界っていうところで生きてるからこそ一旦外に出た時のことを考えるのかな、やっぱり気遣うというかじゃないかなと思いますね。だからすごいなんか格闘家の方ってめちゃくちゃいい匂いするなっていう印象はあってそれはやっぱ僕も匂いは気遣うようにしてますね。
1: だからもう本当にあの最近のこのメンズ用のコスメって、うん、めっちゃこう充実してきてるよなっていうのが、ね、
0: そうね、昔に比べたらね香りのバリエーションみたいなの増えましたし ね、うん、
1: ね
0: ありがたいですよ、
1: ね、本当にこ あのデオドラントシート系ボディシート系はあの丈夫ですごいスッキリするので、うん、愛用してる女子は実は多いと思うなっていう、
0: うん、
1: 話でございます。
0: ほら昔ってさ男性用のやつってもうとりあえず匂いを取るのに特化とか
1: とかも
0: してたから
1: あのメントール一辺倒だった
0: りする。そうそうそう、なんか肌の弱い人が使ったら負けちゃうみたいなね、
1: うんうん、
0: だ女性は男性用のやつ使うとちょっと肌に悪いかもみたいな感じが言われてましたけど、
1: うん、
0: 今ってそうじゃなくなってきたんですもんね。
1: でも本当に暑さがと湿気が半端ないので、
0: うん、
1: もうこれぐらい欲しいっていうのが
0: 逆にね、
1: はい、うん、出てきたので、
0: 夏日もあれですね、程よいメントール感でちょっとスーッとそんなにあのキンキンみたいな感じ、まあ、ありますけど、
1: うんうん、
0: そういう商品もありますけど今回のやつはちょっとさっぱりする、でちょっと拭いた後もちょっとひんやり、たまにほら吹いた後に寒ーってなるぐらいのやつありますけど
1: 冷房の中にするとねちょっと危険なのありますからね。
0: ありますけどこれは大丈夫よ ね、
1: うん、もうこれ多分もう限定品だと思うんでもう一回出会ったらちょっと夏用にこう
0: 買いだめしときますね。
1: 長いですからねこっから
0: 長い
1: し、ね、暑い時期ってね。
0: しかもさこれもまあ辰巳さんが今日買ってきたやつ30枚入りの、まあ、大体ねこの30枚入りっていうサイズのギャツビーは多いんですけど、
1: うんうん、はい、
0: 30枚ってさ、
1: うん、
0: 30枚入ってるから1ヶ月分ではないやん。
1: そう

0: 1日 2,3 枚使ったりするからね。
1: はいはいはいはい、
0: うん、一回あれですよ、あの書道パフォーマンスの時に汗拭きシート多分ねマックスで持って行ってたやつが多分帰ったら残り10枚ぐらいになったので、20枚ぐらい使ってましたからね。
1: 携帯用じゃなくても本当にこうガチのやつがいるっていう、うん、
0: そうそうそう、ガチのやつがいるな、
1: これちょっと家用と持ち歩き用にいるなこれな。
0: うん、でもなんか本当に気分転換にもなるし、まあ綺麗にはなるじゃないですか、やっぱ拭き取ることによって。でなんかちょっといいですよね、気分的にも、あ今自分綺麗みたいな感じで、誰かと会う時とかでもね恥ずかしくないですもんね。
1: ね、
0: 今だからスタジオにファイルーズ先生来ていただいても全然俺問題ないというか
1: 突然のファイちゃん来ました。
0: 来たとしても全然問題ないですよ。ただあのすごい何やろ、あのチェリーボーイみたいな感じじゃないですか。
1: あのガチでね、
0: いやってなると思いますけど、はい、まあ、そのタイルは一旦置いといて、でもまあその辺のやつはね本当今誰に会ってもいいぐらいの感じですね。
1: これちょっとねこれおすすめです。
0: あいいですね、
1: いい香りがします
0: ね。毎年ね結構フレーバーもあったりするからね、いろいろね。俺一回ねあったやつがね好きだったやつは、そのギャッツビーのシリーズかな、パイナップルだったんですよ。
1: ああいいな、
0: アイスパイナップルみたいな
1: やつ
0: があって、まあそこまでどぎつい甘さじゃなくて爽やかパイナップルみたいな感じですが、すごいそれがね良かったんですよ。
1: ちょっと今後この香料入りのやつもちゃんとチェックしようかなと、
0: でこのジンジャーのやついいですね、
1: すごい良かったので、で今日は本当にもう最高気温が29度のね、
0: 暑かったですね、
1: 暑かった日だったんですけれども、UV指数も強いと出てるので、これで拭いた後は、お外に出るならもう一回ちゃんと日焼け止め塗り直さないといけない。
0: あまあまあね女性でねそういうね日焼け止めとかされてる方は、そうね、拭いた後はもうそれも持ってきますよね。
1: そう持ってきますから。でやっぱ、なんか別に美白とか気にしないっていう人も、やっぱね UV カットしてる方が、あの疲労度が違うので、
0: あなるほど、
1: カットした方が良いです。
0: 紫外線のね、
1: はい、
0: はいはいはい。
1: そしてですね、本日はですね、香川県内に乾燥注意報が発表されています
0: 。いやそうなんよ、昨日もそうだったんですけど、だからまあよく言えばカラッとしてる、
1: そうカラッと暑いので、まだそんなにこう、めっちゃなんか暑いしんどいってうわーってなるほどではないんですけど、乾燥してるので、乾燥と紫外線ですよ。もう
0: 今なんかだからうちの奥さん乾燥してるもあるんかしらけど、喉痛い喉痛い言ってましたね。
2: あーわかる、
0: なんか変な感じする
2: ていうか、あの花粉症みたいな症状がね、まだ収まらないんですよ私。結構周りの人も言ってるんですけど、黄砂とかそんなので、
0: はいはいはいはい、あるでしょうね、
1: ずっと鼻が詰まってるの、そういうこともありますので、まだまだこのなんかなんでしょうね、こんな季節外れの暑さで熱中症に注意、水分はこまめに取りましょうって言いながら不要の対策もしないといけないっていう、
0: そうね、
1: もうどっちかにしてっていう感じになってますけれども、
0: 辰巳さんの魂の叫びがね
1: 本当に
0: 炸裂しておりますけど、も
1: う全部来んなよってなってますけど、
0: 今だからもう全部森やもんね。
1: そう
0: 今ね、
1: もうあの気候のしんどいところが全部森なんですよ。これにさらにあの気圧の乱高下とかあるから、
0: そこのオールスターはいらんと。
1: そうもうどれ1個なら我慢するから1個にして、
0: お天道様聞いてくださいね本当にね。お願いします。
1: はい、からの、明日のお天気がですね、はい、明日が曇り時々雨、降水確率が朝6時までが 40%、でお昼の12時までが 60%、夜6時までが 70%、それ以降が 50% ということで、結構日中はね、しか降るんじゃないかという感じ
0: が、ね、だから明日はちょっとずんやり雨かなっていう感じですよ ね、
1: まあ、そのおかげなのか、あの予想気温がですね、最高気温が25度、で最低気温が19度ということで、うわなんかこれさ1ヶ月前だとうわ言ってたけども、なんかああ下がってくれた、ここまで下がってくれたって
0: ありがとうございますって
1: 思うようになってきちゃいましたね。
0: ちょろいであ
1: のね25度って暑いから十分、
0: まあ夏日だからね、
1: もうねお部屋が暑くてですね。
0: あまだ辰巳さんですか、エアコン入れてない感じですか、家は。
1: とりあえず自分の中で、あの30度超えてからにしようっていう、
0: あールールがね、
1: ルールがね、あの無理したらダメよ、皆さんは無理したらダメですよ、暑いと感じたらもう28度ぐらいから入れていただいて全然いいんですけど、あのとりあえずまあ、ちょっと節約とかも考えてね、
0: はいはい、
1: あの冷たいグッズとかも併用しながら頑張ろうと思うんですけども、本当ね日当たりがいいんだな、
0: お部屋が、
1: お部屋が、寝起きしてるお部屋が、
0: はいはいはい、
1: なんかさ現代日本において、日当たり良好ってさ、あの良い物件の条件の一つみたいに、
0: まあ ね以前はね、そうでしょ、日当たり良好に書かれてましたよ、
1: ましたけど現代日本においてはあの必ずしもそうではないのかもしれない、
0: そうね、デメリットになる可能性もありますからね、
1: あの、夏場死ぬってなるので、
0: はいはいはい、
1: で、本日も遮光

0: 高一級のカーテンをピタッと閉めて、
1: うん、はいはい、
0: ベリーちゃんがやってた、やってるっていう、あのちょっと家庭用のマグネット欲しいなって。
1: ああ、そう、ぴったりやつつけるためのね、はいはいはい、はい、
0: もうあの隙間からあの金色の朝日がこう、
1: あ、
0: 朝日の筋がこう刺してくるので
1: レーザー光線みたいなやつね。あれ暑いんですよね。あれ暑いよね、わかるわかる、
0: うん、本当にもうあの理科室みたいなカーテンをね閉めてますけど、真っ黒なやつ。
1: だからまあ僕はもうあれですよ、もうそんなこんな言ってられないんで、もうまあペットもいるんでね、うんうん、エアコンつけてますよ、もうつけております。いいですね、もう無理。
0: もうね、
1: 俺とワンコは無理なの。
0: に
1: ゃんこと嫁はまだ大丈夫、うん、あの子らは暑さに強いから、
0: うんうん、エジプトで住んでいける子ですからね。
1: そうなんやけど、はい、うちの僕とあのワンコのあの暑がりブラザーズはもう無理って言ってますんで。
0: そうね、モフモフくんはね、
1: うん、
0: しんどかろう。
1: だからあのね、この奥さんとかはいや、まだそんなつけるほどの暑さではないやろみたいな言うんですけど、うんうん、ほんだらお前10月ぐらいにお前エアコン暖房つけてたけど、あれ俺黙っとったやんか、お前何も言うなよって言ってます
0: ね。え、10月に暖房してたんですか。もう
1: 晩とかやね、
0: あ
1: の日によったら、うん、嫁さんからすると、
0: うんうん、
1: 寒いっていう、俺はえノー布団でいけるけどみたいな感じだったけど、でも嫁さんが寒いって言うから、
0: うん、
1: じゃあもう暖房つけって言って、それに関してノーと僕が一個も言ってないですよ、
0: はいはいはい、
1: なんやから、
0: うんうん、
1: その代わりの条件として俺のこの5月のエアコンもお前はイエスと言えよっていう受け入れてんねんから、こっちは
0: もう多分あの種族が違うので。
1: そうそうそう、だから君は水属性やけん大丈夫なんかもしれんけどっていう、こっちは火に弱い属性なのよっていう、草なのよって
0: 。
1: 草ポケモンなのよこっちはっていう。
0: あ、一品先輩はカメックスではなかったのか。
1: あ、僕一応カメックスか、あの、うん、ゲンガーということなんですけど、うん、暑さにあのひどく弱いってね、うん、オリジナルポケモン
0: な
1: ん
0: だよね。なるほど、
1: はい、
0: 弱点炎属性。
1: え、水って炎を寄せ付けないのでは
0: まさかのね。
1: そうだから向こうがねリザードンって出してきて、こっちカメックスで、はあ、やったぜ有利取ったぜって、こっちカメックス僕なんで、いやちょっと暑い無理ですねちょっと無理っすね。
0: 自分の攻撃は相手に効くけど、相手に攻撃するから無理です。
1: あつあつあつあつあつあつあつあつ、クーラークーラークーラー無理無理無理無理無理、もう無理無理無理もう無理よってなりますから。
0: はあ、もうなんかもうそういう感じの季節になってきてるわけですよ。
1: いやだからちょうど今がね、うん、あのなんていうの、うん、そういう意味では、
0: はい、
1: 生活しづらい季節があるんですよね。共同生活みたいなしてたら、
0: 間にあるから、
1: そうそうそう、
0: もっと振り切ればもうみんな暑いねってなるのに、
1: 暑いねっていう、完全に暑いねになったら奥さんももうエアコンをかけることに関しては何も言いませんけど、今の時期で暑いと感じる人もいれば、うん、いやまだ全然大丈夫よねっていう人もいますから、
0: うん、
1: ここか、
0: ここが本当に小さいお子さんとかとお年寄りのいるご家庭には、うん、まあ言って置きたい、
1: うん、
0: あの室温計を置いて、
1: はい、
0: 28度超えたらエアコンつけましょう、
1: はい、
0: それは絶対です、
1: はい、
0: みんな分かんないってなるから、
1: うん、28度、
0: そうでしょ、28度、はい、そうです。
1: うちも昨日あの寝室が29度ってなってましたけど、うん、
0: あ
1: 暑い、もう無理ってなってるけど、
0: ねねねねねね、
1: 奥さん29度もあるんやで、うん、はぁ、はぁ、えっていやいや暑かろうよ。あ、じゃあエアコンかけるの、はいはいっつって、あの長袖に着替えて布団かぶって寝てました。
0: そうなんだ、
1: お前すごいなマジか、
0: ね、エアコンこそかけてないですけど、うん、もうねお布団をかぶってないんですよ、
1: うん、
0: あのお布団を腰痛い人あるあるなんですけど、
1: はいはいはい、
0: あの膝に挟んで、巻いて膝に挟んでそれで寝てます。
1: 僕にとってもあのノー布団ですよねもう嫁さんが布団にくるまる横で僕は布団から出てあの無です、膝立てて無料
0: です。そう、膝立てる大事、
1: はい、腰にね、
0: はい、
1: 負担かからない感じだね、
0: はい、そんなこんなで、まあ、最低気温でも19度なので、まあ、風邪はひかんだろうという、ね、
1: まあ、寒暖差は ね、 一応ね
0: ありますから、
1: そんなないですから、まあ、19度やったらまあまあまあまあ、
0: うん、まあまあということで、今 UV 指数やや強いと出てますので、
1: うん、はい、
0: 雨が降ってもやや強いと出ておりますの で、
1: そうですね、
0: しっかり対策はしていただきたいと思います。
1: はい、
0: それでは最後に香川県全域の週間予報でございます。え、21日木曜日曇り時々雨、22日金曜日曇り、23日土曜日、24日日曜日がともに曇り一時雨、うん、25日月曜日が曇り時々晴れ、そして26日火曜日が曇りということで、うん、 なんかさ、この週末で、
1: うん、

0: 運動会やるよっていう、
1: ね、あ多い多い
0: 学校結構
1: そう今週、ね、来週ね23と30ね、
0: うんうんうん、大丈夫かなって
1: そうですよね
0: 感じですけどね、うん、なんかそもそもさ、
1: はい、
0: 今まで結構一般的だった9月に運動会をするっていうのが、うんもう9月が暑くてやってられんから、
1: うん、
0: もう5月にしようぜなんかこう、はいはい、クラスがね新しくなってなんかそんなみんなそこまで打ち解けてないかもしれないけどそんなん知らんやろみたいな、
1: うんまあ、逆にそこへ絆を深めてくれみたいな ね狙いなんかもしれないですけど
0: でなりましたけど5月がすでに暑いね
1: そうなんよね今車の中とかびっくりするぐらい暑いですから ね本当に
0: もうお日様の下で運動とかしたくないですけどっていう
1: まあ、辰巳さんはそもそももうね許容範囲が15度ですからね
0: ですからはい、うん、あしたくないです
1: もうだって倍になってますからね今ね
0: そう30度ってどういうこと、うん、って意外にもなんか東日本とか東北の方でね、
1: うんうん、
0: なんか35度いきそうみたいな予報が出てて、はいはいはいはい、あそっちの方がそうなんだってなってますけども、うん、いやでも25度で十分暑い
1: 暑いよ夏日やからもうだって
0: そうそう、うん
1: もはやさ今年からねこのシーズンから40度超えたら、うん、酷暑日っていうのに呼びますっていうのが決まったじゃないですか、はい、俺ね今後ある事態として、
0: はい、
1: もはや、うん、もう25度を夏日って言わん気がしてきてなんかもう当然のようになってくるから30度が夏日みたいなちょっと上げるんじゃないかなと思ってます
0: 本当に人は
1: うん、
0: 25度あったら全然熱中症になれるから、
1: うんうん、なれるからっておかしいですよなっちゃうからね
0: そう、うんまあ、なんならその前日までの気温差とかで20度超えたら全然ありえる話らしいんですけど、はいはい、そう25度で人は熱中症になるんだよ、
1: うん、
0: でもなんか喉乾いたとか思う前に時間を決めて、
1: はい、
0: なんか30分ごととか、
1: はいはい、
0: 何分ごととかちょっとここまで歩いたらとか、
1: うん
0: こまめにこまめに水分を取っていかないと
1: そうですね
0: 気づいたらカラッカラになってるので
1: もうだって言いますもんねもうこれは昔から言われてますけど喉乾いたなの時にはもう体の水分だいぶ失ってるっていう
0: ね
1: 自覚症状がある時にはってことだね
0: はい
1: さあ俺はこの後こんだけの麦茶で生活しないかったね
0: 1.5 リットル麦茶ノンカフェイン
1: 多分残り100ぐらいかなこれこれちなみになんですけど FM の中でしか飲まないんですよこれは家に帰って家の、ね、お茶とか飲むんですけどね、これ昨日買ったんですよ。昨日の生放送前に買って、
0: うん、
1: もうこんだけ
0: これ室内の暑くないところで
1: そうでやってるんですけど、うん、もうこんだけです残り
0: まあほら食事以外で 1.5 は飲めって言うじゃないですか、
1: うん、まあね僕はあとそれプラス1日2リットルは飲むように心がけてるんで、はい、
0: そうお肌にもいいですからね、うん、その方がね
1: そうなんですよね
0: しっかりね、
1: うん、
0: 飲んでいかなきゃな
1: まあでもなるからそれでもなったりするからね、
0: はい
1: うん、気をつけないと皆さん、
0: はい、気をつけて、はい、本当に今日まだまだ暑いですけども、
1: うんそうですね、
0: 気をつけていただきたいと思います、はい、ということで天気予報をお伝えいたしました、はい、それでは CM 参りましょうか。
2: 災害は突然やってきます。非常持ち出し袋の準備はしていますか。携帯ラジオは入っていますか。もちろん電池も必要です。コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区からのお知らせでした。
3: 毎週火曜日夜7時からの2時間生放送でお送りしているガウラジ。ガウと一緒に笑顔いっぱいの時間を過ごしましょう。日本大好きな私ですがまだまだ知らないこともたくさんなのでメッセージお待ちしております。絶対聞いてね。 Don't miss it。

0: 時刻は午後5時3分を回っております。改めましてお聞きの番組はアクション815 on Tuesday、 高松市時和町の FM815 オープンスタジオより生放送でお送りしております。本日の相手は私から沢辰巳、辰巳と、
1: はい、市原一平です。よろしくお願いいたします。
0: みゆちゃんご多忙のためお休みということで一平先輩に来ていただいております。
1: は
0: い、
1: そう、 FM 高松の暇人がねお送りしておりますよ。
0: いつもそばにいてくれる。
1: まあよく言えばね、よく言えばそう。
0: はい、よく、うん、よく、うん、あ、よく言ってくれる感じのメッセージが来てますよね。はい、うん、じゃあ早速
1: お願いします。
0: ご紹介しましょう。はい、本日のメッセージテーマ、絶えなる香りとともにということでね、うん、仮テーマにお送りしておりますけれども、はい、メールの方でいただいております。ラジオネームあんこ猫さん、辰巳さん、香川町の獅子王誠こと一平先輩こんにちは。
1: 誰がグレンカイナーの使い手やねん。
0: いや、あのヴィランっていう話をね、うん、オープニングでしてましたけど、うん、まさかのここに来たかと思って。
1: 獅子王誠
0: ちょっと久しぶりに聞きましたけど、
1: 懐かしいですね、ルロケンスね、
0: えらいかっこいいとこ来ましたね。
1: うん、ありがとうございます。はい、
0: そう、え、一平先輩ヴィランって言ったらどういうキャラなんだろうで、来たのが獅子王誠なんだな。
1: 悪役で言うとでも誰ですかね、僕を表すんだったら ね、
0: あのご自身はそのベノムと並べられるぐらいの感じのことね。ね、
1: まあまあまあ単純にね言うとね、うん、
0: ああいうクリーチャー系なんですか。
1: まあもうそもそもクリーチャーみたいなことですかね。はい、
0: はい
1: はい、
0: 何の話をしてたっけ。メールに戻ります。
1: 戻ってくださいね。
0: は
1: い、
0: 僕の好きな香りにはストラスや金木犀などがあるのですが、はいはい、変わったところで言うとホームセンターの香りがあります。
1: わかるわかる。
0: 一体何の香りなのかもわからないのですが、なぜか自分にとってホッとする香りです。
1: わかるよ、ホームセンターね。のどっちかによるよね。いわゆる工具とかがある方なのか、いわゆるその花とか、ああいうなんか着替え容器あるようなところの方なのかですよね。
0: うん、でもなんかこう、まあ、そのゾーンに行くごとに香りがあるけど、それはちょっとずつこう混ざり合ってる香り、うん、
1: はいはい、
0: あの木材とか、
1: あ、はいはい、
0: あるそう、ね、やっぱ木系の香りが結構強い気はしますけど、あのその木材もあるし、うん、家具とかもあって、ちょっとした、
1: あ、それでいうと近しいところで僕は新築の家の匂い、
0: あ、
1: ヒノキの香りみたいとかすごい好き、
0: うん、紛れもなく良い
1: 感じ、うん、いいですよ ね、
0: なんか新しいけど落ち着くっていう感じはね、
1: うん、なんでしょうね、やっぱり、ね、こう DNA に刻み込まれてるのかな、自然の、ね、うん、香りみたいなの、
0: 木の香り、
1: うん、
0: いいですね。自然で言うと、あの雨の香り、もうすぐ雨が降るような時とか、
1: ね、はいはい、
0: あと雨上がりの時の香り、うん、あれ名前があって、
1: あれよ、ちょっと鉄分っぽい感じの香りが、僕の中でね、ちょっと鉄分的な感じの方向性の香りなんですね。
0: どっちがどっちだったっけ、あのペトリコールっていう香りと、あとゲオスミンっていう香り成分なんですけど、その雨上がりと雨が降りそうの時、どっちがどっちだったか、ちょっと、
1: まあ、そういうのがあるわけね、ちゃんね、
0: うん、なんかあれ好きですね。
1: うん、どっちも好きって感じ、
0: うんうん、
1: 俺あの雨上がった後の香りの方が好きですね、それで言うたら。どっちかっていうとね、
0: 夏の数少ない好きな点はその辺ですね、その香りが好きっていう、
1: あ、雨のね、うんうん、はいはい、急にね降ってくるね、うん、
0: あれがやっぱあの冬よりも夏の方が結構香るので
1: 、うん、あ、やっぱなんかあれなのかな、日ですごい地面も照ってるし、
0: うん、
1: まあ、そこにみたいな感じもあったりするのかな、
0: ね、確かね、あれを香水にしてるメーカーさんがあるんですよ。そうそうそう、
1: 雨の
0: 雨と、あとね、あの雪の香りっていう香水があって、
1: 雪、お、全然同じもんね、我々は。
0: で昔なんかね、そのカタログ行くとかなんかで、うん、雪の香水をいただいたことがあるんですよ。
1: なんかほら、匂いの種類ってさ、いわゆるそのホワイトムスク的なのをさ、うん、ちょっとホワイトスノーみたいな感じ言ったりするじゃなくて、
0: じゃなく
1: ガチ雪、
0: そうそうそう、なんか本当にそう、ちょっと雨っぽかったんですけど、そのなんか雨上がりの土の匂いっぽい感じもする、
1: うん、
0: ちょっとひ、でもなんかそのひんやりとしたニュアンスも感じる、
1: はいはい、不思議ですね。辰巳さん、それつけて何、なんか地球そのものになろうとしてる、なんかその自分からその自然の香りを食べ終わせると何、自分は地球ですみたいな感じ、
0: 地球、いや、地球になる、
1: チタマ、
0: チタマ、な、
1: なろうとしてる、なんか、
0: そ
1: 母なる星になろうとしてる、
0: それは特に考えたことがなかったな、
1: やなんかその自然あふれるさ香りを身につけるってことは、うん、もうなんかそういうネイチャー主義なのかなと思って、
2: なんかちょっと今ね調べてみたんですけども、うん、あのオゾンとかミントとかアルデヒドを用いて氷のような冷たさや澄んだ空気感を再現したフレグランス

0: ていうので、あ、ジル・スチュアートとかであるんだ。
1: え、ジル・スチュアートであ
0: るの？私がもらったのはそういうのじゃなかったんですけど、ディメーターとかでありますね。
1: へえ、そうなん。
0: 普通になんか通年販売されてるっぽいですね。
1: は
0: あ、これがディメーターだ、もらったの私。ディメーターのスノーっていうのがあるんですけど、うん、そうそうそうそう、確かに雪っぽいですわっていう香りがしたのを覚えてますね。ちょっとまた欲しいかな。ディメーターがね、本当にこのいろんなそうペーパーバッグとかあるんですよ。
1: へえ、そんなものも。
0: 文庫本の香りっていう
1: すごいな、そのメーカー。なんかたまにさ、どんな分野でもさ、
0: はい、
1: なんか何これみたいな、それこそあれよ、焼きそばでペヤングよ、
0: はいはいはいはい、
1: 何やねんこの味みたいな、
0: うんうんうん、
1: をついてくるメーカーですね。
0: ね、
1: 何しネゴシエーターでしょ。
0: ありました、ディメーター、
1: ディメーター、
0: ペトリコールもあります。
1: ほう、
0: 乾いた地に久々の雨が降った後に地面から漂ってくる香り。こちらは都会のコンクリートに降る雨ではなく、うん、土や木に降った雨の後に残る香りです、
1: うん、
0: っていうことで。
1: まあ僕は正直いらないですねもっと人工的なの匂いの方がいいですね
0: ちょっとこ の, ペトリコールとペーパーバッグ気になりますね、
1: うん、まあ確かに、でも一回ちょっと嗅いではみたいけどね
0: 本当に、ね、あとなんかグレートバリアリーフとかサンダーストームとかありますけど、
1: サンダーストーム、
0: サンダーストームってどういうことだろう。
1: 豪雨みたいなこと
0: っていうか、なんかこのそう雨っぽい香り、うん、ディメーターめちゃめちゃありますね。
1: へ、
0: サンダーストーム、本当に夏の激しいスコールの後のような濡れた土、アスファルト、草花の香り
1: は
0: だそうです。
1: すごいね、
0: 世界的なベストセラーだそうですよ。
1: みんな買ってるんや、
0: ね、
1: いろんな人がおるもんやで。
0: こうお手軽ですね。 300ml 3960円なので、うん、まあ、香水としては結構お手軽な方だと思いますんで。
1: 何ぼで3000円で
0: 30ml
1: 30か、はい、まあ手頃で普通のぐらい感じですね、
0: うんうん、そうそう、これなんか結婚式にお呼ばれした時のね、うん、カタログギフトでそういえば昔いただいたなと思って、うん、それぐらいのお値段だなってことで、
1: うん、なるほどね。
0: いや、ちょっとなんかいろいろ調べてみたら、
1: うん、
0: すごい気になる香りがいっぱいあるんで、
1: なんかね、
0: ね、なんか本当にバニラとかベルガモットとか、この辺自分の好きな香りですけども、うん、そういういかにもなこう、
1: はいはい、
0: なんかねスパイスとかフルーティーとかじゃなくて、だ、うん、から雨の香りとか、うん、文庫本の香りとか、
1: え、じゃあこれ探していったらさ、
0: はい、
1: おしっことか出すのかな？
0: さすがに、
1: さすがにない？
0: さすがに
1: それ変な
0: はない、 いい香りで、これいい香りだなっていうラインは守られるんではないでしょうか。
1: でも文庫本の匂いもさ、人によったら、うん、ってなるよ。
0: そんな、でも臭っていう感じじゃないじゃないですか。臭いっていうあれじゃ、まあ、
1: そうか、
0: うん、あとなんか国名とかもありますね。ニュージーランドとかタイとか、
1: うん、
0: ありますね、
1: はいはい、
0: キューバとか、
1: うん、
0: モロッコとか、
1: うん、
0: これまたイメージなのかな。
1: ちょっと僕もネットで調べてみようかな。変な匂いのする香水ね。
0: あ、すごいのありますよ。フューネラルホーム。
1: 何それ。
0: 葬儀場。
1: 葬儀場、
0: 葬儀場の香り白い花々が部屋いっぱいに並び、重厚感のある木製の棺が置かれた西洋のお葬式。
1: はい、辰巳さん、
0: はい、
1: すぐ見つかったよ。
0: ほう、
1: ね、
0: うん、
1: これちょっとメーカー名わかんないですけど、
0: はい、
1: 変な匂いのする香水って Google で入力してみたら、
0: は
1: ん
0: は
1: ん、パッと出てきたのが、はい、ノースショップかな、ノーズショップかな、
0: は
1: い、っていうそのサイトが出てくるんだけど、
0: はい、
1: ステルクスっていう、はん、香水が出てくるんですよ、
0: はい、
1: これがね、どんな匂いかって一文字だけ書いてます。クソ、
0: あ、
1: はい、
0: ふん、
1: ふん、無限に繰り返される生と死の輪廻の輪、これは動物からひねり出される終わりの匂い、そして大秘として作物を育む始まりの匂い、悪者が聖者になる瞬間、ただひたすらに正直なというなんかよくわからない日本語直訳が書いてますけど
0: セミナリスとかもありますね。
1: で、このステルクスのフンっていう、
0: はい、
1: 香水なんですけど、
0: うん、
1: 35,200円しますねサイズ50ミリで、

0: たら、あ、これは違うのか、香水買ったうんこみたいなキャップついてガチ嘘つく
1: なんかでもなんか嗅いだ人の感想はなんかそんな臭いとかそんなんじゃ
0: なく、ってこと
1: かな、悪臭ではないみたいな、
0: うん、なるほどね、
1: なんかこうだからこう香りのアート作品みたいな、まあ、
0: そうは言うてるけどみたいなことなんかな、
1: うん、さすがにさすがにわざわざそんな悪臭は作らんだろうと思いますけど
0: まあでも中にはもしかしたらね、
1: お
0: そういうのがお好きな方もいらっしゃるかもしれませんね、まあ、世界は広いからね、うん、
1: あ、色香水ね、フレグランスいろんなのがあるんですね、
0: うん、
1: いや ちょっとあのサンダーストームと文庫も欲しいな、
0: あ、ちょっと一回買ってみてくださいよサンダーストームちょっと気になるけど ね名前もかっこいい
1: し、テトリコールとサンダーストームはどう違うのかっていう、う
0: ん、はいはい、
1: やってみたいです ね、
0: そうね、
1: いや香水奥深いでございます、
0: いやほんまやな、いろいろありますね、うん、
1: じゃあもう一つメッセージ X の方からいきましょうかね、はい、ラジオネーム活字と馬のひぴさん、
0: はい、ありがとうございます、
1: こんにちは、
0: じゃあ
1: 高校時代の3年間醤油の香りを浴びつつ登下校してました、高校があった柳井市の特産品の一つが甘露醤油で、
0: うん、
1: 当時営業していた醤油蔵が通学路沿いにあったからで、今でも複数醤油蔵がありますって話を時計といただいております。
0: なるほどね、
1: あ、通学路にお醤油作ってるところがある、
0: はいはいはいはい、それはまあその香りはしますわな、ね、それでいうと僕あれですよ、あの香川町の人間で高校出てからアルバイトするってなった時に武将山の方のね、武将山の丸中で僕バイトしてたんですけど、そこのバイトに向かう途中に、あの昔ながらのそのあの武将山の商店街の中に吉野巣っていうお酢の工場というかあって、そこの周り通る時はもうお酢っていう感じですね、あるある、だから結構やっぱ匂いしますからね、
1: うん、そうだな、なんかでもその醸造してる蔵が近くにあるっていうの、
0: そうか、
1: すごいですね、
0: あとはなんかあれですね、そういう系でいうとあの四国地方市もね製紙工場がいっぱいありますから、紙のねあの香りがあっていうので、独特な香りが
1: ね
0: 癖のあるんで、これだからあの実際の裏取りしてないんであれなんですけど、
1: うん、
0: その匂いがあるから住民税なんか全部大王製紙さんが払ってるんだよなんかそんな話を一回聞いたことあるんやけど、これほんまなんやろ、
1: ほんまなんやろから、
0: うん、
1: 情報を求む、
0: はい
1: はい、そうか、でも商店街で言うと、
0: うん、
1: あの商店街の中通ってると、うん、あの乾物屋さんがあるじゃないですか、
0: はいはいはいはい、
1: あそこあの開いてても閉まってても、うん、ずっとあの乾物のあのお出汁のすごいいい香りがしてるので、
0: はいはいはい、
1: 前を通るときいつも深呼吸しながら通るんですけど、うん、
0: 取り込んどきたいです
1: ね、すはすは、
0: はいはいはい、
1: あとカレー屋さんとかも結構意外に多かったりするんです
0: か、ね、うん、
1: もう通ったらスーハーしてしまう、
0: うん、わかるよ、いろんな、ね、お店がありますから ね、うん、
1: スパイスの香りは良いですわ、うん、いや、はい、なんかなんだかんだ結構私刺激的な香り好きだな、
0: そうね、辰巳さんは割とそう ね、なんかそんな感じしますね、話しててね、
1: そうカレーとかもね、あのスパイスを、
0: うん、
1: 自分で調合して、調合って山でもないですけど、うん、同量3種類4種類をこう同じ量バサーバサーバサーってやって、うん、作ると美味しいってありますしね、うん、
0: はいはい、
1: 元から作られているルーもいいけども、うん、自分でこうあのその場で混ぜ混ぜして加熱すると、うん、すごく香りが立って美味しい、うん、っていうこともありますし、
0: はい、
1: 結局食べ物の話に行きますけど、
0: なりましたね、はい、まああれしましょうよ、もう、うん、今日はあれなんでしょ、コーナーが結構ボリューミーなんで、
1: いえ、
0: うん、行きましょうよ、
1: 行っちゃいますか、
0: ほとんど、はい、
1: はいはい、じゃあそんな感じでね、本当に香水の話から、
0: うん、
1: あの身近なこの匂い好きっていう話まで、はい、広く香りについて、はい、香り匂いについて本日はお話ししております。
0: お待ちしております。
1: メッセージの宛先は email@fm815.com action@fm815.com ファックスは0878338350 0878338150、そして X ではハッシュタグアクション815をつけて投稿していただくか、もしくはリプライにてお待ちいたしております。それでは、5時台最初の曲は一品先輩、
0: あ、曲私の行くんですね、はい、
1: いい
0: では参りましょう、アルヤンコビックスメルズライクニルバーナ。

0: 高松市インフォメーション。ここからは毎月発行されている広報高松の中から高松市の情報をいくつかピックアップしてお届けします。今日最初のお知らせは、マダニによる感染症に注意してください。マダニとは野外に生息する大型のダニで、屋内にいるダニとは別の種類です。ウイルスや細菌などを保有しているマダニに噛まれると、重症熱性血小板減少症候群 SFTS や日本紅斑熱などの病気になることがあり、重症化すると死亡することもあります。春から秋にかけて要注意です。野外活動やレジャーなどで野山に立ち入る機会が多くなる春から秋はマダニの活動も盛んです。長袖、長ズボン、足を完全に覆う靴、帽子、手袋を着用し、首筋にはタオルを巻くなど、肌の露出を少なくし、噛まれない工夫をしましょう。また、虫除け剤も補助的な効果があります。もし、マダニに噛まれたら、吸血中のマダニに気づいたときは、早めに皮膚科など医療機関で処置してもらいましょう。無理に取り除こうとすると、マダニの一部が皮膚の中に残り、化膿することがあります。2週間程度は体調の変化に注意し、発熱などの症状が出た場合は医療機関を受診しましょう。お問い合わせは感染症対策課、電話 839-2870、839-2870 までお願いします。続いては、市場で特別開放についてのお知らせです。普段は一般の人が入ることができない市場の中で、新鮮な旬の魚や野菜、花などの買い物ができます。活気あふれる市場の雰囲気をお楽しみください。近隣商業施設への駐車はご遠慮ください。日時は5月23日土曜日の午前8時から、売り切れ次第終了です。場所は中央卸売市場、水産物等、加工水産物等です。お問い合わせは市場管理課、電話862-3411、862-3411までお願いします。以上のお知らせは広報高松2026年5月号の15ページと16ページに詳しく掲載されています。そちらもぜひチェックしてくださいね。以上、高松市インフォメーションでした。
1: 災害が発生したとき、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？ラジオは乾電池があれば動きます。非常持ち出し袋の中に携帯

0: パトロールインフォメーション。このコーナーはトヨタカローラ香川の提供でお送りします。
1: トヨタカローラ香川はモビリティとともに地域に根ざしたより良い香川のモビリティライフを目指します。カローラシリーズ、トヨタ車全車種取扱い、トヨタカローラ香川。

0: 5月19日火曜日、香川県警察本部交通部発表の交通指導取締り情報をお知らせします。今日の夜間は丸亀警察署管内において飲酒運転などを重点に交通指導取締りが行われます。飲酒運転の処分は時代とともに厳しくなっていますが、依然として飲酒による悪質で悲惨な交通事故が後を絶ちません。度重なる厳罰化や国民の批判の高まりにもかかわらず、飲酒運転をするドライバーが未だに存在しています。家族や同僚、お店など社会が一丸となって飲酒運転の根絶に努めましょう。以上、パトロールインフォメーション。このコーナーはトヨタカローラ香川の提供でお送りしました。
1: トヨタカローラ香川はモビリティとともに地域に根ざしたより良い香川のモビリティライフを目指します。カローラシリーズ、トヨタ車全車種取扱い、トヨタカローラ香川。

ジャパニーズスーパー。古き良き日本の伝統文化、あなたはどこまで知っていますか？ゆるる歴史好き辰巳と一緒に日本の人、物、出来事に迫ってみましょう。

0: たいちょっぴりマニアックな日本についてのあれこれお送りするお時間でございます。
1: ザ・マニアック
0: マニアック、はい、はい。今回なんですけどもね、あの先月、うん、まあ、3週目みゆちゃんと一緒にやった回で、うん、あの四国のね戦いというか戦国武将とかそういうお話で、はいはい、あの引けた表の戦いっていうのをやったんですけども、うんうん、まあ今回はですね、そのちょっと続きみたいな感じの要素もあるお話
1: なん
0: で
1: ございます。なんで見えちゃってへんねん。
0: 一平先輩覚えてますか？どんな話したか。
1: 一切覚えておりません。
0: ですよね。まあそれはそれとして、はいはい、しっかり説明してまいりますので、はいはい、じゃあ歴史上の出来事からまいります。うん、慶長4年1599年5月19日、土佐から四国統一を果たした長宗我部元親が61歳で亡くなりました。
1: あー、マニアックって言ったものの、うんうん、なかなかメジャーな方の亡くなった日なんですね。
0: はい、引けた表の戦いに勝って讃岐、はいはい、をその後も四国を手に入れたという方なんでございますけれどもね、うん、はい、今回はその彼の快進撃とその寂しい行く末をご紹介したいと思います、うん、そう行く末はちょっと寂しいものになってしまうんですけども、
1: 光と闇的な、
0: はあ、まあ、それはさておいて最初の場面はですね、天正18年1590年、豊臣秀吉の邸宅聚楽邸でございます、うんうん、天下を阻む最後の大物ともいえる小田原の北条氏を倒した関東からあの秀吉さん凱旋帰国したわけなんですけども、うん、あの出陣した諸将を招いてその労をねぎらうんですね、
1: はいはいはい、
0: でその共王の席でこの小田原征伐に水軍を率いて参戦しまして、うん、で見事現在の、静岡県島田市にあります下田城を落とした、うん、そういうあの長宗我部元親を呼び寄せて、はいはい、こんな問いかけをしたんだそうですよ、うん、元親くんは四国が欲しいの？それとも本心は天下を狙ってるとか？
1: なかなか答えづらい質問しますね。はい、ね、天下ですともね、なかなか言えんけどね。
0: いやでもね、元親さん答えたんですよ。当然天下が欲しいですって。
1: ああ、かっこよ。
0: で、でも君に天下は無理でしょうって秀吉さんが茶化しますと、うんうん、元親さんはですね、悪しき時代に生まれてきて天下の主になり損じてございます、うん、と返したんですよ、うん、でこれがあの江戸時代初期に成立した軍記物語土佐物語の記述なんですけども、うん、まあ、意訳でね、はいはい、やりましたけども、んどういう意味って、うん、あの秀吉さん考えるんですけども、うん、元親さんすかさず、他の方の天下だったらおそらく自分にもチャンスがあったかと思うんですけども、うん、
1: なるほど、
0: でも秀吉様ほどの方の天下では僕なんか太刀打ちできませんので、あ
1: ビジネスマンの鏡みたいな答えしてますね、はい、一旦相手を持ち上げるみたいなね、
0: そうそうそう、
1: 野心はあるんです、
0: そうあるんです、
1: だけど、
0: はい、
1: だって秀吉さんじゃないですか、
0: そうそう、
1: 森さんちょっとこれもうあの生まれてきた時代が悪かったっすわみたいなことですね、
0: たまたま僕が秀吉様の時代に生まれちゃって天下は望めないので、うん、あー悪い時代に生まれてきちゃったな、残念だな、ははーという意味ですって、
1: あれでも諦めましたとは言ってはない、
0: うん、まあね、でまあこれを聞いた秀吉さんは笑って、うん、はあ、じゃあ今度茶の湯でもごちそうになろうかなって上機嫌だったっていうね、
1: すっごい簡単
0: まあ軍記物語なのであくまで逸話レベルの
1: 話じゃない、まあまあまあ、
0: ガチ史実っていう話じゃないですけども、
1: まあでもこんな感じの空気感になったんじゃないですかね、
0: だったんかなっていうね、まあ、ちなみにこの茶の湯でもごちそうになろうかなっていう言葉なんですけども、うん、あの信長さんの時代からですね、お茶会を開くには、うん、殿様の許可が必要だったんです、うん、しかもその許可っていうのはさまざまな功績を挙げて忠義を尽くして主君がこいつ

0: って認めたその人自身に茶会を開いてもいいよっていう権利を与える。
1: はあ、結構難しかった、ハードルがあったんですね。
0: はい、そういうものなので、だからその今回の秀吉さんの茶の上でもごちそうになろうかなっていうのは、うん、秀吉が元親を認めましたよ。
1: まあそうね、その話を聞くと、はい、ただただお茶しようぜって言ってとんでもこの時代で重いわけね、そのお茶しようぜが。
0: こいつはあのできるやつやし、うん、ええやつやっていう、
1: もう認めますと、はい、完全に認めますってことね。
0: そういう意味があったわけなんですよ、うん、で、まあこの秀吉&元親のやり取り、うん、どこまで本心なのかってとこなんですけどもね。
1: あ、社交辞令みたいなパターンもあるんかそうか、
0: まあ、あくまで想像なんですけども、うん、半分本気で半分おべんちゃらって感じかなっていうところがありまして、
1: あくまで辰巳さんの考察によると、
0: はい、ですけども、そもそもこれまでの元親は永禄3年、うん、1560年の、現在の高知県高知市にあります長浜表で初陣を飾って以来、
1: うん、
0: 永禄7年1564年には長年のライバルだった元山親重を配下に組み込みまして、う
1: ん、はいはい、
0: で永禄12年1569年には、現在の高知県安芸市にあります安芸城を陥落させ、うん、続く天正3年1575年には四万十川の戦いに勝利しまして、うん、だから実に初陣から15年で土佐統一成し遂げてるんですよ、うん、あの広いなかなかにカオスな土佐を15年で統一してるんですね、うんうん、これ全部自力で、はいはい、元親さん自力で勝ち取ってきたわけですよ。
1: ほう、
0: でここで元親はさらなる野望、四国統一を果たすべく、うん、あの長篠設楽原の戦いで武田勝頼を破ってもうイケイケで本拠の安土城を構築してた織田信長に、うん、このまま四国統一しちゃっていいですかってお伺いを立てるんですね、
1: うん、ノリノリですね
0: そしたら信長さんは、うん、オッケーって、
1: あ、軽いな信長さんも軽いな、
0: 快諾したわけです。
1: かまんぞと、
0: かまんぞと、うん、なったわけですよ、
1: はいはい、
0: そうして、伊予、阿波、讃岐への進行を開始しました。
1: まあこれ全部成功させるんやから ね、
0: うん、で一方の信長さんはですね、この頃からあの石山本願寺の戦いが激化しておりまして、
1: はいはい、
0: 天正4年1576年7月の第一次木津川口の海戦では、うん、本願寺を支援する毛利水軍と村上水軍のゲリラ戦に翻弄されまして、
1: うん、
0: まんまと兵糧を運び込まれてしまうんです、
1: う
0: ん、で、2年後の第二次木津川口での海戦の時には新兵器など鉄鋼戦、
1: うん、
0: もうあの有名な信長さんの肝入りの鉄鋼戦を登場させまして、うん、でなんとか大阪湾の制海権を確保したわけなんですけども、うん、あの本願寺を支援して敵対する西の雄毛利元就との関係もあってですね、
1: うん、
0: ぜひとも瀬戸内海の制海権が欲しい、
1: ほう、
0: あそこはやっぱ毛利がめちゃくちゃ力持ってる、はいはいはい、ところなので、
1: うん、
0: そこで信長は高谷新堀城の戦いで信長に下って以降、うん、織田配下となって活躍している三好康長を織田の四国担当にするんです、うん、この三好康長という人はですね、一時期畿内を制した三好長慶の叔父にあたる人で、うん、あの三好長慶ってあの実は一番最初に天下統一したんじゃないかって言われてる人ですけども、
1: 人なんね、
0: はい、うん、この叔父にあたる人で、
1: うん、
0: 信長上洛の際には信長に敵対してたんですけども、うん、今は味方になっていると、
1: はい、
0: しかも三好氏の本拠は阿波でございます、
1: うん、
0: なので、安永はもともと阿波には強い基盤を持っていたわけなんですよ、
1: うん
0: うん、で信長は元親に阿波だけは三好君に譲ってあげてねって方向転換しちゃうんですよ、
1: はいはいはい、
0: もうあのいいよって言ったのに、
1: 言ったにもかかわらず、
0: はい、
1: うん、
0: で、はそんな約束ちゃいますやんってね、
1: まあまあなるわな、
0: はい、うん、当然その信長と元親の関係は悪化するわけですよ、うん、だってもうだって自分で全部勝ち取ってきてるので、
1: うん、
0: 元親さんは、
1: うん、
0: でそんなこんなの天正10年1582年、
1: はい、
0: 四国攻めを決意した信長から四国先鋒担当を任された安永が、うん、一歩先に四国に入ってで、
1: うん、
0: でしれっと長坂部側の武将を寝返らせたりなんかしながら、
1: う
0: ん、四国攻めの総大将となった信長三男、うん、三男信孝の四国入りを待つんです、
1: はいはい、
0: だからここまで来たらもうあの、まあ、先月もやりましたけど、
1: うん、
0: ここでもう元親さん大ピンチなわけですよ、
1: うん、
0: もうこっちはあの信長さんの方は正規軍、
1: はいはい、
0: もう何年も何年も全力で戦をしてたブラック企業なので、
1: うん、
0: もういつでも戦いますという正規軍がめちゃめちゃいる一方、
1: うん、
0: 元親さんの方はまだあの反

0: 藩兵の、うん、もう有事の時だけあの農民が武器を手に来るっていう、
1: ね、臨時非常勤みたいな。
0: そうでしかもあの、うん、農繁期直前なわけですよ、
1: はいはいはい、
0: やべえ人が集まらんみたいな感じになってたんですけども、うん、ここで起こったのがあの天正10年6月2日、
1: う
0: ん、本能寺の変です。
1: あ、ここで風向きがガラッと変わるわけね。
0: はい、うん、まもなく四国に入るはずだった信孝は、
1: うん、
0: あのやっぱ織田軍まとめきれずに右往左往してるんですね、うん、その間に中国地方攻略中だった秀吉が爆速で機内へ帰還します、
1: はいはいはい、
0: あの中国大返しということで、
1: うんうん、
0: でその秀吉が信孝を総大将に担いでくれて、
1: うん、
0: で共に父の敵である明智光秀を山崎で破りました、うん。実はこの時一説にはあの北東の光秀と南西の元親で連携して、うん、秀吉軍を挟み撃ちしようみたいな作戦があったとも言われてまして、あの元親の奥さんがね、あの明智光秀の重臣、うん、斎藤利光の妹、まあ、あの姉とか姪とかそういう諸説あるんですけども、うん、まあ、それ演者だったとも言われてまして、
1: はいはい、
0: 光秀が謀反に至る動機の一つに、うん、信長に四国攻めをやめさせたかったっていう四国説があるぐらいですから、
1: は
0: あ、あのなんであの本能寺の変が起きたかっていう説、うん、なんか諸説ね、
1: うん、
0: ありますけ ど、そのうちの一つの大きな、うん、あの四国説っていうのがあるくらいので、
1: はいはい、
0: まあさもありなという感じでございますけれども、うん、実際にはその挟み撃ちは結構されずに、
1: うん、
0: 信長死すのごたごたの間に元親は阿波を平定しています、
1: うん、
0: もう来れないぞ あいつら来れないぞってなって、じゃ あの予定通り阿波やっときますって言ったわけですよ。
1: はい、
0: でさらに、
1: うん、
0: 織田政権の派閥争いで秀吉と柴田勝家が揉めた賤ヶ岳の戦いでは、
1: うん、
0: 勝家側についた元親を警戒した秀吉が淡路島に派遣していた戦国秀久と、
1: はい、
0: まさに賤ヶ岳のあったその日、天正11年1583年4月21日に引けた表で戦って讃岐を勝ち取りました、うん、そう、あっちでなんかすっごい有名な戦があった時に、あの讃岐でもあの結構讃岐の天下分け目あったんだよっていう話でございます、うん、で一方の勝家の方は秀吉に敗北して自陣しております、
1: うん、
0: さらにさらにその後秀吉とたもとを分かった長男次男の信勝が、
1: うん、
0: 信長の次男の信勝が、徳川家康を後ろ盾にして天正12年1585年に起こした小牧長久手の戦いでも元親は信勝と信勝と家康と結んで秀吉と敵対しまして、
1: うん、
0: で戦いのどさくさ真っ只中の10月19日に西園寺金広の黒瀬城を陥落させて伊予を手に入れまして、
1: うん、
0: ここにおいて一応の四国統一を果たしたとされます、
1: うん、
0: まあ、統一藩や諸説ございますけど、
1: はいはい、
0: 手に入れちゃってよ四国って、
1: うん、
0: とまあこうね、長々と長宗我部元親の戦いの経緯をお伝えしましたけども、
1: はいはい、
0: 何が言いたいかというとですね、
1: うん、
0: ここまでの元親さんはとにかく秀吉に敵対し続けていた人ということでございますよ、
1: うん、
0: はい、当然そんな元親を秀吉は潰しておかなければならない相手と認識してまして、
1: はいはいはい、出る杭は的なね、
0: はい、紀州征伐を終えた天正13年、うん、1585年、弟の秀長を総大将におよそ11万の大軍を四国に送り込んで元親を降伏させまして、
1: うん、
0: 長宗我部を土佐一国に押し込めたんです、うん、こうして元親はその後は秀吉の配下として生き残ることになるわけなんですけども、うん、どうやらその後の秀吉さん、ここまで徹底的に敵対していた割にはですよ、
1: うん、
0: 配下になった後の元親のことは意外と気に入ってたような節があるんですよね。
1: まあ、あれだから敵ながらにしてあっぱれなやつみたいなのがあったんですかね。
0: どうなんかな、まあ、っていうのもね、あの一旦降伏してからの元親は、うん、秀吉に対しても忠誠を尽くしまくるんですね。
1: まあ、この手のひら返しもすごいよね。
0: まあ、ごますり
1: 切り替えたるや
0: んといえばそうなんですけども、
1: うん、
0: それは秀吉だって少々オーバー気味でも一生懸命ご機嫌取ってくれる人をね、ういやつって思うものもまあごとかなという。
1: まあまあまあまあね、はい、それはそうよ。
0: でこの時はまだ秀吉方の攻撃を受けていたのが四国全土に及ばない段階で、うん、あの戦わずに降伏してるんですよ、うん、つまりはあの命がけでも守るとか、
1: うん、
0: 死んでもおらんでやるみたいな、そういうま
1: で
0: の
1: ではなくて、
0: そこまでの雰囲気ではなくて、うん、まあ、無理な戦いはしないっても合理的な判断とか、
1: まあ

0: そういうことね、
1: はい、
0: う
1: ん、まあ、いいように解釈すれば先を見る力もあったんじゃないかなっていう、そういうふうにも言える、まあ、
0: 悪く言うとなんていうかな、割とヘタレ的なところもちょっとあったみたいな、ね、
1: ありますけども、まあ、先をちゃんと見て、うん、こっちの方が、まあ、ね、損害少ないぞってなった、
0: ちゃんと客観的に見れるって視点を持ってたってことだよね。そうそうそう、これ今やったところで絶対対価天使とか、うんうんうん、まあ、ちゃんと読めてたしね。そこに結構さ、この時代の人たちって、うん、だとしてもみたいな人結構おったじゃないですか。
1: そうそうそうそうそう。うん、それでだからこう下ってきたのがあの浅谷さくらとか、うん、まあ、ね、柴田和恵とかだったわけで、うん、だから秀吉さんはそこまでもう大きくなってたんですよ。うん、だからもう無理だなこれはって、はいはい、なったんじゃないかなということで。うん、それからあの戦いの後にね、上洛して秀吉と謁見した際には、うん、その元親自身が聚楽亭の壮麗さに見る、うん、桃山文化の素晴らしさに感銘を受けたっていうこともあるんですよ、はいはい、あの元親さんね、うん、教養もある人なんですよ、うん、なんかこれ高知のね、あの青山文庫という資料館で見たんですけど、うん、あのお寺に残ってるあの元親さんからのお手紙に、うん、あの中国の故事を引用して、うん、すごいあのおしゃれな感じに言い回し作ってるお手紙とかあったりして、はいはい、すごい、だからこうもうバリバリ戦国武将戦うぜ、素人すぜみたいなだけじゃなくて、うん、すごい教養もある、その文化的素養もある人だったんですよ、うん、だからまあこう秀吉さんの配下になったからには、うん、忠誠を尽くしてやろうって切り替えをやってのけたのかもしれないなというところでございます、う
0: ん、なるほど。
1: で、降伏直後の天正14年、うん、1586年に秀吉が奈良の東大寺の大仏をしのぐ大きな大仏と大仏殿を京都に建立するぞっていうことを計画した時には、うん、はいはい、数百艘の船を連ねて、うん、土佐の山奥から切り出した大木を誰よりも早く送り届けて、うん、秀吉を大いに喜ばせたという話がございます。
0: いや、うまいとか立ち回りがうまいですよ ね、
1: うん、ちゃんと ここぞという
0: ところ にそこを押さえ
1: とこ、ね、そこを押さえてる、うん、でその年の碧木川の戦いでは、はいはい、最前線で戦って、うん、嫡男の信親を失いまして、うん、そのショックで以前の勇猛さがなくなったとも言われるんですけども、はいはい、一方で小田原征伐ではしっかり功績を残してるんですね、うん、でその翌年には浦戸湾に迷い込んだクジラ9頭を生け捕りにしまして、うん、そのまま数十隻の船で大阪城まで運んで、うん、これまた秀吉を大いに喜ばせたとか、いや好きそうじゃないこういうの秀吉さんっていうのが ね、うん、ね、だからちゃんともうあのほんとツボついてきてる人なんですよ、うん、で文禄元年1592年からの朝鮮出兵にも従軍しまして、うん、その水軍力は大いに期待されました、はい、やっぱ土佐の水軍力もすごかったんですね、うん、しかしやはり優秀な跡継ぎであった信親を失ったのは大きかったんだろうなというところがありまして、うん、次男の親和と三男の親忠が他家を継いでいることもあってか、うん、元親は四男の森親を後継者に指名するんですけども、はいはい、これがね家臣たちからの猛反対を受けてしまうんですよ。
0: あら、なんで？
1: まあ、ちょっとこの人にあの素質がなかったとか、うん、あの別に立てたい人がいたとかそういう話もあるんですけども、うん、まあ、その反対を押し切って結局あの森親に後を継がせるんですよ、うん、ご利用
0: ね、
1: はい、うん、でもその後また慶長3年1598年8月に御隊秀吉が亡くなったっていうことで、うんうん、政情も不安定になりまして、うん、でその後は、まあ、徳川家康と通じたものの、うん、やがて体調を崩した元親さんは慶長4年1599年の5月19日病状が悪化して61歳でこの世を去ったのでございます。
0: あんなに器用に立ち回って、うん、天下人にも気に入られ、はい、
1: うんうん、
0: でも最後は周囲の反対を押しのけて、うん、なんやねんあいつ老害かみたいな感じになってしまったんね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、やっぱ、うん、なんやかんやこの嫡男失ったの大きかったんだなってすごい言われてますけども、うん、
0: なるほどね、
1: やっぱりこの身内をね、うん、こうすごく大事にするっていうところがあったっていうのもありますしね、はいはい、だから最後が、うん、なんともこの切ない感じなんですけどもね、
0: うん、
1: でもそもそもこの長宗我部元親って、うん、若い頃はもう色白で、うん、部屋にこもりきりで、うん、もう必要なことしか喋らないっていうすごい静かな性格だったそうで、
0: はいはい、
1: あの姫和子姫和かごなんて、
0: うん、
1: こう周りからからかわれて呼ばれてたぐらいの人だったんですね、うんうん、
0: はいはい、
1: それがその後見事な初陣を飾りまして、うん、いつしか土佐の出来人と呼ばれるまでになっ だったんですね、うん、でも彼が後継者に選んだ息子の無一川です、うん、関ヶ原では西軍につきまして、うん、でしかもねこの人兵を動かさないまま解放に接しましてで家康によって土佐一国の国主の座を奪われることになってしまうんですよ。
0: 何もせんけどまあ敵対する陣営におったからってあじゃあ取ってきますって言われたってことですね。
1: そうなんですよ。だからこっからあの土佐は山内家が治まることになっちゃうので。
0: なるほど、そうか。
1: そうなんですよ。
0: 結果的にそうか、そうなって、はい、まあ言ったら途絶えてしまうわけね。
1: そうなんですよね、うん、
0: 奪われちゃったわけね。
1: なので残念ながら、まあ、元親がね四国統一、
0: うん、
1: 果ては天下をみたいに夢見ていた、うん、それが受け継がれることはなかった。
0: あっさり終わったもんね。
1: そうなんですよ。そうなんですよ。そうだから期間で言ったらすごい短かったなっていう。
0: 思いますね。そう考えたらね。
1: そういうことがあったんですけど、そういう、まあ、寂しい最後だったんですけどもね、
0: うん、
1: 現在あの元親の居城があったあの現在の高知県南国市の御工場跡、はいはい、城跡があるんですけども、うん、あと高知市の浦戸にはですね、うん、これね平成になってから建てられたもうはちゃめちゃにかっこいい元親像があるんですよ。
0: へえ。
1: もう どっちもね本当にめちゃくちゃかっこいい、うん、あのなんか割とね三原町のはっきりした超絶イケメンで作られ、
0: うん、
1: であのすごいかっこいいポーズで槍を構えてて、うん、もうなんかあのかっこよすぎだしポストカード買ったもんな。
0: あそんなに
1: もうキラキラの、うん、あなんか強そう素敵っていう像が
0: かっこいい。
1: そう2つもあるんですよ、うん、その居城があったところそれぞれに建てられてまして、はいはい、だからねもう現代にも本当に地元の人に愛されてるんだなって、うん、そりゃ後から来た山内家人気ないって言われるようなっていうあそっちはそっちでかわいそうなんですけど、
0: うん、なんかでもあれですね確かに高知のって言われたら、うん、武将でやっぱ長宗我部元親っていうのはすごいやっぱりあれですね一話に来ますよ ね、うん、
1: なんかそれがまたあの坂本龍馬がすごいあの有名すぎて、うん、あの高知といえば坂本龍馬ってしばらくなっちゃって、うん、あの忘れ去られかけたのが結構あの昨今 のオタクカルチャーでね、
0: うん、
1: ゲームとかで有名になって盛り返しではなんか、
0: はいはいね、長宗我部は結構ね強いキャラで出てきますからね。
1: そう元親兄貴かっこいいみたいになって、うん、そしたらあのめっちゃかっこいい銅像立ってるしみたいな感じで、うん、すごいあの新たなあのまた注目のスポットになってきましてですね、あの御工場跡には高知県立歴史民俗資料館があるんですけども、うん
0: はいはい、
1: ここねあの常設展示がね長宗我部氏の展示なんですよ、
0: う
1: ん、でそこがあのまあ、その長宗我部氏の起こりから、うんそのまあ、元親さんがね、はいはい、あの切ない最後を迎えるまでみたいなのがこう、うん、ずっとワンフロアで展示されてるんですけども、うん、ど真ん中にねあの戦の本陣を再現した
0: ええ何それ
1: セットがあって、うん、あの他基本撮影しちゃいけないんですけどそこは、うん、あの撮影 OK みたいになってて、うん、めっちゃ凝ってるってそこは本当にもう常設展示なのでいつ行っても見られる場所に、
0: うん
1: なってますし、
0: はいはい、
1: あとねあの浦戸の方の長宗我部元親初陣の像もうこれかっこいいんだ、
0: うん、
1: これはもう、槍を構えてめちゃくちゃかっこいいんですけどこれはねあの桂浜の観光スポットに行く途中にあるので、
0: うん、
1: だから多分目指して行ってなくてもあああれかって思い当たる人も結構いるんじゃないかなと思うんですけども、うんうん、なんか本当にねあの元親像はどっち見てもかっこいいんですよあのそうだななんかあの坂本龍馬像はね、うん、めちゃくちゃ数があって
0: まあいろんなね
1: いろんなところにいろんなポーズであるんですけども、うんうん、そのもう長宗我部元親っていう像は、うん、もう本当にあの具足つけて、
0: うん、
1: あの槍をババーンと構えてるかっこいい姿で映ってるので、
0: うん
1: うん、なんかあやっぱこの現代の人からしても、はいはい、長宗我部元親のイメージっていうのはそういう、うん、もう勇猛な武将っていうイメージなんだなっていう、うん、ところでもうずっと地元の人にも愛されてるわけなんでございますよ、うん、なのでね高知旅行お考えの方はぜひぜひ訪れてみてほしいなと思います、うん、本当に歴史づくには楽しいポイントがいっぱいでございますので
0: まああの辰巳さんはこんだけ熱く語ってますからね間違いないと思います
1: そう実際にここ行ったことがあるところがね、うん、今日はあの偶然にも2つ揃ったので、
0: はいはいうん、
1: 歴史民族資料館もあのそのすぐ後ろに、うん、あの城跡があるので、
0: はいはいはい
1: うん、あここに最初長宗我部いたんだっていうね、うん、あの実感を持って見学することができますので、
0: ねうん、なるほどね、
1: はい、なんかあの不思議な感覚にも陥りますよね、
0: うん、
1: なんかここがそっかなんか何百年前とかはあの高知の中心だったんだっていうね、
0: うん、そうか、
1: はい ぜひぜひぜひ、はい、お出かけ

0: けいただきたいと思います、
1: はい、
0: この辺の、あの、うん、感じ高知広いですけども、この辺はあの公共交通機関で言っても日帰りで行って帰ってこれる、
1: うん、
0: そういう場所になっておりますので、はい、なんか最終的に高知激推しみたいな感じになりましたけど、
1: なんかあの辰巳さんが何やろツアーコンダクターの方なんかなと思っちゃった ね、
0: あの去年の私秋にこの辺は行ったんですけども、うん、そろそろ新しい展示もね始まってるのでまた行きたいなとか思いつつ、本日はここまでとさせていただきとうございます、はい、以上 We are Japanese Super の時間でした。それではぼちぼちエンディングの時間ですかね。さあ今日もドラマチックレコード週刊ドラマチック聞きながらエンディングのお時間でございます。
1: まあ先月からそうなんですけども、うん、もうこのエンディングの時間になると外がバリバリ明るいですね。
0: 明るいんです、
1: うん、
0: あと1時間ぐらいお外出たくないってなるんですけども、うん、あの一つメッセージいただいてます、はい、ご紹介しますね。 X の方からサジンの国の魔法戦士さん、はい、お疲れ様です。
1: あっ
0: と物心ついた時からワンコが家にいたのでワンコの匂い、5年前に見取ってからはもう匂いはないですね、
1: うん、
0: 汚い話排泄物の匂いでも生きててよかったと当時は安心したものです、
1: うん、
0: ということで、
1: はい、
0: あまあ確か動物ってね、うん、やっぱ一番こう匂いがまず先にあって、あいるなっていう、
1: ね、まあそうですね、
0: 感じる匂いではありますもんね、
1: うんう
0: ん、そっか、なんかそう生きててよかったってなるんだね、そういうその生きてる証のその行動が、
1: まあ、そうよ排泄とかもね、うん、そうやからね、うん、まあいつかはでも来るからね、それに関してはね、うん、しゃあないですけど、でももうそれまでにやっぱりいろんなたくさんの思い出とかを香りとともに運んでくれてるわけよ、
0: うん、
1: だまあでもそれはありますよ、だって自分だって死ぬんだから、
0: まあまあ、
1: 生き物なんて結局死ぬんだから、
0: うんうん、それはそうです、
1: だから必死で生きましょうって話ですよね、う
0: ん、なんかちょっとでもこうなんかいい香りをさせて、
1: うん、
0: なんか記憶に残りたいです
1: ね。あれでもさ不思議なもんでさ、
0: うん、
1: あのワンコってめっちゃ匂いするんですよ、
0: うん、
1: でも猫って全然せんのね、
0: うん、あそうなんだ、
1: うん、ワンコはやっぱ独特のねその子その子の匂いというかあるんですよ、
0: うんうんうん、
1: 生活してるなみたいな、うん、でもニャンコはやっぱり日々グルーミングとか自分でするから、
0: うん、
1: あんま匂いってそのない、うちの場合は本当無味無臭、
0: あ無味無臭
1: みたいな、まあ、確かに動物の匂いするけど、うん、犬ほどではないね、犬はすぐ分かる、
0: うん、
1: 匂いで、
0: なんかねあのハンドクリームで、
1: うん、
0: 猫の肉球の香りハンドクリームみたいなの出てましたけど、
1: 赤ちゃんの匂いみたいな感じかな、うん、言ってしまえば
0: なんかちょっとポップコーンみたいな匂いがするみたいなこと聞いたんですけど、どんな肉球の匂いってどんな匂い、
1: うん、嗅いだことあるけどそんなかないややっぱ犬が強いのよ、そこは
0: ワンちゃんがいると存在感がそれだけ、
1: 犬とかさらに言うとあと匂いで言うとウサギとか、ね、
0: へえ、
1: やっぱ匂い結構します
0: ね。ウサギさん食性がね、だって肉食じゃないのに結構匂いする
1: す、いやーうさぎはするよ、飼ってたらすぐ分かるよ、
0: なんか飼育親で、
1: うん、
0: あのいろいろみんなまとめての記憶しかないので、うん、なんかこの個体の匂いを嗅いだ記憶
1: でも言うとあの匂いなわけよ、
0: ほうほうほうほう、
1: 多かれ少なかれ、
0: うん、か動物ごとにもあるんですね、いろいろ、とかそのやっぱその匂いがしなくなると、だから余計寂しいんだろうなって、
1: まあねやっぱりね、うん、まあそれはもうどんな生き物でもそうよね、結局ね、うん、その人の匂いみたいな、
0: うんうんうん、
1: あったりするけどね、
0: それこそその子が安心するようにこう自分の匂いがついたなんか毛布とかをね、
1: あそうそう、だからうちはですよ、ワンコもニャンコも最初の頃はあの新しい布団とかしても、
0: うんうん、
1: 猫とか特に警戒するから、
0: うんうん、
1: 一旦その我々人間のお世話する方の匂いをつけてあげるとちょっと安心する、
0: あそういうのがやっぱあるな、うん、なんかでもそれで安心してくれると嬉しいですよね、
1: まあなんかね、
0: うんうん、
1: こいつめなんかねさあ帰ろう、こんな話したらもうすぐ帰ってくる、
0: はい、ぼちぼちいいお時間になりましたのでね、はい、帰ってあの存分にこうもふもふ匂いを嗅いでいただきたいと思います、う
1: ん、させていただきます、
0: はい、それでは皆様暑さにはお気をつけて本日お送りしましょう、クラサラタツミタツミと、
1: はい、Bでした、
0: 明日も頑張ってね、じゃあバイバイです。
2: 毎週水曜日午後4時からのアクション815は私市原一平がお届けいたします。毎週週末のゲストをお迎えいたしまして、てんやわんやの大騒ぎ、水曜日の午後はぜひ聞いてください。 Don't miss it!

新型コロナウイルスは飛沫感染と接触感染により感染します。咳エチケットやアルコールによる手指の消毒、手洗い、うがいの徹底など通常の感染症予防対策に努めましょう。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。

0: パソコン市場メディエーターからのお知らせです。パソコンとインターネットをセットにしたお得な月額プランをご案内いただけるそうですよ。では早速メディエーターの本田さんです。本田さん、
1: 笹子さん、こんにちは。
0: こんにちは、
1: よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
1: 本日は最新技術を使ったインターネットサービスとおすすめのノートパソコンをセットにした当社限定プランをご紹介したいと思います。
0: 最新技術を使ったインターネットサービスですか？早速詳細を教えてください。
1: かしこまりました。これまでインターネット契約というと NTT の固定回線やドコモ、au、ソフトバンクなど特定の電波を使って通信を行うのが一般的でしたよね。
0: はい、
1: はい、でそれがクラウド Wi-Fi と言いまして、ドコモと au、ソフトバンク、この各社の電波の中から今自分がいる場所で最も感度の高い電波を自動で認識してインターネットに接続する技術、こちらを採用いたしました。はい、でこの最新技術により各電波を効率よく供給できることから料金が抑えられ、大容量かつ広いエリアで快適に通信を行うことができるようになったんですね。
0: クラウド Wi-Fi、 まさに最新技術でいいとこ取りといったイメージでしょうか？
1: そうなんです。
0: でもそれってやっぱり複雑な設定や工事などが必要なんですよね？
1: それがですね、面倒な工事は一切不要で、手のひらサイズのモバイルルーターをパソコンの横に置いておくだけで、もう届いたその日からすぐにご利用いただけるんです。
0: なるほど、よくわかりました。ではセットになるのはどういったパソコンでしょうか？
1: はい、今回ご紹介しますのは最新 OS Windows 11を搭載したリファビッシュパソコン、人気国内メーカー富士通の MU937、 こちらをご紹介させていただきます。
0: リファビッシュということは中古のパソコンのことですよね？
1: そうなんです。
0: 中古はやっぱり不安ですよね。
1: あ、そうですよね。ただしですね、当社は中古パソコンを専門として創業から20年販売を行ってきました。100項目以上丁寧に整備を行った完全リファビッシュ品なんですね。でさらに当社はマイクロソフトの正規再販ライセンスを取得していますので、もう安心してご購入いただけるんです。今回自信を持って商品をお届けしますので、商品保証も3年間お付けいたします。
0: 中古なのに3年間ですか？
1: はい、
0: 普通新品のパソコンでも1年保証が多いですよね。
1: ですよね。はい、
0: でもそれなら中古でも安心して使えますね。
1: ありがとうございます。でさらにこのパソコンは軽量コンパクトな 920g で、画面は持ち運びに便利な 13.3 型、オンラインの講義やビデオ会議などに便利なウェブカメラや Wi-Fi 接続ができる無線 LAN も搭載してます。でソフト面も文章作成に表計算、プレゼンテーションができます Office のソフト、あとはがき作成ソフトも搭載してまして、でカラーもですね、黒と赤ご用意しております。そしてこれもポイントなんですけども、初期設定はすべて当社で済ませてお届けしますので、もう電源を入れたらすぐにご利用いただけるんです。
0: 初期設定済みということはもう届いて電源を入れてすぐ使えるってことですよね？
1: そういうことなんです。
0: これはありがたい。それでは皆さんも一番気になる料金ですが、本田さん、料金はいかがでしょうか？
1: はい、最新技術のクラウド Wi-Fi のインターネットサービスと富士通製のノートパソコン、こちらをセットにいたしまして、月額なんと3480円、これ税込みで3828円、こちらでご提供させていただきます。
0: クラウド Wi-Fi のインターネットと富士通のノートパソコンがセットで月額3480円、税込み3828円。
1: はい、
0: 間違いないですよね？
1: はい、間違いございません。
0: だってインターネット代だけで5000円6000円毎月支払ってるっていう方も多くいらっしゃると思いますよ。
1: はい、
0: 富士通のノートパソコンもセットでこの料金ですよ。
1: はい、ありがとうございます。でさらにですね、今回は特別にお申し込みの方全員に特典といたしまして、 DVD の再生ができるマルチドライブ、これも漏れなくプレゼントをさせていただきます。
0: これはまた嬉しい。それではお問い合わせ方法をお願いします。
1: かしこまりました。パソコン市場メディエーター限定、富士通製リファビッシュノートパソコン MU937 とインターネットのセット、月額3480円、税込み3828円、こちらのお問い合わせは携帯電話からでも通話料無料のフリーダイヤル 0120 0120-88-806、 0120-088-806、 こちらまでお電話お待ちしております。なお送料は別途1870円です。月額料金はクレジットカードでの決済となりますので、あらかじめご了承ください。でもちろんですね、ご質問だけでも結構ですので、お気軽にフリーダイヤルの0120-088-806、 0120-088-806 メディエーターまでお電話お待ちしております。
0: フリーダイヤル繰り返しますね。0120-088-806、 0120-088-806 です。本田さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 災害が発生した時、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？災害時、コミュニティ FM はその地域に必要な情報を最優先でお送りします。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
3: ミュージックジャンキーナスピーがありとあらゆるファンキーミュージックをかけまくる音楽まみれの30分、グルービーマンデー。毎月第2第4月曜日午後10時30分スタート。
4: バイステヤミヤ
5: FM 高松は優しい街づくりを提案します。

Welcome to Gawa Radio. You are listening to it here on Music Bird. 時刻は午後7時を回りました。皆さんこんばんは、ガウです。Gawa Radio、略してガウラジ。毎週火曜日夜7時からの約2時間。今週も東京半蔵門のスタジオから全国のコミュニティ FM を結んでお送りしていきたいと思います。皆さん今日も一日暑かったですね。実は私先週家族と一緒に長崎の方に行ってきたんですけど、めちゃくちゃ暑くって、で帰ってきても暑かったんですけれども、皆さん油断してはなりませんよ。なんていうの、明日からちょっと涼しくなるそうなんですよね。まあでもね、梅雨あとちょっとでやってくるということなんだけれども、前まではね梅雨が来る嫌だなーなんて思っていたんだけれどもね、やっぱり私あのいろんな番組でその作物とかの取材させてもらっていると、やっぱり雨たくさん降ってもらいたいななんて思ったりしています。ということでみんなですね、あの雨が降るようにパワーを送っていきましょうなんてやって、はい。ということで本日5月19日なんですけれども、語呂合わせで香りを育てるということで香育の日なんですって。ということで今回のメッセージテーマをご紹介いたしましょう。今回はこちら、セントとなっています。そう、えれ、みんなスメルなんじゃないのと思われてるかと思いますが、このように考えてください。漢字ででもあの包むというような感じの字で、あの匂うってあるじゃないですか。または、消臭の臭で匂うと、この2つパターンあるじゃないですか。スメルはその消臭の匂い、まあ、ちょっと臭いって書いてある感じで思っていただいて、そして香るというのはセントというふうにね思っていただければ分かりやすいかなというふうに思いますが、今回はですねどちらも聞いていきたいと思っています。なので皆さんのねやっぱり好きな匂いもあるかと思いますが、この匂い苦手なんだよねとかいう、そういうのも OK なので受け付けておりますので、皆さん送ってください。宛先は gow@musicbird.co.jp gow@musicbird.co.jp、ファックスは 03-3288-8902 03-3288-8902、 そして番組公式の X はハッシュタグガウラジとつけて、ぜひともご参加ください。よろしくお願いいたします。それでは本日ですね、なんと8時台にプリンセス天功さんが来てくださるということで、今回のオープニングナンバーはですねちょっとちなんだ曲にさせていただきました。どうぞ聴いてください。私ガウの ESP。

生放送でお届けしていますガオラジ、皆さんからのメッセージ続々と届いています。ありがとうございます。モジャテン32さん、オープニングナンバーかっこいいです、ありがとう。この曲はですね、私あのサイキックサーカスっていうバンドにちょっといさせてもらっていた時に作ってもらったんですけれども、あの私があんまりわからない言葉がたくさんあって、なんかすごい逆にかっこいいななんて思ったりとかしていたんですけれどもね、あの結構ね聞いてもらえて分かったかと思いますけれども、めちゃくちゃかっこいいでしょね。ダウンロードできると思いますので、よかったら ESP サイキックサーカスで登録されてるのかな、チェックしてみてください。メッセージご紹介いたします。ガオさんこんばんはとね、ファックスをくださったのが星の物語さんからです。私の好きな香りは季節の香りです。うまく表現できませんが、春の香り、夏の香り、秋の香り、冬の香りがすぐ分かるんです。例えば雨が降る前のなんとなく土の湿気り、湿り気、湿りのようなジメジメとした香りがします。それに近いかな。春は春、夏は夏と四季それぞれの香りが鼻で感じるのはすごく楽しいです。そうか、私ねあんまりわからないんですけれども、なんとなくですね、でもこんなにはっきりはわからないかなとは思うのですが、そういうね鼻が敏感な人はね、なんか得した感じがしますよね、羨ましいです。さらにですね、 X の方なんですけれども、セントラ GTS さんは、私の地域の方言で言いますとかまりっことか言うんだって。匂いがかまりっこって言うんですね。へえ、ちょっと勉強になりました。マッスルさんはですね、長崎は今日も雨でしたか。違うんですよ、めちゃくちゃね、もう本当にあのピーカーンってなってまして、めちゃくちゃ暑かったですね。私もね歌いたかったですよ、長崎に行ったからには。そしてブルーバードさんは雨女です、梅雨生まれだからね、楽しかったです。皆さんこの後もねガンガン送ってください、お待ちしております。

さて7時台のライフアップ、のコーナーなんですけれども、 Life in Japan、 今週はフランスご出身のルイーズ・ボンペックさんと、オンラインでお話を伺っていきます。そして8時台なんですけれども、今週は世界的イリュージアニストのプリンセス天功さんがスタジオに来てくださいます。1年ぶりぐらいにお会いするので、もう今から楽しみです。皆さんどうぞ最後までお付き合いください。それではここで2曲続けて聴いていただきましょう。 First song is Starship の We Built This City on Rock and Roll という曲と、そして LL Cool J featuring Mary J. Blige の Favorite Flavor、 この2曲を続けて Let's take a listen。 We Built

0: からは Life in Japan のコーナーとなっております。このコーナーでは海外の留学生や社会人の方をゲストにお招きしてお送りしています。今回はフランスご出身のルイーズ・ボンペックスさんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: はい、ということで今回はですねオンラインでお供していただくということなんですけれども、今はご自宅なんですか？
1: まあ、そうですよね、今はお家で渋谷の近くに泊まっています。
0: あ、そうなんですね。 Very nice、 素敵なカーテンが見えるそんなご自宅となっていますね。さて、何とお呼びしていいですか？ルイーズさんでよろしいですか？
1: ま、ルイーズだけでもいいですよね。
0: ルイーズで、わかりました。よろしくお願いします。ということで、ルイーズさんは日本にいついらしたんですか？
1: あ、今回はね、去年の10月に着きましたんです。
0: うん、で今回はなんとお仕事というか、
1: いや今はお仕事はまだないんですよね。今はワホリのビザで来てます。
0: おー、ワホリ、私あんまりそのワホリの仕組み分かっていないんですけれども、そのワホリっていうのがそのご出身のフランスが出してくれるものなんですか？

0: あ、そうですよね。ワーホリはもうワーキングホリデーですよね。で、まあ、いろいろな国からワーホリのビザがもらえますけど、まあ、やっぱりフランス人が結構使いますよね、日本に。1年間来られるためにね。
1: で、働きながら、まあ、ちょっと、その、ホリデー的なってことでいいんですか？
0: そうですよね。ちょっと逆かもしれません。なんか、なんか、ツーリストのいろいろなところ見に行くながら、ちょっと時々バイトとかやってる、まあ、そんなイメージがありますよね。私だったら、ちょっと時々バイトとかやってます。
1: そうなんですね。お聞きしてもいいですか？どんなアルバイトをやられているのか。
0: 時々はオンラインの、ちょっとそれ英語で言ってもいいですか？
1: Sure, of course.
0: So sometimes I work online for others' company, and sometimes I work for artist friends that are in Switzerland. So it's kind of a different type of job than casual baito in Japan.
1: そっかそっか、もう普通のアルバイトというよりかは、もうオンラインでスイスにいるアーティストたちの、まあ通訳だったりとかっていうのかな。あとはなんかそういうお仕事をしていたりとかすることなんでね。まあちょっと普通のバイトとは違うから、まあ気軽にそのいろんな観光を見ながら、日本のいいところとかを見ながら、まあ気軽にバイトをちょっと進めるということでよろしいですかね。
0: はい、そうです。
1: いいね、ワーキングホリデー。私も若い頃やればよかった。なんて思っちゃったりしますね。でもなんでそのワーキングホリデーの先が日本になったんですか？
0: なんで日本ですか？それは知ってますか？
1: Why did you come to Japan? Why did you choose Japan?
0: Why Japan? Yeah. 実は15歳の時から日本語の勉強してます。で、なんか、今までは旅行だけで来てたんですけど、やっぱりちゃんと日本で生活してみようかなと思って、それでじゃあ1年間行こうかな。それでワーホリのビザ、もらったんです。
1: そうだったんですね。もうずっと日本が好きで興味持ってて、ちょこちょこ来てたってことでいいんですね。
0: まあ、そうですよね。もともとはアニメとかドラマいっぱい見てて、若い頃ですよね。それで、日本語、素敵な敬語ですよね。習いたいですよね。と思って、それで勉強始まって、で、そこからちょっと日本語、まあ、喋れるようになったんですけど、あの時はそんなに、今に比べたら全然喋れなかったんですけど、ちょっと、日本に行かないともったいないんですよね。ちゃんと勉強したの。
1: そう
0: そ
1: か、
0: れ
1: そうです
0: で、
1: よね。
0: どんどん引っかかっちゃったんです。
1: そうか、そうか。でもそうですよね。せっかくね、好きなもので、なんか少しずつピックアップしていってるのに、それをちゃんとものにした方がいいですもんね。ちなみに、どんな作品が一番好きだったんですか？
0: 作品、まあ、結構、多分普通な意見なんですけど、やっぱり、ワンピースが大好きですよね、
1: そう
0: 私。
1: か、やっぱり強いね、ワンピース。ちなみに、ドラマは何見てたんですか？
0: 多分一番好きなドラマは、花盛りの君たちへ。
1: おー、見てた。覚えて
0: も
1: る。キュンですね、キュン。
0: う そう、小栗旬の大ファンだったんです。
1: そうだったんですか。
0: 恥ずかしいですけど。
1: でもあの時は、あの頃、まあ今もきっとね、まあ今の時代のそのドラマはあるんですけれども、あの頃のドラマはやっぱり全てが黄金でしたね。なんて思っちゃったりしています。そっかそっか。でもみんなの憧れるフランスのパリに住まれていて、日本に来ようと思ったりしたら、ちょっとやっぱり差もあったんじゃないですか？
0: まあ、もちろん全然違う街なんですけど、まあ、パリも大きな街ですから、東京のなんかにぎやかなところもちょっと好きですよね、やっぱり。そして、まあ、パリに比べたら、やっぱり東京でもすっごい美味しいレストラン多いですよね。
1: 多いね。
0: 美味しい店とか、居酒屋も最高です。
1: 居酒屋好きなんですか、ルイーズさん。
0: 好きです、そう。
1: よく行く、場所はどこら辺なんですか？
0: ちょっと、結構渋いってよく言われていますけど、池尻大橋。
1: 渋い。行 き、

0: おしゃれ、いいですね。もう昔からそこの界隈によく行ってたんですか？三角地帯とかね、よくね。
1: 多分
0: 三
1: 初
0: 茶
1: め
0: でし
1: て、
0: ょ？あと三宿でしょ？そこら辺。
1: 初めて行った時は多分、池尻大橋は7年前？で、三茶初めて行ったのはもう11年前です。
0: ああ、じゃあ、三茶からスタートして、それでちょっと渋谷寄りになって、池尻行けるようになったってことかな。
1: そんな感じですね。
0: どういったところに行くんですか？最近私全然行けてないな。
1: 遠いところとか、実は先週は石垣に行ってたんです。
0: 石垣島。
1: そうです。
0: どうでしたか？
1: もう、ちょっと曇りだったんですけど、もう本当に綺麗ですよね。海が多くて、フルーツも、肉も美味しくて、もう最高だったんです。結構ハイキングやってたんです。
0: わあ、いいですね。結構活動的にいろいろとね、いろんなとこに行かれているんですね。
1: そう、そんなこと本当に好きですよね。新しい場所を、初めてに行くと、冒険な感じしますよね。
0: アドベンチャーだね。
1: そう、アドベンチャー。
0: そっか。じゃあ結構いろんな人に出会うのも好きなタイプなんですね。
1: すいません、なんの？
0: いろんな人と出会ったりとか。
1: そう、それは本当に好きですよね。そこが多分日本のすごくいいところだと思います。簡単に、多分そんなに簡単じゃないけど、例えば、店とか、居酒屋とか、バーに行ったら、知らない人と話したら、簡単に、新しい世界が急に
0: 広がる。
1: 広がる気がしますよね。
0: そうね。わか
1: そ
0: る。
1: こが本当に、どこでもできるって本当にすごいですよね。
0: そう
1: そ
0: だ
1: れ
0: よ
1: は
0: ね。
1: 最高の日本の文化ですごいですよね。
0: 確かにそうかもしれない。結構ね、ヨーロッパとかいろんな国々にいたりすると、あんまりね、他人の人と喋る機会ってないかもしれないんだけども、日本ってどっちかっていうと、もう日本、酒の力を借りて、隣の人にね、ちょっと仲良くなれたりとかする文化ありますよ
1: そうで
0: ね。
1: す。そうです。それは多分日本の店の、ソーシャルセラピーみたいですよね。
0: セラピー。いい表現ですね。面白い。ちなみに日本の方々とは結構あれですか？性格的にはお会いします、会ったりします？
1: 性格とか、すいません。性格って何ですか？
0: like their characters. What do you think about their characters?
1: その性格ですよね。すいません。難しい日本語はまだまだですよね。結構好きですよね。うるさくないですし、道も綺麗ですし、そしてちゃんと空気を読むことは本当にすごいだと思っています。ちゃんと周りの人と、周りのスペースを感じられることって本当にすごい大事だと思います。
0: そうですよね。へえ。で、やっぱり本当に日本の文化が好きということなんですけれども、今挑戦されてるものは何かありますか？
1: 今は多分一番興味があることは、日本のパフォーミングアーツですよね。例えばダンスとか、日本舞踊とか、劇場もそうですよね。一番興味がありますあることは、今は舞踏、暗黒舞踏ってご存知ですか？
0: 私わからないんですよ。暗黒舞踏。何ですか、それ。
1: あれは、それちょっと英語で説明してもいいですか？
0: もちろんです。お願いします。
1: It's a, let's say an art form. It can be considered as dance sometimes. It appeared in the 60s with Hijikata Tatsumi and after Ono Kazuo and after many other Japanese artists and then went through to the world. And now there's many companies in different countries, especially in Asia. And it's traditionally the dancers are painted in white and they can have shaved heads, especially if they are men.

0: And it's really about taboo topics, grotesque, and sometimes it can look like a bit really weird movements and weird kyojo. And everybody has their own way to live it and to do it, and there's still a lot of workshops and shows of it today, even in Japan.
1: すごい、知らなかったです。こんなジャンルがあるんですね。ね、ほど、おっしゃってくださったの暗黒舞踏、日本人の皆さん、そしてリスナーの皆さんはこれご存知だったりするんでしょうか。これはですね、ある意味、伝統的な、舞台でありながらダンスとも言える一つの、ね、ジャンルということなんですね。60年代に土方辰巳さんからスタートいたしまして、大野さんという方もそれを広めた一人者でもありまして、今世界でこのダンスというか、舞踏 BUTOH というものがですね、流行っているということですね。主にはアジアで全体的に広がっているんですけれども、伝統的な、パフォーマンスといたしましては白塗りになっていて、で男性の方は丸坊主にされる方が多いそうですね。で、内容なんですけれども、ちょっとタブーな演技をされていたりとか、あとはグロテスクな顔の表情をしていたりとか、ちょっとですね、独特な、パフォーマンスとなっているそうなので、で、先ほどですね、ちょっと私も今検索させてもらったところ、ちょっとね、It's like、ちょっとホラー映画の、年をっていうね、怖い映画があったと思うんですけども、そんな感じがしました。Do you know that, ルイーズさん？It looks like a little scary, ghost from Ring or like from。
0: そうかもしれませんよね。多分、舞踏やってる人は、すごく、ホラー V で、出れる気がしますよね。
1: やっぱりそうなんですね。でもこのようなその舞踏をルイーズさんはやられてるんですか？
0: もともとはそんなに興味なかったんですけど、今はただいろいろんな、ダンスとかパフォーマンスを、試してみたいんです。他の、やってみたいことは、例えば能楽と、リサーチしてるの他のアートフォームは歌舞伎。
1: すごい。もう結構本当に、日本の文化が好きって、その表向きだけではなくて、結構コアなところまで行ってますね。
0: そこが楽しいです。面白だけじゃなくて楽しいです。
1: もともとは、そのパフォーマンスをやられていた方なんですか？
0: そうです。実は、この前はジュネーブに住ん、あの、スイスのジュネーブに住んでたんですけど、あそこで美術の勉強してたんです。そのビジュアルアーツで、あの世界からパフォーマンスをやってて、で、その後、卒業した後は、結構ドラッグキングをやってたんですよね。
1: ドラッグクイーンならぬドラッグキング。
0: そう、ちょっと、ドラッグクイーンとちょっと違いですよ。違うですよね。
1: キングですもんね。男性の方ってことですもんね。
0: そうです。
1: かっこよさそう。すごい。じゃあ、いろんな本当にパフォーマンス、そしてエンターテインメントというところの結構コアなところまで追求していくタイプなんですね。
0: はい、そうです。
1: わあ、今度一度行ってみたいですね。ぜひともね、そうやってリサーチングを終えて、ご自身でやられるときには声かけてくださいね。見てみたいです。
0: じゃあ、はい、ちゃんとそうします。
1: よろしくお願いいたします。ね、ということで、ワーキングホリデーということなんですけれども、いつまで日本にいらっしゃるんですか？
0: 今年の、9月の終わりまでぐらいですね。
1: ああ、あとちょっとだけなんですね。じゃあ、それまでに
0: そ
1: で
0: う
1: す
0: で
1: ね、ぜひともね、舞踏を獲得なさって見せていただきたいものです。そして、
0: 頑張ります。
1: 今、ホームステイみたいなこともされてるそうなんですね。
0: そうですよね。今は後ろのカーテン、見えますけど、今は、ホームステイでやってるうちは友達の家です。で、その友達は、日本の女性、78歳のシャンソン歌手です。
1: わあ、素敵。ちょっとね、どんなような毎日を送っているのか気になるところですよね。
0: 毎日が、結構

0: 楽しいですよね。ま
1: ね。
0: あ、あの方がいつも忙しいなんですけど、今日も、盛岡に行ってたんですよね。多分あそこでレッスンかコンサートをやってたんだと思います。
1: 名前とか聞いてもいいんですか？結構有名な方なんじゃないんですか？
0: いや、ただシャンソンの世界だけかもしれませんね。開山有希です。
1: ゆきさん、後で検索してみます。加山ゆきさん、でもね、きっとね、シャンソンの世界では有名な方な気がします。だってじゃなかったら盛岡とかそういったところではね、わざわざ遠征なさらないと思うから。でもすごいですね、やっぱりシャンソンを歌われているから、お二人で話す時はフランス語だったり日本語を喋ったり。
0: まあ、結構フランス語でも喋れますけど、やっぱり私、日本語で喋ることが本当に好きで、いつもは日本語で喋っていますから、なんか、彼女ももっとフランス語喋れたいと思いますよね。ちょっとがっかりかもしれませんね。
1: そうですか。そんなことはないと思いますよ。そして、小宮真由紀さん、検索してみたら、見たことありそうな有名な方な気がします。
0: そうなんですか。
1: 詳しく
0: 嬉
1: は
0: し
1: ちょっ
0: い
1: と
0: で
1: ですね、わからないんですけど、見たことあるっていうのはわかります。わあ、
0: す。
1: すごい。ぜひともよろしくお伝えください。はい。ということで、本当にですね、パフォーマンス、そして、いろんな文化、そして伝統にね、興味持たれているルイーズさんなんですけれども、最後にですね、ルイーズさんの、いつも落ち込んだ時とかにも、ね、背中を押してくれるような存在になっている曲を教えてください。
0: 多分人生で一番好きな曲だと思いますよね。ハダウェイの What is Love?
1: これは何で
0: で、
1: 選ばれたんですか？
0: まあ、もともとドラァグキンでよく使ってたんですよね。パフォーマンスで。そして DJ やってた時もよく使ってたんですよね。流れてたんですよね。なんか、スイスの LGBT バーで働いてたとかでもよく流れてたんですし、そして今でも多分私の周りの人とか、日本じゃなくて、そのスイスの周りの人たちが、フランスの友達も、みんな私のことを考えると、やっぱりあの曲ですよね。What is Love を聞こえると、ルイズの思い出とかが急に出て、すいません。ちょっとこんな曲あるの思い出考えるとちょっと日本語結構下手になりますよね。
1: い
0: すい
1: や
0: ま
1: い
0: せん。
1: や。
0: でもやっぱり、なんかいい思い出ばっかりですよね。そして結構元気になりますよね。
1: ああ、素晴らしい。ということで、今回はですね、こちらの曲を聴きながらお別れとなりますけれども、本日はですね、こうやってオンラインデーでもね、お話を聞かせてくださってありがとうございました。
0: いや、こちらこそありがとうございました。とて
1: ね。
0: も面白かったです。
1: よかったです。ルイさん、頑張ってくださいね。
0: 頑張ります。
1: はい。To the best for you. では、またまたよろしくお願いいたします。
0: またまた。ま
1: はい。
0: りがとう。
1: Thank you. Merci beaucoup. それでは聞いていただきましょう。ルイーズ・ボンペックスさんが元気になる曲を聞いていただきます。ハロウェイの What is Love?

0: 今聴いていただいたのはサンバーの Perfume という曲でした。さあこの後はですねめちゃくちゃ怖い映画をご紹介していくわよ。
1: ガオシネマ、
0: はい、ということでガオシネマのコーナーです。今回はですね5月の22日に公開される映画、なんとですねタイトルはナナシなんですよ。もう結構ねいろんなところで宣伝もされているので皆さんも気になっているとは思うのですが、この作品はですね爆弾っていう映画がありましたよね。そこに出演さなさっていた、そして第50回報知映画賞の助演男優賞を受賞した唯一無二の個性を放つ佐藤二朗さんが自ら漫画原作を手掛けて、そしてまあ原作なさったでしょ、そして脚本主演を兼ねる実写映画となりました。この作品ねもう一目先に見させてもらいましたけどめちゃくちゃ怖い、もう本当にね人間が信用できないですし、あの目に見えないものがあるというのはあるんだなと思ったから、もうこれからですね道の真ん中を歩いてたりするときに常にみんなに なんか良くしていこうかなと思ってますそれぐらいですねちょっと恐怖に落とし入れてくれたあの作品なんですけれども、物語はですね白昼のファミレスを襲った無差別大量殺人事件、防犯カメラに残された容疑者は中年男、そして被害者が、まあ、鋭利な刃物で刺される瞬間は映っているんだけれども凶器の姿が見えないんですよ。で鍵を握るのは男の右手、なんとその手が向かう先には必ず何かが起こるというふうになっていますね。目に見えない力の秘密に隠された恐るべき真実から逃れることはできるのかということなんですね。この右手、なんと、まあ、結構いろんなところでも、まあ、言われているんですが、この右手が触るものは見えなくなったりするんです。そして、まあ、人に触ったりするとそのパワーというか、まあ、あの生きている魂が抜かれるのかわからないんですけども死んでいくんですよ。なのでこの男の右手から目を離すなといった状況となっていますね。でね私結構ね夜中に見たんですけれども、これ結構最後までこんな感じなのかってちょっとですねあの目いるような気持ちだったんですけれども、まあ、ストーリーはですね、まあ、こういうふうに不思議となっているんですけれども最後ねちょっとどこかなんかスカッとする部分もあるかなというふうに感じました。で今回のですねアンサンブルキャストがめちゃくちゃよくって、あのやっぱりねあの佐藤二朗さんが選んだだけあって皆さん個性的なんです。あのそのキーパーソンになるのはですねその容疑者、まあ、容疑者が佐藤二朗さんの、まあ、ナナシという少年なんですけれども、まあ、後に山田太郎ってなるんですけれども、その太郎を、まあ、ずっと支えてきたのがですね、まあ、最近いろんなところでも俳優としての評価が高め続けている丸山隆平さんですね。はい。そして容疑者の唯一 の信頼できる人、そしてずっといたトリッカー的にもなる存在がめぐみさんなんですよね。さらにはですねその、まあ、犯人になったその太郎をずっと追い続けるその方がなんとですねあの佐藤さんがもともと同じ劇団畑出身の、まあ、切磋琢磨した佐々木蔵之介さんなんですよ。だから、まあ、同志の熱望に応えて駆けつけたというところもあります。まあ、そういうところもですねぜひとも注目していただけたらというふうに思っております。この作品はですね結構ハラハラドキドキしますし、サブスクは、まあ、後にはいいと思うんだけれどもちょっとね体感してほしいなというふうには感じました。5月22日に公開されます。ちなみに今回なんですけど

もうまだですね公開前ということで、主題歌ではなくて今回は映画の挿入歌をお聞かせしたいと思います。それでは聞いてください。映画ナナシの挿入曲。

いやー、この音楽だけでもわかると思いますけれども、結構恐ろしい感じの作品となっています。まあ、今回はですね、本当に佐藤二朗さんのワールド炸裂となっておりますので、皆さんぜひともご期待ください。そして映画館に行って実際に体験してみてください。以上、ガオセネマでした。ガオワーレディオ、ガオラジご紹介していきます。急行大切さんからいただいていますね。こんばんは。今夜も出席します。そのことありがとう。今日は知床方面に仕事に行ってました。お疲れ様です。そして今日のテーマ、匂いということですが、美味しいものの匂いが好きですね。カレー、ラーメン、揚げ物の後は学校の給食室から来る匂い、4次元目いい匂いしてきたの覚えてますよって。わかりますよ。あ、今日カレーなんだとか思ったりしますよね。ちなみにちょっと似たようなことで言うと、夕方、6時か7時ごろ、ちょっと歩いて、夕方の散歩とかしてる時に、たまに早くお風呂に入ってる人のお家の前通ったりすると、シャンプーの匂いとか、いいか石鹸の香りとかする時ありますよね。なんかそういうのもちょっとなんかいい匂いだなと思ったりする私でございます。メッセージもう一つご紹介しますね。FM 伊勢崎でいつもね聞いてくださっている龍神姫さんです。ここのところ暑い日が続いていますね。水分補給してくださいね。ありがとうございます。またお子さんの肌着もこまめに取り替えてください。それなんですよ。じゃないとね、風邪ひいちゃうからね。テーマですが、花の香り、特にバラや人造芸などが好きです。わかります。なんかね、やっぱり日本は本当に春になると人造芸の匂いがして、そして秋になると金木犀の匂いがして、本当に嬉しいですよね。外国の人からすると、金木犀が分からなくて、私前に何この芳香剤みたいな匂いするのはとか言われたことあるんですけれども、 No No No No、 これナチュラルよって言った時にすごく驚かれたのを覚えています。さらにですね、メッセージですが、これは清水の二郎さんからですね。私今日がお誕生日ですとメッセージをいただいたのが5月の17日。その他にもですね、ドリカムさん、ミワさん、この間誕生日だった、スティービーワンダーも誕生日だったりとか、マルコム X だったりとか、あと神木隆之介さん、ミセスグリーンアップルの方々、5月にお誕生日の方が多いということですね。ということで、清水の二郎さん、ハッピーバースデー、お誕生日おめでとうございます。また楽しいね1年間をお過ごしくださいね。健康に気をつけて。そしてマッスーさんからもいただいています。私は焼肉の香りが好きです。わかるよ。食欲をそそられるのは、肉に含まれるアミノ酸と糖が加熱されることで化学反応を起こして、独自の香ばしい香りが旨味を出す現象なんだそうです。そういうことがあるんだ。美味しいよね。そしてね、懐かしい味、うまさにこだわり選び抜いた高価質

あのホルモンのね写真も送ってくださってます。お腹が空いちゃうわ。はい、ということで皆さん、今ねこの時間はね、この音楽が流れているということは、一部の曲を聴きの皆さんとはお別れとなりますが、この後も引き続きガオラジは8時55分まで放送されています。ぜひとも放送が流れているコミュニティ FM に飛んで最後まで聞いてください。ここまで聞いてくださったあなたに、あなたに心に届くメッセージにお送りいたしましょう。 Thank you

0: 私たちコミュニティ放送局は災害時に必要な情報を発信できるように、そして支援が必要な人と支援をする人とが互いに情報交換ができるように役立ちたいと考えています。ラジオから安心を、ぜひお手元にはラジオをご準備ください。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区。
1: アフタヌーンパラダイス火曜日、パーソナリティの唐島みどりと
2: 西達彦です。
1: アフタヌーンパラダイスは皆さんからのメールをお待ちしております。
2: アドレスはメールアットマークアフタラ .jp まで。アフタヌーンパラダイスは毎週火曜日午後3時から。
1: たくさんのメールお待ちしてます。

Welcome back to the show. You are listening to GAWA Radio here on Music Bird. 時刻は8時を回りました。皆さん改めましてこんばんは。GAWA Radio、略してガオラジ。毎週火曜日ここからの約1時間、東京半蔵門のスタジオから全国のコミュニティ FM を結んでお送りしていきたいと思います。本日5月19日は語呂合わせで香りを育てる香育の日なんですって。ということで今回のメッセージテーマはこちら。Scent となっています。そうなんですよ、香りです。花や緑、そして海のね、潮の香りだったりとか、まあ場所や季節を感じる香りもありますよね。皆さんの好きな香りや苦手な香りはありますか？香りに関することなら Anything OK、 エピソードと交えてぜひとも今回もたくさんのメッセージ送ってくださいね。お待ちしております。宛先は gow@musicbird.co.jp gow@musicbird.co.jp。 ファックスは03-3288-8902 03-3288-8902。 さて番組公式の X はハッシュタグガオラジとつけてぜひともご参加ください。よろしくお願いいたします。いつ読み上げていきますね。これは岡山当たり前の一日朝昼晩さんからです。私の好きな香りは母の香り、匂いでしょうか。記憶していて懐かしく落ち着く匂いですね。わー素敵ですね。そう、皆さんそのようなメッセージお待ちしておりますからね、送ってください。ということで8時台のゲストなんですけれども、もう去年の4月に、ね、来てくださって以来1年弱のぶりの、ね、出演となりますけれども、 Illusionist のプリンセス天功さんが来てくださいます。今日もどんな話が聞けるのか、もう今からワクワクです。皆さんも聞きたいことがありましたらぜひとも送ってくださいね。お待ちしております。それではここで2曲続けて聞いていただきますね。 The first song is Rick Springfield の Jessie's Girl。 I love this song. It's from the 80s ね、80年代の曲です。そして Taylor Swift の We are never ever ever getting back together。 この2曲を Let's take a listen. Here we go.

0: 生放送でお送りしているガオラジ。80代のこの時間は素敵なゲストがこちらに来てくださっています。世界的イリュージョニストプリンセス・テンコさんです。
1: Hello again!
0: Thank you for coming! 来てくださってありがとうございます。
1: 楽しみにしてました。
0: いや、こちらこそ、いや、本当にですね、去年お会いさせていただいたのが4月だったじゃないですか。
1: そうですね。
0: その後、私やっぱりご利益があったのか、すごく幸せなことがたくさんありましたよ。
1: 本当もニュースでも見ました。もうラッキーラッキー、もうすごい幸せですね。
0: ありがとうございます。
1: 素晴らしい。
0: ベビちゃんがね、無事生まれまして、そしてね、テンコさんがなんか優しくもプレゼントくださってありがとうございます。すみません、
2: もう赤ちゃんのここのところつけてください。
0: いいんですか。どうもありがとう。

0: ございます。いやでもその後ね、あの本当はですね行きたかったんですよ、あの、はい、フードエクスポで歌われてるということでお伺いしたかったんですけど、はいはいはい、ちょっとご会員だったので、
1: ね、
0: お伺いできなかったのですが、
1: 可愛いですか。
0: やっぱり可愛いですね。うん、多分ですね、あのホワイトライオン君と同じぐらい可愛いと思いますね。
1: 私一応あの5年後にあの生まれる予定にあのもなってます。あ、私あの一応あのアメリカの方で、はい、あの凍結してるんで。
0: そうなんですか。
1: 卵子凍結してるんで、で5年後に行きましょうって言われたんで行きましょうって5年後なんで、はい、
0: そうなんですか。
1: ガーちゃん、ナカちゃんの後輩になります
0: ですね。私ママ友になれますね。
1: なれますね。
0: いろいろ教えちゃいますよ。天候さん、
1: お願いします。もう人生そこにかけてますから。
0: でも5年後がそうなんですね。
1: 5年後
0: すごいですね。
1: やっぱり一応双子の予定なんです。
0: わお、
1: はい、
0: いやでもそういうことになったらまたさらに忙しく、ただでさえ忙しいのにさらに忙しい毎日を送ります
1: ね。一応そこを集中しようと思ってます。はい、だから5年後にっていうことで、はい、
0: わそれも、
1: お相手も一応決まってます。
0: そうなんです。お伺いしてもいいんですか。
1: いや、あの向こうの方なんで。
0: 向こうの方、
1: 向こうの方です。
0: へえ、ちょっと有名な方なんですか。
1: ちょっとそうかも。
0: 嘘、どんな方。じゃちょっとどんな方なんでしょう。優しい方ですか。
1: いや、まあまあまあ、あの、ね、テレビで見てる限りではお優しいような気はします。
0: テレビで見てる、テレビで見られる方なんですね。
1: はい、楽しみにしててください。
0: 情報はここまで。ちょっと待って、これもしかするとまたボッとね、皆さんが検索し始めるかもしれませんが、
1: ハーフになります。
0: ハーフになっちゃうってことですね。はい、わー、じゃあちょっと私もね、はい、あのハーフ先輩として、うん、はい、いろいろママ友とさせていただきます。
1: わー嬉しい、
0: よろしくお願いします。すごい嬉しい。そしてテンコさん、今日のお洋服は、はい、プリンセステンコって全部書いてあるんですけど、
1: そうなんです、そうなんです。
0: これご自身のブランドなんですか。
1: そうなんです。これアメリカの方から全部作られて、はい、送られて、これを着なさいみたいなユニフォームみたいな感じですね。
0: 前回いらした時はすごい綺麗な真っ赤な、はい、ちょっとチャイニーズのモチーフがある、はいはい、あのドレスだったのですが、です今回は、うん、なんていうんですか、プリンセステンコ、プリンセステンコと書いてあって、あの白と黒のちょっとシックなではあるんだけれども、はい、なんでしょう、
1: アクティブな
0: 感じで、アクティブな感じがします、はい、
1: これからあの、今夜中にかけて、うん、あの倉庫であの空中浮揚をやらなきゃいけないので、うん、あ、訓練で、
0: うんうん、
1: はい、これで行ってきます。
0: この後行くんですか。
1: 行きます。朝の4時からもう起きて、やいろいろやってるんですけど、もう時間が間に合わなくて間に合わなくて、う
0: ん、寝る時間はあるんですか。
1: あんまりないですね。もともとショートスリーパーなんで、うん、あのいいんですけど、はい、
0: でも体力は大丈夫なんですね。
1: 体力あるんですよ、すごく。それであの私ね、あの修復液っていうのを、うん、あのいただいて、あ、ドイツと中国と日本とアメリカのお医者様にかかってて、でドイツの方から修復液がいいよって言って、どんなに怪我してもその日の夜に修復液ほんのちょっと飲むと治るんですよ。
0: それなんかあのドラゴンボールでいうセンズみたいな存在なんですか。そうそうそう、
1: センズみたいな、ぴったり、それそれそれ、そんな感じ。
0: でもなんかドイツって言われたらちょっとなんか納得できありそうな気がする、うん、
1: やっぱ世の中ね、医学進んでますね、うん、すごいです。もう切ったりとか青あざになったりとかしてても、うん、次の日治ってるんですよ。私自分で自分が怖いってよく言うんですけど、
0: でもやっぱりそれはもう本当に天候さんぐらいのトップクラスじゃないと一般市民には出回らない薬ではありますよね、今。
1: そうですね、あと4年後ぐらいには一般的になるんではないかなというふうに言われてます。
0: でもやっぱり効果はあるんですね。
1: ありますね、もうすごくあります。バリバリです。
0: でも本当に元気そうね。なんかね、あのエクスポもそうでしたし、はい、あの本当にいろんなバラエティの番組にも、はい、なんかね久しぶりにご出演されていたので、はい、あ、なんかね、うん、すごいイリュージョンの世界でずっと忙しいのに、うん、たまにバラエティの番組も出てくださるんだと思ってたらすごく嬉しくて、うん、
1: 今度もすごい番組に出ました。
0: もう何ですか。
1: このちょっとだけ言うと、猫50匹に噛まれました。
0: え猫50匹。
1: そうそうそう、なんか私あのホワイトライオン飼ってるので、うん、そのフェロモンだって言うんですけど、入った瞬間にうわーっと猫が寄ってきて普通あの猫ちゃんとかって知らない人が来ると散らばったりとかして、うん、あの来なかったりするんですけど、うわーっと来て、うん、もうホールドされちゃって、もうみんな引き剥がそうにも引き剥がせなくて、っていう、
0: もう好きで寄ってきたんですか。
1: はい、そうそうそうそう、びっくりして、これはライオンフェロモンだっていうふうにみんなに言われました。
0: その、 あのね、キングちゃんの匂いがいいからやってくると
1: 思いますね。朝いつも朝の4時からキングとあの戯れてるので、だからそのまま行ったので、はい、あの猫のやっぱり親分っていう

0: ことで、うん、みんな寄ってきたんじゃないかっていうふうに言われて、
1: そうなんですね、通りで、なんとですね、先ほどいただいたんですけれども、日刊にゃんだいという、はい、日刊現代さんが作ってる

0: こんなになっちゃって、もうすっごく大きくて大きくて。
1: 大きいですね。
0: はい。で、もう、この時はリードをつけて、はい。お散歩できるんです、うちの子。
1: そうですよね。はい。だって散歩させないと、ストレス溜まっちゃいますよね。
0: は
1: い、
0: そうなんです、そうなんです。本当は、一緒に日本は会っちゃいけないとかって言うんですけど、うん、でもやっぱりうちの山なんで、うん、誰も、ゲートがあって、檻があるので、うん、誰も入れないので大丈夫です。
1: すごいですよね。うん、いや、本当にそう、すごい。皆さんもですね、ショートスリーパー、すごい羨ましいと言ってる方がいますね、はい、お休みライダーさん、うんうん。ショートスリーパーだったりすると、はい、いろんなことが可能になったりする。
0: やっぱりね、最初、もう時間がないからとかっていうふうに思ってたんですけど、うん、もういつの間にか寝なくても、センズで。本当にドラゴンボールのように、ね、センズでもバリバリとやれるので。
1: ご活躍で。
0: うん、もう本当に、うん、もう朝から2キロ、4キロですか、全部で走ったりとかして、トレーニングをしてっていう。はい。
1: いやー、でも本当に、なんか、でも、やっぱり、できるはできるかもしれないんですけれども、ね、普通そうしないじゃないですか。普通はもうちょっとゆっくりしたりするじゃないですか。もし体力的にあったとしても、なんで天功さんはそんなに原動力があるんですか。
0: やっぱり契約があるんで。
1: 契約現実
0: そう契約があるんで、もう前髪もこのままとか、ね、髪の毛の黒の長さもこのままとか、いろんなのの契約があって、うん、でこれ違反すると国際裁判かけられるんですよ。何億ってこういうふうに言われたりとかするので、だからやっぱり契約早く守る方が楽、うん、
1: そっか、はい、じゃあ毎日その、うん、まあ、契約があるので、はい、そのようなライフスタイルになっていくってこと
0: ですか。そうなんです、うん、もうやっぱりね、大人として契約しましたから守らないとっていう、うん、そこですね、
1: ですね、うん、ちなみにちょっと私個人的に気になるんですけれども、はい、ご飯食べる時間とかあるんですか。
0: ないです。
1: でしょうね、
0: ご飯食べません私。モーニングとかランチとかディナーとかっていうのは食べないんです、うん。公演するとやっぱりなんだろう、いけないになったりとかするといけないし、うん、それから道具って全部形が決まってるんですね、鉄で。で私が痩せたり太ったりすると道具が作動しなくなるので、このままじゃないといけないので、だからやっぱりセンズです
1: ごい恐るべき
0: なんです。
1: センズなんですね。
0: これうちにメキシカのシェフがいるんですよ、はい、でその方が作ってくれるんですけれども、うんうん、なんか凝縮して凝縮こうかカロリーでぐーっとこう、うん、やったようなドラゴンボールのようなセンズ、それを一口食べて OK みたいな。
1: へー、すごいですね。なんかもう想像できないようなね、生活ライフスタイルを送られてるわけなんですけれども、最近噂でなんとね、はい、埋蔵金が、
0: はい、
1: ね、皆さんどうですか、皆さんもう見つけたりしてる人います。
0: なんかね、もうやっぱりユリゲラーとかがあそこだ、うん、ここだっていう、なんか日本にいるその超能力者とかに指示出してるみたいで、うん、であそこ行けここ行けとかって言って、もう実際今掘ってる方が何人もいらっしゃったりとかして、当たってるとかって思うところもあるんですけれども、はい、うん、それより深く掘らなかったのかみたいな感じので、びっくりしたり、あとやっぱりテレビ局の凄さ、うんうん、あとジオゲッサー、グーグルとかそういうようなので見たりとか、うん、今なんかミューオンとかっていう宇宙からのこういう風なね、うん、降ってくるので、ドライバーがバーっといったところで下に何があるっていうのが分かるんですって、でそれでもう見つけるっていう風に宣言されてるんで、うん、まあ、見つからなくてもいいんですけどね、楽しんでいただければ、
1: は
0: い、
1: うん、そうですよね、はい、実はですね、この間天功さんが出演なさってしてくださった後に、私の友達とかからも埋蔵金はどこに埋めてるか聞いたかとか言われるんですけど、そんな私聞いたとしてもお前らに言わないぞなんて思ったりしながらね、あれしましたけれども、でもどうや なぜそうやって、まあ、日本全国の一般市民、
0: はいはい、
1: そして、まあ、世界中のいろんな人にそうやって夢を与えてあげるんですか。
0: やっぱり私契約があってライフ契約なので、死ぬまで仕事してなきゃいけないっていう、うん、このまた今日終わったらカナダまで行ってとか、またフランス行って日本に帰ってきてとか、そういうような生活をしているので、お金使って遊ぶところがないんですね、うん、だからこのままこれを持っててもしょうがない、うん、でさんまさんが銀行に預けたらどうかって言うんだけど、うんうん、こんな大金な銀行に預けてもしょうがない、うん、まあ、それだったら、まあ、埋蔵金した方が皆さんに楽しんでいただけるっていう、その発想で、うん、もう皆さんが見つけて喜んでくれるとか、うん、そういうような考え方に変わってしまって、もうお金使えません私、使い道がない。
1: そうなんですか、うん、じゃあもしかするとまた新たな埋蔵金がどこかに埋められるかも。
0: 今ね7個目を今やってるんですけど

0: 持っていくとみんなついてくるんでこれダメだと思ってなんか考えなきゃとかって思ったりとかしてて、はい、
1: そうですよね。確かに、あ、天子さんが銃器持ってなんかを見ようとしてるってなったらバレバレですもんね。
0: 箱持って行ったりとかすると大変なことになるんで。
1: そんなに大きいんですか、その。
0: そうですね、金塊とかも入ってるのでお金は一応ですね、あの腐らないように、うん、あのそれはもうプロの方に全部包んでもらうんですね、うん、100年経っても200年経っても大丈夫みたいな感じでビシッとやってもらうんですけど、うん、もう金塊だったらもう絶対問題ないしとか、はい、
1: すごいな。でも夢があるな。なんかね、多分なんかね、人によっては仕事辞めて探すぞと思ってる人もいるかもしれないんですけれども、うん、はい、でもある意味ね、ちょっと人生の新しい楽しみ方ですよね。
0: そうですね、もうやっぱり人生3回生きて楽しんで遊んでみたいなことができるくらい埋めたつもりなので、
1: うんうん、
0: はい、で箱を開けると中に私の弁護士 のあれが入ってますので、うん、なんだっけ、なんとか金がかからないようにとか、そういう、
1: はいはい、税金みたいな、
0: 税金とかね、うん、やっぱり日本はかかるっていうので、だからかからないようにっていう、そういうなのが全部私 の医師のもとでやったのでとか、全部連絡つくようになってるの で、
1: そう
0: で全部丸々いきます。
1: すごい、そらなんても優しい。ちなみになんですけど、はい、メッセージがですねありまして、あ、こちらの方では一つ聞かせていただくとしたら、はい、もしかすると山梨あたりに埋まってますか。
0: 埋まってます。
1: おお、それはいいんですか。
0: はい、山梨はもう言いました、私。山梨はあります。1個、6個のうちの1個は山梨ですっていうふうに、うん、言いました。1一番最初に埋めたのが山梨だったんです。
1: そうなんですね。
0: そうなんです。
1: じゃあもうここまで公言してるっていうのにまだ掘り当ててないってことはまだ可能性はあるってことですね、はい、
0: もうそれね、一応ね、子供たちが見つけれるようにっていう形のものに今ちょっとしてるので、う
1: ん、
0: はい、子供たちも見つけ、ガウちゃんの赤ちゃまも、
1: うん、本当ですよ、
0: 見つけるように、
1: うん、
0: はい、
1: そうしますですね、
0: はい、
1: ちょっとなんかベビーちゃんにね、なんかちょっとテレパシーとか送っていただいてそれともお願いしたいです。センテナ GTS さんがですね、岩手県にも埋蔵金をお願いしますと言っていたりあとですね、サオさんがご飯食べてませんってびっくりしていますね。
0: はい、食べないんです、うん、だから全世界どこ行っても美味しいものがいっぱいあるっていう風に皆さんに言われるんですけど、食べてる暇もないし、レストランに行ってる暇もないので、うん、それだったらやっぱりこういろいろ訓練をしなきゃいけないという、うん、そこの土地土地でやっぱりフランスに行ったりとか、その日本から行く道具とかってしなってっちゃうんですね、うん、だからそれが元に戻るようにっていう感じのものやったりとか、うん、結構大変なので、うん、はい、もう仕事にかけてるので、う
1: ん、すごいですよね、やっぱり本当にこれぞなんかイリュージョンの世界に生きるというなんか本当にプロフェッショナリズムがすごいです
0: も
1: んね。
0: もう契約ですから、
1: 契約
0: そこだけです。私契約がなければもう遊んで、もう本当にもう湯水のようにお金を使って遊んでみたいやりたいんですけど、もうそれ一切できないってことだったので、はい、頑張って仕事をライフ契約で、
1: はい、契約です。素晴らしいです。ちなみにですね、セントラル GT さんはドラゴンボールを全部探すぐらい大変そうですねと
0: やっています
1: こちらにもですねメッセージいただいているんですけれども、これはカズのきりたんぽ FM のレンガマンさんからいただいていますね。これまでに他のマジシャンがやったマジックでどうしても種が分からなかったものはありますか。
0: ないです。
1: ない。全て分かっちゃう。
0: はい、みんな全世界共通で、うん、やっぱりこういろいろと協定がありますので、はいはい、そういうようなのは一切ないんですけど、うん、楽しい、みんな仲間みたいな、
1: うん、
0: はい、本物の魔女さんとかっていうのも連絡が来たりとかしてて、ドイツのブロッケン地方の魔女さんとか、そういうようなのとかもお友達になったりとかしてっていう、はい、マジックやってる人は全世界共通で、
1: そうですよね、はい、やっぱり皆さんそのイントゥイションっていうんですか、その感じるものがあるんでしょうね。
0: そ
1: う
0: そ
1: う
0: そ
1: う。
0: で日本人 のマジシャンでそういうのを素晴らしいものを、うん、持った人は全世界に売ったりとかして、うん、すごいお金を儲けてる人がいたりとかするんですよ、うん、デビッド・カパーフィールドさんに売ったりとかしてやめろよみたいな感じなんですけど、うん、もうすっごいこんなにちっちゃいサイコロみたいなのが、うん、もうやっぱり1億2億で取引されるので、うん、もうみんな売っちゃうんですよね。
1: へえ、
0: マジックの世界すごいんですよ、
1: うん、はい、やっぱりそのものにやっぱりその力が宿ってるってこと、
0: うん、っていうか思いついて開発した人の価値ですね、うん、
1: へえ、うん、でそのパテントを売ることができる
0: そうなんです
1: ということなんですね、
0: はい、

0: でもやっぱりね、天功さんがやられてるイリュージョンって、はい、他に見たことはない。
1: 体張ってますから。体張ってジャパネスクで着物10枚ぐらい着てて、もうパンパンパンパンこういう風に変わったりとかしてて、体型が変わらないとかそういうような感じでやったりとかしてるので、体張ってますんで楽しいですね。
0: いやでも本当にそれ以外にもですね、先ほどはね、まあ新聞にも出ていますし、バラエティ番組も出ていますし、あと時々そのなんか雑誌とかに出たりしてる時になんか特典でなんかつけられてるものがあったりして。
1: そうなんです。
0: 私が今いただいたのがこちらは開運シールですね。
1: そうそう、金運とかそれから開運、そうですね、もういろんな勉強運とか仕事もいろんなものですね、
0: はい。すごいですよね、うん。ちなみに最近は宇宙の方は行けてますか？
1: この間あのフィンランド、先月、うん、フィンランドに飛ばしました。一応
0: 飛ばしました。
1: あの私は2ヶ月前に行ったんですけれども、あのフィンランドの方にも飛ぶのがあるんですよ、うんうん。でそれで私のものとかいろんなものを全部一回宇宙に飛ばして、どういう風になってくるかとかっていうので、はい、飛ばしてます。今度なんかデビちゃんのものなんか飛ばしませんか？
0: 宇宙に飛ばしてくださるんですか？
1: 飛ばして戻ってくるので、そうすると縁起がいいものっていうことで、宇宙に行ったこれっていう形のもので、はい、
0: 便乗させてください。ぜひともよろしくお願いします。いやーすごいですね。そしてなんとですね、ライブも控えているということなんですね、はい。今度のライブは八井一郎さんが手掛ける八井フェス2026ということなんですけれども、
1: そうなんです。2
0: 日間行われる中で、はい、
1: の2日目、
0: はい、6月の21日にねライブで出されるということなんですけれども、はい、今回このライブに出るときは、はい、あれですか、キングのグループで。
1: そうです、バリバリエグザイルみたいな感じで、うん、イリュージョンやったり踊ったり歌ったりっていう感じのものをやります。
0: すごいですね。もうこれはもうあれですか、1日限りとなります。
1: そうなんです。で私にプリンセスガールズっていうのがいるんですね。6歳から、10歳までぐらいの女の子たち、うん、その女の子たちも全部バーって出てて、もうすごいめちゃくちゃ楽しい感じで、
0: 絶対可愛いですよね。ちなみに去年の11月11日に発売された、はい、アルバムの曲たちが聴けるんですか？
1: そうです。
0: わー楽しみね。前回ね、まあ、こちらの番組でも流させていただいたのはキングのテーマ、そして魔法の月をおかけしましたけれども、魔法の月がねエスペラント語
1: そうです
0: ということで、すごくねやっぱりなんかあの後やっぱりちょっとなんか耳がすごくなんか豊かになった気がしました。
1: ありがとうございます。
0: 本当に幸せな時間でした、うん。いやでも本当にですね、たくさんね手掛けているということなんですけど、この八井フェスなんですが、はい、これどのようなパフォーマンスになっていきますか？
1: そうですね、やっぱりイリュージョン見せお見せして、で歌ったり踊ったりとか、うん、はい、もうまるで歌手のようなそんな感じでやります。
0: はい、この日ってファンミーティングとかもあったりするんですか？
1: この日はどうなんでしょうね、ないですね。あとその後私がなんか審査員になって、うん、こうパフォーマンスする方を審査させていただいたりとかっていうのも、そんなことあったりして、はい、いろんなので楽しめます。
0: そうなんですね、うん。じゃあこの一日は結構そのやついフェスティバル、はい、ね、やついフェスに行けばお会いできる可能性もある。
1: はい、お会いします。
0: ぜひとも楽しんでください。ちなみにライブやられるときに、うん、なんかちょっとまあなんでしょう、はい、体力的に作っていくためには何をやってるんですか？
1: もう毎日やってるので、もう全然もうそのまんまでいきます。
0: そのまんまで
1: そのまんまいきます。
0: わあ、ね、本当にですね、もうやっぱり天功さんのですね存在感自体が本当に素晴らしいですし、音楽もすごく素敵なので、みんなを幸せにしていただいて、本当に楽しいパフォーマンスを私も見たいですね。これ場所ちなみにどこなんでしょ
1: う？渋谷ですね。
0: わあ、
1: はい、
0: じゃあ行きやすいですね、
1: はい。
0: 皆さんぜひとも足をね運んでいただきたいと思います。ということでね、はい、今回はですね、まあ、いろんな情報を教えていただいたのですけども、詳しくはですねプリンセス天功さんの X などにねぜひともね、はい、検索していただければと思っております。皆さんよかったらぜひとも行っていただければと思いますね。はい、ということで海外公演とかはどうなんですか？
1: もう明日からまたカナダの方に行ったりとか、しょっちゅうしょっちゅういろんなところに行ってるのね。
0: はい、
1: はい、どこそこって感じはあれなんですけど、インナー公演っていうチケット売りしない、うん、トップクラスの方だけが見るとかっていう、そういうような形のものもやったりとかするので。
0: そうですね、はい、だから本当に毎日毎日大変だと思いますが、風邪とかひかれませんもんね。

0: 全然引かないです、はい、なんかこう具合悪いなと思っても修復液2ミリぐらい飲んで、うん、それでもう治っちゃうんだので、はい、
1: すごいですね、はい、でも本当にねこれからもですねもっといろんな人に元気を与えられるようにねその修復液、ねはい、これからもパワーを出していただければと思います、は
0: い、ありがとうございます。
1: ちなみに天功さん今いろんなことやられていますけれども、はい、今後もし何かやるとしたら何に今興味持ってるんですか？
0: あ、やっぱりレッツコンティニューです。もうこのままあのライフ契約でずっとこのまま行かなきゃいけないので、うん、はい、ずっとこのままで、はい、
1: コンティニューですね。
0: コンティニューです。
1: わあ、いや本当にありがとうございました。いやもう本当にですね聞きたいこともたくさんありますし、やっぱりレッツコンティニューということで、はい、またぜひとも私たちにお会いするのをコンティニューさせてください。
0: ありがとうございます。
1: 今日はありがとうございました。ということで皆さんぜひともですね6月21日これ日曜日なんですけれども、やつい一郎さんが手掛けるやついフェス2026がもしかすると一番近くでね、はい、プリンセス天功さんのパフォーマンス、そしてプリンセス天功さん自身にお会いできるあの機会がねこちらになってるかと思いますので、皆さんぜひとも出かけてみてください。詳しくはですねぜひともプリンセス天功と検索していただいて SNS ホームページなどもチェックしてみてください。本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。では最後にですね、はい、あのねせっかくなので金融の曲でお別れしたいと思いますが、はい、どの曲にしましょうか？
0: キングでマジカルジャングル。
1: このマジカルジャングルなんですけれども、はい、どういった気持ちで歌われていますか？
0: やっぱりあの一番大変だったのはキングの声を入れるので、キングはニャウニャウしか言わないんですよね、うん、ガオーって言ってくれないので、うん、それ一日中マイクをキングに向けて、うん、ガオーっていうのを言ったって尻尾引っ張ってガオーって言ったっていうのを入れてるのでキングの声がいっぱい入ってますので、そこが楽しんでいただけます。
1: わかりました。それではこちらをかけさせていただいてお別れとなります。本日のゲストは世界的エリュージョンのプリンセス天功さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

最後聞こえましたね。キングの声でした。ということで、プリンセス天功さん、本日もですね、来てくださってありがとうございました。また、to be continued。ぜひともいらしてみてください。はい、それでは、ここで一曲聴いていただきましょう。Jackie and Roy, you smell so good.

0: 絵にし、ここはスナック歌に泣く。
1: いらっしゃいませ。よくこのお店ね、匂いがあると言われてるよ。それはタバコと煙、そしてお酒が乱れている。その匂いが好きでやってくるんでしょ、あんたたち。ということで今回もですね、今宵も皆さんに予想していただきましたけれども、皆さんね、布施明さんのシクラメンの香りかなと言ってる方々が多いですね。ともしげさんでしょ、自撮りの夢でしょ、レンガマンさんもおっしゃっていますね。そしてちゃんと、あ、セントラ GTS さんもそのようにおっしゃっていますけれども、なんなんなんなんだけど、今回ですね、自撮りとみかんさんは当てることができました。もちろんね、シークラメンもいいと思いますし、あと森高千里さんのね、くっさいものには蓋をしろっていう曲もあった。そこも迷ったんだけれども、今回はこちらの曲にさせていただきました。自撮りとみかんさんも当てました。山下達郎さんの甘く危険な香り、どうぞ。

ガウラジ。皆さんのメッセージご紹介していきたいと思います。おやすみライダーさん、タバコの香りはタバコ香り成分は好きですが、タバコって塩成分が少なすぎなんですな、やめてよかったとのこと。そうですよね、今ではねやっぱりなんていうんですか、その匂いとかに敏感にはなってきてるから、昔はねちょっとタバコの匂い

0: 嫌いじゃなかったんですよね。ちょっとなんかね、宇多田ヒカルの曲に出てきたりとか、なんかかっこいいイメージがあったんですけれども、昭和って感じがあったんじゃないですか。なんだけど今ってね、ちょっとなんか煙臭いって部屋に入ったりすると、くそ自分のなんか服がなんか臭いって思ったりとかしてて、髪の毛までね洗いたくなっちゃうんですよね、その瞬間に。いろいろ変わってきますよね、鼻も敏感になるし。コピーディスコさんはですね、おしゃれな選曲と言ってくださっています。ありがとうございます。
1: そうでしょ、
0: おしゃれなのよということで、ママリンさんからメッセージいただいています。赤ちゃんの匂いが好きです。うん、出産して初めて息子の匂いを嗅ぎ、なんて優しい匂いなんだと思いました。赤ちゃんによってそれぞれ匂いは違いますが、みんないい匂いで可愛い。母さんは娘ちゃんの匂いはどうですか。もうたまらないですね。やっぱりね、寝てる時に首のところとか匂い嗅いでたり、あとね、うちのワンちゃんの耳の中はね、匂いが好きだったりとか、あとうちの猫ちゃんのですね、あの首のあたりも好きですよね。やっぱり首あたりがね、あの結構匂いが出るものだと思うんですけれども、うちの3匹1人と3、2匹なんですけれども、匂いそれぞれやっぱりね、ちょっとたまらない匂いがするなというふうに思ったりしています。こちらは MC 安本さんからいただいています。この時期も花の香りいいものがあります。今咲いていないですが、ユリの花はいい匂い、いい香りがします。うん、最近は洗濯洗剤の香り、シャンプーの香りもこだわっています。手洗い石鹸の香りとか好みの香りだと気分が良くなります。わかります。やっぱりね、匂いによってちょっと気分がね左右されますよね。ちょっと頭が痛いななんて思ってたりすると、手持ちのロールオンするアロマセラピーの、そのアロマをつけてするだけでもちょっと元気になったり、あとなんか自分もなんかお風呂入ってないんだけれども、なんかシャワーしたようなリフレッシュされた気分になったりしますよね。はい、広島ゴゾロックさんからいただいています。高校時代、松茸の匂い、うん、がいいなというふうに。ガンさん、松茸わかります？わかりますよ。日本一の生産地だったようで、駅どころか駅前付近は松茸の香りがするんだ。へえ。貨物に乗せられる松茸、すごい量でした。本当にいい匂いがしました。ガンさん、松茸食べたことありますか？ありますけど、実はですね、土瓶蒸しだったりとかね、そういう感じでしかない。丸々は食べたことないかもしれない。でも高級すぎてみんなあんまり丸々は食べないのか、ちょっと一かけらなのかな。そして先ほどおっしゃっていたのが、その、電車通学で広島の中央清浄駅での匂いがそうだったんですね。わー、素敵な、なんかね、松茸大好きな人にはたまらない駅ですね。住みたくなっちゃうかもしれません。もじゃ店サーティーというさんはですね、香りですが、自分は仕事の休みの日が早く終わった日は、近くにあるスーパー銭湯行って、ハーブロウリュのサウナでね、ハーブの香りに包まれて、サウナの後のよもぎの眠り湯でよもぎの香りに癒されています。いいと思います。素敵です。ともしげさんからです。お店で出す前の焼きたての熱々のパンの香りが、おいいですよね。なんか幸せな気分になる。そしてこちらは不言さんからです。学生時代に寮生活していた時、ホットプレートなどを使ってクレープやどら焼きなんかを作ってました。匂いを嗅ぎつけるのか、どこからともなく人が集まってきて、作っても作っても奪っていきます。どこから湧いてくるのか、まるでプリンセス天功のイリュージョンみたいです。うまい。まあ男ばかりの寮ですし、奪われることも分かった上で作っていましたがってね。でもそうですよね、甘い匂いにね、そそられて皆さんやってきたんでしょうね。さらにはですね、これは藤田のおっちゃんですね。プリンセス天功さん、ガウちゃんの匂い病室まで届くかなと言っていますがね、入院されているということなんですけれども、早く元気になりますように。藤田のおっちゃん頑張れ。さらにはですね、こちら地鶏とみかんさんですが、スタッフの皆さんこんばんはと言っているのと、あとですね、イベントで地鶏の炭火焼きを焼いていて販売するときに大きな扇風機は必須なんですって。そうすると会場内に炭火焼きの香りをぶちかませると、赤織りに吸い寄せられてお客さんがビシバシやってくる。それはわかる、いい匂いするな、食べたくなるなと思ってる方がね、多くいらしてくださっていると思います。はい、ということで皆様、本日もですね、2時間にわたってお送りしてまいりました。ガウラジ、楽しんでくださっていたら嬉しいなと思います。はい、実はですね、私事ではありますけれども、今新しく YouTube にちょっと

ゲスト出演をさせていただいているのですが、作詞家国川介の世界というのが、先週5月13日に出まして、それ前半なんですね。でなんと明日の夜7時からですね、後半が、公開されますので、よかったらぜひとも両方合わせて私と国川介先生のトークを楽しんでいただければと思っております。よろしくお願いいたします。その他にもですね、まあもちろん相変わらずドリームズカムトゥルーのサポーティング、まあバッキングボーカルやらさせていただいております。今週末は名古屋の方にお伺いしますね。あの見にいらっしゃるベイビーズの皆さん、今回もどうぞよろしくお願いいたしますね。そしてまだねチケットあったり、もしかすると後から販売される可能性もありますので、よかったら皆さんぜひともチェックしてね、本当に素晴らしいパフォーマンスなので、皆さんに会場でお会いするのを楽しみにしています。さて来週は5月26日なんですけれども、ラッキーゾーンの日なんだそうです。それにこじつけてラッキーな話をしていこうかなと思います。私にとってラッキーなことといえば、まあ、もちろん今日プリンセス天功さんに会えたことです。そしていつもですね、本当にいろんな話をしてくださること、そしてね本当になんかね、あの何でしょう、あの寛大な心をね持って私と接してくれてることがすごくラッキーだなと思っています。皆さんのラッキーぜひともシェアしてくださいね。ということで本日もガオラジ聞いてくださって Thank you so very much。 また来週も聞いてね。それではさよなら、さよなら、さよなら、また来週。

0: 車いかつ査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビクル。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。思い出のギター押し入れで眠っていませんか？楽器の買取屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐

0: 災害が発生した時、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？ラジオは乾電池があれば動きます。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を準備しておきましょう。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
1: 新型コロナウイルスは飛沫感染と接触感染により感染します。咳エチケットやアルコールによる手指の消毒、手洗い、うがいの徹底など通常の感染症予防対策に努めましょう。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。

0: 災害が発生した時、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？災害時、コミュニティ FM はその地域に必要な情報を最優先でお送りします。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
1: みんな、今日はタツミのために集まってくれてありがとう。それでは聞いてください。毎週火曜夕方4時、 FM815 オープンスタジオから2時間生放送、アクション81がオンチューズデー。
2: 倉沢辰巳がご案内します。まったり時々ドラマチックなアクション815オンチューズデー、あなたの夕方にお砂糖とスパイスを。

0: 始まりましたけど、いや暑いね、
1: 暑い
0: よ、でもめっちゃ暑いな、ほんまに
1: めっちゃ暑いよ、
0: だって高松でも、うんうん、あれいつやったんかちょっと前やけど46度ぐらいあったの、
2: 知らんな俺は。
0: あ、嘘、
2: 46度って結構な感じ
0: で、ね、あ、風呂の温度ね、うちの、
2: あ、
0: うちの風呂の温度、
2: それでも暑い方やね
0: 結構暑いよ、人間ってさ、うん、何度ぐらいまでの風呂に入れるんやろうか、あの熱湯風呂ってあったやん、押すなよ押すなよ、うん、あれって何度ぐらいなんやろうか
2: 分からんけど、やっぱ家の風呂とか、それ俺サウナとか行くやん、まあそっか、空気中の暑いと風呂の暑いちゃうもんね、
0: あれあれなんで、あれも不思議やと思う、
2: 俺もよう分からんのよな、
0: なあ、だって気温がさ、うん、38度とか言うけどさ、うん、ずっと38度の風呂に入っとるいうことやろ、言うたら感覚で言うたら、
2: ああまあそうやな、
0: でもなんかそんな感覚分からんよね、
2: じゃないやん、ずっと38度
0: の
2: 入っとったらもう汗、あでもどうも太陽に当たっとったらそういうことなんか、
0: どうだろうな、
2: 似たような発火
0: でもなるかもしれない、でもなんか測る場所にもよるやろ、なんかあの決まったやろ、うん、なんかでも日陰かなんかで測ったりするやろ、
2: う
0: ん、
2: あ、そうなんや、
0: なんか
2: 日陰者やけん、俺らみたいな人間は、
0: 俺、そうそうそうそう、
2: 100両箱を
0: 言わないみたいなもんや、
2: 今もあるん、100両箱
0: って、あるあるあるある
2: ある
0: あるあるある、
2: 探してここにあの、白いの、
0: うん、
2: 俺、あの箱って結局、うん、何が入っとんか知らんもん、俺
0: あれ、見たいな感じ、
2: なになに、
0: あれもあの、昔から、古来から伝わる、うん、三種の神器が入っとる、マガタマとか、
2: うんうんうん、すぐ取ってメルカリメルカリで売ろうメルカリで売ろう、すぐ
0: メルカリも、もう、現に目光らしとるけん、
2: メルカリが、
0: うん、
2: 本体 が,、
0: うん、
2: 本体が どういうことを光らしたの、
0: もう出てきた瞬間にメルカリが買うけん、本体が買う、
2: 本体が買う、
0: うん、本でも別の国に売りつけに、
2: あすごいなメルカリ、うん、
0: あれ見たことある、
2: 何
0: 早漏のフリーレンかなんか、
2: あちょっと惜しいな、そうそうなんよちょっと早出てしまったなちょっと早出たよ、
0: あ、うん、ヨーソローのフリーレン
2: だ、あすごいねお前がカジュープレイってね、お前が舵を取ることになったよ
0: 最近さ、うん、ドラマでさ、
2: うん、
0: なんかいろいろドラマあってやるやん、月9とか昔からあるようになんか10時、うん、最近10時からとか、なんか深夜にもドラマって勝利やん、最近よけ、
2: もう勝利勝利
0: 勝利勝利やん、なんかいろいろ
2: アニメの勝利、まあ、どんなドラマも
0: ドラマもいろんな勝利やん、
2: うんうん、
0: もうちょっと前に終わった
2: ん
0: やけど、
2: うん、
0: リブートを見たことある、
2: あるよ、面白かった、全部見たよ、
0: 全部見 た, 俺も見た、
2: うん、
0: あ面白かったな、
2: 面白い、やっぱ鈴木亮平がな、
0: 俺まさか2人、うん、あれ双子やと思わなかった、全然双子やろ、あれ双子の話ちゃう、
2: あなんかおかしい、あもう
0: え
2: 見たんやね
0: 見た
2: あすごいな、びっくり、
0: 全然全然双子で力合わせてみたいな、
2: あ全然あれやな、
0: ケーキを作ろうみたいな話やった、
2: あはは、まあ確かにのケーキは作るけど、うん、何やろうな
0: そんなんじゃよかった、ストーリー的には、
2: うん全然違うよ、あもうすごい全然、え見たんやんな、
0: 見た
2: 全然糸組んでないどうしようどっから説明したいか分からんぐらい、
0: え
2: 双子、あ双子やと思った、
0: 双子で
2: リブートって意味は知らん、
0: ああもうそれは分からん、もう言うたら、
2: まあ、再起動みたいな、ほら
0: あリモートコントロール、リモートみたいな、
2: あもう全然分かんどういうつもりで面白いって言うたらあれみたい
0: で言うたら、
2: うんうん、
0: あれやろ、だけどなんか、うん、まあおいしんぼみたいな話やろ、なんか2人で協力してデザート作って、なんか美味しいものを作ってみたいな、うん、なんか
2: 貝原ユーザーみたいな
0: 食べさせてみたいな、そんな感じの話、うん、
2: あ
0: でもな
2: でもで、ともなんかそれで面白かったんだったら2人双子が、
0: うんうん、
2: ケーキ作って
0: ほんで、うん、すごいあれすごかったな、
2: 何
0: 鈴木亮平の、
2: うん、
0: 要はまあ、あんまネタバレなんて関係
2: もうええんちゃん、終わったドラマやけん、
0: 終わったドラマだいぶ長いもんな、
2: だって今だって今もネタバレって言われてもこれの そのちゃんと放送されるといいなっていかん
0: けど、そうじゃ あのどう
2: せんちゃん、
0: そうじゃ あのどうせこの番組やって12月に流れるやつやし、
2: もうすっごいやん、そうだったやんいつとほんならもう暑になってきたな、話の時点からちょっと話が変わってくるけど、
0: いやいやなってくるで、5月でこの温度で、
2: うん、
0: ほんなら5月が、まあ、言うたら25度でしょ、
2: うん、
0: でまあそれが5度ずつ上がるとしたら、
2: うん、
0: 6月が30、
2: 7月が35、
0: 8月が40、で9月が45、10月が50、
2: うん、
0: で11月が55、うん、もう12月だったら60度やけん、暑くなってきたのはちょうど大通
2: り、来年の1月は、
0: え
2: 来年の1月は65、
0: ま、リブートされる、
2: あ一旦リセットされる、
0: そう
2: リブートなんやそれ、うん、
0: 一旦される、うん、
2: 天気が、
0: うん、マイナス50度まで下がる、1回
2: 1月やばいな一旦全部なくなるな一旦全部さらになるわ、
0: さらになる、
2: さらになる、
0: で、あの、うん、ほらあの鈴木亮平の嫁はんも双子だったの、
2: う
0: ん、あれ
2: そう
0: あれの、まあ、
2: そうって言ったほうから
0: 双子と、うん、双子同士のなんか珍しいお話みたいなことにはなっとったやん、
2: 結局、あ、うん、まあ、うん、まあそういうことにしようかな、もうどっから言うていったらいいか分からん
0: でも面白かった、うん、でも途中で気づいた俺は、
2: うん、 あ、さすが。
0: 嫁はんの方。うん。嫁はんの方は。
2: やっぱ詳し
0: い。こいつ双子やなと思って。あ、気づいた。
2: うん。うん。うん。惜しいわ。勘だけはあるのにな。方向性間違ってるだけだな。惜しいわ。
0: まあ、けど机で二人がほら、なんか話するシーンがあって、双子で。うんうんうん、あ、やっぱ双子やったんや、思って。すごい分かった。うんうん、あれは。うん、もう、は、もう言うたら、初回から分かっとったかもしれん。
2: あ、双子ない
0: やで。そうそうそう、こいつ双子
2: さんは。早い段階から、ええな、うん、感性は鋭いや
0: な。この人でも細木和子に似とるなと思うよったもん。
2: どの人、あ、あ、まあまあまあまあ、うん、そう、役一緒やけん。今のほら、地獄に落ちるわよの、ね、ネットフリー上で。細木和子のね。
0: うん、あれ一緒なんや。
2: どっちもただ、
0: 演歌やろ。三つ
2: 子？え？
0: 三つ子じゃん。
2: あ、もうややこしになったな。細木和子は関係ないけど。
0: ほらけどさ、うん、黒木芽衣さん。
2: 黒木メイサの、
0: うん、久しぶり見た
2: 久しぶりだ確かにあのなんか嫁はん役での、
0: うん、俺最初はほんまに一瞬誰かわからんかって、うん、最近出てきた子で荒木なんとか行こうかななんか女の子なんとなく雰囲気がなんか似とる感じが俺その子かと思ったやん、
2: う
0: ん、
2: あほんならちゃうかった
0: ほんならちゃうやんほんだら鈴木亮平なんや
2: そうなんよ
0: 鈴木亮平
2: あそうなんよぼっとしちゃった危ない危ない危ない
0: 鈴木亮平夫婦
2: 誰が
0: 結局分かったんやけど、うん、鈴木亮平と黒木芽衣さんの顔がもうよう似とるけん、うん、結局どっちがも
2: う分からんねどういうことどういうこと
0: え二人顔似てなかったっけ
2: 誰を見てよんかねそれ
0: 鈴木亮平と
2: 鈴木亮平は分かった鈴木亮平理解しとる、うん、どんな人か
0: 分かる分かる
2: 分かるな、うん、

0: 恵梨香がのあの細木和子のあれと
1: 同
0: じことは顔は有田で黒木メイサーですわ。
1: 黒木メイサーと鈴木亮平の顔が一緒よう似とるやん。一緒
0: やばいな小脇のむさんだよただの小脇のむさんだよ
1: でも五六さんは悪い人やったね。
0: 五六さんでもやっぱあのな、はい、今から殺す相手にまず食事させるっていう、
1: すごいよね。
0: さあ召し上がれ、
1: うん、
0: あったかいうちに。
1: いやあれすごいよね初めてなんか飯作ってもらったみたいな、なんか、
0: う
1: ん、
0: あったな、
1: あったやろ、うん、だけどあの要は伊藤英明
0: な、
1: うん、がおったや、うん、があの最後、
0: うん、
1: 兄貴を捕まえるみたいな、
0: うんうん、
1: そうそう。でも俺はあれは最後絶対向こう組んどると思ったけど、こっちの仲間やと思っとった俺は。
0: あら、
1: 俺は
0: そういうことなんや。
1: 俺はもうずっと信じとった。毎
0: 信じとった、うん、
1: テレビの前でずっと、まあ、
0: 最初 めっちゃ嫌なやつみたいな感じで言って
1: な、
0: 俺途中、
1: う
0: ん、実は、
1: うん、
0: あのこっちの味方やみたいな感じで、うん、そうやけど、うん、それもまたもう
1: ひっくり返して
0: な、実はそういうふりしとって敵のあれだったと思ったら、うん、最後にやっぱり
1: 結局こっちやったみたいな、
0: こっちだったみたいな。
1: ほんで言うたや、あの、うん、
0: 戸田恵梨香が
1: 言うたや、うん、あの5、6に向かって、
0: うんうん、
1: あんた地獄に落ちるわよって
0: 言うたんかな。言うことは面白いけどなそれ 言わないかんセリフではあるけどな。
1: それは言うてないやん。だけどすごない、うん、戸田恵梨香の本物の旦那さんで松坂桃李や、
0: うん、あ、そうやね、
1: 松坂桃李、
0: うん、何年か前結婚したね。
1: で最後にさ、
0: うん、
1: 結局鈴木亮平のママと、松山健一じゃなくって、うん、鈴木亮平のママと戸田恵梨香のママで、
0: うん、
1: 要は2人また結ばれたわけや、
0: うん、そうそうそう、
1: 結局はな、
0: うん、
1: ほんなら結局、
0: うん、
1: この地で戦った二人の嫁はんが、
0: ああそういうことかほんまやな、
1: ほんまや。しかもあのおもろかった、見よ
0: って、もうバッチバチのライバルやもう大殺し合いしとるけんの
1: もう最後アクションになっとったけんな、
0: アクションになっとったこの地はほんまやな。そうなったらなんか
1: こういろんなもんで見よったらおもろ
0: と思って、いろいろごちゃごちゃしとるな、
1: まるっかり言われ
0: て。でもなんかね、うん、俺ほんま思うよ、これちょっと分からんねんけど、
1: おうおうおう、
0: まあもう今回この話みたいに戸田恵梨香、戸田恵梨香でおとるかな、うんうん、もう俺も若い子の名前よ分からんけ、
1: まあまあまあ、まあ、戸田やん
0: すごく連れみたいになったね、うん、であの子がなんていうん、こう、まあ、他の作、まあ、今回でも、まあ、似たような時期に地獄に落ちるわよ。なんかな、前からそれ違和感があった、なんかこう、まあ、鈴木亮平もそうやん、この地2で、めっちゃこう、めっちゃもうやばいやつ、サイコパスやん、
1: わかる。
0: ほらけど、その時にテレビの方では、救急なんとかで、
1: そうそうそうそう、
0: めっちゃ人救ったりするやん、
1: わかる。
0: だけど、もうなんか、こう同じ俳優をと使わんなんかその、うん、イメージがつくけんと思いよったんやけど、逆に、
1: うん、
0: ほらインディーズ映画だけど無名俳優だけ、
1: はいはいはい、
0: 何のイメージもない人だけの映画を見たら つまらんのよな。
1: あそうだよね、う
0: ん、だそれを見たらやっぱ演技のなんて、うん、拙さとかも
1: わかるわかる、うん、やっぱりあるある
0: 俳優さんってやっぱり
1: すごいよ、
0: すごいんやなと、もう何その役の入り方とかで、やっぱヨウユンが、
1: うん、
0: あのまあ、今回で言ったらあの何あの召し上がれの人、
1: はいはいはい、
0: 五六さん、もう正義の、
1: うん、
0: 俳優としたら正義の主役の役をするのはめちゃくちゃ簡単なんやって、
1: うんうん、あなるほど。
0: ただもうみんな見とるやつ全員から嫌われる悪役を演じるんが、これが俳優の演技として一番難しいんやって、
1: は
0: い、
1: ほだけどさ、うん、そのテレビでさ、
0: うん、
1: 見るや、
0: うん、
1: ほんなら、うん、なんかあいつ悪いやつってイメージ、
0: そうあるよ、昔だったら子供のあれで、ほらお前んちの父ちゃん仮面ライダーの怪人側で、
1: そっか、
0: 顔が出てる系の怪人の人もおるやん、
1: そっか、
0: だけもうすごい子供が
1: いじめられるとか、なるほどね、あなるほど、
0: 特に ほんまやと思うよってんな、
1: そうやわの、うん、でも確かにそうやわな、
0: うんうん、でもまあその金で稼いや金で育ててもらっとるわけやけ、
1: まあまあまあまあまあ
0: まあまあまあこの時代に言うことじゃないけど、
1: だけどもう塚地やってほら最後ほら
0: あおったな、
1: で最後要は永瀬廉君かなんかの方に味方につけると思ったら、
0: うん、
1: 結局まあ最後警察が踏み込んだ時に出れんかったみたいな、
0: うん、そう
1: ほらけどもう塚地やってもうみんな悪いやつやと思ったらや
0: るぜ、いやまあそこまではそこまではそんなにはな
1: んないと思う、もう極悪塚地やもうだけど、
0: うん
1: うん、漫才ドランクドラゴンで出てきたって、
0: うん、
1: もう極悪人にしか見えんやろ、ね、
0: そんなみんなそんなめちゃみんなアホすぎんほんなら国民がそうはならんけど、
1: あそれはないか、
0: そうはならんけど、
1: 津田は死人に見える、うん、出てきても死人に見える。

0: ことはない。
1: 死人に見える、
0: ゴイゴイス埋められた、俺埋められた
2: やつだ、うんうん、死んだの早い段階で
0: 1話で俺あるぞ、
2: まあ、演技力じゃないやっぱり。
0: ほらけどそう考えたらさ、うん、あの南川も出てきた一瞬だけ。
1: 何出とった？俺なんかあんま覚えてない。南
0: 川あのさ、あの最後戸田恵梨香が、うん、戸田恵梨香戸田やんが、うん、正体バラして、うん、実は、うん、その
2: あったあった正体バラして、
0: うん、あったろ、うん、ほんで永瀬廉か誰かが、うん、あの冬なんとかやつが、
1: うん、
0: 1億円の懸賞金をかけたい2人ともに、
1: うんうんうん、
0: でその時に、うん、戸田恵梨香を一番に見つけたのが南川だったんで、
1: うん、ああそうだった気がする。
0: あったよ、なんかそんなシーン、うん、南川やった。でもそう考えたらさ、お笑い芸人結構ドラマ出るな、
1: うん、まあ出るよな。で出たらやっぱなパッと見てしまうっていうのがあるで、俺らも、まあ、もう見よう知った顔やん、なんか
0: そうやな、うん、確かにな、うん、ほんだけ結構ドラマ出る。俺だけドラマ自体を最近あんまり見てなかった、うん、でそのリブで面白い用意を見たい。もう俺ほんまに最近見た。だけど、うん、ではもうネットリックスで見た。
1: うん、あれは見てもテセウスの船は見てない。
0: あ、見てない。
2: あ、ほんま。
0: おう、え、テシオにかける。
1: あ、すごい全然ちゃうかったテセウスの船っていう。
0: なになに、
1: それもまあまあ普通にこうリブートみたいな感じで前あった。何年前のドラマ界の、もうそれもちょい役で、あと見るんだったら何ちゃう、何とも何も言わん方がいい。
0: 見る、
1: ほんなら言わんとこ。面白い面白い、何も言わんけん。もう当時めっちゃ話題になったんやけど、世間的にも。
0: ほなけどさ、そのドラマ見てなかったけどさ、たまにこう見たらもうお笑い芸人がさ、ほんますごいな。あれ日曜日のさ11時何分かあのガキの使いやらへんでいう番組嫉妬、まあ、お笑い芸人だらけやろ。
1: 俺らがもう物心ついた時からある。
0: あるやったろ、あるやろ。
1: お笑い芸人だらけというか、
0: おう、
1: もうお笑い芸人のトップの番組じゃ頂点の人がしょ
0: る。そういう感じなんや。あれは
1: もうあれはもう
0: ほんだけど、ようさ、あの塚地も呼んでるけどさ、あの東京ゼロさんの角田いう人、
1: 角田すごいやん。だってあの出とった半蔵出とったけど、
0: あの人もう俳優やん。
1: うん、すごいよ。だからやっぱ芸人さんってコントとかをするけん、演技力は
0: そうやな、
1: まあ、突出してる人は絶対おるやろね、う
0: ん、東京ゼロさんのコントってほんまにすごい、ちゃんとドラマみたいになっとるやん、
1: う
0: ん、
1: そうそう、
0: めちゃくちゃちゃんと、
1: う
0: ん、
1: あれがね、なかなか他の芸人がやっぱあれにめちゃくちゃ憧れるんやって。で、あれを、ね、あれをやっぱちょっと真似したがるんやけど、うん、ただのつまらん、どなしてもただのつまらんコント
0: なんやって。ああ、そうなんや。
1: からサラリーマンとかがね、居酒屋でこう
0: 設定でやっても
1: ダベッジョルみたいなだけの、うん、あの空気感がめちゃくちゃ難しいらしい。
0: ああそう、うん、あそっか、あったな。てかそれになんか嫉妬して怒って、なんかしんすけがつかみかかったみたいな。
1: ああまあちょっと あったな、
0: あったな、なんか
1: ものすごい顔しちゃったけどなほんまにあんなテレビであんなに恐怖に引きつった顔出していいの。
0: 悪いな島田しんすけって、
1: うん、まあまあまあまあまあ、まあ、いろいろあったけんの。
0: ああそうだよ、
1: 知らんのや、あら知らんのや。
0: いや急におらんの時なんでかな思って。
1: あ、知らんかった。
0: おう、なんでおらん
1: の、うん、まあそういうなんかそういう組織の人との関わりがあるけん、俺はもうスパッとやめますみたいな。
0: あ、そうなんや。
1: うん、そうそうそう。
0: あ、組織の一員、
1: 一員というか、まあそういう人とつながりがあったっていうことを言ったけどね。
0: そんな芸能人全然わからんけどさ、中田カウスとかそんな全然そんなわからんけん、全然そんなどんな人か。
1: 中田カウスはほんまにもういかんで昔はでも工業とかでそうじゃない、
0: うん、だけどもう、うん、あの要は、うん、あの美空ひばりもさ、
1: うん、
0: あの山口組っていう組があってさ、うん、そこの持っとるタレント事務所におったっけな、
1: うんな、うん、それこ それ地獄に落ちるわよ、
0: うん、見ても、おーそうやな、そうやな、
1: 島倉千代子がの、うん、もうそんなんだったんやと思ったけど、
0: だけ昔 あの要は興行とか、うん、ディナーショーってほぼほぼやっぱそういう人たちとかでやっぱやじょったみたいやけどな、
1: うんうんうんうん、
0: だけどそのなんていう、まあ、事務所としてさ、
1: うん、
0: ちゃんとお金支払ってちゃんとやる分に別になんか、うん、普通の仕事やけど、
1: うん、それはそうじゃん、それはそうだ、一般人の方がやからみたいな
0: 多いよね、多いよね、なんかね、
1: う
0: ん、
1: もう今やもう、にもう全員ぞやん、クレーマー
0: の、
1: うん、クレーマー時代やで、
0: うん、
1: もうクレーマーというか炎上とかもそうやし、うん、SNS 見てももう誰かなんかちょっとミスしたらみんなで寄ってたがって袋叩きですよ、 すごいよね、もうどうすんのこれ。
0: 俺あれを言う、
1: うん、
0: その体力っていうかその炎上してなんか外に文句言うやつの意味がようわからない、
1: うん、
0: 何がしたいんか、何が目的なんかなと思う、うん、
1: ああなるほどな、
0: うん、いつもそれを
1: 暇なんよ。
0: でまあ見よってさ、
1: うんうん、
0: そのまあ、いかんことなんかもしれんけどさ、最近話題になったのがさ、
1: うん、
0: サバンナ高橋が、
1: うん、
0: なんかすごいいじめをしょったと、
1: ああ、なんかあったね。
0: それが、う
1: ん

0: うん、要はその中山浩太が名前を出さんとなんかいじめられよって、こういうこういう人物でこういう人物やっていうので言うて、誰かいろんな人が、
1: う
0: ん、
1: それが特定してそうなったと、そう
0: で推測して、うん、リアルキッズっていう男の子、うん、漫才の、うん、その子が、あ、サバンナ高橋やろみたいなことを書いたい、
1: うんうんうん、
0: ほんだら、まあ、ほんまかどこまでほんまか知らんね、うん、ほんだらサバンナ高橋側

0: められたんで、また便乗してきたわけや、うん、ほんでそれでなんかまあテレビ番組なくなるかみたいな感じだったけど、うん、そのいかんないけどさ、その伝統って変わってくるやん、だって昔はおっぱい出ようって番組 OK だったわけや、うん、でも今はいかんわけや、うん、でも昔ってそういうお笑い芸人の縦社会ってもうむちゃくちゃあったやん、理不尽が、うんうん、で今はいかんって言われるけど、うん、それもう昔の話だよそれが、うん、それをなんで今更掘り出して外に文句
1: 言うのかと思って、まあ確かにな、なんでなくて昔、うん、まあでも、うん、内容が内容やけんの、またその辺センシティブやん、ちょっとやっぱいじめってなってきたらね、まあ、そこはまあ話自体がそうやって表に出たんだったら、どういうほんまに真実はどうだったんは、そなんか、まあ、知りたいよなと思う、はいはいはいはい、それが結構ガセだったりするパターンがあるけど、まあ、まあ結構な今もめちゃくちゃで、うん、今なんかもう X とかでも、うん、そういうなんかな、その大和の配達員みたいな人がどっかのアパートに配達に来たと、うん、で一応その1枚の写真なんやけどな、でそのは、はい、アパートのこう2階みたいなところの通路で、まあ、部屋がサインでポッポン、一番奥にランドセル背負った女の子がこうこ怖いんじゃなくてこうほらもう体育座りしたんだけど、なんかこうほらなんかいじめられたのか親に追い出されたかみたいな構図としてはそう、はいはい、
0: まあまあまあそう見えるわな、
1: まあ、ヤマトではないか、なんかまあ配達のものやけど、この隣の家に配達今からしようと思うんですけど、これってほんまに児童相談所とか警察にこの状況って言った方がいいんですかねみたいなのがあったん、ほんで結局これ AI が作っとった画像なんて、
0: マジで
1: そこのコメントがバーっともう、まあ、いっぱいの何炎上というかもういっぱいわーって注目されてるけん、でそこの下にいやそれはほんまにそういうところに行くか、でも直接話しかけたらほら声かけ事案になるけん、離れたとこからのそういう聞いてそれつなぐとかっていう人もおったら、その下に画像を見てわからんのですから他の人がまた AI ですよみたいな、
0: すごいね、
1: 細かいとこよく見たらわかりますよ、だけどまあ俺とかもそのようわからんやん、
0: すごいね、
1: スマホで見るし
0: AI ってわかるやつおるんや、
1: なんかもう細かもうしたらすぐ分かるんやって、なんかメーターの数が多いとか、
0: なるほどなるほど、
1: でもなんかほんまそんな分かりやすくじゃない
0: よ、ほんま8番出口みたいなもんや、
1: そうそうそうそう、
0: なんか間違いを探すみたいな
1: 違和感をみたいな、
0: 違和感を、うん、ああそう、
1: それをそいつも結局そういう面白半分で上げて、前はこういうんするやつが言ったら審査員の時とかも
0: った
1: ライオン
0: あ
1: げる、
0: あった
1: こういうんするやつがほんまにアホじゃないかってなったのが、今は逆にAI の画像真に受け取る方がアホじゃないっていう感じの、やっぱ
0: そっちになっとんやん、
1: そうそう、マジで変身しょるやんこいつみたいな感じの空気になるのが、その今度その中で、
0: そう
1: これちょっとこうやって、これがもし本当のパターンもあるかもしれんやん、
0: 本だな
1: それ、本当のパターンでもちょっとしたらメーターが多い、
0: おおまあまあまあ言うたらな、
1: マンションだったらワンちゃんの
0: ほんまの話で困っとったら、
1: うんうん、なんかそれが現実の違和感があるように撮られる画像だったら、
0: もう
1: で AI や AI ってやって、みんなが今度逆に言うて、
0: すご
1: っ面白がる可能性もあるやん、
0: マジで、
1: うん、
0: もう狼少年や、もう誰も信じてくれやからや、
1: そうなんやって、ほんまに、
0: いやでもそれすごいな、
1: う
0: ん、だ
1: もうまあのそういう広い決めよって嘘を嘘やと分かるやつじゃないとみたいな、だけどそこら辺のこっちのそういうも、うん、問われてくるけど、さすがに俺たちは追いすぎとるやん、
0: いやもうそんな分からん分からん、
1: 52で今年、
0: おそやな
1: の、なんだっけ、なかなかこの世間のスピードについていけきれてない、
0: いやいやいや無理無理、
1: チャッ、まあ、やっと俺最近チャット GPT をちょっと使いよるなってきたけど、 AI とかもこんな便利なんやと思って、
0: ああそう、
1: で Twitter とかもね、あいも何インスタとかも見よって、もうみんなどんどんいろんなクリエイターがどんどん出てきよるやん、
0: ああそう、うん、これチャット GPT をいまだに使ったことないや、
1: うん、
0: だからみんなが要はなんかチャッピーチャッピーって言うけど、
1: うん、そうそうそう、チャッピー
0: 言うけど、うん、みんなあれは何をしてくれるのあいつは、話し合いでやってくれるの、
1: 何でもしてくれる AI が、うん、なんかこういうんで画像を作ってとか言ってもできるし、うん、この文章をちゃんとした文章に直してとかもしてくれるし、
0: なんかさ、うん、どっかのあのほら鳥山じゃないわ、あのゲゲゲの鬼太郎書き寄ったの人、
1: 水木しげる、
0: 水木しげる、うん、あの人なんかほら山陰の方やろ、鳥取かどっか、う
1: ん、どっか鳥取かあっちの方なん
0: だ、ね、
1: しげるロードがあるんの、
0: そうそう、
1: あっちの方の島根か鳥取か、
0: うん、でそれで、うん、まあ言うたらその水木しげるを、
1: うん、
0: まあ言うたらその、うん、まあ、記念してじゃないけど、うん、まあまあせっかく地元の人だけ、うん、毎年、うん、妖怪川柳っていう、
1: ああなるほどな、
0: うん、要は小学生とかが書いた川柳、
1: うん、おいお茶の裏みたいなもんの、
0: ああ、うん、そうそうそうそうそうそう、うん、妖怪

0: 川柳のあれを募集して、うん、でまあいろいろ張り出しただけ、うん、ほんなら毎年8月ぐらいにしようらしいけど、うん、去年のやつが、うん、妖怪川柳小学生が出してきたやつが、うん、4つぐらい全く同じやつがあったらしくて、で要はそれは、
1: うん、あそう似たようなコンセプトのもんってこと、うん、じゃなくて
0: もう全くもうどもう4つとも一緒っていうか、うんうん、だからそれもチャット GPT に作ってもろとの川柳だって、う
1: ん、あその4人は全然別の
0: 子だ、別の人間が
1: 共通点がないのに、
0: そうでそれぞれ、はい、例えば、うん、キーワードをするやろな、うん、でそれで川柳を作ってくれたけど、うん、別から応募しとるけど、うん、全く同じやつが4つ、
1: はあなるほど、うん、AI の時代やね、
0: そうあったらしくて、うん、ほんならもうそれをしたらもう意味がなくなるけん言って、うん、もう今まで続いとったその妖怪川柳のそのイベントがもうなくなった
1: ら、うん、ああなるほどの、それも逆になすかなと、別に AI を使おうとも、うん、あのそれをこれがいいっていう感性で出しとるわけやけど、うん、もうこう使わんってなってくると、もうこれからの時代絶対もうその便利すぎて、どんどん AI になってくるけん、うん、なんかうまく合わせていかないかんのかなと思うんやけどな、
0: そうそう、で、う
1: ん、
0: うまいことねやれやけど、うん、逆のパターンがあってさ、うん、なんかその要は卒業論文みたいな感じでさ、うん、ほんまにもうめちゃくちゃ考えて調べて自分で作った卒業論文を出したら、うん、物がすごい良くて出したら先生に、うん、お前このチャット GPT で作っただろって、うん、逆にすごい責められて、
1: ほんで、 でもちゃんと作った、
0: ちゃんと作った、それもかわいそうだよ、
1: それが分からんけど、どれがほんまなんか、
0: いやすごい
1: だけど何でも作れるよ、だって俺今小説書けんやけど、何その構成とかチャット GPT 全部出してもらえもん、
0: そんな添削もしてくれるもん、
1: 全部むちゃくちゃしてくれるで完璧に、
0: へえ、あーそう、うん、すご
1: い、すごいよ、何でもだって、でもそれにいかん、まあみんな結局悪用するんやけど、うそういうねアイドルみたいな芸能人の方とかをエロい格好させたりとか、
0: ああ何か画像を作ってね、何 か、 なんか、まあ、別のもんで何かあったね、
1: う
0: ん、ま
1: あ、どうやってもああいう何いう文明の利器はどなんしてもやっぱエロ
0: せ
1: とはもう
0: 切り離せんもん、
1: 切り離せ、
0: 切り離せんもん、でも俺のあのほら全裸写真とか流出しとるやつは全部ほんま、
1: あ流出しとんや、
0: そもそも俺発信元が俺やけん、全部撮ってもういろんな人に拡散しよう、
1: 需要があんの、うん、需要がない
0: よ、ね、そうだね、うん、言うたら広がりはせんね、
1: せんでないもんの、需要がの、
0: う
1: ん、
0: 全然もう広がらん
1: ね、違う意味では需要になるかもしれんけどやばいやつがおるっていう無敵のおじさん爆弾って
0: 普通そんなんだったらさ、うん、ツイッターとかにも上げられるはずやん、こんなやつおるみたいな、そうそうそう、うん、全然誰も上げてくれ
1: ない、やばいな、もうこう触れたらやばいと思うだろ意味がわからんすぎて
0: だからあれと一緒じゃんわ、山里みたいなもんじゃんわ、あのなんか、うん、ハニートラップに引っかかってさ、うん、写真撮られてさ、うん、フライデーに送る、フライデーとかそういう週刊誌に送るで、うん、女の子に言われて、うん、で事務所に電話して、うん、やばいこんなことがあったって、うん、でフライデーとかほんならちょっと様子見ましょうって言ったら、うん、そう女から、うん、キレて電話かかってきて、うん、お前やりそうな件どこも取り扱ってくれない
1: かよっただただだよっただ
0: すごいよね、
1: やっぱ注目度がの、うん、高けりゃ、まあ、それは清純派みたいな女優があればあるほどスキャンダルはみんながもう酒の魚になるし、
0: そうだ
1: わの、だけど長野芽郁ちゃんかな、
0: あはいはいはい、はい、
1: まあ、昔だったらベッキーとかそう、やっぱどっちかやったらなんかそういう、何言う、なんていうやろ、色系の感じじゃなく清純な感じの元気とか、
0: うん、なんかあれやろ、あの朝一の干したバスタオルが似合うような女の子やろ、なんか
1: あ、なんとなく分からんけど、
0: その、うん、言うたらあれな、ベッキーとかウィッキーとかそんな感じだろ、
1: それはもう英会話の人やけど
0: ウィッキーは別だよな、朝の爽やかなイメージがあったんやけど、
1: う
0: ん、
1: 爽やかかなまあまあ爽やかではあるけどそうなんやって、だけそういうだけんこそ千原の政治とかがやったとか、なんか浮気みたいななんかしたところで何にもならんねん、だけ普段からやっぱり、
0: う
1: ん、あんまりこうきちっとしたイメージって
0: まあまあまあ確かにな
1: くてもええんかなと思う、うん、
0: ない方がええかもね、うん、なんか大悟とかノブとかやったらさ、うん、千鳥やったらさ、うん、大悟はやったらいかんけどノブがやったらすごい叩かれそうじゃない、
1: そうそうそうそう、
0: なんかあるよねそういう、うん、なんか人であ
1: るよ絶対、ほんだけその辺はもうね、うん、どっちかというとちょっとダーティーな感じに
0: 作った
1: 方が何かあった時でも、あああいつやりそうやりそう、でもその思われるのも悲しいなよ、考えたら、まあまあ、
0: でも
1: すでに信頼がない人やな、
0: そうやろでも浜ちゃんなんてほぼほぼよけ出てきてるよ、
1: いっぱい出てきたよ、
0: 音沙汰ないよね、
1: うん、だけどもう求められとるかやっぱどうかじゃない、やっぱでも普段からきっちりしとる人がつまずいた時の、うん、再起はなかなか難しい社会
0: で、そうだよな、でもあの浜ちゃんのところは嫁はんもしっかりしとったや、うん、なんか男の解消やみたいな、
1: う
0: ん、
1: ああそうそうそう、
0: 別にいや、うん、なんちゃう言えるもんないな、うん

0: 男の会社やそんなもんみたいな。
1: 古典の時の今井美希もな。
0: あでもあれね、山下久美子はいろいろ今井美希いろんな相談しよったんだ。
1: そうだ。
0: すごいよね、
1: うん、すごいよ
0: 今頃、
1: 今頃
0: すごいよね。
1: いやもう怖いわ、これどうなっていくんかもう想像つかんけん、
0: うん
1: うん、
0: だって俺らいたら今もう52やろ、
1: うん、
0: であとだけ150までって考えたら98年あるわけや今から。
1: すごいなポジティブ。まあまあまあ目標は大きく言ってくれた方が、
0: ね、50ぐらいまであるわけや。
1: そんなにあるんや、
0: うん、でもそう考えたらもう、うん、あおーおーおーお前誰々のひ孫かみたいなのがよく出てくるでな。そこまで行った
1: ら、まあ行っとったらええけど。
0: 5000年ぐらい生きたら孤独やろうな。もう誰も知り合いおらんなってくるやろな。
1: まあまあ常にでも知り合いはできて消えてできて消えて。
0: なるほどなるほど、うん、自分だけが生き残
1: ってただもう昔からの知り合いは一人もおらんけ。
0: もう誰々のもう 何十代も後の孫とかと遊ぶようになるかだろ。
1: そうそうそうそう。それと結婚したりもすることになるかもしれない。
0: あそっか、
1: うん、そうよ
0: そっか、
1: うん、
0: 結構仮面や。
1: あれ、まあ、もうすごい大地上や、はい、大地上。何考えたあんなスタイルにしたんか分からん。
0: すごいよね
1: 当時あれが良かったよ、ね、今も絶対怒られるだろ。学校とか BPO とかそういう
0: 怒られるよね、
1: うん、
0: でも過剰にすごい反応する人おりゃ、あのアニメはもうやめてくれみたいな、このドラマはやめてくれ。
1: そうなんやって。
0: あれなんなんやろね。
1: うん、
0: 家でさ、
1: うん、
0: 見せんかったらええやん。ほんなら
1: 見せんかったらええし、まあ、ダーケンこその映画とかだったら R ランボとか
0: まあまあまあまあまあ
1: ついとるやん。
0: うん
1: うん、
0: なんでなんやろな、うん、あれやっぱりその子供は見たい、うん、今わかるけど、うん、やっぱ次の日学校行って話ができんけんとかいうのあるんかな。
1: どういうことどういうこと
0: だけど子供は絶対見たいみたいな、うん、でも親は見せとうないみたいな、
1: うん、
0: でも見せんかったらやるわけや、うん、でも今の時代やけどさ、うん、携帯一つ持ってたらさ、
1: う
0: ん、後からでも何でも見れるわけや
1: ん
0: か言うたら、
1: うん、
0: なあ、
1: うん、
0: あんなでもなんであんなすごい、
1: う
0: ん、なん
1: か過保護な人っていうのはオールデンの中にやっぱ、うん、でもまあそれがええか悪いかはどっちか分からんけど、うん、過保護すぎてやっぱ子供がどっちかやったらもうすごいチャランポランになる時もあるやん。
0: まあまあまあまあまあまあまあ、まあ、
1: でやっぱりその親自体がやっぱそのね、うん、そういう自分がまあしんどい思い昔とったら子供に優しさないでつい過保護になってしまうタイプもあるしな。
0: だって一回だってもうドラえもんがちょっとやばかった時期があったやん。
1: えドラえもんがやばい、あれがやばいだしたらどのアニメもいかんで。
0: 連続殺人事件が
1: ドラえもんが
0: 殺人犯がおって
1: ドラえもんが助けてくれると思ったみたいな、なんかあったら昔
0: あったろ、
1: うん、
0: それで、
1: うん、
0: 中にはドラえもんはみたいなのいかんみたいないう親もおったりとか、うん、
1: その発言が出たけんってことやな。
0: すごいやん。
1: でもそこまでいったら
0: の例えばさ、
1: うん、
0: でもその真似したがるのはいかんけど分かるのは分かるんで、
1: うん、
0: なんかその殺し犯人が殺しました、うん、ほんなら子供が真似したらどうすんやっていう、うん、まあ、で分かるね分かる分かる、うん、だって気持ちは分かるめちゃくちゃ、うん、俺らやってビリバップ見た後みんなガリマンで出てきよった映画館から、
1: まあまあまあそうやな。
0: でも言うた
1: らジャキチェ見た後はもうみんなちょっと
0: ちょっと強くなって
1: き
0: てイメージやったや
1: な。時計台見たらやっぱ森と同じよと落ちたくなるし。
0: すごいなそれ。
1: 何回もしたしもう時計台見つけてほしい見つけてほしい。
0: もうジャキ絶対終わっとるな、うん、ほんならもうあれもう映せんなじゃあ、うん、あそう、
1: うん、
0: すごいな。
1: 路地裏でもチャリ走りじゃったらもうコンコンってドアしたくなる。
0: もういかんね昔の
1: も
0: うただのピンポンダッシュだよもう言うたらほだけどそこまで言う必要あるんかなと思うけどね、うん、
1: いやまあ確かに。でもだんだんだんだん昔よりかは今ってやっぱこうコンプラコンプラで厳しくなってくる
0: よ。まあまあまあまあまあ、
1: もっと
0: 俺の時はもうガンプラガンプラやったよ。
1: ガンマホトルホト
0: ルガンプラガンプラコンプラって何よ
1: の接着剤でガンプラ引っ付けてあのつなぎ目を消しての
0: ヤスリでな、ね、
1: いやもっと厳しいなるんちゃう。もっともっといやどこまで行くんかなと。
0: 何
1: なもうドラえもんがいかんや言い出したらもう大もう何も放送できんよ。
0: そうじゃわな、うん、だって北斗の拳やってさ、
1: うん、
0: みんな知らんかったと思うけどさ、
1: うん、
0: いつの間にかさ、うん、最初は赤い血がバッて言うたけどさ、うん、
1: あ
0: 光っぽい
1: 光
0: 青いなんか
1: 影だけになって
0: る。そうそう、
1: うん、
0: あんな何がいかん。
1: だってアンパンチがなくなったんで子供が殴るけんって。アンパンマンのアンパン
0: マジで
1: 子供が真似して友達殴ったりするけん、アンパンチなくなったはず。なんか聞いたことあるけど確認はしてない。
0: あマジでやりまん、
1: やりまんって言った
0: なんでなんでなんで
1: アンパンチアンパンチは全然違うなよ。うんしか打てない。
0: あそう
1: そうなんよ。
0: アンパンいかんない。おったでな昔、
1: うん、
0: いやビニール袋でこ
1: らして、あそっちのアンパンの先輩方のうるさいうるさいバイク乗って

0: 走り前する先輩方
1: よ。だいたい歯が溶けとったね、
0: 溶けとったね、もうほんまなんか。
1: ああそう、あれダメになった、
0: ラリラリラリしとったね
1: あれダメになったんや、あれ。
0: だがあの先輩が大体どの先輩もダメになっていたよ。
1: そうやな、そうやな、大体。どうだけど、そうか、だってまあ言うたらあれもそうや、
0: うん、
1: 吉本新喜劇でさ、
0: うん、
1: 島田珠代がさ、
0: うん、
1: 昔はバーンって壁にぶつけられて、
0: あったらもう、そう、伝統芸能や、
1: ね、優しいのねとかって言ったや、
0: うん、
1: あるのももうダメなの、
0: あ、そっか、女性のあれになるか、
1: そう、うん、それと暴力であれはダメなん、うん、もう
0: だけどそれがいかん、ほんまにどんどんでって言いながらも、うん、他の多分アニメやドラマでは、うん、結構エグい描写があったりもする
1: けど、いや、そうやな、そうやな、
0: これどれ、な、なんやろ、まあ、そう、それこそそれぞれの、うん、まあ、局でそれぞれのドラマの中の人の、まあ、配慮というか、うん、っていうんで多分成り立っとると思うんやけど、全部この価値観が違いすぎるやん。でもテレビではできん人は今もでもそこの受け皿ができるだけ、アマプラネタフリとか、そっちでもやりたいことはそっちでやってみたいな。
1: だけなんかもう、うん、そのクレーム入れるやつって、うん、もうただの本人の好みやろ、親のな、うん、
0: いやちょっと暇な人も、
1: あ、そうそう、絶対そうやな、
0: そうななと思う、
1: うんうん、
0: 俺らも昔からその苦情の電話とかってするテレビ見よっていかん、これ言わないかみたいな、
1: いや絶対せん、俺はもう直接乗り込んでいきよ
0: った、あーだやばいな、一番やばいかった
1: もうセルガーを全部破り捨てよったタイプやけ、もう
0: ほんま普通に普通に犯罪者で器物破損やん
1: すごいよね、そんなんやったらもうドラゴンボールとかも絶対いかんで、あんなの、うん、
0: いかんよそんな、子供金髪にするよ、
1: 強くなったり、もう絶対なるやろほんで、あのあれももうだけ子供とかってあれもせえよなったら、もうあの手伸ばしたりせえよなったらゴムゴムの実みたいな、
0: まだ、ああ、まあ、
1: 子供よりおったやん、ビヨーンって伸びるやつおったやん、
0: まだ知らんけど、知らんけどな、
1: 見たことない、
0: 悪魔の実食べてないしな俺の周りの子らは
1: 悪魔の実ってすごいよね、
0: パイの実ぐらいしか食えらんかった、うん、
1: 悪魔の実があるとして、うん、その何でもや、
0: うん、
1: 能力としたら、
0: うん、
1: まあ、ようようあるやん、そのどうな、なんかなりたいこと、
0: うんうんうん、
1: 何の実食べたい、
0: でもなんかあの辺って全部一個一個見よったら、
1: うん、
0: 絶対どっかに抜け穴があるとか、
1: そうなの、欠点はあるのちゃんと、
0: そのいや、ジョジョのスタンドにもそうやけど、うん、欠点というか、
1: うん、
0: これこういう使い方したら最近これが絶対優勝じゃないっていうか、
1: なるほどなるほど、
0: ただなんか本人がその使い方をミスって負けるみたいな
1: 負
0: け
1: 方、うん、ああそうやなそうやな、
0: この敵絶対勝てんわよ、うん、本人がミスって、
1: そうやな、
0: でなんかジョジョのなんかでも、
1: うん、
0: こうなんかいろいろこう裏をかき合って勝つんやけど、ジョジョ、ジョジョ芸人でこないだよったんやけど、
1: はいはいはいはい、
0: その何言う、まあ、勝つんやけど、結局その好きな人でも、もうなんで勝ったんか分からんっていうぐらい、
1: なるほど、はいはいはいはい、あ、そうなんや、うん、そんなんあるね、
0: こじつけがあったりして、うん、
1: でもなんか、うん、アニメってなんかこじつけ多いよね、だってドラゴンボールにしたってさ、
0: うんうん、
1: その海洋圏最初はなんか2倍とかって、もう体が持たんかなんかだけど、もう今20倍や30倍やで。だけどもう言うたらしょうがないの、敵がどんどん強くなっていってさ。
0: そうもうだけどもう限界をどんどん突破していかないから。
1: だろ、ね、だけどもうみんなが戦ったらいいな、あの、スマッシュブラザーズみたいに。
0: ああ。
1: 大乱闘。
0: 一発で。
1: 一発で一発で。一番カービィが強いで多分。
0: あ、そなんでなんで飛ぶけん、
1: うん、ピンク色やけん、もうみんなが
0: もう、あ、もう色で、
1: うん、うん、うん、もうエロい、うん、エロい感じになってしまう、みんなポワーン、
0: ほらカービィだったら食い、敵食って能力取れるけどラオウとか食ったらもすごいで、いきなり、
1: え、カービィがラオウになるの、
0: もうラービーになるよ、
1: やっぱすごいな、
0: カービィってそういう能力や、
1: あ、そう、
0: 食べた敵の能力をコピーできるみたいな、
1: あ、すごいや、
0: 強いよ、ほんだけ
1: ん、え、ほんならもうパーマに出てきたとコピーロボットみたいなもんな、
0: 違うな、あれはなんで、あれは自分がもう一人やん、うん、うまく言えんないけど、
1: あれでも押した人になるやろ、
0: そうそうそう、鼻をパチンと押した
1: ら、だからラオが押したらラオが二人になるやろ、
0: そうそう、そう
1: バリコはね、
0: 2ラオな、でもまた鼻押したら元戻るけ、
1: もうリブートみたいなもんやろ今回の、
0: あ、そうそうそう、うん、ちゃうけど、そうそうそうそうリブートはその元がおるけん、そこの前の
1: 声優
0: はもう整形やん、あれは、
1: あ、そっかそっか、うん、整形か、
0: 整形外科です、
1: あ、外科の方が、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、
1: 下痢じゃないやっけ、
0: 整形下痢
1: もう常に下痢をするように、うん、お腹の中をちゃんとそういうふうに手術してもらう、うん、もう食べたら
0: 下痢するように、
1: あ、そうそうそうそう、
0: なんでなんでしたいんや、
1: 垂れ流し、垂れ流し
0: 天国、垂れ流したんや、
1: 天国、
0: 垂れ流し天国に行きたいってこと垂れ流したら天国に行きたいってこと
1: そう、
0: うん、
1: ずっと
0: よかった、ほんなら、
1: うん、ほんだけどそう考えたら、
0: うん、
1: なんかよ、昔なかった、うん、ちっちゃい頃にいろんなアニメがおってさ、
0: うん、
1: どれが一番強いと思うみたいな、
0: あったよ、
1: あったよな、う
0: ん、あ
1: った、
0: まあ、まあそれも近年言われとったんはやっぱりラッキーマンが一番強いんじゃないかと、 漫画のキャラクターだから、はあはあはあはあ、どんな敵でもあのラッキーで、
1: なるほど、回避できる
0: けん、ラッキーマンの能力がそれなわけやけん、
1: あーなるほど、
0: ラッキーには加点っていう。
1: ああそっか、
0: 一旦その決着がついたはず、多分ラッキーマン最強、
1: そうなんや、うん、あ諸星渡とかは出てこんかった、
0: もうあれはすぐやられる
1: ね、あのタッチの達也とか、
0: タッチの諸星渡、
1: 達也とか和也とか、
0: あの野球しかできんしの、
1: あんなはもう出てこん、
0: 土俵にも上がらないから、ね、ラオウとかと無理やろラオウとタッチは無理で、バッと飛んでバッと一本で
1: うんぬか遠くから高級ぶつけるみたいな、そんなもいかん、投げて
0: もうぶつけてもすぐ来るよ多分
1: 強い、
0: すごい、もう国王がもうものすごい顔して走ってくる、
1: 黙っとらあいつが、もう
0: ピカーピカー言うてピカーってで最初がピカーってなったとこおらん
1: け、おら
0: んねん言うて、
1: で確実に足が見えてさ、ザッザッザッザッと走ってきょるのに、走ってきょんのにおらんやろ、どこ向いても走ってきょん
0: こいつ、ほんまにこう走ってきてシュッて横向き、それだけ、それはもう嫌がらせやん、
1: どこ向いて反対見て走るのかな、一生懸命あれカメラマンも困るでの、
0: 困るで、
1: あれお前も反対や、反対やで、
0: うん、もう大意地悪やけんただの大意地悪
1: そうやんな、うん、最近なんかあれらしいな、うん、ミリオンゴッドという新しいスロットの台が出たらしい、
0: 知らん、最近パチンコスロットも行ってなくて、
1: じゃあ行ってないんや、
0: 行きたいな、年越しって1回ぐらいじゃん俺ほんまに、
1: あ
0: 今年、ほんま、うん、ちょっと行きたいな、たまに行ったらやっぱラッキーあたりがあるやん、
1: なんか
0: ビギナーズラックみたいなやつ、
1: 俺なんかでもさ、なんか最近なんですけど、あのラッキートリガーで知った、
0: なんなそれ、
1: なんかスタートチャッカーあるやん、いわゆるそこに入ったら回りますよみたいな、あれに入ったら、うん、バキューンって音がして、
0: うん、
1: ほんでもうそれでなんか
0: 打ち越される、
1: そうそうそうそう、画面が悪いから、ガシャガシャガシャに
0: いかんで、チャンスに発砲されてるね、
1: でもう台の向こうにおるけん、うん、もう
0: バキューンで
1: ずっと待っちゃう、
0: めっちゃ待ってる、それ入るまでそいつすごいな、
1: でも昔ちっちゃい頃なんかパチンコ屋の、
0: うん、
1: パチンコの台の裏には人がおると思ったけどな、俺自動販売機の中にも人が
0: 入っとるの、そのもっと昔はおったやろ、
1: おったな、
0: おったんで、
1: 中でなんかいろいろしょったよな、
0: 当時の写真は見たらその裏でその玉とか
1: あれしょったよ、玉とかしょったよね、
0: うん、
1: 自動販売機の中にもおったよね、昔は
0: 自動販売機はたまらんと思うけど、
1: 嘘、
0: うん、
1: 嘘、
0: でもたまにお店の自動販売機っぽくお店の前にある風に見せかけて中から出てくる時あるよね、あれ
1: え、でも持ったら昔だって言うのなかった、なんかジュース買うやん、
0: うん、
1: でコーヒーとか取るやん、
0: うん、
1: ほんならあのガタンと押してくる、
0: うん、
1: あのあれがあるやん、うん、あのまあ取り出し口、
0: 取り出し口の
1: ところから向こうから手握られたら
0: いい
1: よ、せ
0: やから、もうすごい、いや現象だよそれ、もうちょっとした現象だよそれ、
1: 嘘、
0: 現象です
1: よ、あ現象、
0: でも低現象です、霊現象、
1: 嘘、
0: うん、
1: いやお金入れるところからなんかこう、うん、向こうから 見られたりせんかった、
0: うん、あの細いとこ見ようと思うこっちもこっちやけどな、
1: でもさあの、うん、要はホラーの話であるけどさ、うん、なんかあの隙間男みたいな、なんかあのペラペラのなんか、うん、いうのなんで見えるんやろうな、うん、そうやって、
0: そうやってどうしてどう考えても暗いはずなんや、
1: なるほど、ほんで横から見たらペラペラな一旦もめみたいなやろ、
0: あーあのペラペラ男の、
1: そうそうそうそう、一旦もめみたいなやろ、横から見たらなんでそれがじゃあ女やとかで分かるんやろな、女がおった
0: の、あーそうか
1: の
0: 隙間男の時点でもう男やとしてるしな、
1: そうやろ、
0: うん、
1: なんでもう
0: 喋り方口調じゃない、
1: あ口調か、
0: うん、
1: ほなけどそれがダンプ松本みたいなやつだったらどうすんの、
0: め何やってんだよそれは隙間男で、
1: あーもう
0: 隙間男で勘違いしてもそれはしょうがないと思う本人ももうさらしゃ
1: あないわ、まあ、向こうもな、
0: うん、
1: あごめんごめん、
0: そういう口
1: 調やけん、あちょっと、うん、ちょっとごめんごめん言
0: う
1: て、
0: やっちまうとてめえって言うやけどそれはしょうがないよ、
1: 北斗の拳の敵ともうセリフが一緒だ
0: よ、一緒一緒出てきてもおかしないけど剣道軍におりそうなもん
1: 強いやろ、
0: そうそうそう、
1: バリバリ
0: めっちゃ強いよ、しない一発で
1: ボディースラムばっかりしてくるやろ、うん、
0: それこそそのダンプ松本や最近のその佐々木和子もあるし、なんやろうなこのシリーズがめちゃくちゃ当たっていっけるなと思って、
1: ほだけどさ、
0: うん、
1: ネットフリックス
0: の春の愛とか、
1: そう目の付けどころがすごいよ
0: ね
1: なんでその人なみたいな、
0: そうなんかな今海外でも何年も前からやけど、うん、ちょっと80年代とかのリバイバルみたいなブームが起きとんよ、で日本も結構起きとんよ、
1: あ昔のそうなんや、
0: うん、その辺に乗っかって、
1: うん、
0: その辺がやっぱ一番あれなんかなと思うんやけどね、
1: それがさ、うん、ほんまに分からんのよ、
0: うん、
1: だけ言うたら、うん、その何て言うの、春菜愛ちゃんって、
0: うん、
1: まあまあニューハーフ、
0: ニューハーフ俺ら時代の有名超有名ニューハーフで、
1: うん、もう言うたらその前に池畑慎之介とかおったわけや、
0: おったおった、ピーターとかね、
1: 言うたらな、うん、走りの人をやるんだったら分かるけどさ、
0: うん、
1: なんでその
0: それはやっぱその大会でも優勝した
1: ら世界大会で優勝したか、うん、あの

0: 実績もあるし、やっぱテレビで、
1: なるほどなるほど、
0: バラエティーでも
1: 人気もあるし、
0: もうすごかったね当時。
1: そっかそっか、うん、水面に標高はあの人は女だ。
0: あっち行った、あっち行った。
1: あの人は
0: 女よ。
1: あ、お
0: う、もうちゃんと女。
1: あ、そうなんや。
0: 俺も、ど
1: いや、ずっとスポーツ狩りしとるけん、俺。
0: 水前寺、木をこうやろ。あ、そうか。この時点で、ほら。
1: あ、そっか。
0: この時点でも
1: あ、
0: 女性ですよ。
1: あ、そういうこと
0: だ。そう。
1: あ、本なら、うん、スポーツ狩りは関係ないんや。
0: まあ、スポーツ狩り関係ない。まあ、なんでスポーツ狩りなんかもようわからんけど、ね、昔のマッハ文明とかな。スポーツ狩りではないんやけど、ベリーショートなるんかな。
1: でも今頃さ、うん、俺らちっちゃい頃さ、スポーツ狩りやつおったけどさ、うん、あんまり見んことない。
0: だどれがスポーツ狩り、俺なんかスポーツ狩りって、
1: うん、
0: 実際どんな神なんかよ、カズみたいな、三浦カズみたいなのがスポーツ狩り。なんか、角刈りでもないけど、
1: そうそう、丸坊主がちょっと伸びたような、伸び
0: てちょっと前髪がちょっと立っとるやろ、
1: そんで横がちょっとなんか長さが違うっていうだけなの多分。
0: ああ、そうなの、ね、どっからどこまでがスポーツ狩りで、
1: うん、
0: なんか丸刈りと角刈りの間のイメージなんだけど俺は。
1: だから昔の胎児みたいなんちゃう、横がもう全然ツルツルで、うん、上だけ立てて、あれスポーツ狩りちゃう、
0: 胎児、
1: うん、X によった、
0: あX の胎児、
1: うん、
0: 昔の胎児、
1: うん、
0: あれはもう太めのモヒカンです。太モヒカン。
1: あれはモヒカン、
0: あれはもう太モヒカン。
1: そうなんや。
0: そう。
1: あれスポーツ狩り言わんねん。
0: あれスポーツちゃうの全然。
1: あれで、うん、テニスしょったらスポーツ狩りになるかい。
0: ならあれがスポーツ狩りなのは狩るしかないけん、もう。狩る以外の選択肢はないけん。
1: ないんや。
0: うん。
1: あ、そういうことか。
0: そう。
1: ほだけど、なんかあんまりなんか見んよね、うん、なんかそういうスポーツ狩りみたいな、こう。最近の、うん、なんか小学生
0: も、うんうん。髪長いよ、最近の小学生。
1: だから、
0: うん、俺らの時みたいに坊主ばっかりちゃうけん、
1: まあ親がなんかやっぱおしゃれなんかな、ああいう、
0: ああうちでも結構親おしゃれだなと思う小学生もいっぱいおるし、もう後ろ髪ブワッとね、もうなんか保育園とか小1とかでもめっちゃ後ろ髪だけ、もうほんまジャンボ咲きみたいな、いやーって長い感じで、ウルフカットっていうかな、うん、子供に、
1: も
0: うちっちゃい子供に、
1: ね、誰の裾だけ色変えたやろ、
0: うん、そう
1: やばいで、もうヤンキーで、そいつ絶対あれやろ、取らされてるわ、刺されとるやろ、
0: もう親がもうほんま、
1: から
0: もセカンドバッグまで、
1: もうおしゃれ言わんやろそれ、それ、
0: うん、もう
1: なんか、
0: うん、
1: なんか買い揃えよらんかった最近、なんかそれ系、なんか
0: 好きなんよあれ系、これもそうリバイバルブームが来てる系、
1: なんかさ、うん、残念なことにさ、うん、なんか同じに並べられたけどさ、うん、例えばそのミチコロンドンとか、
0: ああ昔のブランドですよ、デザイナーのブランドの、
1: 同じようにさ、うん、ベネトンもその種類に並べられてなかったな、
0: ベネトンあったな、あったけど、
1: あったやろ、
0: ベネトンと違う、あれ、え、何、 F1 のチームじゃないよね、
1: あれでも服の服ちゃう
0: なんか元があるよね、
1: 俺知らんけど気がついたらコンドーム出しとったやろ、
0: 出しとったベネトンのコンドーム、懐かしいベネトン、
1: あったやろ
0: 何なの、今だったらベネトンってなんであんなに重宝しとったやろ、
1: ね、そうや
0: ん
1: な、
0: そのいや別にそのベネトンが悪いとかでもないやけど、
1: 分かる
0: ベネトンが何かも知らんで重宝しとったやん、うん、当時の俺らって、う
1: ん、なんか俺らがさ、うん、25ぐらいの時、
0: ね、もう25、6年前、
1: うん、なんか昔一時さ、
0: うん、
1: ビームスで買ってその袋もくれるやん、オレンジの、
0: うん、
1: 紐がついてる、うん、あれをモットンがおしゃれやみたいな、
0: あ、分かる、だから同じだったらほら、ルイ・ヴィトンの
1: あ、なんかあったよ、
0: ショッパーの、
1: そう、あったやろ、
0: うん、
1: 今ビームスって今も人気あるんかな、なんか俺ら、
0: まあ、落ち着いとるけど人気はちゃんと安定はしとんちゃう、
1: うん、俺らの時にさ、うん、爆発的に流行ったやつってさ、
0: うん、
1: なんかこの時期になったらまあ普通に戻ったんかもしれんけど、
0: うん、
1: なんか昔ってなんかうわっすげえポール・スミス持っとんやみたいな、
0: あったよ
1: 一時の時代、
0: うん、
1: なんかあんまりなんかそんなんないなと思って、
0: ほんまやな、ニナリッチで、うん、みたいなニナリッチでそのベルトって
1: まあレアだと思うけどそれなんだもんあれやね、もう世界中でお前それプリマクラスでちゃうんだみたいな
0: あったな
1: 何でそれニナリッチなかなか出てこんねんな、ほんでなんか知らんけどさ、うん、ビトンもむちゃくちゃ種類があるしさ、
0: そうなんやって、まあ、もうあるどころでないよ、うん、もうあのやっぱ値段がすごいわ
1: そうやな、なんか、うん、ビトンシリーズってよく分かんない、何々ビトン、ルイ・ヴィトンじゃなくてさ、
0: まあ、あるん、
1: なんか変な、なんか
0: イブ・サンローランは違う、イブ・サンローラン
1: だな、なんかだけどもう言ったら、うん、あんな感じよ、グレーシーみたいな、どれがメインのグレーシーなみたいな、
0: ああ、
1: なんか
0: ヒクソン・グレーシー、ホイス・グレーシーとか、エリオ・グレーシーとか、いっぱい、
1: あんな感じの、あ、違う、あれ、バレンチノか、
0: バレンチノな、
1: バレンチノや、 バレンジのってなんか4件あったのか、うん、なんとかバレンジの、なんとかバレンジの、うん、もう、うん、ほんまにヒクソンみたいな、どれが本家やみたいな、
0: うん、言うから、知らんねん、バレンジの

0: 地獄に落ちるわよ、
1: うん、すごいすごいすごい、行こう、放送機で、
0: ほんま
1: 和子で
0: なんかほんでそれが終わったぐらいにさ、うん、ちょっとなんかこう竹尾菊池みたいなのが、うん、
1: あったな、
0: 出てきたりさ、
1: うん、ああフルネーム系のなんか謎の
0: あったあったあった、うん、あったの、一世終わった、
1: あ全然違う、どうしよう、
0: ちゃう
1: かったそれはもう、なんなんかもう
0: 伊勢三宅や、
1: あ伊勢三宅、
0: 伊勢三宅なかった、
1: なんかあった
0: やったあったやな、伊勢尾形はちゃうな、
1: 伊勢尾形はなんかパトマイみたいなやつ芸人さんやろ、
0: そうそうレジェンド芸人やろ、そうフルネームが流行ったな、
1: なんか
0: あったよね、竹尾
1: 菊池、伊勢三宅、
0: 松本清稲川淳
1: 二、あもう全然
0: 違う、いろんなの、松本清
1: のフルネームだけだった、さっきの最後
0: ドラッグストアやな、
1: すごいよね松本清志ドラッグストア、
0: ドラッグストアまたねえんだな、でもここからファインもようわからんけど、どこからファインなの、
1: あわかるなんか俺なんかここからファインその、うん、ワンズドラッグモンスターの上にあるんやけど、あの正式名称がようわからんで、
0: はいはいはいはい、
1: 松木用の系列なんよ、
0: あそうなんや、
1: だからなんか目の前にワンズドラッグみたいに、
0: あそうやね書い
1: と
0: るね、
1: 中にはでもアプリはここからファインと、
0: あそうなんや、
1: アプリの中でもその選ばないかんね、松木用と今日どっちで使っとるかみたいなその都度選ばないかんだけど、
0: あそう、
1: うん、なんかもうごちゃごちゃ、なんかもういろんな名前が出てくるけん、うん、もうわからん、
0: でも割とさ、うん、それ系列のさ、うん、分でもういろんなもうできとるやん、なんか薬売ってますみたいな、コスモスとか、うん、
1: あある
0: ザグザグとか、
1: あるあるあるある、
0: もうあんなんができだしたら、うん、もうほんまにあんなここからファイン的なとこってほんまに薬と、うん、もうジュースとちょっとお菓子がある
1: ぐらいの、あるあ
0: るある、うん、でもコスモスとかってもういろんなもん売っとるやん、
1: ね、
0: 日用雑貨とか、うんうん、あんなのができだしたら勝てんようになるんちゃうかな思うけどな、
1: いやでもどっちなんやろうね、そこであそこにやっぱり薬局やん、どっちか言ったら、うん、薬とかそういうサポーターとかそんな買いに行くやん、なんかシャンプーとか、
0: うん、
1: やっぱなんかあそこでだって結局俺らもなんかそんな凍ったことないことない、
0: まあ、
1: 食い物とか、
0: あまあ確かにな、
1: うん、
0: あのザグザグとかディグダグはまたちゃうん、ディグダグはまた別、
1: ディグダグ、
0: ディグダグは
1: ドゥディディドゥディディドゥディディドゥディ掘っていくやつやろ、あれ2になったら今度シマオがガッと割っていけんの、
0: 基本的に切り落としていくやつすごいよな、
1: 死に吐くやつがもう厄介だ
0: よ、おった恐竜みたいなやつやろ、うん、なんか発想がすごいよね、シマオ切り落として相手を落とすって、
1: うん、そうそうそう、ほんでそのしたとこの相手とこっちの割合でこっちが割合的に
0: 小さかったら
1: 自分がもそのまま強いけんな
0: もうアホや、
1: 空手家でも始まってすぐ逆歩くようなもんや落ちるんやこれ
0: でもうん、それをやろうと思って見つけ出したやつらってすごいよな、
1: うん、
0: 昔なんかようあったやん、うん、そのなんかおはみこん必勝法みたいなのとか、
1: うん、
0: 本があってさ、うん、裏技とかものじょったや
1: ん、あったよいっぱい
0: なあ、
1: うん、ウルテクとか
0: な、すごいよな、うん、あんなあの今頃さでも流行っとってさ、うん、あの初代のスーパーマリオ、
1: うん、
0: スーパーマリオシリーズいっぱいあるけど、うん、初代のスーパーマリオの一面を何秒でクリアできるかみたいな、うん、
1: タイムアタックの
0: なんかあるよね、なんかやじるよね、
1: うん、今のもあの YouTube とかでなめっちゃ上げ
0: 上げる、あっとるよね、
1: うん、オールオール
0: とかあの、うん、よくあるんがそれとかの初代のマリオカートの一番最初の一面、
1: ああそうなんや、
0: 敵がおらんところでタイムアタックですね、
1: うんうん、
0: どんだけ早う回るかみたいな、
1: な
0: るほどな、すごいね遊び方、数が、うん、遊び方は間違ってるよね、だってスーパーマリオブラザーズとかって、うん、もう全部やったらもう全部こするぐらいやっとるやん何回も、
1: まあ、やっていますよ、
0: 言ったらもうそんなんじゃなくて、うん、もうどこまで飛ばして投げれるかみたいなのが大体主流や、あそうそうそうそう、
1: 物理的にってこと、
0: あそうそう、主流がもう そっちに変わっていったやん、い
1: い時、あそうなんや、
0: うん、
1: ちょっと俺分から
0: ん、もうどこまで投げれるかみたいな、遠投遠投ですよ、
1: 言うたら、ああちょっとも
0: うそっち変わっていったやんだんだん、
1: あそうなん、うん、ちょっとそっからあそのファミコンのカセットでね、
0: うん、
1: そういえばあのファミコンをファミコンのカセットを挿してまあまあできる機械、ファミコン本当のファミコンでなくあのなんかハードオフとかに売ってないなんかちょっと安いやつで、これファミコンのカセット挿してテレビつないだらできるよ、それがな、最近ランド
0: お店
1: のに、まあ、前からあって、でそれが、まあ、お店を今リニューアルするけん言って、そのゲームとかいらんのでって言うて、うち嫁がオタクバーしおるけん、それによるけどどうする、あ欲しいって言うだけ、
0: う
1: でそれをもらったんや、でも嫁の店に置いておいて、ほんでそこの店長の子がその後何日も経って話しとって、あそれ言わないかんこと忘れてましたと、あの開けた中の一個のそのファミコンのカセットさしたらのゲーム、あれ気をつけんと、あれカセットをさすと全部壊れていくっていう
0: 何それ何そのウイルスみたいな感じ
1: と呪いのゲーム機、もうそのもう刺すカセット全部

0: 回になるんやって。
1: なんで何それ、マジで
0: 提言言うとってって、嘘だよ言うてって言って
1: すごいよそれ。
0: 嫁に言うて、一応もろとったやつあれ気付けてたみたいな、うわよかった今日ちょうどゲームの日にしようかって言ったんやって言って、
1: どれかは分かっとんもん、
0: これってこのゲームっていう、その本体どのカセットさしても全部使えなの、シャスカセットサスカセットが壊れていくよ。
1: なるほどなるほど、
0: 呪いのゲーム機だけあれ刺さないでくださいみたいな、
1: マジで
0: 気をつけてください、やらないでくださいって、
1: なんで置いとったんそれすごいな。
0: 結局これ判明して、なんでなんか呪いの原因が、まあ、その嫁の店にそういう詳しい子が来て、でこれ刺したらもう壊れる、そこ見て、あもうこの手のこの、まあ、安いわけやん、ファミコン本体とかの中古買うよりも全然あんな1900円とかで、1980円とかで売ってるやん、あの手のはやっぱあの刺すところの基板のこれが受け口が硬いんやって、
1: 分かる分かる分かる分かる、抜く時も硬いんだ、
0: 物によってめっちゃ硬いやつがあって、でそれやけんグッとしたらそのほら端子に傷がついて、
1: あーなるほどなるほど、
0: で
1: 読み込まになる、
0: 読み込まになるっていう、
1: なるほどね。
0: でやっぱあの安いやつ買う時は気をつけないかんのと、あそこに油を刺して、
1: あそうなんや、
0: うん、それ刺さりやすくなるようなしたらカセットの寿命もなくなるらしいで、
1: あほんま、うん、
0: だってすごいね、だってやっぱあの金属かあの銅の部分が、ね、いっぱいあるところがだんだんやっぱおかしいなっていっけん、
1: そうじゃわな、
0: いつかは終わるやつやん。
1: ほらけどさ、うん、今初代のファミコンとかさ、うん、メルカリとかで見たら高
0: いな、箱付きのもう新品なんて言ったら、
1: ああ当時の値段より高いや
0: ん、うん高いよそら
1: なあ、
0: うん、
1: あれすだ当時一番最初に出た時1万4800円ぐらいだよ、
0: あそう昔な、うん、
1: な、
0: うん、
1: そでまあちょっとなんかいろいろプレステとか出だしてから、うん、9800円ぐらいに落ち着いたりとか、うん、しょったけど、うん、今むちゃくちゃ高いな、
0: いや当時はカセットも5000円ぐらいしょったの
1: なあ、
0: ただ光栄はもうほんまに9800円とかしょったけど、
1: なんで光栄のカセットならあれ高いの、
0: 信長の野望とか麻雀大会とか、
1: 絶対ジャンヌ・ダルクとか入ったんですよ、中のキャラクターに、
0: うん、そのくせナムコは3級シリーズいて
1: 3年やってくれたんだ、
0: ワギャンランダとか
1: あったあったあった、
0: 出してくれたんや、安かった
1: よ、よかった
0: 助かったよ、もう
1: あったあった、あれ何なんかな、何なんだ高いの、今もあるんかな、ファミコンのカセットじゃなくて、うん、ファミコンの本体自体ってさ、
0: うん、
1: 他にもやれるやつがあるやん、ようか、うん、ファミコンもできるやつがいっぱいあるやん、うん、あんなんてさ、うん、新品で普通のやつってどれぐらいで売るじゃん、もうピンキリ先言ったら1900円ぐらいであるで、
0: うん、
1: まあまあ性能がいいやつとかで言うたらどれぐらいになるんかな、うん、
0: ファミカセ、
1: うん、あファミコンの本体自体その 本物でなくてんね、うんうんうん、オリジナルでなってんやけど、うん、どれぐらいだろう、5000円ぐらいだ、
0: え新品で、
1: うん、
0: 言わん言わん言わん言わん、えしファミコンの箱付きの新品、
1: うんじゃなくて、うん、そのファミコンのカセットができますよっていう、うん、オリジナルじゃなくてもええ本体自体は、
0: うん
1: はどれぐらい性能の
0: いいやつ、あちっちゃいやつ、
1: うん
0: あそんな2000円ぐらいであるやろ、
1: ああそう
0: だけどそれこそさっき言ったその呪いのカセットが多分それぐらいの額だったと思うけど、呪いのゲームが
1: すごいね
0: 怖、うん、怖いよ、恐ろしい恐ろしい、
1: でもまあ昔
0: 恐ろしが丘の総理大臣やわ、
1: いやすごい総理大臣やなでもまあ昔ヤジョタケンちゃんがヤジョタダブルスクリーンのやつ DS の7種のゲームが一番怖かったけどね、もう意味が分からなかった、
0: うん、なんかあったな、
1: 縦にしたら現実世界で横にしたらなんか、
0: あった
1: やろ、うん、あれ一番意味が
0: 分からない、そう DS のあの頃ってなんか結構攻めたゲーム多かった
1: よな、まあまあそんな感じでね、はいはいはいはい、まあ面白いね、まあ、昔のゲームとかもね、はい、やってみたら、はい、まあ、めちゃめちゃ難しいですけど
0: ねまあ、まあ、呪いのその本体が、ね、ぜひね試した人はまあ言ってくれたら
1: お渡します、まあ、まあ熱くなりましたね、はい、どうぞ気をつけて皆さん体調ね、はい、しっかり管理しながらやってください、はい、ノブロックと
0: ケンタロックの
1: ダゲットしたんや
0: リターン。

0: 私たちコミュニティ放送局は災害時に必要な情報を発信できるように、そして支援が必要な人と支援をする人とが互いに情報交換ができるように役立ちたいと考えています。ラジオから安心を、ぜひお手元にはラジオをご準備ください。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区。
1: 東京三軒茶屋キャロットタワー26階スタジオキャロットから公開生放送、
2: アフタヌーンパラダイス水曜日、
1: お相手は松本英子と
2: 青山啓太です。
1: 週の真ん中水曜日、今日は一息ついて明日も笑えるように、アフタヌーンパラダイス水曜日は
2: 毎週水曜日午後3時からオンエア。

0: 月心のエンタメ玉手箱。
1: この番組は大阪にある FM 姫パーソナリティ、そしてミュージカル役者のほづき心がその日のテーマに合わせた歌をセレクトしてお届けする音楽番組です。
2: 5月も終盤になり、そろそろ雨が降ったりする日も多くなってきましたね。そして雨が上がった後、虹を見ることもあるのではないでしょうか。綺麗にかかった虹を見て歌を歌いたくなることもありますよね。そんな雨上がりに聴きたい曲を今日はセレクトしてみました。虹をテーマにしています。それではほづき心のエンタメ玉手箱、今週のテーマ、雨上がりに聴きたい曲、1曲目、虹、福山雅治。

0: FM 姫
1: お届けしましたのは星家心のエンタメ玉手箱、今週のテーマ雨上がりに聴きたい曲1曲目虹、福山雅治でした。この曲は2003年に発売された福山雅治の18枚目のシングルです。ドラマウォーターボーイズの主題歌に起用されています。ドラマでは福山さん自身が1話と最終話にラジオ DJ 役で出演しています。2004年にはドラマウォーターボーイズ2が放送されたため、この虹をさまざまなバージョンにアレンジしたスペシャルシングル福山プレゼンツ虹もう一つの夏が期間限定で発売されました。イメージの向こう側へ行こうという歌詞が虹の向こうへ進もうという力強い歌ですね。それでは次の曲、星木心のエンタメ玉手箱、今週のテーマ雨上がりに聴きたい曲2曲目、レインボー西野カナ。

0: FM 姫、
1: お届けしましたのはほづき心のエンタメ玉手箱、今週のテーマ雨上がりに聴きたい曲、2曲目レインボー、西野カナでした。この曲は2013年に発売された西野カナの20枚目のシングル Believe のカップリング曲です。 NHK E テレリトルチャロ4、英語で歩くニューヨークの主題歌です。未来が虹色に染まっていく幸せな二人の時間、とてもハッピーになる歌ですね。雨上がりの虹を眺めて幸せな気分になれる曲だと思います。それでは次の歌、ほづき心のエンタメ玉手箱、今週のテーマ雨上がりに聴きたい曲、3曲目レインボー、エレファントカシマシ。

0: FM 姫。
1: お届けしましたのは、ほづき心のエンタメ玉手箱。今週のテーマ、雨上がりに聴きたい曲、3曲目、レインボー、エレファントカシマシでした。この曲は2015年に発売されたエレファントカシマシの22枚目のオリジナルアルバムの表題曲です。スポーツチャンネル J スポーツで放送された2016年、2017年の自動車レースのスーパー GT のオープニング曲として使用されました。作詞をされた宮本さんは、このレインボーという曲名について、仮歌の時にはレインボーでサビで歌っていて、その時点ではいわゆる虹だと思っていたとのことです。ただ俺たちの明日という歌でもでかい虹をかけるんだみたいなことを歌っていますが、そういう虹だとも思っていたら全然そうじゃなかった、闇の中で渦巻いているものを虹と勘違いしていたっていう、むしろものすごくアングラ心というか暗い日常がレインボーだったんだって歌詞ができて気がつきましたと語られています。50歳を前にして歩くテンポがガクンと遅くなってしまったり、立ち止まらざるを得なくなって、またしてもブラックホールに落ちていく感覚になった。でもそういう日常を受け入れて歌にすることで解放されていった。内面にある恐怖感をストレートにレインボーって歌えるようになった。廊下もお母さん方に抜かれることも全部ひっくるめてレインボーって描くことができてよかったなと思っていますと語られています。いろいろな色を持つありのままの自分を受け入れるようになったということで、とても力強い歌ですね。雨上がりに一歩前に進めるような気がします。それでは次の曲、ほづき心のエンタメ玉手箱、今週のテーマ、雨上がりに聴きたい曲、4曲目、虹、菅田将暉。

0: FM 姫。
1: お届けしましたのは、穂月心のエンタメ玉手箱、今週のテーマ、雨上がりに聴きたい曲、4曲目、虹、菅田将暉でした。この曲は2020年に発売された菅田将暉の5作目のシングルです。映画スタンドマイミードラえもん2の主題歌に起用されました。作詞をされた石崎さんは、恋人や家族や友達、当たり前に過ぎていく日々の中で忘れがちなありがとうという言葉を、いつも当たり前のようにそばにいてくれる人たちへ純朴に伝える歌ですと語られています。周りの人々への感謝の気持ちを温かく綴っている歌ですね。晴れやかな気持ちになる歌だと思います。虹が広がっていく中で聴きたい曲ですね。それでは次の曲、穂月心のエンタメ玉手箱、今週のテーマ、雨上がりに聴きたい曲、5曲目、虹、ゆず。

お届けしましたのは、ほづき心のエンタメ玉手箱、今週のテーマ、雨上がりに聴きたい曲、5曲目、虹、ゆずでした。この曲は2009年に発売されたゆずの29枚

目のシングルです。日本生命の CM でも使用されました。越えて越えて越えて、流した涙はいつか一筋の光に変わる、虹色の明日へと続くということで、このかかっている虹の向こうへ未来は続いていくという力強いメッセージが込められている歌ですね。本日は雨上がりに聴きたい曲をテーマにお届けしてまいりました。虹をモチーフにした歌をセレクトしました。ほしき心のエンタメ玉手箱では毎週のテーマを募集しております。番組ツイッターアットマークエンタ玉手箱、ほしき心のエンタメ玉手箱までダイレクトメッセージなどでお寄せください。採用された方には番組特製ステッカーをプレゼントいたします。どしどしお寄せくださいね。エンディングに流れておりますこの曲はミュージカル映画オズの魔法使いよりオーバーザレインボー、ジュディ・ガーランドさんが歌われています。有名な映画オズの魔法使い、主人公のドロシーが歌うこの歌、虹の向こうへの希望にあふれていますね。ほすき心のエンタメ玉手箱、お相手はほすき心でした。

星木心のエンタメ玉手箱。皆さんこんにちは、星木心です。この番組は大阪の FM 姫パーソナリティ、そしてミュージカル役者の星木心がその日のテーマに合わせた歌をご紹介する番組です。今週のテーマは愛しいあの人を思って弾きたい曲です。誰しもこう恋してる時って、恋人のこと、思い人のことを思ってる時ってあるじゃないですか。そういう時にこう自分の恋心を表せてる歌とか、そうですね、共感できるような歌を聞くと余計にこう気持ちが高ぶったりすることってないでしょうか。というわけで、あえて片思い両思いを区切りなく今回はセレクトしてみました。自分の今の気持ちに寄り添った歌が見つかるでしょうか。というわけで、そうですね、男性の曲、女性の曲両方とも出てきましたね。はい、ちょうど半分半分ぐらいをセレクトしました。なので、中には片思いでずっと思っている曲もありますし、そうじゃない曲もあるんですね。はい、というわけでこの曲を聴いていただいて、で、恋人のことを思っていただいたらいいかなって思ったりします。はい、というわけで、今週もお届けします。ではまず第1曲目、今週のテーマ愛しいあの人を思って聴きたい曲、1曲目はアイラブオフィシャルヒゲダンディズム。

0: 愛媛 77.2 メガヘルツ淀川区東三国からお送りしています。
1: はい、お聞きいただきましたのは I love オフィシャルヒゲダンディズム、今週のテーマ愛しいあの人を思って聞きたい曲の1曲目でした。これですね、 I love この曲って、ドラマの主題歌ですね。ドラマ恋は続くよどこまでもの主題歌で、このドラマがその上白石萌音さんが演じる女の子と佐藤健さんが演じる、お医者様ですねが恋仲になるまでを描いているような曲ドラマだったんですけれども、そのドラマの主題歌で I love、 ドラマ自体も最終的にというか途中ぐらいからすごくもう両思いになってキュンキュンドラマではあったんですけど、キュンキュンするドラマですねではあったんですけど、この、I love も結構そのドラマのいいところでかかってきまして、ドキドキするような展開の時にかかってくる曲で、すごくこう曲調とも合ってて、でもう条件反射でこの曲を聴くとなんだか胸の高鳴りを覚えるみたいな感じの曲になってます。ドラマを見られてない方もそうなのではないでしょうか。このね、曲調とその歌詞ですよね。なんでしばらくこう聞いてなかったんですけど、久しぶりに聞いてもやっぱり思い出す感じですね。ドラマってね、ドラマのいいこう効果音というか、相乗効果になってるのかなと思います。では次の曲、今週のテーマ愛しいあの人を思って聞きたい曲、2曲目は木枯らしに抱かれて小泉今日子。

0: 姫 77.2MHz 淀川区東三国からお送りしています。
1: はい、お届けしましたのは今週のテーマ恋しい

あの人を思って聴きたい曲の2曲目木枯らしに抱かれて小泉今日子でした。はい、女性ボーカルの曲来ましたね。はい、小泉今日子さんの木枯らしに抱かれてです。これはもう切ない片思いの歌ですね、もう冒頭の言葉からもあります通り、この曲ですね、小泉今日子さんのアイドル時代ですね、あの初期の作品ではあるんですけれども元気いっぱいな曲が多かった中、この曲は急にこうセンチメンタルな曲になってて小泉今日子さんのこう幅を感じた曲歌ですね。小泉今日子さんの20枚目のシングルということで20枚目ですね、すごいんですね。はい、20枚も歌われたんだなっていう感じなんですけれども、ジーアルフィーの高見沢俊彦さんの作曲楽曲ですね。で、それを聞くとあ、なるほどっていう感じなのですけれども、急にだからその、元気いっぱいな曲じゃなくてその内面を表したような曲ですねをキョンキョンが歌ってて、で、キョンキョンの主演の映画の、僕の女に手を出すなの主題歌で作られた曲ですね。はい、で曲自体がもうすごくいい曲で、いやあのすごく切ない恋心を描いてますよね。でだからこういう歌もキョンキョンが歌えるんだっていうのを気づかせてくれた歌となりました。では続いて今週のテーマ愛しいあの人を思って聴きたい曲3曲目はレモン米津玄師

0: 愛媛 77.2 メガヘルツ淀川区東三国からお送りしています。
1: お届けしましたのは今週のテーマ、愛しいあの人を思って聴きたい曲、3曲目のレモン米津玄師でした。というわけで、この曲ですね、レモンは、米津玄師さんの歌で、ドラマアンナチュラルの主題歌として書かれた曲です。でこの歌は、そうですね、ドラマの感じとリンクしてるのもあると思うんですけれども、ドラマを見てなくてもこの曲調、歌い方と歌詞が相まってすごく切

じゃなくて、私はこの曲を何度か歌ったことがあるんですけど、感情移入してしまって泣きながら歌ってた覚えがあります。今でも多分泣いてしまうんじゃないかなと思いますね。このもう取り戻せない時の切ない気持ちを歌っているところなんですけれども、これがちょっと私もそうですし、聴く人みんなの過去の記憶を蘇らせて、で心を揺さぶられるんじゃないかなと思っています。というわけで次の曲、今週のテーマ「愛しいあの人」を思って聴きたい曲、4曲目は恋人たちのペイブメント、アルフィー。

い、お聞きいただきましたのは今週のテーマ、愛しいあの人を思って聴きたい曲、4曲目、恋人たちのペイブメントアルフィでした。はい、というわけで、先ほどもお名前が挙がったディアルフィ、ジーアルフィですね、アルフィの曲です。今度はご自身の曲ですね。で、この曲は、両思いですかね、恋人がいる状態での、曲で、すごくこう相手のことを思ってる温かい曲で、心がぽっかりしますよね。ぽっかり、ほっこりしますよね。心がほっこりしますよね。で、そうですね、いや、なんでこれだけこう相手のことを思えたらすごくいいなと思うような曲じゃないかなと思っております。これも何でしょう、これは冬に聞くことがやっぱり多いですかね。寒い時に恋人同士で、まあそうですね、この曲のまんまでしょうか、こう2人並んで歩いていけたらいいのかなみたいな、曲かなと思ってます。なんかね、手つなぎながらこう歩いたりとか、ポケットに手を入れて歩いたりとかっていうような感じなイメージですね。はい、なんでそうですね、恋人がいる皆さんは、こんな感じで恋人のことを思って歌ってあげるといいんじゃないでしょうか。というわけで、次の曲ですが、今週のテーマ、愛しいあの人を思って聴きたい曲、5曲目、ファーストラブ、宇多田ヒカル。

0: 姫 77.2MHz 淀川区東三国からお送りしています。
1: はい、お届けしましたのは今週のテーマ、愛しいあの人を思って聴きたい曲の5曲目、ファーストラブ宇多田ヒカルでした。はい、というわけでファーストラブ宇多田ヒカルさんの3枚目のシングルということですね。アルバムのファーストラブからのシングルカットで、当時すごくこうヒットした曲ですね。で、今聴いてもやっぱり宇多田ヒカルさんのこの声の伸びとかってすごいなと思うんですけれども、初恋のすごく切ない心境を歌ってる歌ですね。いや、女心と言いますか、何ですかね、その若さというか少女の歌ですごくこう素直な感じの歌に聞こえます、そういう時ってあったなっていう感じですね。それを思い出してこう聞いてみるのもいいんじゃないでしょうか。ということで、今週のテーマは愛しいあの人を思って聞きたい曲でした。というわけで、はい、エンディングです。エンディングでおかけしている曲はミュージカル美女と野獣の、テーマ主題歌になりますかね。メインテーマ美女と野獣です。はい、美女と野獣も、野獣になった王子が美女と出会って、そうですね、本当のだから野獣の、見た目にもかかわらず美女とというかベルとですね、ベルっていう女の子と恋に落ちるみたいな。で、最終的にはだから見た目じゃなく中身で恋をしましたよっていうような話になってるんだと思うんですけれども、野獣がすごく怖い外見をしているけれども、その内面にある野獣の弱さとか脆さとか真剣さというか真面目さとか、そういうものに惹かれてベルは、野獣と恋をしたっていうような感じですかね。本当の気持ちですね。その怖がらせて、驚かせてみたいなところの裏側であるその野獣の本当の気持ちにベルは気づいて恋に落ちたというところの真実の愛

今週は愛しいあの人を思って聴きたい曲をお届けしました。いかがでしたでしょうか。来週もまた別のテーマで曲をご紹介したいと思います。では本日もお聴きいただきましてありがとうございます。お相手は穂月心でした。

0: 災害が発生した時、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？ラジオは乾電池があれば動きます。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を準備しておきましょう。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
1: 新型コロナウイルスは飛沫感染と接触感染により感染します。咳エチケットやアルコールによる手指の消毒、手洗い、うがいの徹底など通常の感染症予防対策に努めましょう。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。

0: ミュージックホットフレーバースタートしました。番組ナビゲーターの大崎奈々子です。5月22日は卵料理の日です。私好きな卵焼きがありまして、金沢舞門寿司の卵焼きが大好きなんですけど、小さい頃から毎回舞門寿司に行くたんびに卵焼き頼んでました。程よい甘さが特徴で、甘い卵焼きが好きな方におすすめの卵焼きなので、ぜひ機会がありましたら食べてみてください。では番組インフォメーションです。各コーナー、パーソナリティ、ゲストへのメッセージなどはメールアドレス mhf@musicbird.co.jp mhf@musicbird.co.jp までお寄せください。ファックスの場合は東京 03-3288-8902 東京 03-3288-8902 へお送りください。またこの番組はインターネットサイマル放送でもお聞きいただけます。詳しくはお近くのコミュニティ FM 局のホームページをご覧ください。この後は伊沢律のジャズバー未来、そして音楽評論家川辺康弘のミュージックホットフレーバーをお楽しみください。
1: ジャズバー未来、お相手は伊沢律です。5月の深夜というのは妙な温度をしています。昼間の熱がまだ皮膚のどこかに残っていて、でも夜の空気は静かに冷えている。その境界みたいな時間に今夜もここで声を出せることを少し嬉しく思っています。ニューヨークを知っている方でもダンボという名前を聞いたとき、少し首をかしげることがあります。 DUMBO と書いてダンボと読みます。象の名前ではなくてダウンアンダーザマンハッタンビレッジオーバーパスの頭文字です。マンハッタンの橋の下、その向こう側、ブルックリンの右端に位置する川沿いの小さな地区の名前。もともとは倉庫街でした。19世紀から

20世紀にかけて工場と倉庫が並ぶ労働者の町。レンガ造りの建物が密集していて、石畳の路地が続いて川の風が吹き抜ける華やかさとは程遠い武骨な場所でした。それが変わり始めたのは90年代から2000年代にかけてのことです。家賃の安さに惹かれたアーティストたちが移り住み、アトリエを構えギャラリーを開きました。古い倉庫の壁に絵が描かれ、誰も使っていなかった建物の中にスタジオができた。街が少しずつ違う顔を持ち始めました。今のダンボはブルックリンの中でもとりわけ洗練された地区として知られています。石畳の道に沿ってカフェとギャラリーとセレクトショップが並びます。週末には観光客も多い。でもレンガの壁は残っていて、鉄骨の橋は今も頭上にある。古い構造の上に新しい時間が積み重なっている場所です。ダンボで見るべき景色としてよく名前が上がるのがワシントンストリートです。石畳の道の突き当たりにマンハッタン橋が収まる。ここで写真を撮ると橋の鉄骨とレンガ建築と空が一枚に入ります。観光ガイドに必ず載っている構図ですが、実際のその場所に立つと写真で見るより空気の重みが違います。橋の向こうにはマンハッタンのビル群が霞んで見えて、足元には石の感触があって、頭上には鉄骨の構造物が広がっている。スケールが体に入ってくる感じがあります。イーストリバーに面したブルックリンブリッジパークもダンボを語る上では外せない場所です。芝生の広場から川越しにマンハッタンを眺める。夕方から夜にかけて対岸のビルに明かりが灯っていく。その景色をただ黙って見ている人たちがいます。どこから来た人たちなのか、何を考えているのかわからない。でも同じ川の前に立っている、そういう場所がダンボにはあります。ブルックリンブリッジパークの一角には古い倉庫を改装したジェーンズ・カルーセルという回転木馬があります。ガラス張りのパビリオンの中で19世紀に作られた木製の馬が今も回っている。川を背景に回り続ける古い木馬というのは少し奇妙な光景です。でも不思議とこの町に似合っている。古いものが現役のまま存在し続けることをこの町は自然に受け入れています。ダンボの路地を歩いていると建物の壁にアートが描かれていることをよく見かけます。ウォールアートと呼ばれるもので、有名なアーティストの作品もあれば誰が描いたかわからないものもある。レンガの上に直接描かれた大きな絵が路地の奥に突然現れる。地図を持たずに歩いた方が面白い発見があります。川沿いに古くから営業しているコーヒーロースターがあります。店内は倉庫の面影を残した高い天井で、コンクリートの床に木のテーブルが置かれています。焙煎の香りが常に漂っていて、朝早くから夜まで地元の人でにぎわっている。ラップトップを広げている人もいれば、ただ窓の外を見ている人間もいる。話し声と豆を引く音と外の風の音が混ざっています。夜のダンボは少し違う顔をします。観光客が引いて街が静かになる。石畳に街が反射して、橋の鉄骨に川の光が揺れる。ブルックリンらしい武骨さが戻ってきます。そういう時間にこの街のどこかで音楽が鳴っている、ジャズが鳴っている場所があります。憧れというのは遠くにあるうちは綺麗なものです。でもその場所に実際立った時は憧れは形を変える。遠いままでいることが許されなくなる瞬間があります。今夜の一曲はその夜のことを書いた曲です。それでは聴いてください。ダンボ。

ブルックリンで活動しているジャズベーシストがいます。以前から名前は知っていました。録音聞いたことがあって音の置き方が好きだと思っていた。アップライトベースの低い重心と余白の使い方が。直接話したことはなかったけれど互いに存在は知っていたという関係。その人から連絡が来たのは昨年の秋のことでした。

小さなジャズバーがある、そこでセッションしないかと。行くと決めるまで少し時間がかかりました。私は日本を拠点にしています。4日間という短い滞在でニューヨークに飛んで知らない街のステージに立って帰ってくる、それだけのことのためにという気持ちが正直なかったわけではない。でも行くことにしました。1日目の夜に到着しました。ジョン・ F ・ケネディ空港から街までタクシーで40分ほどかかった。深夜で車窓から見える景色は暗くて、自分が今どこにいるのかしばらく実感がなかった。ホテルに入って荷物を下ろして窓の外を少し見た。それだけで眠りました。2日目の昼過ぎからダンボを歩きました。石畳の感触が日本の街とは違った。レンガの壁が色が違った。橋の鉄骨が頭上に伸びていて、その隙間から空が見えた。川沿いのコーヒーロースターに入って窓際の席に座っていた時、声をかけられました。今一緒に仕事をしているプロデューサーです。彼はその店の常連で、私のことを音楽仲間から聞いていたと言った。私も彼も名前は知っていた。何曲か彼が関わった録音を聞いたことがあって、その仕事が好きだった。でもその日まで実際に話したことはなかった。2時間ほど話しました。音楽の話をずっとしていた。何が好きで何が嫌いで、どういう音を作りたいと思っているのか、コーヒーが冷めても話をしていた。そういう出会いというのは計画してできるものではありません。ただその場所に行くことを決めなければ起きなかったことでもある。3日目の夜、セッションをしました。小さなバーでした。30人も入れば満員になるような場所。天井が低くて照明が暗くて、ステージと客席の境界が曖昧だった。ベーシストとピアニストとドラマーと私の4人、リハーサルなしで始めました。最初の1音を出した時、自分の声がどこに置かれているのかわからなかった。いつもの感覚とは違った。空気の響き方が違って、他の楽器の音の質が違って、客席の空気が違った。でも何曲か歌ううちに声のありかが少しずつ見つかってきた。自分の声がこの場所に溶け込み始めた。翌朝空港に向かいながら、ブルックリンがまだ自分の中にあると思いました。それは街の景色ではなくて、あの夜の音の感触でした。あの場所の空気の重さと自分の声が交わった感覚、それが今もどこかに残っています。いつかもっと長くニューヨークにいたいと思っています。5日間でいい。その街の大きなステージに立ちたいという気持ちがあります。でもそれはまだ先の話。次に聴いていただく曲はアルバトロスという曲です。アルバトロスというのは新天王と書きます。太陽を渡る渡り鳥のことで、何千キロも距離を飛び続ける。この曲はそのアルバトロスを自分に重ねた歌です。仕事を終えた夜、空港へ向かう。スーツケースを引いて搭乗ゲートをくぐってシートに体をうずめる。ジェットが夜空を切り裂いて地上の明かりが遠くなっていく。その瞬間だけ心の鎖が少しほどける。日常から逃げているわけではない。ただ離れていく地上を見ながら、空が自分を許してくれるような感覚にある。それだけで十分な時があります。ダンボの歌詞の中に、憧れはまだ遠いままでという言葉があります。アルバトロスも遠くへ向かいながら、まだ夢の中を目指している。2つの曲はそこで静かに響き合っています。曲をお聴きいただく前に少しお知らせをさせてください。

この番組では皆さんからのメッセージをお待ちしております。旅の話でも音楽の話でも深夜にふと思ったことでも何でも構いません。メールはlitsu@izawa.kasa、アルファベットで ritsu@

0: この後は音楽評論家川部康弘のミュージックホットフレーバーをお楽しみください。今夜のゲストはインナージャーニーです。
1: ミュージックホットフレーバー。はい、今週も始まりましたミュージックホットフレーバー、担当の音楽評論家川部康弘です。毎回スペシャルなアーティストをお迎えしていくこのコーナーは、アーティストの活動からプライベートなことまで他では聞くことのできない話題満載な内容でお届けいたします。ミュージックホット。今週はですね、なんと2年ぶり、なんかあっという間だったね。
2: そうですね、
1: そして今日はお土産を持ってきてくれました。メジャーデビューというね、大きなお土産を持ってきてくれました。後で新曲ゆっくり聴いていただきますんで、今週のゲストは、
2: はい、インナージャーニーです。
1: はい、
2: ボーカルギターの鴨下沙羅です。
1: はい、
3: 私ギターを弾いております本田です。
2: はい、よろしくお願いします。
1: 本田何君？
3: 本田修でございます。
1: 修君ね。
3: はい。
1: ということで、だからこのメンバーで来てもらうの初めてなんだよね。
2: そうですね。う
3: ん、川辺さん初めまして。
1: いや本当初めまして。
3: お願いしますっていう。
1: 一度最初遡っても5年ぐらい前になるんだよね。
2: そんな経つんですね。
1: ねえ、そうだよね。もうあの時もソニーの担当者から。もう絶対とにかくもうすごいアーティストですからっていうね。でもね、音を聞いてね、本当にとてもいい音だったから、で彼ともね、吉峰君って言うんだけど、彼ともねもう長い付き合いなんで、でね、彼が持ってくるアーティストって本当外れがないの。
2: へー、うん、
1: 本当にいい音、売れる売れない別よ、でもちゃんとしたやっぱアーティストでいい音で持ってきてくれたんで、そう、僕はそういった部分ではもう本当インナージャーニーって絶対来るなっていうところで5年間経ちました。
2: うん、
1: 今日はね、さっき言ったように大きなお土産でね、
2: はい、
1: メジャーデビューってもこんな嬉しいお土産ないよね。
2: 5年ぶりに帰ってきました、本当にメジャーデビューして。
1: でやっぱり曲もね、さらになんか今回ね、
2: はい、
1: 素敵な曲で、
2: わ、
1: もう絶対なんか耳から離れないよね。
3: うん、
2: 本当ですか。
1: まあ、さらにはね、いろんな意味で曲作りは才能があるなと思ってたから、ずっとね。
2: ありがとうございます。
1: ここでね、やっぱりそういうなんかこう、まあ事務所はソニー、言ってみるんだよね、事務所はソニーで、で、でレコード会社が、ね、今をときめくキングレコードってことで。
2: そうです、キングレコードでやります。
1: キングレコードはもうすごいね、儲かってるから、うん、うん、それを大いにインナージャージの方につぎ込んでもらえると嬉しいよね。
2: すごい。
3: つぎ込んでもらえるように頑張らないといけないと。
2: う
3: ん、
2: そうですね。
1: でもそういった意味で音楽的な部分はもうしっかり、ね、ベースができてる、
2: うん、
1: 僕はアーティストだなと思ってますから、今後の皆さんね、
2: はい、
1: 期待していただいていい。まあ、前回もそう言ったんだけどね、でもこうしてね、メジャーってことになるとまた話が違うもんね。
2: そうですね、うん、いよいよここからスタートするみたいな感じで、
1: ね、はい、もうインナージャーニーとしても気分が違うでしょ。
3: 確かに、
1: うん、そうね、
2: もう引き締まっていて、日頃どうしようっていう気持ちと、やるしかないっていう気持ちで今、うん、模索しておりますけども。
1: でなんとなんと今日発売日、はい、
2: そうなんです。
3: 確かに
1: すごいね、これはやっぱりあれだね、キングレコードのメーカーさんのブ

0: キングの仕方がもう本当最高のブッキングの仕方だよね。いやこっちも嬉しいです。発売日にね、こうしてアーティストの方が、来ていただけるってこんな嬉しいことないもんね。
1: そうですね。今日発売日で、うん、今日メジャーデビューする日なんです。そうなんです。
0: 過去こんなのなかったよね。そう、発売日って人いるよ。
1: はいはい、はい、
0: うん。でもね、デビュー日とね、メジャーデビュー日と発売日が一緒ったら、もうこの番組もう20年以上やってんだけど、初めてかもしれない。
1: わあ、うん、おめでたい日を。そう。
0: すごいめでた
1: い。ありがとうございます。
0: でもこうしてね、ある意味、一番なんかこう、ブラッシュアップして出来上がって、これが本当の二人組っていう部分ではね、うん、もう納得したインナージャーニーだよね。
1: そうですね。うん、もういろんなことを経て、やっとここで来たという感じで、うんうん、今が一番最高な気がしてるんで。
0: そうだね、よかったね。はい、
2: なんかメジャーデビューまで遅かったなとも思うんだけど、うん、逆にこのタイミングで良かったんじゃないかみたいな、うん、ちゃんといろんなことが整理されていって、うん、自分たちの心とか、まあ、状況とかも整理されていって、うん、こうしてなんか絶妙にいいタイミングでメジャーデビューできるってのは嬉しいことだなと思います。
0: しゅうくん喋るじゃない。
1: 喋りますね。ちょっと頑張ってます。びっくりしました。
0: いいよ、ね、すごくいいと思います。いやでもね、本当おっしゃる通りタイミングってすごく大事でね、僕もやっぱりメーカーにいた人間なんで、やっぱずっとね、温めてきても、なかなかそのデビューにつながらない。
1: うん、
0: で、当時はなんかこう、ディレクターが抱えちゃってね、なかなかそこまで育てきれないとか、いろいろその社内的にオーソライズ取れないっていう、その大人の事情がやっぱり多かったんだけどね。
1: うん、
0: でもこうしてなんか、そのメーカーとね、事務所とメーカーが違うんだけれども、でもそれっていい意味で、あ、風通しが良くなったのかなっていう、僕は賛成なんです。だから事務所から出さなきゃいけないっていうことじゃなくて、やっぱりそのメーカーが決まってね、うんうん、でメーカーもいい形で、まあ、いわゆるいいお見合いができたってことだよね。
1: そうですね、うん、本当にありがたいですね。
0: しかもその最高な曲に恵まれてね、
1: うん、ね、恵まれて。
0: そうだよ。
1: でもね、しました、はい、
0: 今日この1曲目これから聴いてもらうんですが、僕はこの曲はね、もう前からね、本当にこの曲でプレゼン受けたわけだよ。
1: そうですね、うん、そうらしいですね。
0: そう、そしたらもうなんかあっという間にね、この曲でも何年なの？
1: これはでもバンドやってた頃からあったので、
2: う
1: ん、も
2: うやってた頃っていうかさ、自分で弾き語りをしてた頃からあったわけじゃない、
1: う
2: ん、
1: まあまあまあまあ、そうです
0: ね。そうすると長いよね。
1: でも8年近く歌っているのではという感じで、う
0: ん、だからそのなんとかリクエストの回数も映像の再生回数もいろんな部分でひっくるめてすごい数字になってるもんね。
1: そうですね、なんかいっぱいたくさんの人に聞いてもらえてて、はい、すごく嬉しいです、
0: はい、その曲をまず聞いていただきます。
1: はい、それではここで1曲お届けします。インナージャーニーでグッバイ来世でまた会おう。

0: お送りしたのはインナージャーニーでグッバイ来世でまた会おうでした。
1: うん、いい曲だね。
0: ありがとうございます。
1: そういった意味ではそのね、5年前のレコーディング曲なんだけども、YouTube といい Spotify といい100万超えだもんね。
0: うーん、
1: そう、なかなかね、100万って言うけどいかない数字だよ。
0: そうですよね。
1: うん、どうですか、なんか自分たちの曲がね、はい、いろんなところで見たり聞いたりっていう、そういう反応はどうですか。
0: どうですかね。あ、でもこれ発売した時とかは結構なんか、うん、ここで流れてたよとか友達から聞いたりとか、うん、なんか、あ、本当に街中に自分たちの曲が溢れるようになってきたっていう気持ちで嬉しいですね。
1: うん、でもその後ね、
0: はい、
1: 映画のね、テーマソングというか、
0: うん、
1: そうそう、取り尽くし島はね、これはね、あの吉見君からずっと聞いてたから
0: また吉見さんすごい出てくる。
1: いいの決めるなと思う。 NHK もそうだよね。
0: そうですね、
1: やっぱ NHK の効果って大きかったでしょ。
0: NHK 確かにそうですね、うん、ライブ来てくれるお客さんとかがその NHK のドラマから知って来てくれたとか結構いて、
1: うんうん、でもそうなんだよね、みんなってあのなんていうかな、僕の考えよ、
0: はい、
1: なんかその地方局どうのこうのこれも大事なんだけど、でもその NHK 向きな2人なんだよ、2人っていうかグループなんだよね。
0: うわー、嬉しい。そう、
1: なんだろうね。
0: あ、
1: うん、
0: なんだろう、まあ、NHK で育ったところはありますけどね、教育番組で。
2: そうだな、
0: 私は
1: そうなんだよね。だからそういった意味ではなかなかね、あの僕らもメーカーにいてやっぱり一番大変だったのは NHK なんでね、
0: うん、
1: どんなにね営業してもなかなか決まらないもんなんですよ。それがみんなねトントン拍子で決まってくから、そう、すごいなと思いました。
0: あ、
1: うん、だ今回の曲もね、そういった部分ではそのこの曲が関西テレビで、まあ、東京では流れないんだけれども、でもね向こうではメジャー曲だからね、そこからやっぱり東京の関東にこうどーっとこう広がってくる現象ってのは過去ありますから、
0: うん、うん、
1: で、まあ、それを聞きつけたいろんなまた媒体がね、うん、曲がぜひぜひインナージャーニーさんうちにも来てよっていう、まあ、大体その構図的な部分が見えますよね。
0: うん、どんどん広がってい
1: く、ね、そうだね、いろんな部分で、まあ、あのなんていうかな、プロモーションで曲がオンエアだけじゃなくていろんなところでテーマソングとかね、うんうん、CM とかなんか決まったらいいよね。でもそういう匂いがします。
0: うん、決めたい、
2: 嬉しい、嬉しい風が
1: で今日のねこのリリースのね、はい、記念すべき発売曲なんだけども、
0: はい、
1: 新曲、
0: はい、
1: これはどういった曲になりますか。
0: これはですね、トイトイトイという曲なんですけど、うん、ドイツ語のおまじないの言葉で、
1: はい、
0: きっとうまくいくよとか大丈夫だよっ

0: ていう相手の幸せを願う言葉になっていて、その曲もそのちょっと不安な時とか、うまくいかないなっていう時に、トイトイトイって唱えるときっと大丈夫な気がするみたいな、そういう、はい、前向きな気持ちで歌った
1: のです。ドイツの言
0: 葉？そうなんです、
1: いや、そういうまじない言葉ってあるんだ。
0: まじない言葉が、ありますね。トイトイトイってなんかあとこう手で3回叩いたりとか、なんかそういう3つの、なんかフレーズ、
1: なんか新たに日本のね、そういった言葉でそういうなんておまじない的な部分で、
0: あ、
1: なんかだんだんこう浸透していったらいいよね。
0: 確かに、ね、日本のおまじない、
1: そう、インナージャーニーがオリジナルでね、
0: トイトイトイ作る、
1: そうそうそうそう、先に作ったおまじ
0: ないなるほど、じゃあトイトイトイ第2弾として、新しい日本語のおまじないの言葉、ね、
1: そうそう、いいよね
0: 確かに作ってる、
1: いろんな部分ででもね、そういうそのインナージャーニーって僕の中では何かいろんなところでそのきっかけを作る、そういうアーティストだなっていう、一歩もその前に出てくるアーティストだなっていうイメージがあったんだよね。それだから今回も非常にそういうこの曲を聴いた時に感じました。
0: ありがとうございます。
1: で、先ほどね、宣伝さんの方から、映像を見させてもらったんだけど、いいよね。
0: いいんです、
1: さりげないんだけど、そう、こういう映像ってないようで、あるようでなかったからね。いきなりだって足元から、そんな映像ないじゃない。みんなやっぱりアーチとかね、全面で出るんだけどもね。そう。なんかやっぱり、そういう、なんつったらいいんだろうかな。アーチと先行っていうよりも、この曲のね、イメージを、なんか皆さん、過去のスタッフも全部そうなんだけど、すごく皆さんのことを大事にして、で今回は特にだから映像でそれを表現してくれたなっていう感じしましたね、
0: 確かにそう、 MV の監督の方がもともとインナージャーニーのファンの方で、そうなんです、ライブハウスで知り合ったんですけど、ジョージさん
1: すごいね、
0: はい、そこでなんか いつか仕事したいなと思ってて、今回やっと叶ったので、
1: そうなの、
0: はい、楽曲の解像度もすごい高く、は
1: い、それってもおさらちゃんつながりだ、
0: おさらちゃんつながりです、
1: そうなんだということで、
0: はい、
1: そのもう素晴らしいってことはもう今日すべて楽曲も映像も、
0: はい、
1: 解禁ということで、じゃあ今日はね、まず音を聞いていただいて、
0: はい、
1: 映像の方は今日の夜ぐらいに見れるそうなんで、まずはね、曲を聞いてもらってイメージ膨らませて、ちょっと今話をしたからね、あ、こんな映像なんだなって思っていただければいいですよね、
0: そうですね、
1: はい、それでは新曲、
0: はい、それではここで一曲お届けします。本日リリースとなりましたインナージャーニーメジャーファーストシングル、トイトイトイ

0: お送りしたのは本日リリースされました、うん、稲ジャニでトイトイトイです。
1: どうですか皆さん、いかがでしたか。すごい曲だよね。
0: すごい曲ですね。
1: なんかあのね、はい、そうこんなこと言っちゃうよあれなんだけど、そのメーカーにいた人間って、まあその宣伝も含めて、まあ、ここにもいるんだけども、あのね、ヒットする曲って分かっちゃうんだよね。そう、あとはだからどうその宣伝の仕掛けをするか、うん、お金をどういうふうにかけるかっていうことになるんだけれども、うん、だからそれはもう本当に、あ、宣伝しがいがあるなと、お金のかけがいがあるなっていう、そういう曲なんだよね。
0: はあ、うん、
1: いい曲ができました。これサラちゃんのどのくらい前に作ったの？
0: これはでも、うん、自分の誕生日の時にできた曲なんですけど、うん、2月くらいかな、だから、うん、
1: 最近じゃない？
0: めっちゃ最近です。
2: 撮ったのいつだっけあれ？
0: 本当に結構最近で、
1: うん、
0: こう一回これの前にこれでいけるかなと思ってた曲があったんですけど、うん、なんか自分的にちょっとそれは違うかみたいになって一回練り直そうと思って、うん、もっと自分の初期衝動的なものを大事にしたいと思って、うん、2月に一回やり直してっていうのが今回生まれたトイトイトイです。
1: なるほどね、
0: はい、
1: あのすごくね聞きやすいし、うん、っていうかやっぱりあのカラオケになった場合でも覚えやすいっていうね、みんなに歌ってもらえるっていう、そういうのはねすごく感じられたから。
0: あ、
1: で歌詞もいいし、うん、なんかさりげないんだけど、そう、
0: うん、
1: こういうトイトイトイの部分が入ってくるよね。
0: ああ、ありがとうございます、うん、そう MV の時のに何人かそのちっちゃい子たちが駆け回るみたいなシーンがあったんですけど、うん、その子たちがもう初見でトイトイトイってなんか歌ってくれたりして、あ、子供の人にも子供にも伝わりやすい曲になったと思って、それがすごい、
1: ね、
0: はい、嬉しかったです、
1: うん、だからみんながだからなんかやっぱりそうなんていうかな、プロモーターその、ね、うん、子供たちのプロモーターというか応援団がね、
0: うん、
1: も
0: う
1: 今からついちゃったってことだよね。
0: そうですね。
1: 楽しみだね。でもね、いわゆるその関西テレビのね、はい、エンディングテーマなんだけど、番組は
2: タイトルが、うん、この関西テレビの瞬間ライブ撮れたてのエンディングテーマって感じですね。
1: もう始まってんだもんね。
0: そうですね、うん、配信されて
1: る4月の13日から、6月いっぱいまで、
0: はい、エンディングで、
1: うん、いいね。これだってあれでしょ、帯。
0: そうですね、
1: 月金の帯だから毎日消えるってことだ。すごいことだよサラちゃん、これは
0: すごいことです。
1: そう
2: みんなの脳にトイトイトイが吸い込まれて、でフル聞いたら、あ、これかってなるっていう。
1: そうだよね、
2: 確かにすごい、うん、すごい。そう考えると
0: 洗脳してきます、
1: ね、そう、まさに戦闘曲になっちゃったね。ということで、あの先ほど言ったように、PB のもね、今夜から見れるようになるから、
0: はい、
1: もう改めてね曲を聴きながら映像を見ながら楽しんでもらえると、
0: うん、そうです
1: ね。先ほども聞いたんですけど、これからどんどんどんどん北は北海道から南はね九州沖縄まで全国そのなんていうかな、宣伝、
0: うん、
1: プロモーションの旅が始まると思うんだけども、
0: はい、
1: でもこういうのってもう楽しくてしょうがないよね。
0: そうですね、
1: 同じ旅でもね、
0: うんうん、自分の曲をこうみんなにいろんなところに知ってもらうというのは本当に、はい、嬉しい。
1: なんかすごい昔のやり方なんだけど、ぜひキングさんに車をね、
0: はい、
1: 購入していただいて、インナージャーに行って、貼って、うん、
0: バンドワゴンをね、
1: そうそう、バンドワゴンっていうんだ、ぜひね、
0: はい、
1: そう、やってもらったらいいよね。
0: やってほしいですね。
1: それだったら全国回っても楽しいよね。うん。その他にいいよ、寝泊まり、車の中。
0: さあ、確かに。いや、ホテルも欲しいです
1: ね。そうそう、何日かに1回はね、そうそう、それはそれでまた、なんか楽しい。

0: しいプロモーションが全国プロモーションできそうだよね。
1: うん、そうですね、
0: ここで約束してくれました。
1: はい、
0: ミュージックハート。今週はゲストにインナージャーニーの2人をお迎えしてお届けしてるわけなんですが、
1: はい、
0: 今一番忙しい時、もうこれからまさにね、そのもう佳境に入っていくわけなんだけども、はい、もしね、そのお休みいただいたら何かしたいことってある？
1: もし、
0: うん、
1: うわー、でもまあここちょっと共通してるかもしれないですけど、うん、ジェットコースターに乗りたいです。
2: 乗りたいな。
0: それって
2: 絶叫マシン好きなんですよ。
0: うん、この限られるじゃない。どこの？
1: まあ、長スパ。
2: 長スパが最高なんだけど、
1: うん、
2: 割と怖ければ何でもいいと。怖いというか、この絶叫度が高ければ最高っていう。
1: そうですね。そう、なんかこの間ライブの中日があって、うん、そこでその愛知県にある長島スパランドってところに、はい、その本田修と一緒に行って、うん、もう絶叫乗りまくるっていう、う
0: ん、何回も乗ったってやつ。
1: 何回も
2: 一日飯も食べず、
1: うん、6個ぐらい
2: 6個乗った乗った
1: 乗ったよね。
2: 休みなかったもんね。
1: 休まず行って。
0: でも関東地区はどうなの？
2: でも関東だったら、まあ、でも読売ランドとか久々に行きたいし、あとなんかなんだっけ、あのあそこにあるよな、
1: 私この間あの東武動物公園っていう、うんうん、ところに行っちゃったんですけど、
2: 行っちゃったんだ。
1: 行っちゃった、ごめん。
0: 埼玉の、それは乗りに行ったの、
3: はい、長スパは三重です。
1: あ、三重か、失礼いたしました、うん、愛知じゃなかった、
0: うん、じゃあもうあれだね、いろいろこれからそのプロモーションでね、地方に行った時ってまずはそっからだね。
2: そうですね。そうです。絶叫マシンに乗るか、
0: そう、
2: バンジージャンプをするか。
0: そうか、
2: 一回一回落ちなきゃいけない。
0: とにかくそのあるところを、
2: そうですね、
0: その宣伝さんにブッキングしてもらうってことですね。
1: そうですね、
2: いいですね。
1: いいジェットコースターがあるところに行きたい。
0: そうするとまたあのいろんなねアイディアも湧くだろうし。
1: そうですね、
0: サラちゃんってそういうところをほら、
1: はい、
0: すごくアンテナ張ってるから、いい曲ができるかも
1: ね。アンテナ張ってる、ね、うん、確かにその落下の瞬間にバーって曲が思いつく感じ、
0: ね、来た来た来たみたいなね、
1: ありますね、
2: うん、あるんですか。
1: あります。
0: なんか楽しみだね。そういった意味では今回の新曲がいろんな形で切り口になってフックになって、
1: はい、
0: うん、全国展開できたらもう言うことないよね。
1: そうですね、うん、
0: であとはだからいろいろね、過去のそういう実績のデータを塗り替えるような、
1: うん、
0: でもそんな曲に僕は絶対なると思います。
1: わ、本当ですか、
0: うん、超あの保証します。
1: はい、
0: はい、
1: ありがとうございます。
0: ということで、
1: はい、
0: 今週3曲目、
2: はい、では聴いてください。インナージャーニーできらめき。

0: お送りいたしましたのは、NHK 土曜ドラマ、パーセントの主題歌、きらめきでした。
1: うん、これもいい曲だよね。
0: 本当に。
1: まあでもいろんな方がね、制作はもちろんなんだけど、そういう番組担当者の方が、みんなを気に入ってくれるってこと多いんだよね。
2: そうですね。その NHK の場合も、うん、その NHK の担当の人というか、
1: そうだったよね。
2: 元々、はい、制作してた方が、うん、イナジャーニー好きでお願いしたいっていう、じきじきのオファーいただいたんで。
1: いや、今回のね、
2: はい、
1: 例えば、ジャケットにしても、それから、ミュージックビデオの監督にしても、うん、みんなそうなんだね。
2: そうですね。
1: なんだろう、それは。サラちゃんマジックだよね。
2: サラちゃんマジックですか。
1: なんか思ってんだろうね。
2: なんかありがたいですね。こう、うん、いろんな縁がつながっていく
1: て。いやでもね、聞けばね、わかります。僕らも制作側としては、
2: はい、
1: なんかそういう魅力なのよ。
2: 本当ですか。
1: そこからなんかこう一般の人に広げていくっていう。
2: うん、
1: はね、
2: うん、
1: なんかそういうことを皆さん作ってくれたら嬉しいよね。
2: そうですね、うん、その曲だけではなく、その周りに広げる力を持った人たちが好きでいてくれるっていうのがすごいありがたいですね。
1: なんか、
2: はい、
1: 素敵な大人たちが仲間にいていいね。
2: うん、本当にそれは思います。
1: はい、
2: はい、
1: ここで今後の予定なんですが、
0: はい、
1: 分かる範囲で教えていただけますか。
0: 分かる範囲、
1: はい、
0: はい、じゃあちょっと、上からいきますか。
1: はい、
0: ではちょっとライブ情報で、まず直近というか3日後5月23日ですね、
1: はい、
0: 下北沢の、サーキットフェスサウンドクルージング出演いたします、はい、
1: うん、
0: そしてちょっと離れてこちらは名古屋ですね、
1: はい、
0: 6月7日名古屋の栄スプリング2026年、こちらもサーキットフェスティバル出演いたします、うん、そして6月13日、
1: はい、
0: 猫は液体というバンドのファースト EP、うん、後ろ髪を引かれたというリリースイベント、こちらは渋谷のクロールでやらせていただきます、うん、そしてまたもやサーキットフェス6月27日、うん、耳の子ロックフェスティバルジャパン、こちら大阪じゃなくて吉祥寺の2026に出演させていただきます、
1: うん、なるほど。
0: そして最後は大阪で7月11日こちらが、はい、ホリデーレコーズとライブハウスのパンゲアがプレゼントしてくれるカムトゲザーマラソン2026年、こちら全部で、まあ、一旦こちら5本出演させていただきますと。
1: うん、まさにあのね、透明版ってよく言うんだけども、
0: うんうんうん、
1: それを網羅していいですね。
0: 行ったり来たりしてますね。
1: うん、
2: そうです。
1: でもこの他にね、いろいろこれからそのスケジュールどんどん入ってくるんだ
0: けど、はいはいはい、
1: 詳しくはどちらを見たらよろしいですか。
0: 詳しくはですね、
1: はい、
0: 我々の SNS か、うん、インナージャーニーの公式のホームページからお願いいたします。
1: はい。とにかくインナージャーニーで検索してもらえれば、
0: はい、
2: い
1: ろんなところにヒットするわけだよね。
2: そうですね。
1: うん、ついでに曲もヒットしてもらおうか。
2: うまいことを
1: 、それでは最後に全国のファンとリスナーの方に一言お願いします。
2: はい、インナージャーニー今日からメジャーデビューいたします、
1: はい、
2: もっと加速してきたいと思うので、ぜひ皆さん応援よろしくお願いいたします。
1: はい、バイサラで今度はシュー君
0: まあ、我々こういうね、トイトイトイみたいな、
1: はい、
0: 爽やかな曲も作るんですけども、
1: うん、
0: 深海列車とか夜が明けたら私たちとか、そういう穏やかな曲も作って

0: でね、なんかいろんな気持ちの人に聞いてもらえたら嬉しいでございます。
1: はい。
0: じゃあこれからも精一杯頑張るんでよろしくお願いしますと。
2: はい。よろしくお願いします。
1: インナージャーニーの魅力はぜひライブに行って、はい、現場でね生を見て聞いていただくのが一番いいのかなと。
2: そうですね。ま
1: あ、それ前にね今回の、新曲を予習でね、
2: はい、
1: 聞いていただいて会場ではご一緒にもう合唱できるぐらいになるもんね。
2: そうですね。うん、みんなに歌ってほしいです。そ
1: う。だから本当にねもう前から知ってるぞぐらいのね。そんな気持ちのライブで、はい、会場にお越しください。
2: 待ってます。
1: はい、今週はこの曲を聴きながらお別れいたします。
2: はい、インナージャーニーで夜が明けたら私たち。
3: 夜が明けたら私たちはこのまま。
1: 今週はゲストにインナージャーニーのサラちゃんとシュウ君をお迎えしてお届けしました。来週のゲストは歌心リエさんです。またお伺いしましょう。お会いいたカーブでした。どうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。

番組ナビゲーターの大崎まなこです。各コーナー、パーソナリティ、ゲストへのメッセージなどはメールアドレス mhf@musicbird.co.jp までお寄せください。ファックスの場合は東京 03-3288-8902 へお送りください。またこの番組はインターネットサイマル放送でもお聞きいただけます。詳しくはお近くのコミュニティ局のホームページをご覧ください。5月25日は保護猫の日です。保護猫の、ね、語呂合わせが由来だそうです。私あの保護猫ちゃんを家で飼っていまして、もともと小学生の時にあの段ボールに捨てられていた子を、まあ、友達から譲り受けて飼い始めたんですけど、その子も先日17歳になりました。まあ平均寿命で言ったら多分まあ10歳ぐらいとかで亡くなっちゃう子が多いかなっていうのと、まあその野良猫ちゃんとかも含めると10歳まああたりが多いかなっていうので、でまあ家猫だと15歳ぐらいがまあ平均的っては言われてるんですけど、まあちょっとねそれよりもあの長生きしてくれていて、まあ、目指せ20歳ですかね、成人式みたいな形であの20歳ぐらいまで生きてくれたらいいなと思ってあの愛情かけて育てております。皆さんもねあの可愛い猫ちゃんの写真などありましたらぜひ送ってきてください。今週の番組はいかがでしたでしょうか。引き続きこの後の番組もお楽しみください。それではまた来週。

0: 災害が発生したとき、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？災害時、コミュニティ FM はその地域に必要な情報を最優先でお送りします。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
1: ノムロックと
2: ケンタロウ店長の
1: だけどしたんや
2: リターンズ。毎月第1第3火曜日夜10時から毎回役に立たない情報としょうもない内容でお届けする最低の1時間。それではノムロックから一言。
3: サンシャイン牧場で待ってるぜ。
2: マラショッタン

真夜中の訪問者ラウンドミッドナイト。日付が変わったこの時間、今日も乾いた街に一人の男が漂う。何があったのか、それともなかったのか。男の背中は相変わらず丸い。しょうがねえな。

真夜中の訪問者ラウンドミッドナイト。日付が変わったこの時間、今日も乾いた街に一人の男が漂う。次回はあなたの街で。

0: 徳島 LSC 住処のウォーターサイドナウ。皆さんいかがお過ごしでしょうか。シドニーオリンピック競泳銅メダリストライフセーバーの源住処です。この番組はライフセービングのお話と徳島の水辺がもっと安全にもっと楽しく、なるお話をお届けしてまいります。スマホやタブレットでは無料アプリのリスラジで全国どこからでも高音質でお聞きいただけますので、ぜひ無料アプリのリスラジダウンロードをしてください。またミュージックバードでもお聞きいただいております。あなたの街のコミュニティ局でミュージックバードを受信している場合はぜひそちらでもお聞きください。さて、徳島の夏といえばやっぱり阿波踊りですね。今年の8月にも、徳島市の阿波踊り8月11日からスタートいたしますが、ちょっと今年は個人的に特別な徳島市阿波踊りなんです。というのもも う発表されてるんですけれども、必ず毎年ね、オフィシャルのポスターが出ます。でその時はだいたい男踊りと女踊りとペアになってたりするんですが、今年なんとこの女踊りの方がですね、私の海仲間の、お嬢さんなんですね。よく知って、私も本当よく知ってる、すごく美しくて阿波踊り一生懸命いつも頑張ってるなっていうのを見てたので、この徳島市の阿波踊りの顔になったっていうことでね、私もすごい嬉しくて、もう徳島市内各所でポスター見られてるのが嬉しいんですけれども、おそらく全国各地でもですね、阿波踊りといえばっていう感じで出てくる、女踊りのポスター、私の友達のお嬢さんなのでぜひチェックをしてみてください。さて、今週もゲストの方とお電話でつながっております。それでは自己紹介お願いいたします。
2: はい、香川県の宇多津町で鍼灸師しています、ハリキューマッサージ室付きの平田ルナです。よろしくお願いします。
0: はい、ルナさんよろしくお願いします。はい、
2: お願いします。
0: 宇多津町ですね。
2: はい、宇多津です。
0: 宇多津です。
2: 通に点々です。
0: なんか全然考えてなかった、宇多津なんですね。宇多津かと思ってた、はい
2: ずーです ね。
0: はい、ご出身もそちらなんでしょうか。
2: あ、そうです、出身ここでずっと宇多津です。
0: 徳島の阿波踊り来たことあります？
2: ないんですよ、行ってみたいです。
0: ぜひね、車で宇多津までだったら、徳島市内からだったら1時間半2時間もかかんないぐらいのね距離なので、ぜひね、楽しいので機会があればぜひ遊びに来ていただきたいなと思いますが、
2: はい、行ってみたいです、
0: ね、でルナさん、ハリキューマッサージ室をされているということは、
2: はい、
0: 国家資格持ちですね。
2: はい、そうですね。
0: そうですよね。
2: そうですね、
0: 国家資格
2: 3つですね、
0: うん、3つ、はい、3つなんですか。はい、
2: 三つ、針師、灸師、マッサージ師、あんまマッサージ師、やつ師の三つですね、国家資格は。
0: 柔道整復師っていうとまた違うのか。
2: あ、また違うんですよ。
0: また違うんですね。でも、いずれにしろ国家資格を三つ取って開業されているということなんですが、はい、なんでやろうと思ったんですか？
2: 私の弟が水泳してまして、
0: はい、
2: はい、でそのトレーナーさんが、うんうんうん、見てもらっとったんですけど、はい、トレーナーさんがそのハリキューマッサージ師持ってるのと、うんうんうん、プラス AT、うん、アスレティックトレーナーっていうトレーナーも取ってて、
0: はい、
2: そういうの施術受けたりとかをしてるのを見て、はい、あ、かっこいいなって、うん、それが一番きっかけがそこですかね。
0: やっぱりかっこいいって思えることっていいですよね。

0: ですね。
1: そしたらね、自分がかっこいいって思ってたことを自分がやったら自分もかっこよくなれるんじゃないか。もう仕事とか活動とか、まあライフセービングもそうなんですけど、まずやっぱりそこが大事だなというふうに思うんですけれども、このね、国家資格3つね、大変じゃなかったですか、取るの。
0: もうね、学校行ってるから、もう勉強頑張って 周りの友達とかとね、一緒に勉強しながら、なんとか 取れました。
1: 実際、今、まあ、だから、ハリキューマッサージ、まあ、トレーナーとしての活動もされているということなんですが、こう、ざっくり、こう、人に説明するときに、どういうお仕事ってお伝えます？どんなお仕事なんだろうって思って。私もすごいそのトレーナーにお世話になったことあるし、で、今でも時々こう、なんかちょっと調子悪いなって思う時に、ちょっと腰揉んでもらいに行ったりとかするんですけど、こうやってる人って、こう、どういうイメージでやってるのかなと思って。
0: でもやってることがいろいろあるから、私の治療院でってなると、施術ってなると、こう体を楽にしたりとか、針とか刺す仕事やで、みたいな。針刺して、こう、体の調子整えたりとか、運動してもらって、こう、体を楽に強くしていくっていう感じですかね。
1: こう、悪いところを直していく、それともこれ以上悪くならないようにしていく、それとももうそもそも悪くならない体づくりを手伝う、どの位置なんですか？
0: 全部ですね。全部。スタート痛いですで来る人が結構多いけど、まあそこから、その痛い姿勢とか、その何か原因があったら、それを直していく、いきつつもそれにならないように、ちょっと施術治療を続けていきましょう。で、月に1回でも2ヶ月に1遍でもいいからメンテナンスしていきましょう、みたいな感じの流れにはなりますね。
1: これがね、ある意味で、こう、西洋医学というか、その、医療技術と、またやっぱり違ったところに、違ったところからのアプローチっていうのがあるっていうのがすごくいいなと思っていて。
0: ありがとうございます。
1: やっぱりこう、ね、例えば、こう、肩が痛いとか言って、整形外科行っても、要は、こう、診断を受けて、で、痛み止めを飲むぐらいしかできないじゃないですか。ね、それをこう、積極的にどうやって、で、どう動かすために、サポートしてもらえるかっていうのを、こう、求めに行く場所だなって、私はちょっと勝手に自分のイメージの中であるんですが。
0: そういうふうにね、使っていただけると非常にありがたいですね。
1: で、ルナさんは、まあ、トレーナーとして、国体チームにも帯同されたご経験があると。
0: そうですね、ご縁があって。
1: だっていうかね、今ね、まあ、香川県の国体の競泳チームにトレーナーとして帯同されたっていうのをちょっとお伺いしてるんですけれども、トレーナー帯同してくれるんですね。
0: そうですね、基本もう会場行くと4件か5件ぐらい以外は来てると思います、全国。
1: もう当たり前なんですね。
0: 去年行った時は沖縄の方が初めて来られてました。私が初めてですみたいなトレーナーさんがいらっしゃって。
1: なんですね。いや、何に驚いてるって、私が現役だった2、30年前、そんななかった。
0: そうなんです
1: そう
0: ね。
1: ない
0: つ
1: んで
0: 頃
1: す
0: から
1: よ。
0: なんですかね。
1: ね、いつ頃からなんでしょうね。でも、こういうふうに、その、ね、国体チームに、まあ、競泳という一つの競技で、でも、トレーナーが帯同することになったら、要は、トレーナーさんにとって活躍の場所が増えるという意味では、すごくいいですよね。
0: そうですね。
1: で、それで、さ、うん、うん。はい、お願いします。
0: 私が4年前か5年前ぐらいから帯同させてもらってるんですけど、そのぐらいの時は女性のトレーナーっていうのが少なかったんですよ。でももう最近結構女性の

0: の方もいらっしゃってて、
1: おお、それはいいこと
0: 活
1: です
0: 躍の
1: ね。
0: 場が、そうそう。
1: こう、あんまりね、こう、世の中的には、こう、女性だからとか、男性だからとか、こう、仕事に偏見があったりとかいう話ではなくて、やっぱり、まあ、私なんかの時には、もうトレーナーといえば男性ばかりだったので、こう、女性だったらよかったのになって、今、こう、選択肢が初めて生まれてきました。だって、その方が、やっぱり性質的にね、こう、分かり合えることもあるし、やっぱりこう、要はボディタッチがあるわけじゃないですか。
0: そうですね。
1: ね、そこでちょっとこう、何とも思ってなくても、どっか心の引っかかりがある場合、そういうのを持つ人もいるわけなので、すごくいい流れですね。
0: そうですね。
1: そうか、もう当たり前なんだ。で、それでね、選手たちのもちろんパフォーマンスも上がるでしょうし、で、そうやってトレーナーが身近にいると、自分もじゃあトレーナー目指してみよう。じゃあそのためには何の資格が必要なんだって言って、そのいろんな人たちの有名の後押しにもなりますもんね。
0: そうですね。
1: へえ、そのね、国体に帯同するようなことって、結構でもトレーナーとしては大変なことじゃないですか？
0: 労働的にってことですか？
1: 労働的に。
0: そうですね。夜遅くまでケアしたりとかがあったりとかもしま
1: ね。ですよね。だって、
0: す。
1: ここぞとばかりに見てもらえるんだったらぜひお願いしますって、しかも国体やし、いいコンディションになりたいしって思うと、あるだろうから、うわ、大変だろうなって思います。
0: ね、いや、でもね、泳ぐ選手の方が絶対大変なんで、もうそこはもうサポートしてあげれるなら、しっかりしてあげたいんで。
1: そんなルナさんに触ってもらえる選手たちは幸せだろうなと思います。
0: いえいえいえ。
1: いいな、いいな、そうか、そういう時代になってきた。まあ、これもね、本当時代の変化で。だから、それがあるからこそ選手たちのパフォーマンスが、こう、上がってきてるっていうのも、本当、あれですよね、理由ですよね、一つの。ちゃんと選手たちのサポートができているっていうことで、いうのが
0: そうです
1: ね、
0: ね。
1: そういう意味としてつながっている素敵なことだなと思います。はい、それではここで今日の一曲いきたいと思います。曽根俊太で、さあ今日も一歩ずつ前へ。

0: 一曲お聴きいただきました。今日は、ハリキューマッサージ室月の平田るなさんにお越しいただいております。引き続きよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい。まあ、女性のね、トレーナーなんかも増えてきたという話なんですが、はい、るなさんが実際、現場でね、まあ、ご自身の治療室だったり、いろんなところで、その、トレーナー活動だったり、そのマッサージ師として活動される中で、女性であってよかったなって思うことってあります？
1: ああ、でも、女性ならでは、ではあるんですけど、こう。女性に、男性に触られたくないっていうお客さんとかもいらっしゃるから、一人でする分には、こう、一対一になるとやっぱ、お互いこう気まずさだったりとかもね、どうしてもあると思うので、その分、女性やからこう安心して手術とかを受けてもらいやすいかなっていうのはありますね。
0: 実際ね、その、針とかの世界で男性女性でこう施術が変わるようなこと、ツボが変わったりとかするようなことってあるんですか？
1: ツボの位置とかは、まあ、人それぞれこう、ね、体の大きさとかで場所が変わったりとかもあるんですけど、症状の出やすさというか、男性女性でなんか右とか左とかが決まってて、陰陽で、そういうのはあるかなと思います。ツボとかはそこまでは変わりはないかな。はい、
0: そうなんですね。あ、ちょっと、はい、私も今たまたま自分で口に出すまで考えたことなかったんですけど、そりゃ男女差、そうしたことにも出てきますよね。で、また女性はね、こう女性特有の臓器を持ってることもあるから、やっぱりちょっと仕組みが変わるっていうのは、もう物理的に変わってる部分もありますもんね。
1: そうですね。
0: なるほど。ちょっと勉強になります。はい。で、ルナさんのね、お客様というか、お客様ですね、どういう方が多いんですか？
1: 基本は女性の方で、紹介は男性は紹介制みたいな感じに取ってるんですけど。
0: あ、なるほど。
1: はい。で、基本20代から60代、70代、結構幅広い方がいらっしゃってて。
0: はい。
1: で、主に美容針、お顔の方に針を刺す、
0: はい、
1: 施術があるんですけど、そっち側の方が多いかもしれないですね。美容興味あるで入ってきて、
0: はい、
1: で、体、そういえば肩も凝ってるんやとか、体のこともお伺いしながら、施術してますね。
0: 美容針って一番期待できる効果って何ですか？
1: はい、一番期待できるのは、
0: はい、
1: 小顔。
0: 小顔。
1: あと、ちょっとたるみまではいかないですけど、顔のこう立体感が出るんです。はい、だからほっぺのこう、位置、トップが下がってるってなると、こう下にこうたるんでるような感じがあると思うんですけど、そこがこうキュッと引き上がってくれるので、若々しく。見えたりとか、面長がちょっと解消されたりもするので。
0: そうなんですよ。もう私今年47になるのかな、
1: ちょうど、
0: はい、そう、ちょうど20ぐらい違うんですけれども、
1: 20歳なんですね。
0: あのね、もうね、重力に逆らえなくなってきた。もうこう、特に顔ってやっぱり鏡にパッと映った時見るじゃないですか。まあ女性なんかやっぱり鏡見る回数多い

0: 多いので、そうう
1: ん。
0: すると重力に上がられなくなってきて、
1: はい。
0: なんかそれだけですごく老けた気がします。
1: うん、結構頭の方からこう老化してくるので、頭皮が結構大事なので、頭触ってあげてください。
0: 頭ね。じゃあこの美
1: はい。
0: 容針って頭にも刺すんですか？
1: 頭にも刺します。
0: じゃあ、あれですね、今私ね、この間病院行ったら、
1: はい。
0: 頭の頭皮硬いですって言われて、血行
1: チ
0: が
1: ャンスで
0: 悪
1: す
0: くなっ
1: ね。
0: てますよ。 多分ここにつながるんでしょうね。
1: うん。
0: で、まあ思い当たる節はあるんですよ。ちょっと最近デスクワークが多くてすごい眼精疲労を感じているので、
1: あ、はい
0: もうまさに私、あれですか、ルナさんのところ行った方がいいタイプですか？
1: はい。あ、ぜひ来てください。
0: なるほど。私と同じような悩みを抱えている方はですね、ぜひこの美容針って、あれですよね。でもそれでも最近多くなってきましたもんね。そうしたことを施
1: そうで
0: 術
1: す
0: してる
1: ね。
0: ところ。チェックをしていただきたいなと思います。もちろん香川県、宇多津近くの方はですね、このね、ルナさんがされている、月さんにね、行かれてみてもいいのかなと思いますので、私もすごく今ね、一番興味惹かれました。美容針。
1: でしょ？
0: 気になる。いや、なんか、私そんなこう、お化粧とかあんまりしないタイプなんですけど、でもそ
1: は
0: れでもその、頭の疲れとか、このたるみとかが解消されるんだったら、それだけ
1: い。
0: でなんだろう、気持ちも明るくなりそうな気がします。
1: そうですね。
0: で、ね、ルナさんのところは、こう、女性専門でもされているということなので、そうしたお店がね、これからもどんどん増えていくと、こう、需要と供給でいいのかなというふうに思うんですけれども、まあ、その、美容針っていうのも、まあ、女性特有ではありますが、結構女性特有の悩みっていうのもよく聞かれるのかなと思いますが。
1: そうですね。生理痛とかの悩みの方だったりとか。まあ、でも、女性特有ってなるとそこら辺かな。あと、パソコン、デスクワークの方が多かったりとかするので、目の眼精疲労とかですかね。肩こりとか。
0: このね、生理痛も、
1: はい。
0: 針だったり、お灸だったり、マッサージで改善されるんでしょうか？
1: あ、そうですね。こう、栄養面とかもいろいろあるんですけど、こう、体の流れが悪かったりとかすると痛みにつながるので、そういう流れ良くしてあげると、生理痛も軽くなるので。
0: 本当ね、生理痛で苦しんでる人ってたくさんいて、で、これって男性にはわからないんですよね。
1: そうですね。
0: そう。で、女性もじゃあ、どこがどうやってどういうふうに痛いかっていうのも説明できないじゃないですか。こう、お腹なんだけど、でもお腹じゃないし、なんか、痛いんだけど、なんか、だるいも強いし、みたいな、人それぞれの感じ方もあると思うんですけれども。
1: 個人差がありますもんね。
0: ね、何かこう、まあ、生理痛とか、こう、生理でしんどい時、まあ、その、ね、前からちょっとだるくなったりとかいうことも、ありますが、ルナさんから何かアドバイスありますか？
1: 足を温めてあげるっていうのが、足首
0: 足首。
1: が大事ですね。女性、足のくるぶし、内側のくるぶしから、指をポッと置いてもらって、手のひら置いてもらって、指3本分上ぐらい。足首のあたりをしっかり温めてあげると、そこが女性疾患、婦人科系のツボなんかあるので、
0: なるほ
1: そ
0: ど。
1: こを温めてあげたりとかがいいかなと思います。
0: これから、まあ今年の夏も非常に暑くなると言われてますが、それでもやっぱり女性は足首温めた方がいいんですよね。
1: そうですね。やっぱね、暑いとこ露
0: 露
1: 出しちゃう
0: 出、
1: から、露出。
0: 露出。 ね、でどうしても冷房をねたくさんかけてるようなところも増えてきますが。

0: ぜひね、こう、足首、こう、なんだろう、ガッと手で掴んだ時の、こう、頭側のあたりですよね。そこまで、こう、温めるとね、いいって言われてますし、なんか冬でこう、温めようと思ったら、三首大事って言うじゃないですか。
1: あ、そうですね。
0: ね、首、手首、足首。でも、夏全部それね、温めるわけにもいかないので、そうなると、やっぱりこう、ちょっと、足首っていうのは、ポイントとして持っておくといいのかもしれないですね。
1: はい。
0: で、あとはもう、どうしても辛い時なんかは、ルナさんのような、ところでもう、ね、もちろんこう女性だった方が相談しやすいけれども、生理痛つらいんですっていうような相談もあってもいいかもしれないですね。
1: そうですね。
0: あ、なんか何でもやっぱり一人で悩まないって大事なのかな。
1: あ、
0: その、まあ、私も現役中にトレーナーという存在にすごく救われたことがたくさんあったのが、体の治療というよりは、やっぱりこう、なんだろう、相談できる相手、お話し相手がいるっていうのがすごく嬉しかったです。
1: それはありますね。
0: ね。
1: 痛いとかでも、こう、心理的なストレスとかからの痛みとかがあったりとかするので、はい、何も体触っても変わらんかったりとか、するから、はい、メンタル面もすごい大事ですね。
0: そういった形でこうトレーナーがいてくれるっていうのは本当ありがたいですし、日常生活の中でちょうどいいおしゃ、まあ、あれです、ルナさんの仕事の中ではもしかしたらね、こうすごく時間を取られる、なんか大変なことかもしれないですけども、そうしたお話し相手でいてくれる存在がこう自分の味方でいるっていうのはすごく嬉しいと思います。
1: 力になれてるならね、本当に。ありがたい。
0: で、また、ルナさんの姿を見て、あ、女性でもこうした仕事ができるんだって思って、目指してくれると嬉しいですよね。
1: はい。
0: ライフセーバーの中にも結構こう、トレーナー業ってしてる方が多いんですけれども、多いというか、そうそう。やっぱり自分自身のこう、体で、やってきたことをこう、故障したりとかいう体験、経験を、まあ、生かすっていう一つの方法にされてる方も多いんですが、はい、まあね、ご自身の経験もそうなんですけれども、こういうね、味方がいる、こういう味方になっていきたいなって思うのもとても素敵なことなので、ぜひね、皆さんこうしたね、方もいるっていうことをね、知っていただきたいなと思います。はい。ちなみに、ルナさん、この夏の目標ってありますか？
1: 夏ですか？
0: 今年の夏やってみたいこと。
1: 私サップやってみたいんですよ。
0: やりましょう。ぜひぜひ。もちろん宇多津近く、香川県にもね、いろんなポイントありますが、ぜひサップしに徳島にも遊びに来てください。
1: いや、行ってみたいです、本当に。
0: はい、お待ちしております。その時にはちょっと美容上がりしてくれると嬉しいな。
1: あ、じゃあ、出張で。
0: 出張いいですね。出張治療。ぜひお願いいたします。はい。本日のゲスト、ハリキューマッサージ室付き、平田ルナさんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: この番組のインスタグラムやってます。すみかのウォーターサイトナウで検索をしてください。徳島とリスラジでは再放送もしております。毎週土曜日夜の11時から2回分お送りしております。そちらもよろしくお願いします。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。

0: 災害は突然やってきます。非常持ち出し袋の準備はしていますか？携帯ラジオは入っていますか？もちろん電池も必要です。コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区からのお知らせでした。
1: 今週のあと1日をワンテーマでの生きる情報バラエティ番組、週刊のびータイムズ、キュレーターの DJ

0: DJ のビート
1: 好感度アップ命の宮田理子と
2: 頭脳派女優の横田佳穂です。
3: 宮田も女優です。
0: 木曜夜7時からの情報バラエティ番組
4: 週刊のビータイムズ、
1: 聞いてねー。

0: ダブルグッチーの生ら同窓会。
1: さあ始まりました、ダブルグッチーの生ら同窓会。ここからのお相手はダブルグッチーの水口と
2: 木戸口がお送りします。
1: この番組の感想はハッシュタグ生ら同窓会をつけて X でたくさんポストしてください。よろしくお願いします。
2: はい、お願いします。
1: ということで本日が5月の16日土曜日でございます。
2: はい、
1: よろしくお願いします。
2: もうだからあの完全体の1週間が始まって終わったところですかね。皆さんはそのゴールデンウィーク終わって、
1: あ、
2: 2日行って先週お休みだったと思うんですけど、
1: はいはいはい、
2: 今週は月曜から金曜まで働いて、うん、今お休みって感じですかね。
1: そうですね、
2: 週休、その土日が休みの人は、
1: うん、
2: いやしんどかったんじゃないですか、だいぶ。
1: 確かに、この、まあ、また戻ってきちゃったなっていうね。
2: そうそうそうそう、
1: 普通の1週間
2: なんかちょっと休んだら1回また1週間フルで働くっていう体に戻すのって、うん、多分だいぶ時間かかるっていうかさ、多分、
1: うん、でも休んでる最中ってさ、うん、意外と働いてた時の方が楽だったなとか思わない？
2: どうなんだろう。
1: なんか結局その長く休むと、うん、あ、なんかでもこんなだらしない生活を送ってるんだったら、まあ、毎朝起きて仕事行ってた方がなんか有意義に時間使ってたなとか思っちゃうけど。
2: だからあれなんじゃない、本当に金持ちの人とかがさ、うん、なんで働くのみたいないるじゃん、そのたまに働いてる人。
1: はいはいはい。
2: けどやっぱその本当に張りがなくなるのかな、やっぱり。
1: いやそうじゃないか、
2: 家にずっといても、
1: うん、
2: でもめっちゃ金持ちで働く人とかさ、
1: うん、
2: 趣味やればよくない？もう朝起きて、
1: うん、
2: なんか別に働かなくてもいい、要は不労所得を得てる人でも、
1: うん、
2: たまになんかバイト先とかでもいんのよ、めっちゃ金あるけど。
1: いやいる、確かに。
2: そのパートで入ってるその人とかね、うん、でなんか働かなきゃもうおかしくなっちゃうみたいな、うん、その暇だからみたいなこと言うけど、
1: 言うよね。
2: いや自分だったら絶対働かなきゃよなみたいな。でその時間その家にいんのずっとしんどいとかだったら、
1: うん、
2: なんかまあなんだろうな、朝からさそうキックボクシングとかで運動してさ、
1: うん、確かに運動、その肉体的な疲労が欲しいのかな、
2: うん、
1: それ
2: って。いやそうそう、なんか働いてる感ってことなんじゃないかな。
1: いやだからそれに伴って一応お金も入ってくるじゃん、そういうの。
2: まあ目に見えるあれも欲しいのかな。
1: それはいいんじゃない、対価というかね。
2: なんだろう、だからめっちゃパズドラやるとかダメなの？
1: いやそれはダメ。
2: 目に見えるさ、
1: いや
2: 入ってくるじゃん、そのレベル上がるとかさ、
1: うん、コンボができる。
2: そうそうそう、
1: それは違うんじゃない。
2: でその疲れに対して目に見えるあれは入ってくるじゃん。
1: あとあんまその眼性疲労というか目の疲れってあんま嫌じゃない。
2: 体ね、
1: いや今日働いたなっていうその体の疲れが欲しいから。
2: なんだろうね、でもその、
1: うん、
2: なんかさサウナとかたまにさ入りに行ってさ、
1: うん、
2: 何もしてないのに運動した気になっちゃう時とかあるじゃん、汗かいて、
1: うん、
2: 汗かきたかったらサウナ行きゃいいとか運動すりゃいいとかにはなんないんかな。
1: あ確かに。
2: で別に運動でこう例えば痩せるとか筋肉つくとかさ目に見える結果も別に得れそうじゃん、うん、
1: まあね、
2: 金めっちゃ持ってたら、
1: うん、
2: そういうことではないんかな。
1: 確かに、ね、でもずっとそう生きていきたいけどね、うん、だって何にも満足してないわけじゃん。
2: まあね、
1: それって素敵なことだけど、
2: まあ、
1: 満足してない。
2: ちょっと本当さ金持ちに聞くことじゃないと思うんだけどさ、
1: うん、
2: 宝くじ当たったら何したいとかあんの？
1: ない。
2: 金ありすぎて、
1: うん、ああなんか増えたなって
2: ちょっと増えたなぐらい、
1: ちょっと増えたなっていう、その
2: 今月調子よかったぞみたいな、うん、宝くじが仮に一等当たっても、
1: うん、
2: あれなんか今月ちょっと良かったんかな、
1: まあ働いてたもんなっていう。
2: うん、
1: ね、
2: うん、なんだろうね。でもそのパッて宝くじ一等のさ、
1: うん、
2: 3億とかがパンって入ったらさ、
1: うん、うわどう
2: すかな。でもさ、まあ、実際まあそれは3億が例えばなんかもう不労所得としてずっと入ってくるとかだったら働かないと思うのよ多分、
1: うん、
2: でもその一撃3億だったら、
1: うん、
2: 多分働くともちょっと怖くて、
1: あ
2: そのそれ以降保証されてないからさ、
1: 俺一撃3億を増やそうとするかも、
2: うん、
1: でも
2: いやそれいるよな、その

0: てかそれがいいというよね、資産運用という
1: か、何かを使うっていうに全ベットするってのはないね。
0: 確かに
1: 2億は動かすね俺は。1億はまあ遊ぶけど、
0: まあ確かに例えばさ、お笑いでこの賞金、例えばなんか若手の賞レースで優勝して入ったとして、うん、それを全部に遊びに使おうとは思わないもんね、まあ、例えばなんかライブ等とかさ、
1: 確かにな
0: んかちょっとやっぱ性質なんかな、その人間の日本人のその勤勉さちょっと働かなきゃなみたいな、
1: 真面目だよな、
0: 姿勢が、
1: うん、
0: あんのかね。だから
1: なんかプラスに使おうってするかも
0: ね、もっと増やそうという、
1: 後輩に飯おごるとかかな、
0: 有意義なってこと。
1: うん、
0: でも
1: 100万ぐらいじゃん、そういう賞レース、まあ大体、
0: まあ若手はね、
1: 若手の賞レース
0: M1 とか1000万とかなるけど、
1: うん、えそれの場合ってさ、仮に優勝したら55、
0: あ賞金、
1: うん、これどう、
0: これなんかさ、
1: 俺書いてないじゃん、
0: あるじゃん、でもそのなんか割合、もう昔からある情報だけど、
1: うん、
0: その割合が全然違うみたいな下り、
1: ああそのコンビ感
0: で、
1: ね、
0: うん、僕が9で1ですみたいな、
1: うん、削除しすぎだろ、
0: あるじゃん、でもなんかたまに聞く、
1: まあ、あるよ、
0: 書いてる書いてないで、それめっちゃだから、なんかでもそれもう自分たちが優勝する頃には、
1: うん、
0: なんかこう手垢のついた手法っぽくまたなってそうじゃん、その最近だと多分エバースさんとかが、
1: うん、
0: その感じじゃん、 9.5、0.5 みたいな、なんか確か、
1: あーそうなんだ、
0: 割合が確かね結構言ってんのよ、でそれってなんかちょっと真似してんの、2番線時間が出ちゃうから、
1: まあね結構いたしね、これま
0: で、そうそうそう、本当にだからあのサイレントで9.1にすると思った、
1: うん、一番嫌じゃない、
0: あの表では55って言って、
1: うん、それは嫌な人
0: で裏で91、
1: 性格の悪い人、それはただの、うん、
0: だから55なんですよ、うん、つってで裏で、あ、いやいや991でお願いします、
1: 55って、
0: あ、いやいや91で、でもこれは表で言ってももうあの手垢のついてる情報なんで
1: いやその、
0: うん、
1: 逆にこっちの方が多いとかだったら分かるけど、
0: あ、いやいやこっちが9で1で表では55って言うから、
1: いやそれ偽善者やな、で嘘ついてる、嘘つき、
0: 水口は多分責められたりするじゃん、お前ネタ書いてないだろみたいな、うん、で水口はいやいいでしょみたいなのはちゃんと表でやってもらうよまあそのコンビなんだから平等でいいでしょっつって
1: なんでこいつだけよく見えんの、
0: 水口はちょっと横柄な感じに見しといて裏で、あ、いやいや91で
1: って、いや俺かわいそうだってその5をもらっていい、55にしていいぐらいの働きしてるじゃん、だってちょっととか、
0: いやいやいや、
1: こいつが勝手に書いてるんすもんとかって、
0: ああで表ではやるよ、で、うん、ネットとかはやっぱ鵜呑みにすると思うね、全部、うん、水口ってやつだみたいな、うん、で裏で91、
1: いやピエロじゃん安月給のピエロ、
0: 悲しきピエロ、
1: やめてそんなのは、
0: 金な、
1: うん、確かにね、
0: でもそのどうなんだろう、もうさ生まれてから本気の世田谷系の金持ちとかいるじゃん、
1: うん、あ生まれながらの、
0: うんうん、もうマジの豪邸の、
1: うん、
0: 人とかはもしかしたらそのもう何安いもの食べても本当に感動とかしない可能性あるけど、これ別に庶民に生まれてこっからいくら金持ったとしても、
1: うん、
0: ベロとかその金銭感覚って変わんないんかな、やっぱり、
1: あどうなんだろうね、
0: だ一杯1500円ぐらいのラーメンとか見て、うん、高えってずっと思うのかな、
1: あでも思ってたいよね、
0: まあそれはね、それを思わなくなったらちょっとやっぱ寂しすぎるもん、
1: 確かに
0: 友達とかと遊んでやっぱ金銭感覚合わなくなるのが一番辛いからね、
1: うん、
0: だから今は
1: ずっと割り勘してたいもん、
0: うん、そうどんな立場になっても、
1: まあ、確かに、
0: うん、
1: うわいやでもそうだな、
0: で年下とかにはまあおごってたいけどね、
1: それはだってさその兄貴っていうジャンルじゃん、まあね、その価値観
0: が変わるなんかあるじゃん、たまにその、まあ、年下だけどでも、
1: うん、
0: 平等っしょ俺らっていうなんかさ、
1: あ
0: そう年上の方から言ってくるみたいなノリとかさ、それはやっぱさ、
1: うん、
0: 平等だけど年上は怒ってたいような、
1: うんそうだね、
0: ずっと、
1: うん、で全然なんかご馳走もするし、後輩はタメ口で喋ってきてほしい、
0: あなるほどね、一番いいんじゃない、うん、それが
1: 一番いい、
0: 後輩も楽でいてほしいってこと、
1: ね、うん、そうそうそうそう、
0: なるほどね、
1: それを売れてもできてたらやっぱ一番かっこいいんじゃない、
0: まあね、
1: うん、
0: だからでもさ例えばどうなんだ、例えばその今売れてる芸能人の人とかがさ、
1: うん、
0: 地元で例えば同窓会とか参加した時にさ、
1: うん、
0: いやお金あるんだからおごってよみたいなノリとかされてそうじゃん、地元の連れから、
1: うん、
0: そういう時って本当にどうしてんだろう、おごった方がかっこいいのか、でもやらしい可能性あるじゃん、
1: おごったらやらしいじゃん、
0: うん、
1: でも俺はおごってやろうと思う、
0: あまあかっこいいからね、
1: うん、
0: いやそこは確かに、でも
1: だって本当におごったらさこれ結

0: 構向こうも引くと思うんだよ。
1: まあね。
0: でも俺は引かせたいね。
1: あ、マジでこいつ言ったわって
0: 。うん。え、お前が言ったんじゃんっていう。
1: なるほどね。
0: やりたい。舐められたくないから。
1: 嫌われないかな。でもそこだけ怖いよね、ちょっと。
0: だって向こうが言ってきたんだもん、まあね、とは思っちゃうかな俺は。
1: あ、
0: 舐められたくない。
1: いや、まあな、むずいよな。でもそこが、
0: そのさ、本当に仲いいやつが言うのとさ、
1: うん、
0: 同窓会ぐらいで久しぶりに会った距離感のやつが言うのってちょっと違うじゃん。
1: まあまあね。
0: 普段のやつだったらおごってもおごらなくてもどっちでもいい、正直。多分おごりおごられだから。距離感のある人に言われたらおごる俺は。
1: もうかましね、
0: なめんじゃねえっていう。
1: 確かに、まあちょっといじられてる可能性あるもんね。お金あるんだからっていうさ、うん、
0: あ、いいよ、いくら20万おう、カード全然全然
1: ぐらいになりたいよな。
0: でやりたい、なんかなめんじゃねえと思う、
1: 地元でな。
0: うん、
1: うわ、どうなんだろう。でもマジでさ、ついていけない話とかしないでほしいな、まだその同世代の社会人の人。
0: ああ、確かにね。
1: お金の話とかで、お金の話の時やっぱ黙るしかできないもん今。
0: わかるわ。なんか本当になんかさ、そうだね、
1: うん、
0: ちょっとごめん、なんか出しそうな雰囲気で何も出なかった今。そうそうそう、
1: んー、まあ ね、ちょっとこれ何の話だったっけ、その、
0: いやゴールデンウィーク
1: で、ゴールデンウィークからなんでこうなった
0: んだっけ。いや、こんなにその平日働くの久々じゃないですかってやつね。
1: そうだわ。まあね、まあまあちょっとね、
0: まあでもこっからまたね、あの普通に、
1: はい、あの始まってくるんで、ね、
0: 普通の平日が始まっていきますんで、お互いに頑張っていきましょう、
1: はい、
0: ということでここで1曲お送りします。椎名林檎で人生は夢だらけ。

0: ドン爽快。椎名林檎で人生は夢だらけ、お送りしました。
1: 5月16ということで、
0: おい、
1: もう、まあ、皆さんね、最強の、まあ、ゴールデンウィークもね、
0: うん、
1: ありましたけども、
0: ゴールデン
1: もちろんもう皆さんご存知だと思うんですけど、格闘技ゴールデンウィークでもねありましたから。
0: あ、格闘技ゴールデンウィーク、
1: うん、まあ、勝手に名付けてるだけですけど、まあまあ、もう皆さんね、うん、分かってると思うんですけど、
0: 分かって
1: もう格闘技の、うん、伝説級の試合が死ぬほど行われました。
0: あ、このゴールデンウィークに。
1: そう、
0: おう、
1: で、なんならちょっとごめんなさい、収録段階で、うん、まだ結果が出てないカードもねちょっとあるんですけど、
0: うん、
1: 平達郎 VS ジョシュア・バンというね試合は、ちょっとすいません、本当にまだ結果が出てないんですけど、それも含めて格闘技ゴールデンウィーク、もうこの放送の頃には結果が出てるから。
0: お前2週に1回ぐらい話してないか格闘技の話なんか。
1: いや、いろいろあるんだよ、
0: なん
1: か格闘技以外の。
0: いいんだけど、
1: もう見てるよ、
0: うん、
1: し、言ってる言ってる、その友達とね静岡にサウナ行ったりとかもしたのこの前。
0: そんな話の方が聞きたいって。
1: いや、けどやっぱさ、
0: うん、
1: タケルの話したいじゃん。
0: もういいよタケルの話。いや、引退試合でしょだから。
1: いや、見ました皆さん。
0: いや、見てないよ正直、ごめん。
1: タケルの、
0: うん、
1: いや、だから何回そのやっぱタケルっていうね、もうキックボクサーですよ、
0: うん、
1: もう本当10年間ぐらい格闘技を引っ張ってきたタケルという選手が、先月の末に引退試合をして、
0: はい、
1: でもその引退試合で劇的な KO 勝利、しかも1年前に、うん、1ラウンドで KO 負けを喫してる過去最強の相手に、
0: うん、
1: KO でリベンジして世界チャンピオンになって引退するという。
0: あ、そうなんだ。
1: そう、世界タイトルがかかった試合だったの、引退試合だけど、そこで
0: だって結構格闘技って負けて終わるんでしょ、
1: まあ、とか、うん、あと引退試合はちょっと緩い相手とやるとか、
0: あ、
1: 花待たせるために、うんうんうん、とかはあるんだけど、引退試合で本当に最強の相手とやって、
0: うん、
1: 勝つという、もうやっぱ
0: ね、あ、それはすごいね。
1: でこれどうやって例えようかな。だからなんか、
0: うん、
1: まあ、嵐、水口の助の嵐とかで言ったら、
0: うん、
1: マジでなんだろう、そのな、何、
0: いや、その種類が違いすぎて例えらんないと思う多分。
1: なんか、
0: うん、
1: あれかもね、その世界的なフェスに出て嵐が、
0: うん、
1: 解散ライブで、
0: うん、
1: で一番会場盛り上げて終わるみたいな感じかも。
0: まあ、嵐は解散しないけどね。
1: ああ、ごめんなさい、解散じゃないの、
0: 活動終了するだけだから。
1: え、解散じゃないの、
0: ごめんね毎度ややこしくて。
1: あ、そうなの。
0: うん、なんか2020年の時もそれ言われたんだけど、解散、
1: あれだよね、一回やめて
0: 活動休止ね。
1: で今度解散すんだよ、
0: ね、活動終了。嵐はなくなんないから。
1: 嵐フォーエバー。
0: 嵐フォーエバー。
1: へえ、
0: うん、
1: あ、そうなんだ。
0: それ気をつけて。
1: チリチリになるんだっけ嵐が。
0: 違うよ、
1: 分散だっけ。
0: 違うって。宝箱の中に、
1: 宝ボックス
0: と、宝ボックスの中に、
1: 箱ボックス、
0: 宝ボックスの中に嵐を入れるの。
1: あ、そういう表現は、
0: そう、
1: 本当に嵐が
0: してる。そのまま、そう、してる。
1: それってでもさ、
0: うん、
1: それ別々の宝箱に入れるってことでしょ。
0: だから一緒の宝ボックスだっつってんだお前。
1: 宝ボックスって
0: 言
1: うんだお
0: 前。宝ボックスって言うんだよ俺は。
1: 収納ボックスみたいな
0: 感じ。宝ボックス。
1: ボックス。いや、そう、ちょっと例えが難しいけど、とんでもないことなの、とにかくこれって。
0: そうなんだ。
1: うん、いや確かにその静岡行ったりしてたけど、
0: うん、
1: 別に話すようなことも起きてないからね正直。芸人失格だけど。
0: 本当だよね。
1: あ、
0: まあ、意外と起きないですからね、これ、その聞いてる人って分かんないかもしれないですけど、意外となんか皆さんと同じ日常を送ってますから。
1: そうそう、うん、ただサウナ行って帰り、あの、爽やか食って帰ってきただけだから。
0: 社会人じゃねえかよお前。社会人の休みの日。
1: そうそう、うん、そう、やっぱね、で格闘技なのよ、
0: うん、
1: そう、あのタケルの引退試合があって、
0: うん、
1: でその日はね、もう、あの、まあまあ、ちょっとお仕事も本当一個コンビでね、まあまあ YouTube の配信の、
0: 配信のね、
1: 仕事も、
0: はいはいはい、
1: オファーが来てたんですけど、ちょっとすいませんという感じ。その日だけはどうしてもタケルの試合が見たくて、
0: うん、
1: ネタをやる予定だったんですけど、
0: はいはいはい、
1: ちょっと断らせてもらって、うん、まあ、水口が代わりにピンネタをやるみたいな感じ、
0: はいはいはい、
1: 結構異例な形で、
0: で出まして、水口が引退しないといけないぐらい滑った。うん、一番ダサい引退ライブかも。
1: いやでも一番かっこいいんじゃない、その最後まで戦ったという意味では。
0: 最後じゃないしこの人。
1: そうか、うん、途中だもんな。
0: 途中だし、何もまだ成し遂げてない。

0: から。
1: いやそうそう、でもちょっとそういう措置もしてもらいながら、
0: はいはい、
1: タケルの引退試合見て、まあ、
0: うん、
1: そうタケルだけじゃない、井岡じゃない、井上尚弥、うん、

0: なんか起きて、え、今日タケル引退するんだみたいな、うん、思い返せば本当にタケルにこう励まされてきた人生なの。これ継承を略してるのはもうファンとして話してるからね、これ、う
1: ん、ああそのタケルさんって言ってないって
0: こと、ね、大谷翔平みたいなことね、
1: うんうんうん、
0: そう
1: 上すぎてね、
0: うん、憧れすぎて、
1: うん、
0: だから中1の時に初めてタケルを見て、
1: うん、
0: でもうこりゃとんでもない世間に届く選手が出てきたぞっていうね、うん、まあ、天心を見て同じことも思ったんだけど、
1: うん、
0: でそっからもうタケルの試合があるからちょっと学校頑張ろうとか、
1: うん、
0: ちょっと学校めんどくさいけど今日タケルの対戦相手発表される記者会見だとかでちょっと頑張ったりとか、
1: うん
0: うん、あの宿泊研修の行きのバスで隣に座った友達に、うん、あの本当に目的地に着くまでずっとタケルの話するとかもしてたの。
1: ハズレの席じゃんマジで。
0: タケル
1: 大嫌だわ。
0: 天心がこれ試合したらいかにとんでもないことかっていうのを
1: 本当に嫌か
0: ずっと喋って、そこから7年かかるわけだけどね、実現するまで、
1: うん、
0: とかクラスの女子にも話だわ。
1: モテモテないだろうな
0: とか、塾に少しでも K-1 を広めたくて、うん、K-1 の T シャツ着てくとかも、
1: 広まんないって勉強しに行ってんだから
0: 塾に
1: 広まるわけないじゃん
0: とかやってるぐらい好きだったの。もう青春を捧げたというか、
1: うん、
0: でまあだから天心戦が2022年に実現して、うん、まあ、そこで久々に小竹は負けちゃって辞めるかと思われたんだけど現役続行して、
1: うん、
0: ちょっと今度は海外の団体行きますっつって、でまあ、そこからもね正直勝ったり負けたりだったの海外の団体とか、まあ、レベルも高いから、
1: うん、
0: でまあ、ちょっとこの KO 負けしたりとか、まあ、動きがちょっと悪かったりとかで、
1: うん、
0: まあちょっとこうピークアウトしたんじゃないかっていう声もね正直。
1: おお、なるほどね。
0: まあ年齢も34歳だし、
1: あ、そんな上なんだ。
0: もうちょっとこっからまあ言ったら脆くなってんじゃないかみたいな声も上がったりとかしてて、うん、まあ、ファンだからいや頑張ってくれて信じてたけどやっぱ年齢には抗えないから、うん、まあ、正直そう思ってる節も正直あったの自分の中で、
1: うん、
0: だから引退試合は本当悔いなく暴れてほしいなっていう気持ちでもう見届けるぞっていう気持ちでいて、
1: うん、
0: だからちょっと朝起きて熱くなっちゃってノートっていうね、
1: はいはいはい、
0: あの自分でこう記事を書ける、
1: うん、
0: まあ、要はサイトがあるのよ、はいはいはい、何でも書けるようなサイト、
1: 僕もやってますし、
0: そうそう、うん、でそれで、まあ、たまにこう書いたんだけど、
1: うん、
0: その1年振り返るノートとか、
1: うん、
0: まあ言うてもまあなんつうの、まあ、30いいねぐらいとかはつくんだけど、その、うんうん、まあ、少ないですけどね、
1: うん、
0: そのまあ、見ていいねを押すって結構だから、まあまあ、うん、多分見てくれてはいると思うんですけど、投げ銭くれたりとかね、
1: うん、
0: あ、だからちょっとこれ届くかもと思って、少しでも書いたらタケルへの思いとか書いたら試合見てくれる人が少しでも増えるかもと思って、
1: うん、まあ、その熱量をぶつける何かも、ね、
0: そうそうそう、
1: 欲しいわけだもん
0: ね。朝熱くなっちゃって5センチぐらいでタケルに関するノートを書いたの、
1: うん、
0: もう衝動 でそれをパッて公開して、うん、これでみんな見てくれるぞと思ったら、うん、あの事務所の先輩の格闘技好きな孫ダッシュの土屋さんって人からしかいいね来なくて、まず 1? 1いいね
1: え
0: 結構ビビったのね正直、
1: うん、
0: あれみたいな、
1: うん、
0: 通知バグってんのかなと思って最初、
1: あ、なるほどね、
0: 土屋さんがいいねしましたって出てきて、
1: うん、
0: え、なわけないよなと思って、
1: ノート側のね、
0: そうそう、そしたら土屋さんしかいいねしてなくて、あ、やばっと思って、
1: うん、
0: でもまあまあいいわと思って、
1: うん、
0: で、タケルの試合が実際始まって、
1: うん、
0: まあ、その土屋さんって人とは、まあ、LINE しながら見せたの、その人も多分見てて、うん、U-NEXT 生配信で他の試合も随時こう実況し合いながら見てて、
1: うん、
0: こうタケルの試合がいざ始まって、あの2ラウンドでまずダウンを取るわけよ、
1: うん、
0: でそのダウンの取り方もなんつうの、全盛期のといったらあれだけど一番こうタケルが脂乗ってた時期の、
1: うん、
0: 打ち合ってダウン取るみたいな一番かっこいいダウン取り方で、あん時のタケルが帰ってきたと思って、これ結構ネットにも書かれてたんだけど、うん、もう本当に自然と涙が出てきたの。やっぱいろんな思いがバーって湧いてきて、バーって泣いて、でもそこからちょっと LINE とかもするのも忘れて、
1: うん、
0: もうずっと見てて、結果5ラウンド KO 勝ち、
1: タケル。すごいね。
0: でもその瞬間もっとバーって泣けてきて、うわ、やばい、よかったみたいな、報われたと思って LINE 見たら、いつもふざけてる土屋さんからも、
1: うん、
0: よかったねみたいな、
1: まあまあさすがにね、
0: うん、
1: う
0: わ、やっぱタケルは人の心を動かすわと思って、
1: うん、
0: いや本当にマジで感動して泣いちゃいましたみたいな、
1: うん、
0: そしたらその3分後ぐらいに試合中にたびたびタケルの、タケル選手は奥さんの川口葵さんってい
1: う
0: タレントさん、
1: うん、
0: 奥さんなんだけど、うん、リングサイドに抜かれてたの、
1: あ、まあ、そういうのあるよな。
0: そう、でもずっと心配そうな顔で見てるみたいな、
1: うん、
0: っていうのがもうそこもグッときたんだけど、
1: うん、
0: 多分それを見て土屋さんの方からその良かったねの LINE の直後に、タケルの奥さん可愛いねっていう LINE
1: 最悪だよ
0: 来てて、そう、そこで

0: 本当に先輩に初めてこんなこと言ったんだけど、うん、あの消えろドスケベインキャがって言っちゃってそうそうそう、ちょっとやっぱ
1: いいわけねえじゃん、
0: 熱くなりすぎてい
1: いわけないじゃん宮迫さんみたいなふりで宮迫さんよりひどいこと言って
0: あのびっくりしたの、
1: なんて
0: 消えろドスケベインキャがあの送しかもね送った後に気づいた LINE で、あやばいこれやばいこと送っちゃったかもみたいな、
1: 消えろドスケベ
0: そう
1: 全部嫌なこと
0: やべえと思って申し訳ないなと思って、
1: 単発でも相当
0: 嫌なことそうそうやばいやばいと思って謝罪の LINE 送ろうとしたんだけど、うん、そうパッと土屋さんから返信来てて、そんなーって来てて、うん、本当にちょっとドスケベインキャだったわ
1: 言ってそれも嬉しそうだったっす、なんかそれ言われたの
0: 言って大丈夫な人だった、
1: 何なんだよ、
0: いやでもちょっとそんぐらい熱い試合だったの、多分 YouTube とか後々上がると思うんだよね、地上波放送もされましたし、
1: はいはいはい、
0: よかったらちょっとどっかで見てみてください、
1: 木戸口のノートもね、
0: ちょっと読んでください、マジで、うん、とんでもない分量と熱量で書いてるんだよ、
1: いや正直、うん、俺もその見たのよ、
0: うん、
1: あのタイトルのとこだけ、うん、でなんか俺今日見たんだけどたまたま、
0: うん、
1: 2いいねだった
0: うん、そっから増えて
1: 増えて1人いいねしてくれてる誰か
0: マジで、うん、だから土屋さんと、うん、
1: まあ吉村さんってい
0: やいいわ相方
1: 吉村さんの可能性もあるけどね、
0: いやすごかった、でも感動しました、ちょっと水口も今月嵐の解散ライブ控えてる
1: んだから活動終了だって言ってるべ
0: お前も書いた方がいいよ嵐のノート、
1: 俺嵐のノートも1回書いてるもん、
0: いやだからその日結構湧き立ってくると思うよ、書かなきゃって思いが、まあ、あそしたら多分土屋さんもいいねしてくれると思うから、
1: いやいいねしないって格闘技じゃない俺も送るよ黄色のスケベインキャラって俺も送るよそれは、
0: 今映ったお客さん可愛かったねってくるんじゃない生配信見てて、
1: キモすぎるだろ
0: マジで、あとあの人何でも生配信見る人じゃないから
1: 生配信好きな人じゃない、
0: 格闘技好きだから見てるだけ、
1: あそうなんだ
0: いやよかった、
1: よかったらねあの皆さんもぜひチェックしてみてください、は
0: い、お願いします、
1: ということでここでメール募集のテーマを紹介させていただきます、あなたの知っている函館の名店です、これは我々に函館のお店を紹介していただくというコーナーとなっております、
0: はい、
1: こちら飲食店お菓子屋さんカフェ温泉など何でも可能となっております、もう一つあれ覚えてるです、同窓会というタイトルにちなんであなたの学生時代に起きた珍エピソードや事件を教えてください、
0: はい、
1: もちろん普通のお便りも大募集しております、メールの宛先はなまら@fmilka.co.jp まで、なまらはアルファベットで namara@fmilka.co.jp までお送りください、また番組公式 X がございますのでそちらのダイレクトメッセージでも大丈夫です、名店あれ覚えてる普通歌などタイトルを明記しラジオネームを添えてお送りください、
0: はい、
1: またこの番組は FM イルカでの放送終了後スマホ内のポッドキャストから何度もお聞きいただけます、ということでここまでのお相手はダブルグッチの水口と
0: 木戸口がお送りしました、
1: これで生ら同窓会を終わります、ようまた来週。

夏日、沖縄では梅雨入り。体調管理や身の回りの備えもしっかりと、日々健やかにお過ごしください。さて、郷ひろみさんはファンクラブイベントゴーズクラブパーティーの最終日を仙台で迎えられ、今年のコンサートツアーに向けて大詰め。 SNS では新鮮な世界観、アレンジに参加されている GRP さんとのお写真が。また先日はひろみさんの愛犬つぼみちゃん5歳のお誕生日、改めておめでとうございます。素敵なケーキを前に、可愛いゴジラになったバースデーガールの様子も見せてくださいました。さらにテレビのご出演では、左利き大集合でゴーと、極上のレザーのような魅力止まらないひろみさん。コンサートツアーオールマイラブ目前で、ワクワクも止まらない今夜も参りましょう。30分間のひろみワールドへ、レッツ

555ひろみ。本日の1曲目はラジオネーム無限の優様から夜の時間に合う曲をリクエストさせていただきます。夜の首都高を運転したくなりますねといただきました。こちら東京ナイト。

1995年のシングル泣けばいいのカップリング東京ナイトお送りしました。ラジオネーム無限の優様、毎週毎週この30分間は楽しい時間ですね、今晩も一緒に盛り上がっていきましょうとメッセージ添えてくださっていました。ありがとうございました。ゴールデンウィークが明けても盛り上がってまいりましょう。では続いてのメールをご紹介します。ラジオネームやっこさんからです。いよいよ待ちに待ったひろみさんのコンサートが5月23日から始まります。以前のコンサートでバンドリーダーが会場の皆さんに手拍子を求められ、会場みんなで手拍子をするとひろみさんから、みんなやらなくていいから僕だけ見てたらいいからとのお言葉が、やきもちを焼かれるひろみさんがすごく可愛かったです。今日のリクエスト曲、この中の歌詞にあるめちゃくちゃにと思うほどひろみさんにやきもちを焼かれたいということで、この曲をお願いしますといただきました。ありがとうございます。今年のコンサートではどんなお姿を見せてくださるのでしょうか。それではリクエストお届けいたします。1993年5月リリースのアルバムルナジェナからプライド未満。

アルバムルナジェナからプライド未満お送りしました。さて5月10日日曜日は母の日。続いては

懐かしのこちらをお送りします。1973年5月リリースのアルバム愛へのスタートから、ママに黙って

ゴーゴーゴーヒロミ。毎週土曜日の夜8時スタート、どこを切ってもゴーヒロミ。ゴーヒロミさんのお話と曲の30分、パーソナリティは僕大平玄也。懐かしいあの曲から最近の曲までたっぷりゴーヒロミさんをお届けします。お楽しみに。

0: 毎週土曜日の夜8時。ぜひ僕と一緒に郷ひろみさんを応援してくださいね。ゴーゴーゴー163。
1: 続いてはラジオネームザナさんから。コンサートが始まる5月になりましたね。ファンクラブでどんな曲がいいのかアンケートがありました。オープニング曲として選んだこちらをリクエストしますといただきました。ナンバー3番でストップミー。

2008年5月リリースのシングル君だけをフィーチャリングドージーティーのカップリングサンバでストップミーお届けしました。こちら3月の放送ではお買い物が止まらないひろみさんのテレビでのお姿からのリクエストでもお送りしておりました。今回リクエストいただいたザナさんオールマイラブコンサートへのアンケートでファンクラブの皆さんの選んだ曲も聞きたいですともくださっていました。ありがとうございました。では続いてのメールはラジオネームマナティさんからです。毎年楽しみにしているひろみさんのファンクラブイベントクラパ55周年大感謝祭も終了しちょっと落ち着いた毎日ですが、それもつかの間、今月末からはコンサートツアーが始まります。また新しい楽しみがやってきます。リクエストはファンクラブ55周年に引っ掛けてシングル55曲目のこちらをお願いしますといただきました。ありがとうございます。ひろみさんインスタグラムでも55周年を迎えたファンクラブ来年はデビュー55周年と笑顔の写真もアップされていましたね。先日北海道では季節外れの雪が55にかけていただきました。リクエストナンバーコンサートへの楽しみ雰囲気も込めてこちらのバージョンチョイスでお届けしたいと思います。ひろみ号 50th Anniversary Celebration Tour 2022 Keep Singing からサファイアブルー。

ではラストにもう一通メールをご紹介します。ラジオネームうちこさんからです。実は5月2日は私の誕生日、ちょうど土曜日ということで、記念に一人でのリクエスト初挑戦です。ひろみさんのクラパも終わり、次はコンサートツアー。今年のツアータイトルはオールマイラブ。タイトルを聞いただけで去年の武道館を思い出して泣いてしまいそうですと、先週の FM 渡良瀬5月2日の放送を少し前にいただいておりましたが、収録編成の関係で当日にお届けすることはできませんでした。遅れてではありますが、ひろみさんの愛犬つぼみちゃんと同じ誕生日お祝いさせてください。うちこさんおめでとうございます。待ち遠しいツアーのタイトル曲をリクエストといただきました。つぼみちゃんや母の日、コンサートへの思いも全て込めてお送りいたします。 All my

出会えた奇跡に限りない感謝と、そして永遠の愛を。555ひろみ、本日もご参加いただきありがとうございました。ここまでのお相手は大平玄也でした。来週もどうぞお楽しみに。

0: 災害が発生した時、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？ラジオは乾電池があれば動きます。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を準備しておきましょう。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
1: 新型コロナウイルスは飛沫感染と接触感染により感染します。咳エチケットやアルコールによる手指の消毒、手洗い、うがいの徹底など通常の感染症予防対策に努めましょう。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵を熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところ初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香、靴紐。

0: 昔も今も変わらないお仏壇を中心とした安らぎの生活。創業150年の岩佐仏器堂はお客様のライフスタイルに合わせたお手伝いをさせていただきます。岩佐オリジナルのお香龍泉香もぜひお試しください。岩佐仏器堂。
1: 災害は突然やってきます。非常持ち出し袋の準備はしていますか？携帯ラジオは入っていますか？もちろん電池も必要です。コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区からのお知らせでした。

0: 本を開いてと、森の中で突然嫌な感じになったよ。何の仕業かな。
1: 幽霊とか妖精とか、
0: もうわかんない。

5月20日水曜日、時刻は6時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。さて水曜日ですので、今日は雑誌の記事を紹介する日なんですが、いつもの時間帯にできませんので、ここでピックアップです。火曜日、昨日発売になった週刊女性86ページから87ページ見開きの記事、こんな見出しです。一挙に食中毒リスクが、お弁当作り NG ポイント。暑いですよね。そこで気になるのが食中毒。食中

中毒は一年中あるんですけれども、特に暑くなると増えるのがサルモネラ菌とか黄色ブドウ球菌なんですね。で、あと湿度が上がるとまた菌が増えやすくなります。特に梅雨の6月頃は危険性が高まるとされますよね。で、慎重になっていただきたい、これからの時期。その一つがお弁当作りなんですね。やりがちな NG な習慣というのが書かれております。お子さんのために普段お弁当を作ってらっしゃるお母さん、まあ、ご自身で作ってらっしゃる方もいらっしゃると思います。旦那さんのお弁当というのもあるでしょう。まずですね、半熟卵、これは良くないそうですよ。まあ、中心まで熱が通ってないということになりますので、菌が繁殖しやすくなると。入れるんだったらお弁当には固ゆでの卵だそうです。それかおにぎり、まあ、昔はおむすびと言ったりしましたが、人の手のひらの常在菌である黄色ブドウ球菌がご飯に移る恐れがありますので、手で握るのはやめた方がいい。ラップを使った方がいいそうなんですね。あとは握った後詰める時も直箸ではなく、もう専用の菜箸を使った方がいいということのようです。そしてこれもちょっと盲点かもしれません、水分に気をつけないといけない。朝時間があんまりありません。忙しくバタバタお弁当を作ってます。で、あったかいうちにもう蓋閉めて、で持ってってもらおうなんて言うと水分が出るんですね。菌が繁殖してしまいます。また彩りとか仕切りで生野菜を使う場合があるかもしれませんけども、生野菜には水分が含まれてますね。またミニトマトにピックを刺して可愛らしい感じでお弁当に入れてあげる、そういうお母さんいるかもしれませんが、ピックを刺しますとミニトマトから水分がどんどんどんどん出てきて菌が発生しやすくなるんだそうです。まず中身が冷めてからですね、冷ましといて、で蓋を閉めて、あと生野菜はピックは避けましょうということです。あと煮物とか和え物、これも水分が出ますよね。そういう場合は最後に鰹節とかすりごまで水分を吸わせる、そういうテクニックがちゃんとあるんだそうです。そして中身だけではないんです。注意しないといけないのは容器、お弁当箱が濡れていたり、蓋のパッキンのところに水が溜まっていたりすると菌が発生するリスクが高まるそうなんですね。きちんとお弁当箱全体を乾かして拭き取ってから使いましょう。で、拭き取る場合もですね、布、湿らせた布で拭いたりすると結局水分がついてしまうので、キッチンペーパーの方が衛生的らしいんですね。で、できれば中身を詰めたら抗菌シートなんかを載せておくともっと安心ということになります。お弁当作り、これからの時期食中毒のリスク高まりますのでお気をつけください。では6時台洋楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ

5月15日リリースのアルバムアメリカンストーリーズからロスタム Like a Spark でした。モーニングコミュニティ、では今朝のショートニュースです。高市総理大臣は昨日韓国のキョンサンプクトアンドンでイ・ジェミョン大統領と会談し、不安定な中東情勢を踏まえエネルギー安全保障協力の具体化に向けた政策対話の創設で合意しました。また両首脳はインド太平洋地域の石油の備蓄を含むエネルギー供給の強化に向けて協力する方針で一致しました。ロシアのプーチン大統領は昨日中国に到着し、今日は習近平国家主席と会談するほか、李強首相とも面会する予定です。米中首脳会談を踏まえてアメリカのトランプ政権への対応方針を協議し、連帯の強化を図る構えです。また両国が戦略パートナーとして位置づけるイランをめぐる情勢も会談の焦点です。アフリカのコンゴ東部イトゥリ州で発生したエボラ出血熱をめぐり、コンゴ政府は感染の疑いを含む死者が少なくとも131人に上ったと発表しました。アフリカ連合疾病対策センターのカセヤ事務局長はイギリスの BBC 放送に、ワクチンや医療品がないと述べ、国際社会に支援を求めました。政府が家庭や企業への夏の節電要請を見送る方針であることが分かりました。電源構成の全体に占める石油火力は 7% と比較的少なく、中東情勢悪化の影響を受けても液化天然ガスや石炭などを活用すれば電力の安定供給を全国で確保できると判断しました。自民党のデジタル社会推進本部がマイナンバーカードの取得義務化を検討するよう政府に求める提言をまとめ公表しました。提言は今週中にも政府に提出する方針で、罰則は設けないとしています。平井卓也本部長は取材に対して、義務化する場合は関連法の改正が必要になると指摘しました。日本とアメリカ、ドイツ、それにスウェーデンの65歳以上の高齢者を対象とした内閣府の調査で、収入を伴う仕事をしたい人の割合が日本は 39.0% となり、4カ国中で最も高くなりました。経済的な不安や健康維持といった理由があるとみられ、高齢者のニーズに応じた就業機会の提供が求められます。プロ野球は昨日6試合が行われ、セリーグは阪神が中日に4対2で勝

0: しました。阪神の佐藤が3安打3打点の活躍。1回に先制のタイムリーヒット、3回にツーランホームランを放ちました。新人の立石はデビュー戦で初安打をマークしました。巨人はヤクルトを2対0で下し7連勝です。巨人先発の戸郷は今シーズン初勝利。広島は DeNA に3対1で勝ちました。パリーグは西武がロッテに3対2で逆転勝ちしました。西武は1点を追う3回、西川のソロホームランで追いつくと4回に長谷川のツーランで勝ち越しました。オリックスはソフトバンクに2対1で競り勝ちました。日本ハムは楽天に6対2で勝っています。大相撲夏場所は昨日10日目の取り組みが行われ、単独トップだった大関霧島が元大関の正代に叩き込まれて2敗目を喫し、首位に6人が並ぶ混戦となりました。大関琴櫻は若元春を寄り切って連敗を5で止め3勝目を挙げました。新関脇の2人は共に黒星、琴勝峰が豪ノ山に引き落とされて6勝4敗となり、熱海富士は小結び若隆景の寄りに屈し5勝5敗です。若隆景は勝ち越しを決めました。10日目を終えて2敗のトップに霧島、若隆景、平幕の豪ノ山、琴栄峰、翔猿、藤良賀が並んでいます。時刻は6時13分を回っています。
1: よし、家事も一段落。さて午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
2: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
1: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたいときはバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたいときはキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
2: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
1: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ。午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド。ユニコジャパンインターナショナル。ユニコジャパンで検索。

0: AI 先生です。ニュースのちょっとした言葉を AI に分かりやすく解説してもらった先生風の文章を先生風に読み上げます。この時間は静脈物流、そして豆皿定食、以上の2つです。
1: じゃあまずは静脈物流だね。これは物流というものを血液の循環に例えているんだけど、君は物流って言葉自体は聞いたことあるかな？例えばトラックがお店にたくさんお菓子やゲームを運んでくれる、あの仕組みが物流だけど、それには2種類あって、倉庫から物をお店に運ぶ場合は心臓から体に血液を送るのに例えて動脈物流って呼ぶんだよね。じゃあ今回のお題、静脈とはどういう意味か。人間の体では使い終わった血液が静脈を通って心臓に戻っていく。それと同じで、例えばみんなが使い終わっていらなくなったものをもう一度集めてリサイクル工場へ戻す流れなんかを静脈物流っていうんだ。もっと具体的にいくと、例えば飲み終わったペットボトルや空き缶、いらなくなった教科書や段ボール、壊れてしまったスマホやエアコンといったものをゴミ箱やお店の回収ボックスに入れると、トラックが回収してきれいにする工場へ運んでくれて、そこでまた新しいプラスチックやノートに生まれ変わることになる。で、これがどうして最近ニュースになっているかというと、地球の資源がどんどん足りなくなってきているから。新しいものを

どんどん作るだけじゃなくって、使い終わったものを上手に集めてもう一度使う静脈物流をしっかり作らないと、地球がゴミだらけになっちゃうし、新しいものも作れなくなっちゃうからなんだよね。みんなが分別してゴミ箱に入れるその一歩から、この静脈物流という大きなリレーは始まってるんだよ。じゃあ続いて豆皿定食。これは手のひらに乗るくらいの小さなお皿、豆皿にいろんな種類のおかずを少しずつ並べた、見た目もとっても可愛い定食のことだよ。みんながイメージする定食っていうのは、大きなお皿にドカーンとお肉や野菜が乗っかってるんじゃないかな。でも豆皿定食は違う。小さい子がおままごとで使うようなミニサイズのお皿がお盆の上に10個近くもずらりと並んでいて、その上に一口サイズのごちそうがちょこんと乗ってるんだ。で、これがニュースで大人気になっている理由が3つ。1つはいろんな味を一度に楽しめること。唐揚げも食べたいし、魚もポテトサラダもお豆も食べたいっていう食いしん坊な願いを全部叶えてくれる。2つ目、見た目がすっごく可愛いこと。カラフルでいろんな形のお皿が並んでいる様子はまるで食べられるおもちゃ箱で、大人も食べる前にスマホでバシャバシャ写真を撮るんだよね。3つ目は健康にいい。少しずつたくさんの種類の食材を食べるから、お肉や野菜の栄養をバランスよく取れてお腹いっぱいになりすぎない。で、実際に京都のおばんざいをこの豆皿に少しずつ盛り付けて出すお店が今すっごく増えてるんだって。

トロンボーン奏者ジミー・ボッシュ、99年のアルバムサルサ・ドゥーラからスピーク・ノー・イービルでした。6時24分になります。

0: 私生活ラジオショッピング0120-68-1288快適生活ラジオショッピング、河野さん。
1: はい、那代さん、よろしくお願いいたします。
0: お願いします。
1: さあ皆様、今日はお電話注文限定でお値引きします、うん、外注外注にお悩みの皆さん、うん、大人気機器材ヒトデデデンデンのご紹介です。カヤイノシシ、モグラ、カラスなどにお困りなら使ってください、うん、パラパラっと土のように撒くだけ、うん、1回の散布でイノシシが全くいなくなったという方までいらっしゃいます、う
0: ん、ね、そんな機器材が今日ならお値引きなんですね。
1: はい、もうお困りの害獣や害虫をまとめて追い払うチャンスです、うん、下が近くまで来て困っていたという鳥取県の女性は、うん、台所のネットに入れて吊り下げると、うん、鹿が来なくなったそうです、う
0: ん、吊り下げるだけで追い払えたんですか。
1: はい、農林水産省によると2024年度の野生鳥獣による被害額は188億円、うん、鹿、イノシシ、クマ、サルが全体のおよそ7割を占め、うん、こういった被害は新聞でも取り上げられています。
0: あの町まで降りてくるってニュースもねよく聞きますから、お困りのね方多いでしょう ね、
1: はい、皆様そこで人手で全然です、はい、アライグマにお困りだった熊本県の男性は全く来なくなった、うん、広島県の女性は袋に入れて屋根裏に置いたら、うん、ネズミがゴソゴソしなくなった、家の周りに撒いたらムカデなどの虫が来なくなった、あと電柵を設置する予定だった香川県の男性は、その前に一度購入してみたらすごく効果が出たとパワーを実感されました。
0: いろんな害獣に効くなんてすっごいパワーじゃないですか。
1: はい、モグラでお困りだった女性は、人手を撒いて大変効果あったなど、もう紹介しきれないんです、はい。さあ、そしてこの秘密は、ヒトデが自分を守るために持っている物質、うん、ヒトデサポニンです、はい、北海道のホタテ漁で網に引っかかった魚を捨てると野生動物が来るのに、うん、ヒトデと一緒に捨てたら来ない、うん、調べて発見されたのがこの奇跡パワーなんです。成分は乾燥させて砕いたヒトデだけ、天然成分 100% 農薬ではありません、うん、
0: ね、天然成分 100% なら安心して使えますよね。
1: 本当そうなんです、ね、もうそのままパラパラっと撒いたり、小分けの袋に入れて置いたり、水に溶かしてシュッとスプレーしたりと、とにかく巻くだけ、置くだけ、かけるだけ、効果は最大3ヶ月も持続、はい、プロに駆除を頼むと相当な費用がかかるところですが、はい、さあこちら 500g 入りが2袋で税込み3800円です。
0: ね、それなら屋根裏やベランダにもって方多いんじゃないでしょうか。
1: そうですね、はい、2倍の4袋は税込み7600円になるところ、はい、さらに2袋追加します、うん、たっぷり6袋、はい、お値段そのままではございません。ここからお電話注文の方だけお安くなります。ラジオを聞いたとお伝えください、はい、さらに 10% オフ、うん、税込み6840円、6840円、はい、インターネットからはこのお値段でご購入いただけません。
0: 6袋になってさらに 10% オフですか。
1: はい、今日は害虫害獣まとめて解決、はい、人手で宣伝、はい、2袋税込み3800円、たっぷり6袋はそのまま巻いた場合、60平米分を超える大容量、税込み7600円のところ、この時間100セット限定 10% オフ、税込み6840円、6840円で送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-12パッパ、携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラ

0: モーニングコミュニティ、
1: モーニングコミュニティ、時刻は6時30分を回りました。ここで黒酢でおなじみの熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。今朝はですね、ショッピングキャスターの永瀬誠さんと一緒にお届けいたします。永瀬さん、おはようございます。そしてよろしくお願いいたします。
2: おはようございます。よろしくお願いいたします。さて、健康で元気で笑顔いっぱいの毎日過ごしてらっしゃいますか？
1: ねえ、
2: 健康でないと笑顔も曇っちゃいますものね。
1: そうですね、
2: そこで今朝ご紹介するのは笑顔の青汁満載なんです。青汁かと思ったそこのあなた、青汁のイメージが変わるかもしれませんよ。
1: やっぱりこの青汁には苦いイメージを持っている方がいらっしゃるようですよね、
2: は
1: い、
2: そうなんです。昔は罰ゲームで飲まされたとか、まずいってはっきり言い切った方もいらっしゃったとかね、
1: はいはい、
2: でもこの笑顔の青汁満載はなんといっても美味しい青汁なんです。今朝はその青汁満載を手軽にお試しいただけるよう、1箱15袋入り税込み500円、送料別途100円の特別価格でご案内いたします、
1: はい、
2: 詳しくは最後にお伝えいたしますね。
1: はい、
2: さて立花さん、
1: はい、
2: 食事で野菜取れているでしょうか？
1: いや、まあ、取るようにはしてるんですけれども、
2: はい、
1: きっと十分じゃないんですよね。
2: ね、あの野菜は1日 350g 以上取ることが推奨されているんですが、
1: はい、
2: 最新の調査では1日平均 256g しか取れていないそうなんです。つまり1日 94g もの野菜不足で、この量は人参およそ1本分相当。人参1本かじるって大変ですよね。
1: もううさぎじゃないですから、なかなか難しい部分がありますけれども
2: そうですよね、
1: でまたあの最近物価が上がってしまって、でそれで野菜を買わない方もいらっしゃったり、買ったけど食べきれなかったとか、買うのは簡単だけど調理が手間でなんていうことで、結局十分な野菜が取れていないという方も多いんじゃないですかね。
2: はい、おっしゃる通りです。だって物価本当に上がってるじゃないですか、
1: ね、
2: おにぎりだけじゃと思って、はい、コンビニでサラダを手に取ると、この値段見てびっくりすることってありません？
1: そうですよ、
2: で野菜のお値段ってその天候不良とか物流の具合で本当に変わっちゃうじゃないですか、
1: はいはい、
2: そんな野菜不足解消のサポートにおすすめなのが笑顔の青汁満載なんです、
1: はい、
2: この青汁満載コップ1杯で1日に必要な野菜350g 以上の栄養素のうち、普段不足しがちなビタミン B6 と葉酸を補うことができるんです、ビタミン B6 はほうれん草8束分、葉酸がピーマン28個分も含まれているんです。
1: もうそれだけの量の野菜を買うということで、またお金もかかりますからね。
2: そうなんですよ、ほうれん草8束ピーマン28個両方買うと、はい、1700円以上もかかるんですよ。
1: いや
2: これ毎日毎日そのたくさんの野菜を買わなくても、この青汁満載ならコップ1杯で野菜の栄養素が補えちゃうんです、
1: ね、素晴らしい話なんですよね、これね。
2: そうなんですよ。
1: で、まあ、さっきも申し上げましたけども、健康に良さそうなんだけど、はい、やっぱり苦

0: くって続けるのがちょっとという方も実際多いんでしょうかね。
1: はい、大丈夫です。そんな青汁のイメージを変えることを目指して開発されたのが笑顔の青汁満載なんです。
0: はい、
1: 笑顔の調査で飲んでみて 97.7% もの方が美味しいって答えてくださった青汁なんです。
0: 美味しい青汁ってもう最高ですよね。
1: は
0: い、どんな青汁になるんでしょうかね、これは。
1: 主な原料はビタミン、ミネラル、食物繊維が豊富な九州産の大麦若葉です。
0: うん、
1: この大麦若葉を新鮮なうちに加工しているので自然な甘さがあるんです。
0: はい、
1: そして青汁満載は18種の健康グリーン素材が使われています。
0: この18種っていうのもすごいですよね。
1: はい、ケール、ほうれん草、ゴーヤ、エゴマハ、アスタバ、さらに沖縄のボタンボウフ、これ聞いたことないですよね。
0: うん、
1: 別名長命草と呼ばれる素材や、うん、今世界的大ブームの抹茶と緑茶もブレンドされています。
0: はい、
1: だから青汁特有の青臭さが少なくて抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっているんです。
0: うん、
1: あのお届けした商品の箱の裏にこの素材が全部並んでますが、見るとワクワクしません？
0: そうですね、本当にね。
1: ええ、うん、このね、鮮やかな緑の青汁、みずみずしい感じでしょ。
0: はい、
1: この青汁満載、飲み方簡単で一袋をコップに入れて水で溶かすだけなんです。
0: はい、
1: 飲んでみてください。
0: はい、紙コップにまず青汁を入れまして、はい、まあ、水を入れてみたいと思いますね。
1: はい、さーっと溶けません？
0: 今かき混ぜてますが、
1: はい、
0: 少し薄い感じの緑色だった粉が、
1: はい、
0: 水入れてかき混ぜるとどんどん濃くなって深い緑色に、
1: 抹茶の色ですよね、
0: なりますよね。
1: はい、だから成果もいらないし、ダマにならないし、本当にね、滑らかな感じなんです。お味はどうでしょうか。
0: じゃあいただいてみます。
1: はい、うん、美味しそう。
0: ほんのりね、やっぱ甘い、もう何度もね、実はいただいてますけれども、
1: ええ、
0: いつ飲んでも美味しいですよ、これは。
1: そうなんですよね。
0: はい、
1: もう本当に美味しいですよ。お茶の代わりに飲めば毎日続けやすいと思います。
0: はいはい、
1: はい、で最初に私、美味しい青汁と言い切った根拠があります。
0: はい、
1: この笑顔の青汁満載は今年2月に食の専門家が太鼓判を押すジャパンフードセレクションでグランプリ受賞です。
0: すごい。
1: その味が審査員からも絶賛されたんです。
0: 素晴らしい。
1: ということは美味しくないわけないと思いませんか。
0: そうですよね。
1: 今朝はそのお味をまずは手軽に実感していただきたいということで、青汁満載15袋お試しサイズを特別価格500円でご案内いたします。
0: 初めて飲むものってのはやっぱりこう味を知りたいですから、ワンコイン500円だったら試しやすいですしね。
1: そうなんですよ、ね、
0: では永瀬さん、電話番号をお願いいたします。
1: はい、笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定半額以下の税込み500円、送料は別途100円頂戴いたします。これ送料含めてもコップ1杯40円なんですよ。
0: 安い、
1: ね、試さないのはもったいないですよね。
0: そうです。
1: はい、笑顔の青汁満載、お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル0120-159-159 0120-159-159。 お届けや返品についても笑顔まで。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えくださいね。
0: はい、では私も繰り返したいと思います。
1: お願いします。
0: 笑顔の青汁満載で美味しく野菜の栄養素を補ってみませんか。青汁満載、1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定半額以下の税込み500円、送料は別途100円頂戴いたします。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル0120-159-159、フリーダイヤル0120-159-159。 お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。
1: はい、今から受付スタートいたします。笑顔の青汁満載で笑顔満載の毎日を送ってくださいね。
0: 永瀬さん、
1: はい、
0: どうぞどうぞ。
1: はい、お電話お待ちしております。
0: はい、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 永瀬誠

0: さんとお送りいたしました。さあでは続いてモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。 FM3 キングジョーさんからいただいていた洋楽のリクエスト、ビージーズ若葉の頃、現代はファーストオブメイですね。ではそれにこちらでもう一曲プラスをしまして、ここではビージーズのプチ特集。
1: モーニングフィーバー。

FM さん、キングジョーさんからいただいたリクエストはビーチーズ若葉の頃ファーストオブメイ69年のシングル、こちらでもう一曲プラスしたのは89年のシングル1でした。時刻は6時46分を回っています。今朝もたくさんのメールありがとうございます。その一部です。 FM ミッキーはマロさんから、アジサイのつぼみが色づいてきました。ガクアジサイも小さながら、ちゃんとガクがついていて可愛くて仕方ありません。今日は恵みの雨が降る予報、アジサイが喜ぶだろうなと楽しみにしています。去年のアジサイはちょっとかわいそうな状況があったりしましたからね。あまりにも暑すぎてもう途中で焼けて枯れてしまってるアジサイをもうどれだけ見たことでしょうか。今年はそうならないように祈ってるんですけども、暑くはなりそうですね。なんかね、雨が降ってくれればまだいいんですけどもね。雨に期待しましょう。ラジオネーム鈴名鈴志郎さんから、大相撲に関して、昨日も聞くことができました。疲れが吹き飛ぶ魔法の5文字、宇良の勝ち。残り5戦勝ち抜けてほしいです。宇良が勝つとやっぱ会場も盛り上がりますし、テレビで見てるような方々もですね、あとは見られなかったけども結果を知って喜んでる方がもう全国にたくさんいらっしゃるってことはよくわかりますね。すごい人気です。FM 五条どんぐりコロコロさんから、昨日は仕事でバタバタしていてテレビ中継を全く見られませんでした。結果を知った時に宇良が勝っててよかったですと、まあ、こういう方もいらっしゃるわけですね。まあ今はネットを使って後からね、再生して動画でチェックすることできるわけですけれども、本当だったら生で見たいなという方も多いでしょうからね。でメッセージ続き、港川親方のお風呂場の件から応援している豪ノ山。よかったな勝ってって言ったあの一言以来ってことでしょうかね。霧島や若隆景と並んで6人での優勝争い、終盤、目が離せませんと。6人今このまま行くかどうか、おそらく取り組みによっては潰し合いが生まれてきて減っていくでしょうからね。半分ぐらいには減っていくんじゃないでしょうかね。 FM

0: 立川隣のとろろ昆布さんから、若元春、昨日は琴桜に寄り切りで黒星、今場所負け越し決定、でも最後まで応援したいと思います。で、弟の若隆景、優勝争いに入ってきそうです。これからも見守っていきたいと思います。やはり右の肘がね、一番ちょっと取った後こう振って痛そうな表情してますけども、でも力強いですね今場所はね。では一般常識一問一答、問題集から問題です。新しくなりました問題集から。世界の地理、国の特徴を言いますので、国の名前と首都を当ててください。よろしいでしょうか。バルカン半島、地中海気候、古代遺跡、オリーブ、麺が主要産業、この国はどこ、首都はどこ。ギリシャでアテネ。続いて国際情勢のジャンルから、2025年6月、 NATO の首脳会議において加盟各国が防衛費を GDP の何パーセントまで引き上げることで合意しましたか。 5%。最後は環境自然のジャンルから、資源を効率的に循環させ持続可能な社会を作るとともに経済的な成長も目指す経済システムのことを何という。サーキュラーエコノミー。モーニングコミュニティ、ここまでのお相手は慎吾でした。では良い一日を。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる、推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
2: A チーム、
1: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる、推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今るちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。思い出のギター、押し入れで眠っていませんか？楽器の買取屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

0: もっと気合い入れて、
1: メンメンドーグ、
0: もっともっと
1: メンバンドーグ、バンバンドーグ、
0: え、バンバンド
2: ー、巧みな技術で建物を解体します。バンドーレテック社員募集中。
3: 私たちコミュニティ放送局は災害時に必要な情報を発信できるように、そして支援が必要な人と支援をする人とが互いに情報交換ができるように役立ちたいと考えています。ラジオから安心を、ぜひお手元にはラジオをご準備ください。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区。

0: 開いてと。釜を潰すと音がして中から食べ物が出てきたよ。なんだ。
1: 何それ、釜を潰すと音がして中から食べ物。
0: 全然わかんない、答え見えちゃおった。釜
1: ボコ。

5月20日水曜日、時刻は7時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。こちら東京は半蔵門、薄い青空広がっておりまして、白い雲がいくつも浮かんでおりますね。かなり気温が上がってそうな気がしますこの時間から。さて、久しぶりに簡単手抜きアイデアレシピご紹介です。水曜日、焼かない焼きそば。それは焼きそばと言っていいのかという話がありますが、付属の粉末ソースが袋の中に一緒に入っている焼きそばありますね。あれを使います。材料1人前です。焼きそばの麺が1玉、もやしが 20g、 ちくわ、これは1本から2本食べやすい大きさに切ります。そして付属の粉末ソースということになりますね。作り方、耐熱容器に麺、もやし、ちくわを入れて、ふんわりとラップをかけて電子レンジで4分加熱、そして粉末ソースを加えて混ぜます。あとは器に盛り付けて、お好みで小口切りの小ネギとか鰹節なんかを適量を散らすということで、焼いてないんですね。確かに電子レンジですから焼かない焼きそば、暑い日でもこれなら作れると、まあ、いうことなんですね。さて、メールもいただいております。雑誌の記事でお弁当に関して注意した方がいいというポイントを6時台冒頭にご紹介しましたが、ブルー湘南ライオンハートさんから、私もお弁当を持参しています。前の日の夕食を取り分けておかずにしていますが、煮物など水分が多いものもありますので、これからは特に気をつけたいと思います。水分を鰹節やすりごまで吸うというテクニックは知りませんでした。水分ってね、なくちゃいけないものですけども、お弁当の中に入ってるのはあんまり良くないんですね、この暑い時期はね。安住の FM わさびマンさんから、毎日妻にお弁当を作ってもらっていますが、かなり気を使ってくれているようで感謝しております。お弁当は一人用のクーラーボックスに保冷剤を入れて持たせてもらうので、真夏でも安心していただいておりますと。ポイントをですね、改めて3つご紹介しますと、食中毒を防ぐ3つのポイント。まず1位、食材は芯まで火を通すということが重要なんですね。菌が死滅する目安は75度で1分以上、まあ、これで大体菌が死滅するとされています。ですので、美味しいから入れてあげたいなと思うかもしれませんが、半

の卵は良くないんですね。完全に茹でたものにした方がいいということです。その2、水分をとことん取るということ。水分は菌を増殖させる温床になってしまうんですね。ですから中身をしっかり冷ましてから蓋をすると。で、煮物や和え物などの水分、これは鰹節やすりごまで吸収させるといいんですね。3つ目、食中毒を防ぐポイント3つ目、保冷剤、保冷バッグを使う。持ち歩くときはお弁当の上に保冷剤を置いておくと、冷気が上から下に流れていって保冷効果を発揮します。ですからお弁当の下じゃなく上なんですね。上に置いといてどんどんどんどん下へと流していく。で、2時間を超えて食べるときはもう保冷バッグに入れた方がいいということになります。美味しくお弁当をいただくためにはやはりそういった気遣いも必要になってくるわけですね。作る方お願いしますね。さあ、では毎朝一曲空の歌、今朝はここでお送りしたいと思います。モーニングコミュニティ。

92年のシングル中西圭三あの空を忘れないでした。モーニングコミュニティ。では今朝のショートニュースです。この時間はスポーツからいきましょう。プロ野球は昨日6試合が行われ、セリーグは阪神が中日に4対2で勝ちました。阪神の佐藤が3安打3打点の活躍、1回に先制のタイムリーヒット、3回にツーランホームランを放ちました。新人の立石はデビュー戦で初安打をマークしました。巨人はヤクルトを2対0で下し7連勝です。巨人先発の戸郷は今シーズン初勝利、広島は DeNA に3対1で勝ちました。パリーグは西武がロッテに3対2で逆転勝ちしました。西武は1点を追う3回、西川のソロホームランで追いつくと、4回に長谷川のツーランで勝ち越しました。オリックスはソフトバンクに2対1で競り勝ちました。日本ハムは楽天に6対2で勝っています。大相撲夏場所は昨日10日目の取り組みが行われ、単独トップだった大関霧島が元大関の正代に叩き込まれて2敗目を喫し、首位に6人が並ぶ混戦となりました。大関琴桜は若元春を寄り切って連敗を5で止め3勝目を挙げました。新関脇の2人は共に黒星で、琴勝峰が豪ノ山に引き落とされて6勝4敗となり、熱海富士は小結若隆景の寄りに屈し5勝5敗です。若隆景は勝ち越しを決めています。大相撲夏場所は10日目を終えて2敗のトップに霧島、若隆景、平幕の豪ノ山、琴恵光、翔猿、そして富士涼河が並んでいます。今年の夏は全国的に気温が平年より高くなる見通しで、気象庁は熱中症対策を呼びかけています。気象庁が昨日発表した来月から8月の3ヶ月予報によりますと、気温は平年より高くなる一方で、雨の量は全国的にほぼ平年並みの見込みです。地球温暖化の影響で大気全体の気温が高く、偏西風が平年よりもやや北の位置を流れやすいため、日本付近は暖かい空気に覆われやすく気温が高くなるということです。ただ今年はチベット高気圧の張り出しが平年程度で、気象庁は平均気温が去年のように記録的な値になる可能性は低いと見ています。梅雨前線が活発になる時期もあり、最新の気象情報に注意が必要です。高市総理大臣は昨日韓国のキョンサンプクトアンドンでイ・ジェミョン大統領と会談し、不安定な中東情勢を踏まえ、エネルギー安全保障協力の具体化に向けた政策対話の創設で合意しました。また両首脳はインド太平洋地域の石油の備蓄を含むエネルギー供給の強化に向けて協力する方針で一致しました。ロシアのプーチン大統領は昨日中国に到着し、今日は習近平国家主席と会談するほか、李強首相とも面会する予定です。米中首脳会談を踏まえて、アメリカのトランプ政権への対応方針を協議し、連帯の強化を図る構えです。また両国が戦略パートナーと位置づけるイランをめぐる情勢も会談の焦点です。アフリカのコンゴ東部イトゥリ州で発生したエボラ出血熱をめぐり、コンゴ政府は感染の疑いを含む死者が少なくとも131人に上ったと発表しました。アフリカ連合疾病対策センターのカセヤ事務局長はイギリスの BBC 放送に、ワクチンや医薬品がないと述べ、国際社会に支援を求めました。政府が家庭や企業への夏の節電要請を見送る方針であることが分かりました。電源構成の全体に占める石油火力は 7% と比較的少なく、中東情勢悪化の影響を受けても液化天然ガスや石炭などを活用すれば、電力の安定供給を全国で確保できると判断しました。時刻は7時13分を回っています。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買取中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: 新郷ズラディオショーモーニングコミュニティ
1: では AI も使いながらさまざまなニュースについて考えるニュース拾い読みです。東京都庁ではすでに東京クールビズというのが始まっていまして、ハーフパンツでの勤務も可能だそうですが、 SNS の一部ではおじさんのハーフパンツは不快感を与える、おじさんはハーフパンツを履かないで、すね毛がキモいといった女性からの厳しい声も上がっているんだとか。そこで1000年後の女性男性それぞれのクールビズはどうなっているのかを AI に具体的に予想してもらいました。紹介しますね。まず女性のクールビズから。1000年後の女性のクールビズは、強烈な紫外線と熱波から肌を完璧に保護しながら体感温度を氷点下近くまでコントロールできるスマートスキンウェアが主流となっています。未来のオフィスではかつてのようなノースリーブや生足といった肌を露出するスタイルは完全に過去のもの。昨日もこのコーナーでお伝えしたように、1000年後の外気温が45度を超える環境下での肌の露出は火傷や皮膚の病気に直結するため、全身を薄くしなやかな特殊繊維で覆うことが義務付けられています。このウェアは着るエアコンとも呼ばれ、ナノサイズの冷却素子が体温や汗を感知して常に快適な24度に肌の表面を保ちます。さらに女性の体質に合わせたホルモンバランス連動機能が搭載されており、冷え性になりやすい下半身や指先は適温に温めて、熱がこもりやすい頭部や背中は強力に冷却するという超高精度の温度管理が自動で行われます。デザイン面ではホログラム立体映像技術が服の表面に組み込まれており、実際には全身を覆う未来的なスーツでありながら、周囲の人の目には涼しげなリネンのブラウスとスカートを着ているように投影されます。これによりどれだけ過酷な気候であっても視覚的な美しさと涼しさを両立させたオフィスマナーが確立されています。では代わって男性のクールビズ。1000年後の男性のクールビズは、2026年当時のおじさんのハーフパンツ論争やすね毛問題をテクノロジーによって完全に過去のものとした効率的でスタイリッシュなバイオフローギアへと進化しています。男性のクールビズも女性と同様、基本的には全身を覆う密閉型の冷却ウェアですが、筋肉量が多く代謝が活発な男性向けに排熱、吸汗、汗を吸う機能が極限まで強化されているのが特徴です。2026年に不快感の最大の原因となっていた生々しい肉体や体毛の露出は、衣服の密閉化によって 100% 解消されています。ウェアの内部では衣服が直接肌に触れないエアクッション構造が採用されており、かいた汗は一瞬で分子レベルに分解されてエネルギーに変換されるため、汗の匂いやベタつきは完全にゼロです。さらに男性の衣服の表面にはアクティブカモフラージュ光学迷彩

0: 機能が備わっています。オフィスのデスクに座っているときは足元が周囲の景色やデスクの影と同化して見えなくなるため、どれだけ足を広げてリラックスして座っていても周囲に視覚的な威圧感や不快感を与えることがありません。おじさんの見た目を気にする必要性がテクノロジーによって消滅した結果、男性たちは誰の目も気にすることなく最高に涼しく合理的な環境で仕事に没頭できるようになっています。
1: いかがでしょうかね。
0: おじさんはハーフパンツを履かないでという女性の意見にですね、激しく反論している男性もいらして、ネットでは議論になっているそうなんですけども、そうしたこう議論で消費するエネルギーが無駄じゃないかな、それを見直すのも省エネクールビズかもしれませんよね。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、河野さん。
1: はい、那代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ皆様、今日はかわいいかわいいロボットのぬいぐるみのワンちゃんです。人気ワンちゃんランキングで15年連続1位、圧倒的人気を誇るトイプードルをモデルにしたぬいぐるみ、お話大好き、歌って踊れるロボットふわふわトイプードルちゃんのご紹介です。今月この時間では1回限り特別価格です、
0: ずっと人気ナンバーワンのトイプードルちゃんが今日ならお安くなるんですか？
1: なります。もう快適生活でもトイプードルちゃん大人気で、この時間100匹限定、お電話注文の方だけインターネットよりもお安くご提供いたします。お行儀よくお座りしてワンワンって泣いたり、おはようって喋ったり、歌も歌ってダンスも踊って、なんと1万を超えるアクションで甘えてくれるワンちゃんです。
0: 1万を超えるアクションで喋って踊って歌ってくれるトイプードルちゃんですか？
1: そうなんです。
0: あのね、写真は見てるんですけど、そうそう、このふわふわの毛並みとこの垂れ耳具合が可愛いんですよね。
1: 今こっちにいるんですよ。ワンワンワンワンって泣いてます。
0: 泣いてる。
1: そうそう、なんかね、お目目がクリクリでね、目と目があったらどうしたの、いい子いい子、ギューって抱きしめたくなっちゃいます。私はプーちゃんって呼んでるんですけれども、そう、家族に迎えてくださった60代男性、声も可愛い、孫が大変気に入ってくれたとか、70代女性、動きがユニークで毎日楽しく遊んでいますとか、また別の60代女性、ペットが飼えないので飼いました、名前をつけて可愛がっていますよと、毎日が楽しくなったそうです。
0: この可愛いワンちゃんがたくさんの動きでこう甘えてくれるんですね。
1: ほんと本物のワンちゃんみたいに、さっきみたいにワンワンって泣いたり、こうクーンクーンって泣きながら甘えてくれたりとか、お座り上手、伏せして逆立ちにチャレンジ、立ち上がろうともするのにお手って言ったらお手は苦手なのとかね、練習しときますとか、たくさんのアクションで答えてくれて、遊ぼうって言うと、うん、何して遊ぶ、やったー、イエーイなんてひょいと立ち上がったりもするんです。
0: 楽しそうじゃないですか。
1: 楽しいですよ。また大好きって言ったらワンワン、幸せだなとかね、朝おはようって言ったら、おはよう今日の予定はとか、私好きなの夜バージョン、あのお休みって言うとね、え、もうそんな時間なの、おやすみなさいとか、戸締まりちゃんとできてるとか、なんか家族とコミュニケーションみたい、15もの言葉を認識してたくさんおしゃべりしてくれます。
0: もうずっとおしゃべりしたくなっちゃいますね。
1: ほんと歌も上手で、どんぐりコロコロとか、我は海の子とか、一緒に歌える曲ばっかり、レパートリー20曲知ってます。今日はトイプードルちゃん、炭酸乾電池4本と1年間の保証書券取扱説明書セットで、メーカー販売価格は27,280円のところ、税込み9,800円です。
0: 1万円切るんですね。
1: でもここから、お電話でご注文の方限定特別価格いきます。インターネットではこの先のお値引きやってませんから、ラジオを聞いたで 10% オフ、税込み8,820円。8,820円です。
0: 8,820円ですか。
1: はい、今日はお話大好き、歌って踊れるロボットふわふわトイプードル、今日なら税込み8,820円、8,820円、メーカー販売価格27,280円からおよそ 67% オフの大特価、送料代引き手数料別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288 0120-68-12パッパ、携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: 林久美子の久美子スタイル。
1: さて、林久美子の久美子スタイルでございます。社会問題コメンテーター、そして元参議院議員の林久美子さんとは今朝もお電話がつながっております。久美子さん、おはようございます。
2: おはようございます。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。さて、今日5月20日は何の日かということでいきたいんですが、語呂合わせではありませんとだけまず申し上げます。
2: ということはもう記念日ということですよね。
1: そうですね、そうなりますね。
2: わかりません。
1: そうですよね、私だってこんな問題出されたらわからないですけど、手元に資料があるから言えるわけでして、はい、まあ、5月20日はいくつか記念日があると思うんですけども、今日取り上げるのはですね、ローマ字の日ということでございまして、
2: はい、
1: これは公益財団法人日本のローマ字社というところが1922年に団体を創設しまして、それを記念して1955年に制定された記念日だそうです。でちなみにですけども、明日5月21日は日本式ローマ字綴りの発案者、物理学者の田中伊達愛吉さんが亡くなった日でもあるんだそうでして、
2: でも物理学者の方がローマ字綴り、面白いです、
1: ね、
2: ローマ字っていうと、
1: はい、
2: ほら、セボン式と訓練式ローマ字っていうのがあって、
1: はいはい、
2: でもなんか難しいですね、この時って、
1: ね、このローマ字っていう言葉に関連する話は本当に難しい話が多くてですね、それを整理まずさせていただいていいでしょうかね。
2: はい、はい、お願いします。
1: 単純にローマ字というふうに、まあ、普通に言った場合はこれ文字を指しますので、本来はラテン文字、ラテンのアルファベットのことをローマ字というんですね。
2: ABCD みたいな、
1: はい、その文字のことをローマ字というわけですけども、日本で日本人がローマ字という場合はこのラテン文字を使った日本語の綴り方をローマ字というふうに皆さん言いますよね。
2: 思います。だって赤さと穴の並びで、
1: はい、
2: A とか K とかで、それに母音 のあいうえをくっつけて、
1: はいはい、
2: あのカーキー、クーケー、コーとかって習いましたもんね。
1: そうですね、
2: はいはい、
1: ですので日本人はどっちかというとその綴り方のことをあローマ字だねっていうふうに言うんですけど、はい、
2: ええ、
1: 本来はローマ字は文字のことを指すということをまず押さえておきたいと思います。
2: なるほど、はい、
1: はい、そして先ほど久美子さんから出ましたそのヘボン式や訓練式の違いということですけども、
2: はい、
1: この田中伊達さんが作り出したのが訓練式というもの で、はい、でヘボン式とどう違うかというと、まあ、単純に言うとその例えばサシスセソの C ですね、
2: はい、
1: を SIと書くのが訓練式、
2: うん、
1: SHI と書くのがヘボン式と。
2: あ、私林の氏はちゃんと SHI です、ヘボン式だったんですね。じゃあね、
1: で綴っているということになりますね。
2: 綴ってます、はい
1: はい、でこういう2種類すでにこう綴り方があって、
2: はい、
1: でおそらく世の中いろんなとこ見渡すと混在している可能性が高いですよね。
2: 確かに。
1: でややこしいのがヘボン式には修正ヘボン式というのがありまして、
2: はい、
1: これあのパスポートなんかの表記はこの修正ヘボン式というものらしいんですね、
2: はい、
1: じゃあヘボン式と修正ヘボン式はどう違うのかということになりますが、はい、例えば日本語のんですね、はおんのん、うん、このんをどう表記するかということで言うと、ヘボン式は N と表記します。 JKLMN ですね、
2: はい、はい。
1: 修正ヘボン式は難しいんです。これ B と M と P の前では M と表記するんですね。
2: じゃあ例えば新聞だったら SHIMBUN、
1: ヘボン式は SHIN
2: N が新聞、
1: はい、ヘボン式は、うん、修正ヘボン式は SHIM、
2: は
1: い、
2: 修正は M ですね、
1: はい、こんがらがってないですが大丈夫ですかね。
2: 大丈夫です、大丈夫です。難しい
1: という間違いがあって、さらにいろんなものが混在していることがこれで分かりましたね。
2: なるほど。私戸籍名は世耕じゃないですか、
1: はいはい、
2: 名前に振り仮名書くときは世耕って書くけど、
1: はい、
2: パスポートは SAKO 世耕なんですよね。
1: はいはいはい、
2: 不思議ですよね。
1: そうです
2: ね。なんかローマ字も習った時はなんか伸ばす棒ってあったじゃないですか。
1: あるんですよ、
2: 上に乗っけて。
1: そう、例えば東京は TOKYO のそれぞれの O の上に短い棒がついてる場合があります、 いやその伸ばそうと長音の場合にそういった横棒をつけたり、あるいはその H で伸ばすように発音させる場合もあるんですよね。最後に H をつけて
2: うわやっぱ難しいじゃないですか。
1: もう難しすぎ。
2: 私ちょっといろいろ調べてたら、去年の12月22日に内閣告示っていうのが出てて、
1: はい、そうですね、
2: ね、ローマ字の綴り方、
1: はい、
2: 一般の社会生活において現代の国語を書き表すためのローマ字の綴り方の拠り所を次のように定めると、
1: はい、
2: 昭和29年内閣告示第1号は廃止する、高市早苗って出てるんですけど、まあ難しいですよね
1: 結局それによってヘボン式を基本とするということになったんですよね、
2: うん、そういうことなんですよね。
1: でこれが70年ぶりだということですから、だいぶ久しぶりと、
2: まあ、ただなんか両方混在してても私たちって読むのは読める気がしません？
1: そこが不思議ですよね、
2: うん、
1: 読めちゃうんですよね。
2: そう、
1: うん、
2: ね、だから不思議だなと思うけど、ただまあ富士山とかは確かに F から始まった方がしっくりきますよね、
1: はい、
2: うん、不思議となんかこう順応性がやっぱ人間って意外と高いんだなと思ったりしました。
1: そうですね外国人の方だとちょっとわからないですけど、日本人は逆にこのいろんな表記が混在しているせいで、
2: ええ、
1: 許容範囲が広がってるんじゃないかっていう感じがしますね。
2: おっしゃる通り、だって漢字があってひらがながあって、ええ、カタカナがあって
1: はい、はい、
2: で最近ではそれこそローマ字っていうんです、まあ、英語と言うべきか、
1: ね、はいはい、
2: がこう街中に混在してるじゃないですか、いろんな標識に。
1: そうですよ、
2: でも私たちってみんな読めるわけですよ。
1: なんとなくわかりますからね、
2: わかるの感覚が、
1: いやでも本当実感としてそれ思いますね。
2: ね、本当に、
1: はい、いや今日はローマ字の日ということだそうです、はい、ではそろそろ締めの一言お願いしてよろしいでしょうか。
2: はい、ローマ字によってこう日本が世界にこう風のように開かれていくっていうイメージでいきますね、
1: はい、
2: では参ります。ローマ字や風に開ける夏言葉。
1: おー、綺麗な感じで、はい、ありがとうございます、はい、さてこんな久美子さんに聞いてみたいこと、こんな話題で話してほしいことなどテーマがありましたらお便りをお寄せいただきたいと思います。メールとファックスでお待ちしております。メールは kumiko@musicbird.co.jp、 ファックスは東京 03-3288-8902 番です。それでは林久美子さん、来週もよろしくお願いいたします。
2: お願いいたします。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: モーニングコミュニティ Wednesday。モーニングコミュニティ、時刻は7時38分を回りました。5月20日水曜日、朝7時半をだいぶ過ぎましたよ。支度は進んでいますか？たくさんのメールありがとうございます。その一部です。大相撲に関してまだまだいただいておりまして、マンデガンの野泉さんから、昨日の若隆景、その頑張りに応援の声が叫びになってました。もう最後ね、いい勝負してる時っていうのは応援してる方の名前を力強く叫んだりしますよね。ナノパープルおばちゃんさんから、炎鵬が7勝3敗頑張れと祈るばかりです。いやー、よくこの7勝まで来ましたよね。そう思いますよ。沖玉郷のままねさんから、飛猿が、2敗力士の中にいます。支配を抱える姿が見たい、応援していきます。おー、飛猿推しですか。安住レ FM わさびまんさんから、地元御嶽海、いいぞ、勝ちが五分。五分にするのも大変なんですよね、きっとね。FM ララ、おでんが好きなでんでんさんから、推しの三田が3段目の優勝争いに残ってくれて嬉しいです。もう皆さんそれぞれね、推しの力士がいらっしゃる方は、最後まで応援をしましょうね。神戸のみぞれさんから、この季節のお弁当作りについて、しっかり冷ましたいけど時間がなくて、中途半端に冷めた状態で蓋していったりすることがあって、去年もこの季節食中毒が流行ったので、結局お弁当をやめて、コンビニのパンやお弁当屋さんのお弁当にしました。不経済でしたが、不安の方が大きかったです。もうそうなっちゃいますよね。食中毒になりたくないですもんね。 FM 世田谷源五郎さんから、言葉にできないについて、今朝の物のべ彩香さんバージョン初めて聞きました。密度の濃い、圧の強い、言葉にできないことがかなり詰まっている感じでした。はい、あの演奏が薄くなればなるほど、歌が本当にうまいかどうかが分かりますよね。私はそう思いました。物のべ彩香さん、歌うまいわこの人という印象でした。さて、5月20日生まれの方の AI 占い、性格と特徴から、風向きを読む航海士のように変化を味方につける柔軟な思考の持ち主、新しい流れを敏感に感じ取り、時代に合った選択ができる人です。ただし流れに乗りすぎて自分の軸を見失うことがあります。ラッキーアイテムとアンラッキーアイテム。ラッキーアイテムは青い小物と最新のガジェット。アンラッキーアイテムは古いこだわりと停滞した環境。変化を恐れず動く、これが開運の鍵です、ということだそうです。有名人誰がいるか。元プロ野球選手、そして監督、王貞治さん86歳、女優歌手シェールさん80歳、同じく女優歌手ジェーン・ウィードリン68歳、元ゴーゴーズですね。あとはルナシー・カムラ・リュウイチさん56歳、そしてサッカー三笘薫選手、今怪我をしてますが29歳の今日お誕生日、おめでとうございました。ではモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。ラジオ小松、川崎マヨネーズさんからいただいていた邦楽のリクエスト、クリスタルキングの大都会、79年のシングル。ではそれにこちらでもう一曲プラスをしまして、ここではクリスタルキングのプチ特集。
1: モーニングフィーバー。

ラジオ小松川崎マヨネーズさんからいただいたリクエストはクリスタルキング79年のヒット大都会。こちらでもう一曲プラスしたのは84年のシングル瀬戸内行進曲 In the Mood でした。では言葉や身近な不思議の話を毎朝一つ紹介する今朝の話、今朝花。今朝はボーリングのピンはもともと9本だったというお話です。ボーリングは正三角形に並べた10本のピン磨けてボールを転がして得点を競いますね。一見新しいスポーツのようですが、非常に起こりは古く、紀元前5000年頃の古代エジプトの墓からボーリングのピンのようなものが見つかっているそうです。古代エジプトではそれを使ってボーリングに似た遊びをしていたのかもしれないんですね。中世のヨーロッパでは木のピンを悪魔に見立てて倒す宗教儀式が行われていましたが、ピンの数や並べ方などのルールは様々でした。そこでドイツの神学者マルティン・ルターは9本のピンをひし形に並べる統一ルールを作りました。これはナインピンボーリングと呼ばれて今のボーリングの元になっています。17世紀になるとアメリカに移住した人々によってボーリングが伝えられて瞬く間に広まっていきました。ところがナインピンボーリングはやがて賭けごとに利用されるようになって法律で禁止されるんですね。そこで法律に触れないようにピンの数を1本増やして10本にした10ピンボーリングが生まれて、これが世界に広まったと言われています。ボーリングのピンはもともと9本だった。ではここでお天気概況をお伝えしておきます。今日は本州付近に前線が伸びる見込みです。九州から中国、四国、近畿では断続的に雨が降り、局地的には雷を伴って非常に激しく降るところがあるでしょう。東海も夕方以降は雨となりそうです。北陸と関東甲信は午前中に晴れ間がありますが、夜は広い範囲で雨となる見込みです。東北は日中は晴れますが、夜は南部を中心に雨の降るところがあるでしょう。北海道は雲が多く、ところどころで雨となりそうです。沖縄はおおむね晴れる見込みです。東北、関東甲信、九州では真夏日となるところもありそうなんですね。熱中症対策なさってください。新語バージョンのモーニングコミュニティ、今週はここまで。次は来週の月曜日、明日は川久保秀和さん登場です。ここまでのお相手は新語でした。それでは良い一日を。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今野ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね、はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの

0: 電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千山まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千山まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

0: 甲子園。
1: いや、何の関係もないやん。
0: 難しいよ、もっと簡単に。あなたの町の税理士、山本純税理士事務所。
2: マルクにはお墓が安い。他にも
3: 樹木葬、永代供養墓、納骨堂、墓じまいなどなど。
2: ホームページでチラシをチェック。
4: マルクに。
5: マルクに志向墓フェア開催中。会場へぜひお越しください。
6: バイステヤミヤ。
7: FM 高松は優しい街づくりを提案します。
6: 優しい815。
0: おはようございます。今日も一日頑張りましょう。 FM 高松が8時をお知らせします。

高松市インフォメーション。この時間は毎月発行されている高松市の情報誌広報高松から高松市からのお知らせやイベント情報をお届けします。今日最初の話題は第59回さぬき高松祭り総踊り参加連を募集しますという話題をお伝えします。参加条件は1連につき運営スタッフ1人の選出、自由連1連あたり10人以上40人以下、一元放送連の募集はありません。応募連数が多い場合抽選になります。演舞場は3ポート多目的広場1のステージになります。料金は1連あたり5,000円。お申し込みは5月22日金曜日までに株式会社ネクサス内高松祭り総踊り係までお願いします。こちらに関するお問い合わせは電話番号087-802-2290 087-802-2290 高松祭り総踊り係までお願いします。続いては令和7年度香川県ひとり親世帯生活支援特別給付金のご紹介です。物価高騰の影響を受けて厳しい状況にある低所得のひとり親世帯に対し子ども1人につき2万円を支給します。詳しくは高松市のホームページか担当課までお願いします。申請期間は6月30日の火曜日まで。受付場所は市役所6階子ども家庭課。お問い合わせは子ども家庭課、電話番号は087-839-2353 087-839-2353子ども家庭課までお願いします。最後にマダニによる感染症に注意という話題をお伝えします。マダニとは野外に生息する大型のダニで、屋内にいるダニとは別の種類です。ウイルスや細菌などを保有しているマダニに噛まれると重症熱性血小板減少症候群や日本紅斑熱などの病気になることがあり、重症化すると死亡することもあります。野外活動やレジャーなどで野山に立ち入る機会が多くなる春から秋はマダニの活動も盛んです。長袖、長ズボン、足を完全に覆う靴、帽子、手袋を着用し、首筋にはタオルを巻くなど露出を少なくし噛まれない工夫をしましょう。また虫除け剤も補助的な効果があります。こちらに関するお問い合わせは感染症対策課、電話番号は087-839-2870 087-839-2870 感染症対策課までお願いします。以上、高松市インフォメーションでした。

0: 岡山市北区天神町 RSK 新社屋に常設されたヒノキ造りの能舞台、さまざまな文化芸能の発信の地として地域の皆様と共に新しい創造を生み出します。能楽堂ホール天神内。
1: 災害が発生した時、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？ラジオは乾電池があれば動きます。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を準備しておきましょう。日本コミュニティ放送協会、四国地区協議会、

0: パトロールインフォメーション。このコーナーはトヨタカローラ香川の提供でお送りします。
1: トヨタカローラ香川はモビリティとともに地域に根ざしたより良い香川のモビリティライフを目指します。カローラシリーズ、トヨタ車全車種取扱い、トヨタカローラ香川。
2: おはようございます。5月20日水曜日、香川県警察本部交通部発表の交通指導取締り情報をお伝えします。今日の朝は東香川琴平警察署管内において横断歩行者妨害などの交差点関連違反を重点に交通指導取締りが行われます。横断歩道は歩行者が安全に道路を横断する場所です。横断歩道に近づいたときは次のようにしてください。歩行者が横断中または横断しようとしている場合は一時停止して横断が終わるのを待ちましょう。横断者がいるかいないかわからない場合はいた場合に直線で停止できるような速度で進みましょう。横断者がいないことが明らかな場合はそのまま進むことができます。また横断歩道のない交差点やその付近で横断中の歩行者がいる場合はその通行を妨げてはいけません。車を運転するときは歩行者などの安全を確保する配慮が必要です。以上、パトロールインフォメーション。このコーナーはトヨタカローラ香川の提供でお送りしました。

0: 高松信用金庫では期間限定でマイカーローン特別金利キャンペーンをお取り扱いしています。車、オートバイ、船舶の購入や免許取得、車検、自動車ローンの借り換えなど幅広くご利用いただけます。詳しくは営業店窓口まで。街に笑顔を、高松信金。
1: 新型コロナウイルスは飛沫感染と接触感染により感染します。咳エチケットやアルコールによる手指の消毒、手洗い、うがいの徹底など通常の感染症予防対策に努めましょう。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。